0: kunne gå ind og dyre, hvad de havde adgang til.
1: Europas største hackertalenter mødes så dyster i at finde skjulte sårbarheder og bryde ind i systemer, når EM i cybersikkerhed starter i dag. Danmark er repræsenteret af 10 nøje udvalgte talenter, som alle besidder ekstraordinære evner foran en computerskærm. Og danskere med de her evner, de har en stor samfundsværdi, fortæller minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen.
2: Det er nogle af dem, der kan finde huller i cybersikkerheden, der kan hjælpe os med at øge cybersikkerheden generelt, så vi kan passe på vores kritiske infrastruktur, og i sidste ende jo på Danmark og alle, der bor i Danmark.
1: Og mens cybertruslen vokser, gør efterspørgslen efter mennesker med de kompetencer det samme, fortæller Mark Fidel, der er cyberchef i Forsvarets Efterretningstjeneste, som altså selv holder øje med landsholdstalenter.
3: Der er også bare et massivt behov i andre myndigheder, det er i Styrelsen for Samfundssikkerhed, det er i Forsvaret og ude i kritisk infrastruktur, såvel som i ganske almindelige virksomheder. Så efterspørgselen på de her kompetencer er simpelthen så massiv, at det kan vi ikke få nok af.
1: VM går cyberlandsholdet efter at tage guldet med hjem til Danmark endnu en gang, da det er tidligere lykkedes. Turneringen den løber til fredag, hvor vinderen kors. Regeringsforhandlingerne i Sverige trækker ud. Socialdemokraternes leder Magdalena Andersson har fået en ekstra dag til at forhandle. Egentlig skulle hun have givet en status til formanden for Riksdagen, men det er nu udskudt til tirsdag. Svenskerne de gik til valg den 13. september, og siden da har Magdalena Andersson sammen med de rød-grønne partier forsøgt at blive enige om en ny regering, indtil videre uden held. I nat der får vi til dels klart vejr og efterhånden kun enkelte byer. Det bliver ned mellem 3 og 10 grader, og i Jylland der kan det altså lokalt nå ned omkring frysepunktet. Svagt jævn vind fra nord og nordvest. Det var Radioavisen med Christian Frank.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Der mangler lige nu mere end 30.000 bloddonorer i Danmark for at dække et stigende behov. Derfor starter der i dag en national indsats, der skal få flere til at overveje, om de kunne være nogens blodtype. Kampagnen varer de næste uger og skal blandt andet lokke unge mænd til at donere, siger Lisbeth Schønau, som er direktør i Bloddonorerne Danmark.
1: Vi har brug for donorer i alle aldre, men vi ved specifikt, at unge mænd, de vil gerne donere, men de får ikke altid gjort det. Så egentlig skal vi ud til alle, men dermed også de unge, og de er bare nogle gange lidt sværere at nå. Så derfor er det godt at tage fat på dem.
0: De seneste år har behovet for især blodplasma været stigende. Plasma bruges nemlig til at fremstille medicin, som er livsvigtig for en lang række patienter. Blandt andet patienter med blødersygdomme, visse typer kræft og nedsat immunforsvar. Og derfor er det altså vigtigt, at vi har nok herhjemme, fortæller Lisbeth Schønau.
1: Vi har sat os et mål om, at i Danmark skal vi være selvforsynende med plasma, og derfor er der kommet behov for mange flere bloddonorer.
0: Mens cybertruslen mod Danmark tager til, konkurrerer det danske cyberlandshold i denne uge ved EM i cybersikkerhed. Cyberlandsholdet består af 10 af landets største hackertalenter, som får rosende ord med på vejen af Lisbeth Bech Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed.
2: Det er en flok unge mennesker, som er helt vildt dygtige til det, de laver, og hvor man også må sige, at i den sikkerhedssituation, vi står i, der udfører de også et kæmpe stort vigtigt arbejde for Danmark.
0: For at styrke cybersikkerheden i Danmark er der brug for flere folk med viden på området. Det fortæller landstræner Jens Myrup, som er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet.
3: En af de største udfordringer, vi har i forhold til at øge cybersikkerheden i Danmark, det er manglen på talenter. Så det er flere unge mennesker, der interesserer sig for cybersikkerhed, vælger en uddannelse og karriere for cybersikkerhed, det er rigtig vigtigt.
0: Det kan også mærkes i efterspørgslen på deres arbejdskraft, fortæller Mark Fidel, der er cyberchef i Forsvarets efterretningstjeneste, som altså selv holder øje med hackertalenter.
4: På tværs af sådan som os og forsvaret, myndigheder og virksomheder, så tror jeg nærmest, at efterspørgslen den er uendelig.
0: Og til EM er målsætningen for cyberlandsholdet klar, hvis man spørger landsholdskaptajn Mikkel Bruni Simonsen.
5: Ambitionen for danske cyberlandshold er helt klart at gentage succesen fra 2022 og få noget guld med hjem igen.
0: Og turneringen den løber altså over ugen og afgøres fredag. Ifølge den saudisk ledede militærkoalition i Yemen har et uidentificeret projektil søndag ramt en terminal i den internationale lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Angrebet derfor sad en brand i lufthavnsterminalen, lyder det videre, og Saudi-Arabiens luftfartsmyndighed oplyser, at en person har mistet livet, mens 11 personer er såret efter angrebet. Meldingen om det nye angreb kommer efter, at mindst 12 personer blev dræbt, og 309 blev såret i et angreb mod lufthavnen Riyadh lørdag. I nat der får vi til dels klart vejr og efterhånden kun enkelte byer. Det bliver ned mellem 3 og 10 grader. Det var Radioavisen med Christian Klein.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os. Og der er så mange drømme, og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Der er blevet indgået en våbenhvileaftale på energiområdet mellem Rusland og Ukraine. Det skrev USA's præsident Donald Trump i går på sit eget sociale medie Truth Social. Aftalen er dog hverken bekræftet af Ukraine eller Rusland, så Jakob Korsbo, der er sikkerhedspolitisk rådgiver og tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, han føler sig ikke sikker på, at der er en aftale.
3: Nej, jeg vil sige, at jeg hører med på skeptikerholdet, fordi vi har før set Trump lave de her udmeldinger, som virker noget, som noget, han selv finder på, og så bruger han det sådan taktisk, også i forhold til sin vælgerbase derhjemme, til ligesom at retfærdiggøre det, når han er i knibe. Det har vi blandt andet set i Mellemøsten indtil flere gange.
2: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, han sagde i går aftes, at han gerne vil indgå en aftale om ikke at bombe energiinfrastruktur, hvis Rusland også stopper. I Tyskland er små messingbelagte mindesten, også kaldet snublesten, kommet på dagsordenen. Man har nemlig lavet et forbud mod at lægge stenene i den lille by Heidenau i delstaten Sachsen. Mindestenene de bliver lagt i fortovet foran huse, hvor der boede ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. Men stenene de bliver udsat for lidt af hvert, så i stedet der bør man altså udvide mindesmærkerne på kirkegården, siger Daniel Bartel fra højrepartiet Alternativ für Deutschland, som har været med til at presse på for forbuddet.
4: Vi har dort drüben noch einen Supermarkt. Hier laufen viele Leute lang und außerdem ist auch die Fläche versiegelt.
2: Lige derovre er der et supermarked, så der går masser af folk forbi. Nogen lufter deres hunde og lader dem tisse lige her, siger han. Og forbuddet det har altså fået folk op af stolene i hele Tyskland. Blandt andet det jødiske samfund i Sachsen, hvor Ekaterina Kulakova er formand.
5: Dass alles in Schmutz liegt, Wasser, es regnet, die Leute treffen das mit.
2: Det er jo ideen, at de ligger i snavset, bliver våde, og at folk træder på snublestenene. Det er meningen med dem. Folk skal snuble over dem og gøre sig nogle tanker, siger hun her. Skanderborg AGF tabte 31-29 hjemme i Djursland Bank Arena i Aarhus til Fredericia. Men kampen vil nok blive mere husket for en voldsom episode i begyndelsen af en halvleg, hvor kampen altså var afbrudt i mere end 15 minutter. Det blev den, fordi en vagt skulle bruge lægehjælp og blev kørt væk fra hallen i en ambulance. Østjyllands politi de bekræfter til TV2, at der er en person, som er blevet anholdt for at begå vold mod vagten i hallen, mens to har været tilbageholdt. Og så skal vi til en vejrudsigt. Resten af natten der får vi til dels klart vejr, og efterhånden kun enkelte byger. Men det bliver altså til ned mellem 3 og 10 grader. Og i Jylland, der kan det lokalt nå ned omkring frysepunktet. Kun svag til jævn vind fra nord og nordvest. Det her, det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Mobiltelefoner skal forbydes i skolen, mener regeringen. Men hvad med den computerskærm, skolen selv har givet børnene? Flere forskere peger på, at skolens computere også kan stå i vejen for koncentrationen og fordybelse, og beder nu politikerne om at rette fokus den vej i stedet. En af dem er skoleforsker Louise Kling.
3: Man har digitaliseret folkeskolen samtidig med, at man præsenterede tusindvis af mål, lærerne skulle nå, og man nedsatte deres forberedelsestid. Det betyder altså, at vi i mere end 10 år har haft en undervisning, der for rigtig mange elever har været alt for meningsløs. Mange elever siger til mig, at vi kan ikke skelne fagene fra hinanden, vi har bare computer.
2: Louise Klinge har lavet observationer i mange skoleklasser og fortæller, at computerne forstyrrer børnene, fordi de altid lige kan spille eller shoppe, og det altså forhindrer koncentration og læring. Og det kender flere elever på Korsvejens skole i Tårnby godt til. Her er det Valdemar Høj Larsen og Malte Seo.
4: Man kan blive fristet til spillefaner og bruge det forkerte hjælpemidler med ChatGPT og sådan noget lignende.
5: Det er jo ikke så godt, fordi man bliver tit ret grebet af spillet, og så er det svært lige at finde tilbage og holde fokus på det, man ligesom ved, man godt skal.
2: Og i Socialdemokratiet, der medgiver undervisningsordfører Mathilde Powers, at det ikke kun er mobilerne, den er gal med. Det er også gået for vidt med computere i skolen.
6: Det er for meget, så vi skal i hvert fald have en snak om, hvordan gør vi det bedst.
7: Hvorfor ikke sætte ind nu i forhold til brug af computeren i skoletiden?
6: Fordi det er mere komplekst. Vi har også brug for, at computeren er i skolerummet. Så vi kan ikke bare en til en smide det i et mobilhotel, ligesom vi kan med mobiltelefonen. Så vi skal have fundet nogle andre måder at være i det her på, hvor det ikke bliver forstyrrende.
2: Der mangler lige nu mere end 30.000 bloddonorer i Danmark for at dække et stigende behov. Derfor starter der i dag en national indsats, der skal få flere til at overveje, om de kunne være nogens blodtype. Kampagnen den varer de næste uger og skal blandt andet lokke unge mænd til at donere, siger Lisbeth Schønau, som er direktør i Bloddonorerne Danmark.
8: Vi har brug for donorer i alle aldre, men vi ved specifikt, at unge mænd de vil gerne donere, men de får ikke altid gjort det. Så egentlig skal vi ud til alle, men dermed også de unge, og de er bare nogle gange lidt sværere at nå. Så derfor er det godt at tage fat på dem.
2: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har bedt israelske myndigheder indlede en undersøgelse af de anonyme kilder, der medvirker i dokumentarfilmen Nasser. Det oplyser Netanyahus kontor i en udtalelse søndag ifølge nyhedsbureauet AFP. Filmen, der sætter fokus på Israels militæroperationer i Gaza, indeholder anonymiseret vidneudsagn fra 24 israelske militær- og efterretningsfolk, der fortæller om planlagte og systematiske drab på palæstinensere under krigen i Gazastriben. Denne film fortæller en falsk og vildledende og partisk historie, som miskrediterer staten Israel og hæren i hele verden. Det siger Netanyahu ifølge udtalelsen fra sit kontor. Først på dagen i dag, der bliver der enkelte lette byer, ellers mest tørt med nogen sol og temperaturer mellem 10 og 14 grader. Det var radioavisen.
0: Det her
1: er P4.

0: USA kommer der nu kritik fra både republikanere og demokrater af den dieselaftale, som præsident Trump lavede med Rusland i fredags. 7 amerikanske senatorer, 4 republikanere og 3 demokrater mener, at aftalen om at få leveret knap 2 millioner ton russisk diesel strider mod amerikansk lovgivning. Den forbyder nemlig energiimport, indtil præsident Putin indstiller sin invasion af Ukraine. Og så er du med, Kim Bildsøe Lassen, vores USA-korrespondent. Vi står altså med en stribe senatorer, som vil have Trump til at droppe den her dieselaftale med russerne, men hvad kan de egentlig overhovedet stille op?
1: Ja, det er et godt spørgsmål, og de forsøger formentlig at inddrage domstolen, og det har vi jo set i løbet af de seneste 2 år, at det i høj grad har været domstolen, der har sat en stopper for nogle af Trumps politiske initiativer. Og det er altså også det, man vil forsøge at gøre her. Om det lykkes, det må vi se.
0: Og så er Trump også ude på sit eget sociale medie Truth Social, og så siger han, at der nu er en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Nu har hverken Rusland eller Ukraine altså bekræftet, at de vil stoppe med at angribe hinandens energiforsyning. Så hvad er op og ned der?
1: Jamen, i virkeligheden lidt det samme. Det er jo den her form for diplomati, som Donald Trump har brugt igen og igen, hvor det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den. Men altså, om den bliver overholdt, jamen igen her må vi også bare vente og sige, at vi bliver nødt til at vente og se.
0: Ja, vi må vente og se. Kim Bildsøe Lassen, vores USA-korrespondent, tak fordi, at du var med her. Mobiltelefoner skal totalt forbydes i skolen for at redde elevernes faglige niveau, siger regeringen. Men i virkeligheden bør de gå efter de større skærme, nemlig dem, der sidder på computere. Det siger flere skoleforskere, som peger på, at de computere, som ofte bliver brugt til undervisning, ender med at spænde ben for læringen. Derfor er regeringens kamp mod mobiltelefoner ikke nok. Så lyder det fra blandt andre Louise Klinge, som er selvstændig skoleforsker.
2: Det er et meget lille svar på et meget større problem, netop at det meste af undervisningen i rigtig mange klasser i udskolingen, det sker bag en computer, og det har kæmpe store omkostninger, og det er der, man skal sætte ind.
0: Siger altså Louise Klinge her. Hun har været ude og observere i mange skoleklasser, og hun fortæller, at børnene har gang i mange ting, som ikke har noget med undervisningen at gøre. De sidder eksempelvis og spiller eller shopper. Nogle ser lige frem på porno midt i timen. Og det genkender Finn Rasmussen, der er lærer på Rundhøjskolen i Aarhus. Han fortæller, at eleverne især sidder og gamer, mens han underviser.
3: I det hele taget så er det jo lidt frustrerende at opleve, at elever kobler sig af. Hvis de nu kobler sig af ved at sidde og kigge ud af vinduet, jamen det tror jeg er lidt nemmere at konkurrere med som lærer. Men de spil der, det er svært at konkurrere med.
0: Eleverne bruger i gennemsnit 3,2 timer om dagen på digitale læremidler i skolen. Og i Socialdemokratiet mener de, at det er gået for vidt, også med computerne, siger undervisningsordfører Mathilde Powers.
4: Vi er nødt til at have fokus på begge dele. Computerne er jo også blevet et enormt forstyrrende element. Selvfølgelig skal vi også have sat nogle rammer omkring computerskærmene.
0: Europas største hackertalenter mødes og dyster i at finde skjulte sårbarheder og bryde ind i systemer, når EM i cybersikkerhed starter i dag. De 10 medlemmer af det danske cyberlandshold er også med, og selvom det udefra kan ligne computerspil, så har det stor samfundsværdi, fortæller minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen.
5: Det er nogle af dem, der kan finde huller i cybersikkerheden, der kan hjælpe os med at øge cybersikkerheden generelt, så vi kan passe på vores kritiske infrastruktur, og i sidste ende jo på Danmark og alle, der bor i Danmark.
0: Og mens cybertruslen vokser, gør efterspørgselen efter folk med de kompetencer det samme, fortæller Mark Fiedl, der er cyberchef i Forsvarets Efterretningstjeneste, som selv holder øje med landsholdstalenterne.
6: Der er også bare et massivt behov i andre myndigheder, det er i Styrelsen for Samfundssikkerhed, det er i Forsvaret og ude i kritisk infrastruktur, såvel som i ganske almindelige virksomheder. Så efterspørgselen på de her kompetencer er simpelthen så massiv, at det kan vi ikke få nok af.
0: Og det danske cyberlandshold går efter guldet ved EM, sådan som det også er lykkedes tidligere, fortæller anfører Mikkel Bruni Simonsen.
7: Ambitionen for danske cyberlandshold er helt klart at gentage succesen fra 2022 og få noget guld med hjem igen.
0: Ja, og held og lykke med det. Cyberlandsholdet får blandt andet støtte fra Industriens Fond, og turneringen løber indtil på fredag, hvor der bliver kåret en vinder. Og så skal vi også lige have et kig på vejret. Det drypper lidt her først på dagen, men ellers så skal det holde tørt, og der er også gode chancer for at få solen at se. Det bliver 10-14 grader, de højeste temperaturer kommer vi til at opleve mod sydvest. Her til morgen er det Thomas Hougaard, der læser radioaviserne.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
1: Godmorgen, godmorgen.
2: Godmorgen, jeg synes, det var koldt i dag.
1: Det var godt nok koldt.
2: Ægte koldt.
1: Det var virkelig mit biltemperatur, sagde 4 grader.
2: Ej, også min.
1: Det er lang tid siden, jeg kan mindes, at det har været så langt ned.
2: Det har da været i dobbelt cifre faktisk det meste af tiden.
1: Ja. Men nu begynder det altså for alvor at lugte af efterår.
2: Jeg tror, jeg er kommet til, hvor jeg skal have nogle bilhandsker eller et eller andet. Fordi jeg får simpelthen så kolde hænder af det ret. Det havde jeg lige glemt, at det var noget, man gjorde.
1: Det er oplagt. Jeg havde også gang i sædevarmen her til morgen.
2: Jeg har jo ikke sædevarme, Stefan.
1: Nej, okay, det må du jo anskaffe også, så.
2: Nogle handsker, noget sædevarme, faktisk bare en ny bil. Jeg gad godt have varme i rettet også.
1: Ja. Jeg er nødt til lige at adressere en elefant her i rummet.
2: Nej, det behøver du ikke.
1: Fordi du var meget hurtig til at snakke om, hvor koldt det var udenfor.
2: Ja, det synes jeg, vi skulle snakke
1: om. Var det for, at vi ikke skulle snakke om...
2: Hvad jeg har lavet i weekenden?
1: Nej, jeg var mere, hvad der ligger på din tallerken over bagved.
2: Nå, ja. Det vil jeg rigtig gerne snakke om.
1: Du har simpelthen lavet en svinestreg af dimensioner her i studiet.
2: Stefan, jeg havde brug for noget morgenmad.
1: Og det, du vælger, det er dåsetun.
2: Jeg spiste ikke det hele, så der ligger rigtig meget tun her i studiet også.
1: Det er fuldstændig vanvittigt at starte en mandag morgen med at spise dåsetun, og så endda indlægge os andre til at lukke på det i et lille bitte studie på få kvadratmeter. Kan jeg nu sidde og dufte tun?
2: Er det så slemt? Kunne du lugte det, da du kom ind?
1: Ja. Mandag morgen, Nicoline.
2: Jamen, jeg skal nok gå ud med den skraldespand.
1: Det er altså en hård start på ugen.
2: jeg skal nok lige komme ud med den i opvaskeren, ikke?
1: Hurtigst muligt. Tak.
2: Ej, er det så slemt? Jeg synes, det er voldsomt. Jeg synes, det er voldsomt.
1: Jeg synes, det er lidt slemt at starte mandag morgen med sådan en gang dåsetun der. Jamen, kulde uden for dåsetun her i studiet, og på den måde så kom vi i gang med P4 morgen.
2: Godmorgen. Velkommen indenfor.
1: Det er ikke helt så gennemtænkt.

0: Jeg har været i opvaskeren med min tuntallakken nu.
1: Og det sætter jeg stor pris på.
0: Jeg kan mærke allerede nu, der er højnet moralen.
1: Fuldstændig. Det har lige givet mig 10% ekstra.
0: Men grund til, at da du sagde, Stefan, om, at der var noget, vi skulle snakke om, så troede jeg faktisk, at du skulle til at snakke om weekenden.
1: Ja, det har jeg også godt tænkt over, ja, at vi skal snakke om, fordi jeg ved jo, at du var til koncert i weekenden.
0: Jeg har været til koncert i weekenden sammen med ca. 49.999 andre, der var inde og se de her, da de skulle spille op i parken. En drøm om et menneske, du elsker, at elske skatter, når alt det springer. Ja, altså, Apaka, de skulle give den gas ind i parken.
1: Og jeg må indrømme, jeg var noget misundelig på de omkring 50.000, der havde billet.
0: Fordi for eksempel
1: at,
0: mig?
1: Ja, fordi at jeg tænker, at det må have været en god oplevelse. Eller hvad, Nicoline?
0: Jamen altså, det der jo er med mig, du ved, nogle gange, jeg glæder mig til at læse anmeldelserne, fordi jeg er sådan en, jeg synes altid, at jeg har det sådan ret godt til koncerter. Jeg synes også, de fleste film, jeg ser, er ret gode. Kender du den?
1: Ja, det var fint.
0: Det var også dejligt. Men det er ikke sådan helt varmt, det jeg synes, man kan læse om den koncert. Anmeldelserne. Okay. BT, de giver den 3 ud af 6 stjerner, så det er ikke sådan helt dårligt selvfølgelig, men de skriver altså, i deres overskrift, BT fælder dom over at pakke i parken fra fremragende til katastrofalt.
1: Nå,
0: og
1: det er fedt.
0: Ja, simpelthen. Og de snakker ret meget om, altså de havde sådan en scene inde i midten af parken, og så havde de også sådan en scene op, altså der, hvor man plejer at stå op i enden, ikke? Og der er mange, der siger, at da de rykkede der, så gik det ligesom galt.
1: Altså, da de rykkede fra den store
0: midterste til op i enden der.
1: Okay. De skulle være bløde ude i midten.
0: En vanvare ved de start, skriver BT, men så tog festen en brat og ærgerlig drejning. Politikken, de giver 4 ud af 6 hjerter, og de siger, det kan jeg meget godt lide, Rumle Kærså må være jordens sødeste og høfligste rockstjerne, der kun siger og synger pæne ting.
1: Ja, han er jo forsanger i Apaka.
0: Ja,
1: alene det at hedde Rumle, det er ikke rigtig sådan rockstjerne-agtigt.
0: Ej, det er meget føleren på den måde. Men de snakker også om, at i politikken, at da de gik fra den lille intim scene i midten af parken op til hovedscenen en halv time ind i koncerten, så var det, som om de måtte begynde forfra. Ekstrabladet, 3 ud af 6 stjerner. De kan sige, at Apaka er overmatchet i parken, og man kan sige, at det var jo også et vanvittigt arrangement at spille så mange op, ikke?
1: Ja, de er jo altså eksploderet i stjernestatus fra at være nærmest ukendte til nu på ganske få år at spille parken.
0: Ja, det er også vildt.
1: Hvis de bare havde klaret det med bravur, det havde næsten også været for meget af det gode.
0: Ja, hvis de også havde kunne være gode til det.
1: Ja, præcis. Men jeg synes da trods alt, 3 ud af 6 stjerner, altså det er sådan en midtpræstation.
0: Jamen, det er også sjovt, fordi de ord, de skriver, er sådan meget hårde, men så er det ikke sådan helt dårligt, det de får sagt. Nej, men de siger også, der er også mange, der siger, at deres repertoire var simpelthen bare for småt.
1: Ja, yeah, altså, det giver jo god mening, når man ikke har været med på så mange år.
0: Han er 22 år gammel,
1: ikke? Og det gode ved det er jo så, de kan bare gøre det igen.
0: Ja, ja.
1: De kan gøre det igen fra nu af, og så til de fylder 60 en gang om 50 år, eller hvor lang tid det går.
0: Vi prøver bare en gang mere.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: på Bring Your Love. Her var klokken her blevet 23 minutter over 6, hvor vi, som vi plejer, lige skal se på, hvordan vejret det er rundt omkring ved vores vejrmeldere.
1: Og hvis der er et ord, der sådan går igen, så er det koldt.
0: Nej, det er ikke bare mig, der er en frossenpind.
1: Ved Peter Ricknagel, der melder han om, at det i nat var helt ned til 1,4 graders kulde.
0: Ægte koldt.
1: Og så melder han i øvrigt også om en regnvåd weekend med mere end 34 mm i alt. Tilsvarende, i Padborg Helle Samsø melder om en også meget våd weekend, så starter ugen med et gedigent efterårsvejr. Den første nattefrost i fodhøjde er kommet, skriver hun, med helt ned til 0,3 grader, har hun altså meldt. Så nærmer vi os jo sådan rigtig nattefrost.
0: Ja. Det må man sige.
1: Og sådan gør det sig gældende i Bjerndrup, Løgum Kloster, ved Esbjerg, og hvor jeg ellers skulle komme hen i indbakken. Det er de der 2, 3, 4, 5 grader, som der bliver meldt om.
0: Skal vi ikke lige hoppe en tur til Tistrup en gang, Arne Hov Hansen? God morgen.
2: God morgen.
0: Er der sådan en kold omgang her til morgen for dig?
2: Ja, det må vi sige. Ja. Vi ligger på 3 grader, og det er jo egentlig, vi har været vant til, men det er der, vi er nu.
0: Ja.
2: Det er vindstille, og så har det jo været en mod weekenden til lørdag natten gang, og i går det var jo en flot efterårsdag.
0: Ja, det var altså lækkert. Når det er sådan noget værd, så gider man det godt, at det er lidt køligere. Arne, er haven ved at være lukket helt ned, eller hvordan?
2: Ja, det begynder at synge på sidste vers nu. Vi har lidt georginer, som faktisk står rigtig flotte lige her på faldrebet, og det lykkes faktisk at lave en par buketter her i weekenden, men man kommer forresten, så
0: så er de også over.
2: Farvel, så er de over, ja.
0: Nå, men er der et sidste skud på stammen, vi lige skal se frem til, inden at vi lukker det hele ned?
2: Det er jo efterårsferie, og i gamle dage, der kaldte man jo det for en kartoffelferie, så jeg tror, det tyder godt på, at de, der skal arbejde i kartofler, de kunne træffe og få en god uge.
0: Sådan. Jamen altså, tak for det, Arne, og så er rigtig god uge.
2: Tak, og lige mod.
0: Tak. Hej. Du. Der er også nogle smukke blomster, Arne har sendt billeder af.
1: Ja, han har lige sendt et par billeder af dem. Ja, det ser rigtig, rigtig fint ud.

0: vi har fået her i DR. Vognmændene kan for eksempel blive pålagt en bod, hvis en chauffør ikke kommer ud til en kunde som aftalt, eller hvis føreren mangler sit førstehjælpsbevis. Men den slags sanktioner spiller ikke nogen rolle, når der skal laves nye kontrakter i flextrafikken. Hos brancheforeningen Dansk Persontransport mener vicedirektør Trine Vollenberg, at trafikselskaber som Sydtrafik bør medregne, hvordan erfaringen er med vognmændene, inden de på ny giver dem lov til at køre flextrafik.
1: Hvis vi står med en virksomhed, som i det forrige udbud har haft ret mange kvalitetsbrister, så kan der jo være en vis sandsynlighed for, at det vil man også have i det nye udbud.
0: Men ifølge direktør i Sydtrafik, Michael Aagaard, kan man ikke komme uden om, at der sker fejl i form af for eksempel nedbrud på biler. For taxaerne kører mange tusinde ture.
2: Vi kan ikke bare sige, at man misligeholder på grund af et par fejl. Altså, der skal faktisk pænt meget til i forhold til udbudsreglerne. Og det niveau er vi ikke på her. Hvis man overholder de krav, der skal til for at byde i udbudsreglerne i den danske lovgivning, jamen så kan man ikke blive udelukket.
0: Hos selskabet Byens Taxi har de i dette udbud fået omkring 280 sanktioner på 13 vognhjul. Ifølge virksomheden er der i de fleste tilfælde tale om fejl, der ikke kan undgås. For eksempel fordi biler kan gå i stykker, så chaufføren ikke kan nå frem. Kom nu i gang med den motorvej. Nogenlunde sådan kan man opsummere et brev, som blandt andre 5 borgmestre her fra landsdelen har sendt til transportministeren. De vil have sat gang i arbejdet med at anlægge en motorvej fra Haderslev til Billund. Folketinget valgte for 5 år siden en mulig linjeføring for motorvejen, men der blev ikke sat penge af, og først efter 2035 regner Christiansborg-politikerne med at finde finansieringen. I brevet skriver borgmestrene, at de gerne vil have fremrykket vejen, blandt andet for at skabe vækst og løse trængselsproblemer omkring Haderslev og Kolding. Ifølge linjeføringen skal motorvejen begynde ved E45 mellem Vojens og Haderslev N, og herfra køre forbi Vamdrup, Lunderskov og begge på vej mod Billund. Det endte med et nederlag, da håndboldkvinderne fra Team Esbjerg i går spillede deres 5. kamp i årets Champions League-gruppespil. Team Esbjerg spillede i Rumænien mod CSM Bucharesti. Kampen var Team Esbjergs første nederlag i turneringen, hvilket ærger cheftræner Thomas Axner. Vi spillede os til mange chancer, som vi skulle have forvaltet bedre, skriver han i en pressemeddelelse. Team Esbjerg står fortsat på andenpladsen i gruppen. Enkelte lette byer mod vest, men ellers holder det mest tørt, og vi får nogen eller en del solskin i perioder.
3: Det her er P4 Morgen.
4: Klokken den er blevet 7:03, og vi skal have vores første blik på morgentrafikken med dig, Roma Naimi.
5: Vi starter super fint ud i den syd- og sønderjyske trafik. Dog vil jeg lige melde, at fra kørsel 69 Haderslev Syd på E45 mod Kolding kortvejet er spærret grundet havareret køretøj, som lige skal ordnes. Vejdirektoratet forventer dog at åbne frakørslen igen kl. 6:45. Og kigger vi mod skinnerne en gang, så er der lige en enkelt togaflysning. Det gælder nemlig Intercity-toget med planlagt afgang kl. 6:48 fra Kolding mod Esbjerg.

0: Under palmetræerne er Scarlet Pleasure på nummeret Under the Palm Trees, hvor klokken den er blevet 6:37.
1: Og der kan man da sagtens drømme sig hen, altså under palmetræerne her i på efterårsferiens første dag. Men vi må jo hellere holde os til det danske vejr, når vi skal snakke med dig nu, Simon Brix. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Jeg vil ellers have lagt mærke til, at det er koldt her til morgen.
2: Jamen, det har du fuldstændig ret i. Vi er nærmest så tæt på at være under frysepunktet, som vi kan være, men har dog alligevel ikke været det. Men det blev da til 0,9 graders varme her i Skrydstrup her til morgen. Så der er altså, ja, vi begynder at nærme os det niveau, som oktober jo også bringer til os. At vi altså har de her meget, meget kolde morgener. Så der er god grund til at finde en helt anden uniform frem. Jeg er også gået fra rende rundt i shorts i slutningen af sidste uge til her til morgen og gå og tænke, at jeg skulle da både have haft handsker og hud på.
0: Ja, det går hurtigt på den måde, ikke?
2: Ja, det gør det altså. Og sådan kommer dagen altså også til at starte ud, uanset hvorhen i det syd- og sønderjyske du er. Lige nu der ligger vi på temperatur, der er fra på nuværende tidspunkt 1,2 grader som den laveste. Det er Skrydstrup. Og så kan vi komme helt op på 6,7 grader ude langs kysten, hvor vi ved Vadehavet stadigvæk får sådan rimelig fin luft ind. Så der er altså lidt havvand, der sørger for at varme os op der.
0: Men noget af det bedste vejr, man kan få, Simon, det er jo sådan noget lidt køligt efterårsvejr, hvor der så rent faktisk også er sådan noget sol måske.
2: Ja.
0: Det kunne vi så håbe på.
2: Jamen, og ved du, at dine forhåbninger, de skal nok blive hørt her i løbet af dagen. Der kommer i hvert fald til at være nogen sol. Enkelte byer kan også godt stryge ned over os, men det ser ud til, at de fleste de altså ligger længere øst for os, end hvad vi nok kommer til at opleve. Men der er måske nogen omkring Haderslevkanten, og det kunne også godt være omkring Varde, at vi også lige ser et par stykker, der skal forbi der. Men ellers sådan nogen sol dagen igennem, så der er altså også plads til ja, det her meget fine efterårsvejr. Hvis vi kigger på eftermiddagen med, hvordan temperaturen så kommer til at ligge der, når den topper, så er vi nok op på en 13-14 graders varme, og det kommer til at ligge ret jævnt, så der får vi altså alle sammen lov til at opleve det niveau.
1: Jamen altså, det lyder jo glimrende for en efterårsferie. Det må jeg jo give dig, Simon. Tak for det.
2: Velbekomme.
0: Jamen altså, på den måde, solskin og koldt vejr, det vil jeg gerne være med til.
1: Jamen, det er også udmærket, når man nu ikke kan være under palmetræerne.
0: Under the palm trees, ja. Det bliver det nok ikke lige til. Det er Simple Minds. Don't you forget about me.

0: Her der var der altså Simple Minds med Don't You. Og hvor klokken den er blevet 6:43.
1: Og Nicoline, jeg synes lige, vi skal snakke om den næste store DR-satsning.
0: Ja, tak.
1: Vi kender dem, Borgen, Krøniken, Forbrydelsen, mange, mange andre findes. Der er et væld af store DR-dramaserier, der har fået os alle sammen til at sidde klar ved tv-skærmen søndag efter søndag. I går, der havde det nyeste skud på stammen så premiere. Det er en fiktionsdramaserie, der har fået titlen Høst. Mm-hmm. Et familiedrama om et generationsskifte på en stor dansk gård.
2: Her alle, efter meget overvejelse, har jeg besluttet at give Feldum Gård videre.
3: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
4: Du blander alting sammen!
5: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
0: Så er det drama.
1: Ja, du kan godt fornemme det allerede, ikke?
0: Fuldstændig.
1: Jeg tænkte, vi kunne kigge lidt nærmere på den her serie, for den handler jo altså som sagt om et generationsskifte, men det handler på sin vis også om landbruget.
0: Ja, ja.
1: Og det er noget, der faktisk i produktionen har givet lidt nogle udfordringer.
0: Okay.
1: Forstået på den måde, at skuespillere jo ikke nødvendigvis ved, hvordan en landbrugsmaskine fungerer.
0: De må have meget, de må have lige så bløde hænder som dig og mig.
1: Det er det, jeg tænker. Ja. Så derfor har der været en del forberedelse frem mod den her serie nødvendig. Det fortæller Henriette Marienlund, der er chef for DR Drama. Prøv at høre, hvad hun siger.
6: Vi har lavet både sådan stor teoretisk og praktisk research på det her. Skuespillerne, de har været ude og lære at køre traktorer og majtasker og håndtere køer og så og høste og alt muligt. Og ved siden af sådan de der mere praktiske ting, så har der været landmænd, landbrugskonsulenter på, både under manusfasen, men også under optagelserne, som har været med til at sikre, at det gik så rigtigt til som overhovedet muligt. Det er jo vigtigt, når en serie bliver sendt, at det virker plausibelt og autentisk, fordi ellers så står det ligesom i vejen for historien, for man godt ligesom mærker, at der er et eller andet galt. Og udover det, er det også en almindelig respekt for landbruget. Vi vil jo gerne have, at det ser rigtigt ud.
0: Kan vi vide, når man har været skuespiller i, lad os sige, 50 år, hvor mange mærkelige ting man så har lært?
1: Jamen, man må lære så mange mærkelige ting.
0: Slås lidt med svær og høste mark. Det er sådan ting.
1: Lige præcis. Men jeg synes jo, at altså, plus point for indsatsen,
0: det
1: fordi hvis man sidder som landmand og ser serien og tænker...
0: Sådan vil det aldrig.
1: Det er ikke, som man gør.
0: Nej, det er ikke, som man gør. Præcis.
1: Det interessante ved den her serie, synes jeg også, Nicoline, det er jo, at den jo udkom på et tidspunkt, hvor der er stor debat om nutidens og ikke mindst fremtidens landbrug. Mm. Der bliver diskuteret griseproduktion, gødskningslov, iltsvind. Og så kunne man godt tænke, jamen det er jo fuldstændig oplagt, de har lavet den her serie lige præcis nu. Men serien, den har faktisk været længe undervejs. 4 år har den været på tegnebrættet. Så det er lidt tilfældigt, at den lige lander midt i al den her diskussion. Når den så alligevel gør det, nu kommer den jo så. Så håber Henriette Marienlund, altså chefen for DR Drama, at serien kan være med til at skabe nogle nuancer i forhold til landbruget.
6: Jeg vælger at se det positivt, fordi der er en stor interesse for landbruget lige nu. Og jeg tror også, at der i den der sådan, debat, der er om sådan, de mere politiske dele af landbruget, som vores serie jo ikke på den måde handler om, men der er der jo en ret hård tone, kan man sige, nogle gange lidt uforsonlig, og jeg håber da, at man ved at se den her serie kan komme lidt tættere på nogle af dem, der arbejder og bor og lever på landet og ser, hvordan de, altså, hvilke kæmpe beslutninger det er, de skal tage, og altså, hvad det er for nogle livsvilkår, de har, hvad deres passion, hvad deres arbejde, hvad deres drivkraft er. Det synes jeg, man savner lidt i debatten. Vi vil gerne være rundt om en debat, og vi vil gerne fokusere på noget, der kan skabe debat uden at tage stillingen, og så prøve på at facilitere, at der er andre, der tager den. Og det gør vi jo ved at skabe nysgerrighed, ved at skabe forståelse for dilemmaer, ved at blive fascineret og grine og græde med dem.
1: Ja, vi skal grine og græde med dem, og på den måde forhåbentlig få nogle nuancer omkring landbruget. Du kan se første afsnit af Høst allerede nu på DRTV, og så er det altså fast hver søndag aften på DR1, at serien også kommer. Der

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV. On a train.

0: Lefty med Boston fik vi her, hvor klokken er blevet lidt i syv på den første dag i uge 42. Det som plejer jo at betyde en ting.
1: Typisk er efterårsferie, mm-hmm. i hvert fald for mange. Mm-hmm. Vi tager temperaturen her til morgen på, mm-hmm. hvordan det ser ud i det søde sønderjyske. Om du er ferieramt, eller om du måske stadigvæk er en del af arbejdsstyrken.
0: Så derfor så gad vi godt høre fra dig, hvad skal den her uge stå på? Har du planer om bare at slappe af derhjemme med familien, fordi du har ferie? Skal du arbejde? Eller har du alt muligt planlagt, fordi du har ferie?
1: Vi vil gerne høre fra dig. Det er 12.12, du lige melder ind på. Start lige din besked med syd og et mellemrum, og så beskriv lige kort dine planer for os. Det vil vi simpelthen blive så glade for.
0: Vores vil være meget kedeligt og kort. Vi skal arbejde.
1: Kort og godt, ja. Det er sådan, du kan beskrive vores
0: men du kan putte flere ord på. Som sagt, fortæl os, hvad skal du bruge ugen på, om du er på ferie eller ej?

0: James Arthur med Impossible.
1: Elevernes mobiler skal forbydes i skolen, mener regeringen, men skoleforskere advarer om, at computer også kan lokke med spil og shopping midt i undervisningen. Så hvad med det? Det kigger Radioavisen nærmere på, når klokken bliver 7.
0: Inden vi kommer så langt, så skal vi lige have et samarbejde i playlisten mellem Lea Adbjørg og Augusta Schackinger. Det her, det er 100 år.

0: Regeringen vil forbyde mobiltelefoner i skolen, men de glemmer den computerskærm, som skolerne selv har givet eleverne. Det siger flere skoleforskere, som beder politikerne om at sætte fokus den vej i stedet. For samtidig med, at computer ofte er en del af undervisningen, så kan de også stå i vejen for elevernes læring, siger skoleforsker Louise Klinge.
1: Man har digitaliseret folkeskolen samtidig med, at man præsenterede tusindvis af mål, lærerne skulle nå, og man nedsatte deres forberedelsestid. Det betyder altså, at vi i mere end 10 år har haft en undervisning, der for rigtig mange elever har været alt for meningsløs. Mange elever siger til mig, at vi kan ikke skelne fagene fra hinanden, vi har bare computer.
0: Når Louise Klinge har observeret i skoleklasser, har hun oplevet, at computerne forstyrrer børnene, fordi de altid lige kan spille eller shoppe, og det forhindrer koncentration og læring. Det genkender flere elever på Korsvejens skole i Tårnby. Her er det Valdemar Høj Larsen og Malte Serup.
2: Man kan blive fristet til spillefaner, bruge det forkerte hjælpemidler med ChatGPT og sådan noget lignende.
3: Det er jo ikke så godt, fordi man bliver tit ret grebet af spillet, og så er det svært lige at finde tilbage og holde fokus på det, man ligesom ved, man godt skal.
0: Undervisningsminister Magnus Heunicke kunne ikke stille op til interview, men Socialdemokratiets undervisningsordfører Mathilde Powers medgiver, at det ikke kun er mobilerne, den er gal med. Det er også gået for vidt med computer i skolen. De er bare svære at forbyde, siger hun.
4: Det er mere komplekst. Vi har også brug for, at computeren er i skolerummet. Så vi kan ikke bare en til en smide det i et mobilhotel, ligesom vi kan med mobiltelefonen. Så vi skal have fundet nogle andre måder at være i det her på, hvor det ikke bliver forstyrrende.
0: Der hersker stadig tvivl om, hvorvidt der er indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. I går erklærede USA's præsident Donald Trump på sit eget sociale medie Truth Social, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men her til morgen er det fortsat sådan, at hverken Ukraine eller Rusland har bekræftet, at det skulle være tilfældet. Og Flemming Spidsbol, som er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, har også svært ved at se den tredje kraft.
5: Det er muligt, at der kan komme en ganske kort våbenhvile. Russerne er jo ikke tiltrådt, tværtimod jo, bomber videre, og de vil have yderligere krav. De vil have yderligere krav, fordi de fornemmer med alt det, der er sket inden for de seneste 36-48 timer, med meldinger fra Trump herunder, jo blandt andet en melding om, at Trump havde fået lov til at købe russisk diesel, og var meget taknemmelig for det, om russerne fornemmer, at de kan gøre mere, de kan stille større krav.
0: Og den her nye solomelding fra den amerikanske præsident på Truth Social er dog en klassisk Trump, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
6: Det er jo den her form for diplomati, som Donald Trump har brugt igen og igen, hvor det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den.
0: Ja, og hele den her snak om en energivåbenhvile, den kommer efter en weekend, hvor Trump først indgik en aftale med Rusland om at få leveret knap 2 millioner ton diesel, som præsident Zelensky langede ud efter. Det fik så Trump til at anbefale et præsidentskifte i Ukraine. Mens cybertruslen mod Danmark tager til, konkurrerer det danske cyberlandshold i denne uge ved EM i cybersikkerhed. Cyberlandsholdet består af 10 hackertalenter, som får rosende ord med på vejen af Lisbeth Bech-Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed.
7: Det er en flok unge mennesker, som er helt vildt dygtige til det, de laver, og hvor man også må sige, at i den sikkerhedssituation, vi står i, der udfører de også et kæmpestort vigtigt arbejde for Danmark.
0: Og Cyberlandsholdet er støttet blandt andet af Industriens Fond, hvor de mener, at erhvervslivet har brug for flere unge, der ved noget om cybersikkerhed. Og det er landstræner Jens Myrup enig i.
8: En af de største udfordringer, vi har i forhold til at øge cybersikkerheden i Danmark, det er manglen på talenter. Så det er flere unge mennesker, der interesserer sig for cybersikkerhed, vælger en uddannelse og karriere for cybersikkerhed, det er rigtig vigtigt.
0: Siger landstræner Jens Myrup, som også er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet. Og det kan også mærkes i efterspørgslen på deres arbejdskraft, fortæller Mark Fidel, cyberchef i Forsvarets efterretningstjeneste, som selv holder øje med hackertalenter.
9: På tværs af sådan som os og forsvaret, myndigheder og virksomheder, så tror jeg nærmest, at efterspørgslen den er uendelig.
0: Til EM er målsætningen for cyberlandsholdet klar, hvis man spørger landsholdskaptajn Mikkel Bruni Simonsen.
10: Ambitionen for danske cyberlandshold er helt klart at gentage succesen fra 2022 og få noget guld med hjem igen.
0: Turneringen løber hele ugen og bliver afgjort på fredag. Et kig på vejret afslører, at dagen begynder med enkelte lette byer, men ellers er præget af nogen sol eller perioder en del sol. Temperaturen kommer til at ligge mellem 10 og 14 grader. Varmest bliver det mod sydvest. Peter Faghold, Løfald, redaktør.
11: P1. P4.
12: Du lytter til P4.

0: Geek Out Now.
1: Det der, hvor klokken er 7:08.
0: Hvor vi lige skal have et blik på, hvordan det står til med morgentrafikken på den her mandag morgen, hvor det jo faktisk er efterårsferie for mange. Jeg ved ikke, om det er noget, man kan mærke på trafikken, Roman og Amy?
2: Altså, selvom det er efterårsferie, så begynder myldretidstrafikken langsomt at melde sin ankomst her til morgen. Og det betyder som regel lidt flere biler på vejene. Dog er det altså ikke noget, som resulterer i store forsinkelser lige nu.
3: Du lytter til P4 Morgen.
4: P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
5: Og netop i anledning af, at det er mandag i uge 42, så har vi været lidt nysgerrige på dine ugeplaner. Mest alt, om du er på ferie, eller om du er arbejdsramt, ligesom os to her i studiet.
0: Der er en, der skriver her, at de er på vej på arbejde, og der er ikke meget trafik. Så på den måde, så manifesterer sig også en lille smule ude på vejene alligevel, som vi også kunne høre fra Roman og Amy. Men så er der også Lars, der skriver, godmorgen, ferien den skal bruges på ski, i stedet for pejsehygge i et sommerhus her i Danmark. Sådan har det altid været. God ferie til dem, der nyder at holde efter ferie.
5: Og det lyder til, at Lars han gør det.
0: Det tænker jeg godt, vi kan blive enige om.
5: Vi vil altså også meget gerne høre om dine ferieplaner, eller ikke ferieplaner. Mm. Det er 12-12'eren, du skal sende din besked afsted til. Start lige beskeden med syd og et mellemrum. Og ellers, så er det jo bare derefter at skrive lige præcis, hvad du har planer den her uge.
0: Også hvis du skal på arbejde, vil vi også gerne høre,
5: Det vil vi også meget gerne høre.
0: Hvad der så skal ske i løbet af ugen, ikke?

0: Vi vil stadig gerne høre fra dig, hvad du skal lave den næste uge her i uge 42, nu når at, nogen har efterårsferie, og nogen ikke har skrivet til os på 12-12'eren. Husk lige at skrive syd og et mellemrum, og så fortæl os, hvad du skal lave den næste uge.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
2: Og i mellemtiden så kigger vi på en meget anderledes historie for flextrafikvognmænd, der begår hundredvis af fejl. De kan stadigvæk få nye kontrakter med Sydtrafik. Det viser en aktindsigt, som vi her i DR har fået.
0: Flere vognmænd er i hundredvis af tilfælde blevet pålagt at betale bod til Sydtrafik på grund af fejl. Vognmændene de kan for eksempel blive pålagt sådan en bod, hvis en chauffør ikke kommer ud til en kunde som aftalt, eller hvis føreren mangler sit førstehjælpsbevis. Og nogle af vognmændene de har trods det altså vundet nye kontrakter i flextrafikken.
2: Og med det, så skal vi sige godmorgen til dig, Kai Østergaard. Du er formand for Danske Handicaporganisationers afdeling i Vejen. Så er du jo selv blind og bruger derfor den her flextrafikordning indimellem. Hvad tænker du om det her med, at Sydtrafik altså ikke skæver til de fejl, som vognmænd har begået tidligere, når trafikselskabet indgår nye kontrakter?
3: Jamen, jeg tænker, det er jo en meget trist udvikling, der har været på hele området gennem årene. Det virker jo næsten ikke, som om det er mennesker. Man kører med mennesker, der er ofte ret ressourcesvage mennesker. Det virker jo mere som om, at det er pakketransporten. Og det skyldes jo først og fremmest, tænker jeg, at der er dårlig økonomi i at yde den service, det er at køre flextrafik. Og så tænker jeg også, at det måske har noget at gøre med uddannelse af chaufførerne. Jeg har i hvert fald selv oplevet og hørt andre opleve, bare oplevet, at det har vi også set i medierne og læst i medierne om, hvilke ubehagelige oplevelser man kan blive udsat for, når man kører med flextrafik.
2: Ja, vi har jo her på DR bragt flere kontantafsnit, hvor der bliver kigget nærmere på flextrafik. Kai, kan du ikke lige prøve at beskrive det her med, hvad det er for en situation, man står i, når man som dig i dit tilfælde har et handicap, et synshandicap, og kan have brug for, at flextrafik kommer for, at du kan komme rundt?
3: Jo, altså jeg har da også oplevet, at ikke ligefrem, at de er udeblevet, men at de i hvert fald har været meget, meget forsinket, der har gjort, at min tur, som normalt ville tage 3 kvarter, den kommer måske til at tage det meste af 2 timer i stedet for. Og alene det gør jo, at man står jo og utrygge, måske har vi en aftale i den anden ende, der skal overholdes, som vi ikke kan. Vi oplever jo også, at jeg har i hvert fald oplevet chauffører, der har kørt alt for hurtigt. Der har jeg jo, når jeg har haft en mistanke, så har jeg jo siddet stille på bagsædet med mine GPS'er og kunne konstatere, at stedet, hvor man ikke må køre meget mere end 80, så kører man måske 130 i stedet for. Mm. Så det gør jo i hvert fald utryg, og der har jeg jo hørt andre, der har været ude for lignende situationer og har påtalt det over for chaufføren, men simpelthen bare er blevet bedt om, og nu skal jeg sige det på en pæn måde, at holde mund og passe, blande sig, lade være med at blande sig i det. Og det er jo hele tiden det, jeg synes, vi i hvert fald skal have meget fokus på. Det er ligesom, at man har glemt det. Det er jo, at det er mennesker, det er ofte ressourcesvære mennesker. Mm. Altså, som bare i situationstegn finder sig i det, fordi de har ikke ressourcer til at sige, nu skal det her simpelthen stoppe. Og det har jo kun noget med økonomi at gøre. Og jeg kan jo så foreslå, at man i stedet for den måde, man driver det på, eller gør det på, laver en prækvalifikation i stedet for, der gør, at vi får hævet kvaliteten og måske også lidt mere økonomi til området. Det er ikke rimeligt, at man nærmest udelukkende fokuserer på økonomien.
2: Og dermed så er det givet videre. Kai Østergaard, tak fordi du var med her, altså formand for Danske Handicaporganisationers afdeling i Vejen. Ifølge Sydtrafik, så kan det ikke undgås, at der sker fejl, når de her taxaer, de jo kører mange tusinde ture på sådan et år.

0: Monopolet.
1: Kasse har Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen.
3: Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret.
4: Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem.
2: Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Miley Cyrus med End of the World fik vi her, hvor klokken er blevet 7:24.
1: Hvor vi jo har været lidt nysgerrige på dine efterårsferieplaner, og vi har fået en besked fra Sam fra Vejen. Skriver, jeg ved, at min efterårsferie bliver fed, fordi jeg skal være sammen med min kone. Vi skal hygge os. Jeg skal blande ud i haven og ud og gå tur med hunden. Det bliver en fantastisk uge. Rigtig god efterårsferie til alle.
0: Det kunne man da godt lege med, at vi alle sammen skal have totalt ja-hat på her til morgen, og så svare på, jeg ved, at min efterårsferie bliver fed, fordi...
1: Så simpelthen færdiggør sætningen. Jamen det kan vi da sagtens lege. Jeg ved, min efterårsferie bliver fed, fordi... Send beskeden afsted til 1212. Start lige beskeden med syd og et mellemrum.
0: Så lytter vi til nummer med Take That, mens du får skrevet din besked. Det her, det er Pray.

0: Jeg ved, at min efterårsferie bliver fed, fordi at, jeg skal sende en masse dejlig morgenradio. Hele ugen, faktisk.
1: Det er fuldstændig korrekt, det skal jeg sige.
0: Vi leder efter, hvad du vil udfylde den sætning med, hvis at du skulle sige, jeg ved, min efterårsferie bliver fed, fordi prik, prik, prik.
1: Det er 12.12, du skal sende din besked afsted til. Husk lige at starte med syd og et mellemrum. Om lidt, så får du her på kanalen regionale nyheder, og på den anden side af det, så dykker vi altså ned i indbakken.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Flextrafikvognmænd, der laver hundredvis af fejl, kan stadig få nye kontrakter med Sydtrafik, viser en aktindsigt, vi DR har fået.

0: 280 sanktioner på 13 vogne. Ifølge virksomheden er der i de fleste tilfælde tale om fejl, der ikke kan undgås, siger direktøren Neusat Kauratas.
1: Det er den biler, vi kører, og det kan punktere, det kan gå i stykker. Et eller andet årsag, det kan være motorvejen er lukket, hvor vi kan nå den frem. Selvfølgelig tager vi det bare det alvorligt.
0: Endnu er det uvist, hvornår der kommer en motorvej mellem Haderslev og Billund, men det bør ske hurtigere end planlagt, mener flere syd- og sønderjyske borgmestre. De har derfor skrevet et brev om utålmodigheden, som blandt andet er sendt til transportministeren. For 5 år siden valgte Folketinget en mulig linjeføring for motorvejen, men der blev ikke sat penge af, og først efter 2035 regner Christiansborg-politikerne med at finde finansieringen. Men det arbejde bør ske før, siger en af underskriverne, borgmester i Haderslev Kommune. Fra Venstre.
2: Det er vigtigt for hele vores område, at vores infrastruktur den også bliver tilgodeset. Det føler vi ikke altid, at den bliver. Mange af de store milliardinvesteringer de går forbi os. Nu er linjen lagt mellem Haderslev og Viborg, og så synes vi, at det giver stor mening, at vi hurtigst muligt kommer i gang sydfra.
0: I brevet skriver borgmesterne, at de gerne vil have fremrykket vejen, blandt andet for at skabe vækst og løse trængselsproblemer omkring Haderslev og Kolding. Men det bekymrer Lars Hynkemeyer fra Ernst ved vejen, at borgmesterne presser på for at få motorvejen bygget hurtigere. For han kommer til at bo 400 meter fra den mulige linjeføring.
3: Den tid, byggeri tager alene, det vil jo være en kæmpe belastning for mig for at komme frem og tilbage, hvor jeg bor her. Hvad er frygtelig bøvet? Når den er der, så kan jeg jo ikke sidde stille og roligt herude en morgenstund, hvor solen er ved at stå op og nyde, at det er fuldstændig stille. Det er slut med at nyde det, man kalder den larmende stillhed. Det får jo endelig.
0: Og så lige en vejrudsigt til enkelte lette byer mod vest, men ellers så skulle det gerne holde mest tørt, og så kommer der også enten nogen eller en del solskin i perioder. Temperaturer op mellem 10 og 14 grader.
4: Det her er P4 Morgen.
5: Klokken er blevet 7.33, og vi skal igen have et blik på morgentrafikken på den, i den her efterårsferie med dig, Roma Naimi.
6: Nu havde vi en snak om efterårsferie tidligere, og man kan altså godt mærke, at mange bilister, de lige tager en time eller to mere på puden, for trafikken, ja, den glider altså fortsat stille og roligt. Jeg har ikke det store at melde.
4: P4.
7: P4 Trafik.
4: Pas på hinanden derude.

0: God morgen, skriver Connie fra Padborg. Hun skriver, jeg skal på arbejde og slappe af. Og det lyder måske en lille smule fjollet, men vi har jo spurgt dig, altså hvordan ser det ud med dig? Skal du på efterårsferie eller ej? Og vi gad godt, at du udfyldte det med, jeg ved, min efterårsferie bliver fed, fordi... Men Connies forklaring på, at hun skal på arbejde og slappe af, det er altså, at hun siger, at hun har haft en aktiv ferie sidste uge. Hun skriver, vores søn og jeg renoverer vores hytte i haven, så jeg er helt ødelagt. Jeg glæder mig til at møde kollegaer og patienter efter en uge hjemme.
1: Ja, på den måde er det jo meget rart, at man kan komme på arbejde og så få taget lidt med ro.
0: Ja, der er ikke nogen, der beder dig om at renovere den hytte og løfte tunge ting osv.
1: Vi hører så også meget gerne fra dig. Færdiggør sætningen. Jeg ved, min efterårsferie bliver fed, fordi og det er altså uanset, om du som Connie skal på arbejde, eller om du har nogle mere ferieagtige planer af den ene eller den anden art.
0: Send din besked til 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først.

0: Det her, det var Animal med Cat's Eye. Her var klokken, den er blevet 20 minutter i 8.
1: Jeg ved, at min efterårsferie bliver fed, fordi jeg godt nok starter ugen med et par dages arbejde sammen med de bedste kolleger, men de sidste 4 dage skal vi i sommerhus med de bedste venner, hvor vi skal spille brætspil, lave god mad, gå lang tur med hunden og hvad der ellers dukker op af spændende oplevelser. Sådan lyder en hilsen, eller en efterårshilsen, vi har fået fra Heidi i Indbakken.
0: Jeg synes, det er meget sødt, at dem, der skriver, at min efterårsferie bliver fed, fordi, og så skal de på arbejde. Det synes jeg, der er dejligt.
1: Det er altså, da, at man, det er vildt dejligt.
0: Ja, at man ikke er sådan, hvor ærgerligt, at min uge 42 bliver brugt på arbejdet.
1: Altså, det ville jo også være den måde, jeg ville svare på. Jeg ved, at min efterårsferie bliver fed, fordi at jeg skal tilbringe den her i studiet sammen med dig, Nicoline.
0: Ja, og det skal bare blive så hyggeligt. Og du ved, man kan jo godt efterårshygge lidt alligevel. Jo.
1: Sagtens. Ja. Vi har jo snakket lidt om, at det føles faktisk ikke rigtigt, som om vi er på arbejde i den her uge, fordi at vi jo mest bare skal sende noget hyggeligt morgenradio. Det er svært ikke at blive i godt humør af.
0: Altså, jeg kan jo godt nogle gange glemme lidt, at der er folk, der lytter med, så jeg skal bare sidde og snakke med Stefan i 4 timer. Det er skide hyggeligt. Hvis du også har det sådan med dit arbejde i den her efterårsferie, så må du også gerne skrive ind. Men lejen er altså, at du skal svare på, min efterårsferie bliver fed, fordi ... Og det er også, hvis du er på arbejde.
1: Det er uanset, hvad du har tænkt dig at bruge den her efterårsferie på. Det er 12.12'eren, du skal sende din besked afsted. Husk lige at starte med syd og et mellemrum, og så svarer du altså bare på, jeg ved, min efterårsferie bliver fed, fordi... ...
0: Og så en af de grunde til, at det er så fedt at sende morgenradio, det er jo, at der er så meget dejlig musik i vores playliste. Blandt andet den her med Michael Jackson, Billie Jean.

0: Så er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Ja, så kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg har tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: På DR TV og i aften på DR1.

0: Der er altså nogle fede efterårsferier i indbakken, kan jeg allerede nu afsløre. Vi har jo bedt dig om at sige, eller fortsætte sætningen, min efterårsferie bliver fed, fordi... prik, prik, prik.
1: Og blandt andet har Susanne svaret, min efterårsferie bliver fed, fordi jeg skal være sammen med skønne kolleger og skønne børn på arbejde i hele uge 42.
0: Jamen altså, så dejligt. Frank, han skriver, min efterårsferie bliver fed, fordi jeg først skal møde på arbejde på fredag, så jeg har egentlig ikke ferie, men der skal kigges på fugle indtil fredag. Lige nu er jeg på vej til Hinø.
1: Og det lyder også meget hyggeligt. Mm-hmm. Annie har også skrevet, jeg venter med at holde min efterårsferie til januar, for der snupper vi 4 uger i Thailand.
0: Okay, så må man samle sammen.
1: Så kan man sagtens lige vente lidt, tænker jeg også.
0: Det tænker jeg, at det er en god byttehandel på den måde.
1: Ja.
0: Vi vil stadig gerne høre fra dig. Hvorfor bliver din efterårsferie fed, om du skal arbejde eller ej?
1: Det er 12.12. Du skal sende din besked afsted til startlig besked med syd og et mellemrum, og så færdiggør altså sætningen, min efterårsferie bliver fed, fordi... prik, prik, prik.

0: spurgt mig engang, hvis du
1: måtte... Min efterårsferie bliver super fed, fordi vi skal på familiecamp med verdens bedste fond, det der hedder Elsass-fonden. Vi skal lave karate, akroyoga i klatre- og trampolinpark og generelt bare netværke med andre familier, der på en eller anden måde er ramt af den sygdom, der hedder cerebral parese. Sådan lyder en af de beskeder, vi har fået i indbakken.
2: Og vi vil altså gerne høre fra dig også. Hvorfor bliver din efterårsferie fed? Har du alt muligt planlagt, nu når det er ferie? I hvert fald for mange af os. Send besked til 1212. Husk at skrive syd og et mellemrum først.

0: Helt ny musik fra Jada. Den her hedder Dreaming of You, Dreaming of Me.
1: Vi skal lige have et blik på, hvordan trafikken ser ud, for selvom det er uge 42, så kan der jo godt være lidt knas. Romanaimi, hvordan står det til?
2: Altså, knas, det er ikke lige noget, jeg kan mærke, for jeg kan altså fornemme, at trafikken er i feriehumør. Det kører nemlig super lækkert på vejene i det syd- og sønderjyske. Ikke noget, der får mine alarmklokker til at ringe.
0: Det var da nemt, på den måde. Der er nok mange, der holder efterårsferie derude, og vi vil altså også stadigvæk gerne høre fra dig. Hvorfor bliver din efterårsferie fed? Skriv til os på en sms, skriv 1212, og husk at skrive syd- og mellemrum først.
1: Om lidt her på kanalen, der får du en radioavis. Det er Thomas Hougaard, der står for den, med alt det seneste nye fra både ind- og udland. Det er på den anden side af musik fra Craig David.

0: Computer, som elever skal bruge i skolen, er med til at ødelægge undervisningen, mener flere skoleeksperter, som peger på, at det ikke er nok, at regeringen vil forbyde mobiltelefoner og andre private skærme i skolen. Regeringens partileder mente ellers, at mobiltelefoner bærer en stor del af skylden for en historisk dårlig PISA-undersøgelse, som blandt andet viser, at eleverne er blevet dårligere til at regne og læse. Men de overser computerne, siger Andreas Liberoth, der er lektor i pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet.
1: Diskussionen om private mobiler har på mange måder distraheret fra det, der egentlig distraherer eleverne det meste af tiden, som er de computere, de sidder med foran sig.
0: Finn Rasmussen, der er lærer på Rundhøjskolen i Aarhus, er enig i, at computerne kan spænde ben for undervisningen. Han oplever ofte, at eleverne spiller på deres computere.
2: Hvis de nu kobler sig ved at sidde og kigge ud af vinduet, jamen, det tror jeg er lidt nemmere at konkurrere med som lærer. Men de spil der, det er svært at konkurrere med.
0: Og lærer Finn Rasmussen her ønskede at sætte spejl op bagerst i lokalet, så han kunne se elevernes skærme, men fik nej fra sin chef. I stedet starter han ofte sine timer bagerst i lokalet, så han på den måde kan være opmærksom på, hvis nogle elever laver noget, der ikke er relevant for undervisningen. Men han mangler et værktøj.
2: I den daglige undervisning, der vil det være guld værd at kunne gå ind og dyre, hvad de har adgang til.
0: Undervisningsminister Magnus Heunicke kunne ikke stille op til interview, men Socialdemokratiets undervisningsordfører Mathilde Powers medgiver, at det ikke er kun mobiltelefonerne, den er gal med. Det er også gået for vidt med computere i skolen. Og hun siger, at regeringen vil arbejde på, at der bliver sat firewalls op ved alle skoler, som forhindrer adgang til visse hjemmesider. Forvirringen er total efter, at USA's præsident i går annoncerede en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Donald Trump skrev på sit eget sociale medie Truth Social, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men hverken Ukraine eller Rusland har bekræftet, at det skulle være tilfældet. Og så er du med, Victor Schrøder Friis, vores udsendte i den ukrainske hovedstad Kiev. Hvordan er den her melding fra Trump blevet modtaget?
3: Jamen, man venter stadigvæk på at se, hvad der er op og ned i den her sag. Præsident Zelensky har været ude at sige, at den melding kom som et chok, men at han er klar på en våbenhvile på energiområdet, men det kræver så også, at Rusland siger ja til det. Og her i Ukraine, der har de sociale medier flyttet over med spørgsmål om, er våbenhvilen i gang? Hvor længe var den? Hvad er reglerne for den? Og betyder det, at Rusland så stadigvæk må dræbe civile, men så ikke ramme energiinfrastruktur? Så der er stor forvirring over, hvad er op og ned i den her sag.
0: Men Victor, hvad ville sådan en energivåbenhvile betyde for ukrainerne?
3: Jamen alt efter, hvad reglerne rent faktisk er for den, så vil det have stor betydning, hvis det er sådan, at ukrainerne kan beholde deres varme, deres strøm og deres vand hen over vinteren. Ifølge ukrainske efterretninger, så har russerne plan om at bombe energiinfrastrukturen og gøre det til en særdeles ulidelig vinter for ukrainerne. Så det ville have stor betydning, hvis det kunne blive aflyst.
0: Fortalte vores udsendte reporter i Kiev, Victor Schrøder Friis. I dag mødes udenrigsministrene fra de 27 EU-medlemslande i Luxembourg for at drøfte blandt andet krigen i Ukraine. Ukraines udenrigsminister er også med. Europas største hackertalenter mødes og dyster mod hinanden, når EM i cybersikkerhed begynder i dag i Tyskland. Og herhjemme har vi sendt et landshold afsted med 10 talenter i alderen 15-25 år. Og målsætningen er klar, hvis man spørger landsholdskaptajn Mikkel Bruni Simonsen.
4: Ambitionen for danske cyberlandshold er helt klart at gentage succesen fra 2022 og få noget guld med hjem igen.
0: Og ifølge landstræner og professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet, Jens Myhr Pedersen, så er det vigtigt at afholde det her mesterskab.
5: Det er vigtigt, fordi vi har virkelig brug for de her kompetencer i forhold til at løfte cybersikkerheden i vores samfund. Og det her er alle tiders måde at vise unge mennesker, at cybersikkerhed er spændende, det er relevant, det er noget, man kan blive god til. Og når vi holder europæiske mesterskaber, så er det også med til at skabe rigtig stærke netværk mellem de dygtige talenter, vi har i Danmark og de andre europæiske lande.
0: Og samtidig med at cybertruslen vokser, så vokser også efterspørgslen efter folk med de her kompetencer. Det fortæller Mark Fiedel, som er cyberchef i Forsvarets Efterretningstjeneste, som selv holder øje med landsholdstalenterne.
6: Der er også bare et massivt behov i andre myndigheder. Det er i Styrelsen for Samfundssikkerhed, det er i Forsvaret og ude i kritisk infrastruktur, såvel som i ganske almindelige virksomheder. Så efterspørgselen på de her kompetencer er simpelthen så massiv, at det kan vi ikke få nok af.
0: Lød det her fra Mark Fiedel, som er cyberchef i Forsvarets Efterretningstjeneste. Vi lægger ud med enkelte lette byer, men ellers er der udsigt til en dag med tørt vejr og nogen eller i perioder en del sol. 10-14 grader bliver det i dag lunest i de sydvestlige egne. Peter Fagerholt Løfvald er redaktør på Radioavisen.
7: Det her af P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
2: Og det er jo mandagen i uge 42, som for rigtig mange betyder, at det er efterårsferie. Og for alle dem, det ikke betyder, at det er efterårsferie, så er man ikke i tvivl om, at man arbejder i andres ferie, i hvert fald når man kører på vejene. Der er utrolig få biler på vejene. Men vi har spurgt dig her til morgen, hvorfor bliver din efterårsferie fed? At du skulle fortsætte sætningen, min efterårsferie bliver fed, fordi... prik, prik, prik.
3: Og det har Dottie gjort, og hun fortsætter sætningen, fordi jeg skal passe vores lille hundevalp.
2: Åh, nu.
3: Valpen er overalt, skal lære rigtig meget. Blandt andet, så skal valpen lære at sove i bur, som bliver sådan valpens helle, så det er, at Dottie også kan tage hjemmefra. Dottie skriver videre, at vi har haft hende en uge, og hun kommer faktisk allerede nu spurtende, når jeg fløjter. Det er da en meget god start.
2: Ej, hvor er det sødt. Det er jo helt vildt med sådan nogle hundevalp. De skal jo faktisk, man skal huske at sørge for, at de skal lure, og altså, man skal tænke ret meget over det.
3: Nå, okay, det er ligesom en lille baby.
2: Min kusine var sådan, det er ligesom, om jeg har fået en baby, og så var sådan, det ved jeg bare ikke, om man helt kan sige. Men jeg tror, Dottie, hun er ret enig i det der med, at hunden er overalt og skal lære rigtig meget. Det er jo det der med menneskebabyer, de kan jo ikke løbe endnu, men det kan valpe jo.
3: Ja, ja, ja.
2: Men de hader med mig.
3: Der har du faktisk en lang ende.
2: Ja, det har jeg virkelig. Du må også gerne skrive til os. Hvorfor bliver din efterårsferie fed? Fortsæt sætningen, min efterårsferie bliver fed. Prik, prik, prik. Send dit svar i en besked til 1212. Skriv syd og et mellemrum.

0: Jamie Miller med Baby Doll fik du her, hvor klokken er 12 minutter over 8.
1: Nogle af de vognmænd, der kører flextrafik her i landsdelen, de har begået hundredvis af fejl. Men alligevel så kan de sagtens få lov til at køre videre og endda også få nye kontrakter med Sydtrafik. Det viser en aktindsigt, som vi her i DR har fået.
0: Og flere vognmænd er i hundredvis af tilfælde blevet pålagt at betale en bod til Sydtrafik. For eksempel fordi en chauffør så ikke er kommet ud til en kunde som aftale, eller måske fordi føreren mangler sit førstehjælpsbevis eller lignende ting. Og nogle af dem, de har altså på trods af det vundet nye kontrakter i flextrafikken.
1: Trine Wollenberg, du er vicedirektør i Dansk Persontransport, altså brancheforeningen for bus- og taxivognmænd. Du er nu med på en linje her. Du mener jo, at trafikselskaber bør se på, hvor mange fejl en vognmand har begået tidligere, inden man indgår nye kontrakter. Hvorfor egentlig det?
2: Jamen altså helt overordnet set, så er vi jo meget bekymrede for den udvikling, som vi ser i flexmarkedet. Og når man giver kontrakter til nogle virksomheder, som i forvejen har rigtig mange fejl, så er det et problem. Og derfor så synes vi også, at man fra trafikselskabernes side af bør kigge noget mere, stille nogle flere krav til virksomhederne i forbindelse med et udbud. Og der kan tidligere boder jo være, kvalitetsbrister jo være et parameter, man bør kigge på.
1: Ja, fordi ifølge Sydtrafik, så skal en kontrakt misligeholdes i alvorlig grad, før den kan ophæves, og dermed også, at en virksomhed kan blive udelukket fra et nyt udbud. Og når vi spørger Sydtrafik, så siger de jo også, at fejl kan ikke undgås, når man kører så mange kilometer i flextrafikken og har flere tusind ture. Altså, er der ikke en pointe i det her med, at der vil jo ske fejl, når det bliver kørt så meget, som der gør i flextrafikken?
2: Jamen, det har de jo fuldstændig ret i. Selvfølgelig sker der fejl. Det er jo altid et spørgsmål om, hvor mange fejl, der så sker. Og der handler det jo bare grundlæggende om, at vi måske kigger lidt mere kritisk på virksomhederne i forbindelse med udbuddene og siger, skal vi stille nogle flere krav til de virksomheder, der byder ind i forhold til, hvad er det for en kvalitet, de leverer, hvad er det for en erfaring, de har for andre opgaver, og hvad er det for en erfaring, vi har som trafikselskab med byderne.
1: Ja, fordi som det er nu, så er prisen jo i høj grad afgørende for, om man vinder et udbud på for eksempel flextrafikkørsel. Det vil altså sige, at dem, der kan køre flextrafik til en laveste pris, vil vinde og dermed få kontrakten. Hvis vi skal prøve at blive helt konkret, hvad er det så, I mener, der skal laves om?
2: Jamen altså, det er jo grundlæggende, at man faktisk både skærper misligeholdelsesbestemmelsen, så hvis en virksomhed laver mange fejl, at man så går ind og ophæver kontrakterne. Men i virkeligheden, så vil vi gerne have, at man skærper udbudskravene, at vi stiller nogle højere krav til virksomhederne, og det kan for eksempel være på, hvad er det for en erfaring, virksomheden har for tidligere opgaver, har virksomheden haft problemer med for eksempel aflønning af chauffører og den slags ting. Så man kigger, kan man sige, mere ind. Man har en bedre indsigt i, hvad er det rent faktisk for en virksomhed, vi indgår kontrakt med.
1: Og du kan ikke være bange for, at der simpelthen ikke kommer til at være nok vognmænd, der gider at køre flextrafik så med alle de krav?
2: Det handler jo grundlæggende om, at vi hæver kvaliteten i markedet, og det kan man gøre via udbudene. Også sige, vi ønsker jo i virkeligheden også, at man får skærpet kravene fra lovgivers side af, så vi allerede der, når man starter en virksomhed, har nogle flere krav til de virksomheder, som starter op. Men jeg tror, det er i vores allesammens interesse, at vi faktisk hæver niveauet og sørge for, at de virksomheder, som kører flextrafikken, de rent faktisk er ordentlige virksomheder, som overholder lovgivningsmæssige krav, men også leverer en ordentlig service til borgerne. Fordi vi må jo bare være ærlige og sige, at det vi ser lige nu, det bekymrer os rigtig meget.
1: Det var altså ordene fra Trine Wollenberg, vicedirektør i Dansk Persontransport, altså brancheforeningen for bus- og taxivognmænd.
0: Her på 4 morgen, der skal vi have noget mere musik. Det er Cher, der får lov til at synge de næste par minutter. Den her hedder Believe.

0: Yes, en skattejagt.
1: Hvor er det spændende.
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej, huden falder sammen. Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow, sikke en fed drøm, skat.
2: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

0: Det her, det er den nyeste single fra Uro. Den hedder Nirvana, hedder den faktisk. Her var klokken blevet 8:22.
1: Og hvor vi skal have mere musik, vi går over til en genre, vi vel mere kan betegne som klassikere.
0: Ja, det er lidt tilbage i tiden også.
1: Ja, lige præcis. Green Day og Boulevard of Broken Dreams.

0: Her fik vi altså Green Day med Boulevard of Broken Dreams. Her hvor klokken den er et par minutter i 8:30. Og det betyder jo også, at vi snart skal quizze, Stefan.
1: Clickbait-quizze.
0: Mm.
1: Det har jeg glædet mig til. Sådan en frisk mandagsquiz.
0: Det skal vi, når vi har været på den anden side af 8:30, og vi har været igennem nogle regionale nyheder. Det skal vi på den anden side af lidt mere musik. Den her hedder Ice on You.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Flextrafikvognmænd, der begår hundredvis af fejl, kan stadig få nye kontrakter med Sydtrafik. Det viser en aktindsigt, vi i DR har fået. Hvis en chauffør ikke kommer ud til en kunde som aftalt, eller hvis føreren mangler sit førstehjælpsbevis, kan vognmændene bliver pålagt en bod, men den slags sanktioner spiller ikke nogen rolle, når der skal laves nye kontrakter i flextrafikken. Det ærger Kai Østergaard fra Vejen, som er blind og derfor selv kører med flextrafik ind imellem. Han er også formand for Danske Handicaporganisationers afdeling i Vejen.
2: Det er mennesker, det er ofte ressourcesvære mennesker, altså som bare i situationstegn finder sig i det, fordi de har ikke ressourcer til at sige, nu skal det her simpelthen stoppe.
1: Hos selskabet Byens Taxi har de i dette udbud fået omkring 280 sanktioner på 13 vogne. Ifølge virksomheden

0: sagt, da jeg stod på valgnatten på Christiansborg, at hvis jeg ikke blev valgt ind, så blev jeg faktisk ikke ked af det. Fordi jeg er rigtig glad for at sidde i byrådet. Så det har jeg brugt noget tid på at tænke over. Og er så kommet til den konklusion, at det ikke er det, jeg skal.
1: Men den oprindelige beslutning om at stille op til Folketinget, den fortryder hun ikke.
0: Overhovedet ikke. Altså, hvis der åbner sig en dør, så synes jeg bestemt, at man skal gå ind ad den. Men man må jo også gerne reflektere over, hvad er det egentlig for en situation, man befinder sig i. Hvilke muligheder åbner sig der, men hvis den dør lukker sig, så hvad kan man så gøre?
1: Lyder det altså her fra Anne-Katrine Hoxha Nielsen fra Socialdemokratiet. Hun fortæller desuden, at hun fortsætter som byrådsmedlem i Varde Kommune, hvor hun er formand for Social- og Seniorudvalget. Socialdemokratiet i Varde skal vælge en ny kandidat til generalforsamlingen i marts 2027. Og så lige et blik på vejrudsigten. Temperaturer op mellem 10 og 14 grader i dag. Du kan opleve enkelte lette byer mod vest, men ellers holder det mest tørt med nogen eller en del solskin. Svag til jævn vind fra nordvest, senere skiftende vindretninger.
2: Det her er P4 Morgen.
3: Så blev klokken 8:03, og vi skal igen lige se, hvordan det står til med trafikken i den her efterårsferie, Roman Naimi.
4: Jeg kan godt lige tillade mig at gå metaforens vej og krydre den indtil videre fine trafik med endnu en god melding. Trafikken fungerer nemlig som den skal. Jeg har ikke noget negativt at melde.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.

0: Rosalind med Snap fik du her, hvor klokken er blevet 8:36.
1: P4. Så er der clickbait i din radio.
0: Altså den her quiz, hvor jeg har været inde på DR.dk, fundet to historier og lavet dem om, så du skal gætte, Stefan, hvad det er, der gemmer sig bag for nogle historier. Jeg har gjort det en lille smule anderledes i dag.
2: Nå.
0: Jeg har gået efter videoer inde på DR.dk, og så har jeg klippet en lille lydbid ud af de videoer,

0: og så skal du gætte, hvad det er.
1: Okay, så skal jeg simpelthen gætte på den baggrund.
0: Ja, hvad okay. det handler om.
1: Jamen, jeg er frisk. Dejlig med noget nyt.
0: Vi prøver den her. Nummer 1. Den første lyd, du skal gætte, hvad kom fra, hvor den kom fra, den... det er ikke en lang lyd, lad os sige det sådan, men den lyder sådan her.
1: Sjældent har jeg hørt flere nejer.
0: Det er en meget panikken udgave af ordet, kan vi høre det. Skal du høre den en gang mere?
1: Jamen, jeg tror faktisk, jeg har gæt.
0: Nej.
1: Ja, men det handler det om noget sport? Det er næsten kun sport, der kan få... hvad har der været sport? Der har været noget... der var en dansker, der blev verdensmester i gravel i weekenden.
0: Ja, nej.
1: Er det Superliga-fodbold? Der var topkamp i går, FC Midtjylland mod FCK.
0: Hvad skete der, Steffen?
1: Der var FCK-keeperen, han lavede en kæmpe fejl.
0: Ja.
1: Og der førte til FC Midtjylland, scorede til 2-1.
0: Nej. Det er lige præcis den rigtige historie, du er gået ind i. Lad os lige høre, hvordan klippet det så fortsætter.
2: Så bliver der uddelt gaver i Herning. Kæmpe gaver. De har drevet mig med en enorm brøller til København-keeperen. Og FC Midtjylland, de udnytter det. Målscorer til 2-1. Det lille Castillo.
0: Ja, det endte altså også med, at det var det mål, der slukkede kampen. 2-1 blev det til. Men hvis man har lyst til at se klippet, så kan man jo så selv gå ind på DR.dk. Det er, altså, det er utroligt ærgerligt. Det kan vi meget hurtigt blive enige om. Nummer 2. Den næste historie, du skal gætte, Stefan, den har også fået sig en lyd. Den lyder sådan her.
3: They need to be abolished straight away.
0: They need to be abolished. Kan du høre, hvad de sagde i baggrunden?
1: En form for sådan en kampråb eller sådan noget.
0: Så for, kan du lige høre igen? Så
1: ja,
0: sådan,
1: jeg kan
0: høre.
1: Lige få den en gang til.
0: Skru lidt op, nu bliver det måske lidt højt.
3: They need to be abolished straight away.
0: No more. Hvad?
1: They
0: need to be abolished.
1: Nej, det har jeg simpelthen ikke noget godt bud på. Altså, abolished, det er sådan forsvindende, ikke? Eller sådan opløst.
0: Ja, det skal
1: eller
0: opløses sådan. Der. Hvis du nu siger, at de siger, no more king. No more king.
3: They need to be abolished straight away.
0: Det er fra en reel, vi har inde på DR.dk, som handler om, at altså, hvor de tager udgangspunkt i en march, der har været mod kongehuset i England.
1: Nå, okay.
0: Ja.
1: Så det er kongehuset, der skal opløses?
0: Det er kongehuset, der skal opløses. Og det hele det handler faktisk om, at der på DRTV er kommet en ny serie, der hedder Kongehus i krise, hvor det første afsnit det udkom i går. Og det første afsnit det handler om Norge.
1: Ja, der må sige sig have været lidt at kæmpe med i løbet af de seneste år.
0: Og det er jo så ikke det eneste, der har haft en lille smule hårdt, men det afsnit, det kan du se i går, og så kommer der sikkert noget om det britiske hus.
1: Jeg skulle til at sige, Storbritannien må være en af de næste i den række.
0: Det kan vi vist hurtigt blive enige om. Det kommer altså... Der kommer et næste afsnit kommer på søndag, det jeg prøver at sige.

0: Shakira og Burna Boy med dig, dig, fik du her, hvor klokken blev 8.43.
1: Det her er P4 Morgen. Med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
2: Og vi skal kigge på DR's nye fiktionsdramaserie Høst, som i går havde premiere på i hvert fald DR1, man har kunnet se den på DRTV det meste af weekenden. En ny dramaserie, som blandt andet handler om landbruget, det er i hvert fald et af temaerne. Derfor stod den også på marker i metermål, fødselsdagsfejring og ikke mindst familiestridigheder i det her første afsnit. Serien, det er sådan et familiedrama om et generationsskifte på en stor dansk gård, hvor flere familiemedlemmer får sig noget af en overraskelse, da fødselaren afslører, hvem der skal overtage netop familiens gård. Serien, den hedder Høst, består af 8 afsnit, og en af dem, der har kigget med på det første afsnit, det er dig, Lasse Iversen, forstander på Kjærgaard Landbrugsskole. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Hvad tænker du om det, du så?
3: Den var spændende. Det var gode skuespillere, og temaet synes jeg virker interessant. Der skal nok komme fuldt i fejmålet undervejs. Men man må da sige, at der var flere forskellige lag i den serie, som er sjov at følge med i. Så det virker til at være en rigtig god serie.
2: Og nu, hvor vi har ringet dig, så er det jo selvfølgelig fordi, at der er det her landbrugstema i serien. Hvad tænker du om, at det er landbruget, der er rammen om sådan en dansk fiktionsserie?
3: Jamen, det er jo skønt. Altså, det den jo for mig at se blandt andet tager fat i, det er jo, at generationsskifte-temaet, det er jo ret stort i vores erhverv, og det tager de jo godt fat i. Og så har de en kvindelig aftager til det her spændende landbrug, og det er sådan også nogle spændende temaer, de tager fat i. Og så har vi jo til gode at se, hvad de sådan hiver op af tasken i forhold til de nuværende og helt aktuelle temaer i forhold til dansk landbrug. Det er måske ikke lige sikkert, det er det, de vil fokusere allermest på, men det kan godt være den her konflikt i familien, der skal bære det igennem. Men altså, der skal nok komme masser af spændende PR for landbruget og den livsstil, landbruget medfører. De maskiner, man bruger, og det liv med årstiderne og naturen osv., det tyder det i hvert fald på i de introer, der har været indtil nu.
2: Ja, tidligere på morgen, der hørte vi fra DR's dramachef, der fortalte, at hun håber, at man med den her serie ligesom kan være med til at nuancere fortællingen om landbruget, fordi den kommer jo helt tilfældigt i øvrigt, serien her, i en tid, hvor der er meget politisk debat om landbruget. Håber du på, at man måske kan komme lidt tættere på, hvad skal man sige, hverdagen på et landbrug, og måske kigge lidt ind bag alle de der politiske interesser, der er på hver sin side af spektret?
3: Ja, det kunne være virkelig, virkelig godt, hvis serien kunne formå det, fordi der er jo rigtig mange, der gerne vil udtale sig omkring landbrugets forhold og ageren, og det er selvfølgelig fuldt okay, men der er måske også nogen, som nogle gange sådan kommer med nogle udsagn, der ikke altid helt bunder i virkeligheden. Og hvis den her film ikke bliver alt for romantiseret og Morten Korch-agtig, så kan det jo godt være, at den tager seerne med på en rejse omkring, hvordan det er, hvordan man, altså i princippet, det kan jo til tider være super hårdt og ret nervepirrende, og det kan så også andre gange være super befriende og spændende. Og hvis man kan ligesom få det med i fortællingen om dansk landbrug, at man virkelig går op i sit landbrug og sit erhverv, og man brænder for at gøre en god indsats hver eneste dag, det kunne i hvert fald være glædeligt, hvis serien kunne fortælle det på en god måde. Det er der ingen tvivl om.
2: Og lad os sige, Jørgensen, til allersidst her helt kort. Kommer du til at kigge med igen i næste weekend, når der kommer et nyt afsnit?
3: Helt sikkert. Hele vejen igennem serien, for en gangs skyld. Det er sjældent at se en serie fra A til Z, men den her kommer vi til at se. Det er helt sikkert.
2: Vi må se, hvad der gemmer sig i den her nye fiktionsdramaserie, der altså hedder Høst, og som du kan finde lige nu inde på DRTV blandt med Lars Brygmann og Charlotte Fitt på rollelisten.

0: P1 er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slimmels, sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabeligt.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er
3: Johan Olsen
2: og Vicky Knudsen.
0: Hør vildt naturligt i DR Lyd.
3: Færdig, bum.
4: Er P4 morgen.
5: P4.

0: med Charma og Scarlet Pleasure fik du her, hvor klokken er 8:04.
1: Og hvor der dermed om lidt er en radioavis, der blandt skal handle om, at skolecomputere spænder ben for undervisningen, mener en række skoleforskere. Derfor bør politikerne se bredere end bare mod et forbud mod mobiler. Det er en historie, Thomas Hougaard har til dig på den anden side af Niall Horan og Slow Hands.

0: Det er ikke nok, at regeringen vil fjerne mobiltelefoner og andre private skærme fra klasselokalerne, for det er ofte de computere, som skolen selv beder eleverne om at bruge, der spænder ben for undervisningen. Så lyder det fra skoleforskere, der opfordrer politikerne til at kigge den vej i stedet, for der foregår ofte meget andet end læring på skolecomputerne, fortæller skoleforsker Louise Klinge.
1: Elever sidder og shopper og streamer og spiller og sågar ser på porno i timerne og fortæller mig, at når læreren kommer og spørger, om de har brug for hjælp, så siger de nej, fordi så kan de hurtigt spille videre.
0: På borgerskolen i Sorø har de forsøgt at komme det til livs. Kommunen har indført programmer, der spærrer for forstyrrende sider på skolecomputerne, og samtidig kan læreren følge med på elevernes skærme. Og jeg har min kollega Jakob Lomholt besøgt 8. klasse.
2: Martin, jeg har lige overværet jeres historielektion, hvor jeg kunne se, I sad inde på fuldstændig samme hjemmeside. Så kan jeg helt sige, sådan var det ikke, det jeg gik i folkeskole. Der sad vi inde på Facebook, og vi spillede spil på Y8. Er det ikke noget, man savner som folkeskoleelev, at kunne hygge sig lidt også?
3: Jo, det gør man da helt klart, men det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig. At man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
2: Synes du, du lærer mere i at få mere ud af timerne, efter at de her programmer er blevet indført?
3: Ja, det er lettere at koncentrere sig, og det er lettere lige, at man bliver inde på siden, at man ved, at man ikke lige kan lave et sidespring eller noget.
2: Og så har du ikke noget imod, at Rasmus er læreren heroppe, han kan bare sidde og se din skærm hele tiden?
3: Nej, fordi altså, hvis jeg gør det rigtigt, så ved han jo godt, hvor jeg er henne, så det er jo lidt lige meget.
0: Sagde Martha Mia Nielsen, som altså går i 8. på borgerskolen i Sorø. Er der våbenhvile, eller er der ikke våbenhvile mellem Rusland og Ukraine? Det er det store spørgsmål, efter at USA's præsident Donald Trump i går pludselig meldte ud, at de to lande havde indgået en energivåbenhvile. Altså, at de var blevet enige om ikke at angribe hinandens energiinfrastruktur. For Ukraine kom det som et chok, og russerne har heller ikke bekræftet. Så nu forsøger ukrainerne at finde hoved og hale i det hele, fortæller her vores udsendte reporter i hovedstaden Kiev, Victor Schrøder Friis.
4: Her i Ukraine, der har de sociale medier flyttet over med spørgsmål om, er våbenhvilen i gang? Hvor længe var den? Hvad er reglerne for den? Og betyder det, at Rusland så stadigvæk må dræbe civile, men så ikke ramme energiinfrastruktur? Så der er stor forvirring over, hvad er op og ned i den her sag.
0: Flemming Splidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, mener, at den her energivåbenhvile efter alt at dømme heller ikke bliver til noget. For russerne har flere krav.
5: De fornemmer med alt det, der er sket inden for de seneste 36-48 timer med meldinger fra Trump herunder, jo blandt andet en melding om, at han nu, Trump, havde fået lov til at købe russisk diesel og var meget taknemmelig for det. Jamen, russerne fornemmer, at de kan gøre mere, de kan stille større krav. Og et af de krav, det kunne være, at EU skal ophæve alle sine sanktioner for, at Rusland vil tilslutte sig en energivåbenhvile.
0: Ja, og i dag mødes udenrigsministrene fra de 27 EU-medlemslande i Luxembourg for at drøfte blandt andet krigen i Ukraine. Ukraines udenrigsminister er også inviteret med til det møde. En person er blevet dræbt, og 11 er såret i endnu et angreb på den internationale lufthavn King Khalid i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh i går, der oplyser de saudiske luftfartsmyndigheder. Angrebet ramte en passagerterminal i lufthavnen, som også blev angrebet i lørdags. Her blev 12 mennesker dræbt og flere end 300 såret. Den iransk støttede Houthi-bevægelse i Yemen har taget skylden for angrebene. Lufthavnen har været lukket siden angrebet i lørdags og er blevet ramt 4 gange på 5 dage. Der mangler mere end 30.000 bloddonorer i Danmark for at dække et stigende behov. Derfor starter der i dag en national indsats, der skal få flere til at overveje, om ikke de kunne være nogens blodtype. Kampagnen varer de næste uger, og skal blandt andet lokke unge mænd til at donere, siger Lisbeth Schønau, der er direktør i bloddonorerne i Danmark.
6: Vi har brug for donorer i alle aldre, men vi ved specifikt, at unge mænd, de vil gerne donere, men de får ikke altid gjort det. Så egentlig skal vi ud til alle, men dermed også de unge, og de er bare nogle gange lidt sværere at nå. Så derfor er det godt at tage fat på dem.
0: Ja, de seneste år har behovet for især blodplasma været stigende. Plasma bruges nemlig til at fremstille medicin, som er livsvigtig for en lang række patienter. Blandt andet patienter med blødersygdomme, visse typer kræft og nedsat immunforsvar. Og derfor er det altså vigtigt, at vi har nok herhjemme, fortæller Lisbeth Schønau.
6: Vi har sat os et mål om, at i Danmark skal vi være selvforsynende med plasma. Og derfor er der kommet behov for mange flere bloddonorer.
0: Siger altså Lisbeth Schønau. Når byerne over de østlige egne tager af, får vi en dag med tørt vejr og solchancer. 10-14 grader bliver det lunest i de sydvestlige egne. Peter Fag har løftfald redigeret radioviserne her til morgen.
7: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
2: Og det er jo stadigvæk faktisk uge 42. Efterårsferie for rigtig mange.
3: Ja.
2: Det er noget, man har kunne mærke på vejene, da jeg kørte herned i hvert fald.
3: Jeg synes godt, man kan fornemme, at der er lidt feriestemning. Mm. Jeg synes også, vores indbakke var lidt mere stille, end den plejer at være. Måske fordi der er nogen, der lige tager en time eller to ekstra på puden.
2: Men nu er klokken altså blevet lidt over 9, og jeg ved, at Freja Møller Crooks, du har været ude og lede efter et sted, hvor der også kunne være lidt efter årsferies stemning. Er der det der, hvor du tog hen?
4: Ja, det synes jeg i hvert fald så småt, der er ved at komme. Jeg har taget til Gammelbro Camping, som ligger herude ved Åsund, lidt ude for Haderslev. Og udover at det er en utrolig smuk morgen, altså man har både brug for solbriller, så har man faktisk også lidt brug for handskerne, fordi det niver lidt herude, synes jeg. Men der er folk at spotte, altså især hundelufterne har jeg set en del til. Der tænker jeg også, der er nogle andre, der hiver dem ud, end måske dem selv. Så lidt feriestemning, det er der. Jeg kan også se, at isskiltet er faktisk sat ud, så skulle man have lyst til en is af sådan en lidt kølig morgen, så er det også til at støve op.
2: Is med handsker, det synes jeg også kan et eller andet. Jamen, fedt Freja, at der er kommet gang i den. Vi skal vende tilbage til campingpladsen inden alt for længe.
3: Ja, det gør vi lige på den anden side af musik fra Malte Ebert. Det her, det er Sæt det fri. Klokken er 10 minutter over 9.

0: Ida Laurbær. Bedre held næste gang.
1: Tidligere på morgenen, der snakkede vi om det der med, hvorfor bliver din efterårsferie fed? Vi bad specifikt om, at sætningen, min efterårsferie bliver fed, fordi blev udfyldt. Og man kunne jo for eksempel udfylde den med, fordi at jeg skal på camping.
0: Ja, fordi selvom at det er altså, en kølig morgen, så behøver man jo ikke at flyve sydpå for at få en dejlig efterårsferie, temperaturen er trods. Men der er gang i de danske campingpladser, kan vi forstå på det hele, Freja Møller Crooks?
2: Ja, det er der i hvert fald, hvor jeg er taget hen. Jeg er taget til Gammelbro Camping ved Øresund, lige lidt ude for Haderslev. Jeg vil mene, det er en relativt kold morgen, selvom den er utrolig pæn. Altså solen, den står flot ind over alle de campingvogne, som jeg alligevel kan spotte herfra, hvor jeg står. Og det skal dog nævnes, at rigtig mange af dem, det er fastlæggere, men jeg ved, at nede omkring vandet, der er der plads til turister. Og nu står jeg her med dig, Jakob Knudsen. Du ejer Gammelbro Camping, og altså en af dem, der også arbejder her i ferien. Jeg ved, I har haft fuld campingplads hele sommeren. Hvordan står det til nu?
3: Det er blevet mindre, men det er jo naturligt. Sådan plejer det at være. Men hvad har vi? 50-60-70 måske gæster inde her og i efterårsferien lige på nuværende tidspunkt. Det kommer og går lidt. Nogle er et par dage, andre de er hele ugen.
2: Hvad betyder det for jer, at sæsonen strækker sig så langt?
3: Jamen, det er jo positivt for os, at vi kan holde sæsonen kørende indtil nu. Også fordi vi har vores fastlæggere og sæsongæster, så når vi alligevel er i gang, så kan vi lige så godt holde dørene åbne også for de turister og weekendgæster, der har lyst til at komme.
2: Altså nu skal jeg være ærlig, når jeg tænker campingplads, så tænker jeg jo meget sådan, du ved, badeture, is, sol og varme og ligger og slænge sig i græsset. Hvad giver jeres gæster sig til nu, når det er lidt køligere udenfor?
3: Jamen mange de nyder, at der af frisk luft, og man stadigvæk kan gå en tur langs den smukke kyst her, så har vi jo indendørs badeland og vores kreaværksted også, som trækker og som gør, at selvom der kommer en regnværsdag, så er ferien jo på ingen måde ødelagt.
2: Ja, fordi gør I noget, nu nævner du det her kreaværksted, som vi faktisk også står foran, men ellers nævner, eller hvad hedder det, gør I noget for ligesom at gøre jer ekstra interessante, hvis man nu overvejer en efterårsferie i campingvogn?
3: Jamen, vi markedsfører os det, vi kan, og så har vi jo alle vores indendørs faciliteter, som gør, at vi skiller os ud fra pladser i øvrigt. Ja.
2: Hvad med dig selv? Har du nogle efterårsferieplaner, eller står det på arbejde resten af ugen?
3: Jamen, den her uge, der arbejder vi det meste af ugen, og så tager vi noget ferie, når vi kommer hen her sidst i oktober, inden november.
2: Så er vi to, men ikke desto mindre rigtig god efterårsferie til jer også.
3: Tak lige meget.
1: Ja, man må jo yde, før man kan nyde. Det er altså også tilfældet på Gammelbro Camping ved Årøsund, hvor Freja Møller Crooks altså var forbi Jakob Knudsen, der er ejeren.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Det er altså Chapel Roans nummer The Subway, hvor hun får lov til at synge det allersidste her. Der er 4 minutter til, klokken den er 9:30. Det betyder også, at der er 4 minutter til, at vi skal have en omgang mere af de regionale nyheder.
1: Jeg sidder lige ved at lægge sidste hånd på, så vi er helt klar, Nicoline.
0: Mm-hmm. Jamen, så kan vi jo bare glæde os. Det er lige efter et nummer med The Cardigans og Tom Jones.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Flextrafikvognmænd, der laver hundredvis af fejl, kan stadig få nye kontrakter med Sydtrafik. Det viser en aktindsigt, vi i DR har fået. Vognmændene kan for eksempel blive pålagt en bod, hvis en chauffør ikke kommer ud til en kunde som aftalt, eller hvis føreren mangler sit førstehjælpsbevis. Men den slags sanktioner spiller ikke nogen rolle, når der skal laves nye kontrakter i flextrafikken. Hos brancheforeningen Dansk Persontransport mener vicedirektør Trine Vollenberg, at trafikselskaber som Sydtrafik bør medregne, hvordan erfaringerne er med vognmændene, inden de på ny giver dem mulighed for at køre flextrafik.
2: Hvis vi står med en virksomhed, som i det forrige udbud har haft ret mange kvalitetsbrister, så kan der jo være en vis sandsynlighed for, at det vil man også have i det nye udbud.
1: Men ifølge direktør i Sydtrafik, Michael Aagaard, kan man ikke komme uden om, at der sker fejl i form af for eksempel nedbrud på biler. For taxaerne kører mange tusinde ture.
3: Vi kan ikke bare sige, at man misligeholder på grund af et par fejl. Altså, der skal faktisk pænt meget til i forhold til udbudsreglerne. Og det niveau er vi ikke på her. Hvis man overholder de krav, der skal til for at byde i udbudsreglerne i den danske lovgivning, jamen så kan man ikke blive udelukket.
1: Socialdemokraten Anne-Katrine Hoxer Nielsen fra Varde Kommune har trukket sig som folketingskandidat. Beslutningen om at trække sig kommer efter længere tids overvejelser, der begyndte allerede på valgnatten tidligere i år, siger hun. Jeg kunne dengang mærke, at jeg ikke ville blive ked af det, hvis jeg ikke blev valgt ind. Hun blev valgt som kandidat til Folketinget i 2023, men blev altså ikke valgt ind, da der var valg tilbage i april. Anne-Katrine Hoxer Nielsen fortæller, fortsætter som byrådsmedlem i Varde Kommune, hedder det. Hun er blandt

0: motorvejen begyndende ved E45 mellem Vojens og Haderslev N, og herfra kører forbi Varmdrup, Lunderskov og Bække på vej mod Billund. Og så lige til en vejrudsigt til temperaturer op mod de 14 grader i dag. Du kan opleve enkelte lette byger mod vest, men ellers så holder det mest tørt, og vi får nogen eller en del solskin. Svag til jævn vind fra nordvest til senere skiftende vindretninger. Nyhederne var med Henriette Kamp.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Somber, My Body Isn't Ready.
1: Jeg sidder lige og kigger lidt frem i dagen, okay. Nicoline. Mm-hmm. Hvad der er at se frem til resten af dagen, hvis man nu for eksempel ikke har nogen planer, fordi det er efterårsferie.
2: Ja, eller hvis man gerne lige vil væk fra de der planer lidt, ja. så kan man tænde for fjerneren, ikke?
1: Så kan man tænde for fjerneren for SønderjyskEs fodboldhold, altså fodboldherrer i Superligaen. De spiller kamp i aften. Mm-hmm. De er tilbage efter landskampspausen. Mm-hmm. Der er jo gået sådan noget 20-25 dage eller sådan noget, hvor der ikke er blevet spillet Superliga-bold. Men nu er bolden altså tilbage. Også for de lyseblå, der jo har haft en svær sæsonstart.
2: Ja, det kan man godt se.
1: Det kan vi godt konstatere, uden at sige for meget. Men de sluttede jo med en succesoplevelse lige før landskampspausen med en sejr over Randers. 4-2 vandt SønderjyskE.
2: Ja, det gør noget for selvtilliden, ikke? Forhåbentlig.
1: Ja, præcis. Forhåbentlig så giver det jo mod på mere. Og det er altså ret vigtigt, at SønderjyskE de holder sig til i dag. Fordi modstanderen netop i dag, det er AGF, de danske mestre. Og så sidder du måske og tænker, hvis det er de danske mestre, hvorfor er det så særlig vigtigt? Fordi de ligger vel langt oppe i tabellen. Nej, nej!
2: Snydt!
1: AGF de ligger faktisk af point med netop SønderjyskE i bunden af tabellen. Og det betyder også, at hvis man ender med at tabe dagens kamp, så er det jo... Altså, så bliver man lidt isoleret i bunden i virkeligheden.
2: Og på den måde, så kan vi jo bare sammenligne os rigtig meget med AGF på alle andre punkter og så videre, ikke?
1: jo. Der er lige forskellen i sidste sæson, der med, at AGF blev mester.
2: Nej.
1: Hvis vi bare lige bliver ved den der fortælling om AGF, det der med at blive mester, og så ligge og kæmpe om nedrykningen i sæsonen efter, det er jo... Altså ret mærkeligt i virkeligheden.
2: Men der kender jeg også bare AGF-fans nok til, at de kommer til at sige, at de vinder det hele alligevel.
1: jo, men jeg tror også, trods alt, at hverdagen er ved at gå op for Aarhus og omegnen, at det ser lidt svært ud. Der er faktisk et fortilfælde på det her med, at man vinder et mesterskab, og så rykker ned i sæsonen efter.
2: Hvem har gjort det?
1: Det gjorde Herfølge tilbage i år 2000. Der vandt de mesterskabet, og så i 2001, der rykkede de ned. Det var... med John Faxe Jensen som spillende træner, at de endte med at vinde det danske mesterskab der i år 2000. Året efter gik det knap så godt. Vi må se, hvordan det går AGF den her sæson. Eller rettere, vi må se, hvordan det går SønderjyskE. Fordi det er jo det, vi holder øje med selvfølgelig.
2: Ja, altså, jeg kunne da godt tænke mig, at det var sådan en, hvor de rykkede ned. Fordi så er der måske større chance for, at vi bliver op.
1: For SønderjyskE bliver oplagt. Så kan man jo starte med lige at slå dem i dag. Ja. Det er så klokken 19. på det der intermistiske stadion, som AGF spiller på for tiden i Vejleby, at kampen den bliver fløjtet i gang. Og så skal vi selvfølgelig nok følge op på resultatet i morgenradioen i morgen.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det. Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

0: Hit the Wall med Gracie Abrams fik du her, hvor der er 10 minutter til, at klokken den er 10. Vi har her i morgenradioen snakket ret meget om efterårsferie. Der er jo mange, der har snorkboblet hele morgen og ikke lyttet noget af vores program, fordi de har skulle sove længe. Men vi har også haft vores kollega Freja Møller Crooks ude på campingpladsen i dag, for at jeg snakker lidt om det her med at holde ferie. Og Freja, vi bad dig jo faktisk lige om at blive der lidt, nu når du ikke var taget hjem endnu. Fordi vi kunne godt tænke os at høre sådan, hvordan er vejret derude? Altså er det nu, man skal planlægge noget og lave udenfor?
1: Altså det synes jeg. Hold da op, nu har jeg er gået ned på stranden, eller rettere sagt, kom til at løbe lidt. Derfor er jeg lidt forpustet. Men altså, vandet er blikstille, og solen den står lige ind i bæret på mig. Og det er, jeg er næsten helt tom for ord. Det er simpelthen så pænt.
0: Og sådan, også skal lige finde altså, pusten igen.
1: Ja, jeg prøver lige. Hvis man ikke forstår, hvor stille vandet er, så er det sådan, at imens jeg snakker, så går jeg faktisk lige og leder efter en smutsten. Stille er vandet.
0: Nu tænker jeg, at kunne du godt være sådan en, der hoppede i vandet fra jer selv, når det er koldt?
1: Absolut ikke.
2: Men kan vi lige få en hurtig måling på, hvis du lige stikker fingrene i vandet, hvor frisk er det?
1: Ja, jeg ruller lige ærmet op. Nu skal lige ned. Okay. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, for jeg kommer absolut ikke til at hoppe i det. Men jeg synes faktisk, det er en meget behagelig temperatur. Mm-hmm. Når jeg sådan stikker hånden i vandet, så er det ikke fordi, at jeg sådan på nogen måde får det der kolde gys, som man kender fra, når det først er blevet rigtig efterår eller vinter.
2: Nå. Jamen det kan man da godt overveje her i efterårsferien at kaste sig i bølgen blå.
0: Jeg tror, Stefan han var ved at prøve at overtale dig fra jer til at hoppe i, men vi har fået at vide, at det ikke kan ske. Du må se, om du kan finde en smutsten. Jeg tænker, det er det helt rigtige vejr, du har fundet til det.
1: Jo, det vil jeg gøre. Tak.
0: Ja, hvor dejligt. Jeg elsker sådan noget vejr, der sådan er klart.
2: Det her er også bare smukt.
0: Og koldt og solskin.
2: Det tyder jo på, at det bliver sådan et vejr her i efterårsferien. Ikke det værste, hvis man er taget på camping.
0: Noget med nogle handsker og nogle solbriller. Så skal det nok gå alt sammen.

0: Arcade Fire med Everything Now. Fik du her, hvor klokken den er blevet 5 minutter i 10. Det betyder jo også, at der er 5 minutter til, at vi skal give den radiofoniske stafet videre. Formiddag på 4'eren, de holder efterårsferie, men du kan lige så godt blive hængende her på kanalen, fordi om ikke alt så lang tid, så er Rasmus Bruun Kynde og Sara Skov her jo klar med den lyse side. De skal snakke om cybersikkerhed i dag, Stefan, fordi der er simpelthen noget, der hedder EM i cybersikkerhed, der begynder i dag. Det
1: okay.
0: Har jeg aldrig hørt om.
1: Og der har vi et landshold med, eller hvad?
0: Ja, det har vi. Så derfor så skal de snakke om, hvad man sådan selv kan gøre for at få ro i maven online. Og der må jeg bare sige, det er virkelig ikke noget, jeg har tænkt særlig meget over.
1: Nå, jeg skulle til at sige, jeg har godt nok tænkt meget over det den seneste uge efter det der læg af de der CPR-oplysninger og så videre, hvor jeg ligesom kunne forstå, at koden havde været, var det 1, 2, 3, 4, 5, 6?
0: Ja, men den er også nem at huske.
1: Ja, det er dejligt nemt at huske. Måske ikke så praktisk, når man arbejder med cybersikkerhed. Jeg synes, det er et fremragende emne at tage op. Jeg er sikker på, at der er mange, der kan lære noget ved at lytte med der.
0: Og det er derfor, at du bare skal blive hængende.
1: Det vil jeg gøre.
0: Ja, bare have radioen tændt, fordi at, der var jo kun et par minutter, før at, vi skal så langt over til den lyse side, altså her på kanalen. Før vi skal så langt, så skal vi altså også lige have en omgang af radioavisen og et enkelt stykke musik mere fra min hånd. Det her, det er Lucas Graham, Before You Go, og så have en rigtig dejlig mandag.

0: Forbrugerpriserne er 2,2% højere i september end i samme måned sidste år. Og det er ikke så skidt, for det er tæt på inflationsmålet på 2%, forklarer Asger Wilhelm Dalsjø, der er økonom i Danske Bank. Men der er noget, der trækker inflationstallet meget højt op. Benzin og diesel.
1: Hvis vi kigger på prisen på diesel, så ligger den 43,5% højere, end den gjorde i september sidste år. Og benzin, der er det 28,1% højere. Det går ind, og det trækker jo betydeligt op, når man måler på prisændringen fra sidste år til i år.
0: Til gengæld er der også noget, der trækker inflationen ned. Blandt andet fødevarer, der er faldet mere, end de plejer at gøre om efteråret. Og elektriciteten.
1: Det er jo netop, fordi vi har nogle politikere, som afskaffede elafgiften her fra begyndelsen af året. Så derfor, på trods af, at priserne, markedspriserne på el er steget, jamen så betaler vi som forbrugere stadigvæk mindre for vores strøm, end vi gjorde sidste år. Og sådan nogle ting, det modvirker jo også højere inflation.
0: Lød det fra Asger Wilhelm Dalsjø. De computer, eleverne skal bruge i skolen, er med til at ødelægge undervisningen, mener skoleeksperter, der peger på, at det ikke er nok, at regeringen vil forbyde mobiltelefoner og andre private skærme i skolen. Regeringen og partileder mener ellers, at mobiltelefoner bærer en stor del af skylden for en historisk dårlig PISA-undersøgelse, der blandt andet viser, at eleverne er blevet dårligere til at regne og læse. Men de overser computerne, siger Andreas Libero, der er lektor i pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet.
2: Diskussionen om private mobiler har på mange måder distraheret fra det, der egentlig distraherer eleverne det meste af tiden, som er de computere, de sidder med foran sig.
0: Finn Rasmussen, der er lærer på Rundhøjskolen i Aarhus, er enig i, at computerne kan spænde ben for undervisningen. For eleverne spiller ofte spil på deres computer.
3: Hvis de nu kobler sig af ved at sidde og kigge ud af vinduet, jamen, det tror jeg er lidt nemmere at konkurrere med som lærer. Men de spil der, det er svært at konkurrere med.
0: Der hersker stadig tvivl om, hvorvidt der er indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. I går erklærede USA's præsident Donald Trump på Truth Social, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men det har hverken Ukraine eller Rusland bekræftet. Meldingen er en klassisk Trump, siger USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
4: Det er jo den her form for diplomati, som Donald Trump har brugt igen og igen, hvor det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den.
0: Vi har udsigt til en dag med nogen eller en del sol. Det bliver kun forstyrret af enkelte byer, især østpå. Mellem 10 og 14 grader og svag til jævn vind fra nord og nordvest.
5: Du lytter til P4.

0: til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Ja, det er det, der er hele ideen med programmet. Vi vil så gerne se tingene fra Den Lyse Side. Det er ikke altid nemt, men nogle gange så kan en måde at gøre det på jo simpelthen også være bare at få snakket om tingene, afmystificere det lidt, være ærlig, fordi med ærlighed så kommer man længst. Måske.
3: Ja, det satser vi på, ikke? Og jeg tror også, at det er det her med at afmystificere ting, vi skal satse på at gøre i dag. Fordi det kan da sagtens være. Vi håber, at når vi er færdige om små 2 timers tid, så er der masser af ting at glædes over, når det kommer til cybersikkerhed. Det er nemlig det, vi skal tale om den her formiddag.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Dit navn, det er Sara Skovhave.
3: Og du hedder Rasmus Bruun Kynde.
2: Og velkommen til Den Lyse Side på P4.
0: Den Lyse Side på P4.

0: Runerask, Hampenbær og Blæst med en som dig. Og så kunne vi godt drømme om, at du fandt din telefon frem, kære lytter, fordi du vil få brug for dit indspark i DR Lyd lige om lidt. Du skal heldigvis hverken bruge Nem eller Mit eller Alt ID for at komme derind. Du skal bare finde afstemning, vi har lavet under den lyse side inde i DR Lyd, fordi så skal du give en lille status på, hvordan det står til med det der med IT-sikkerheden hjemme hos dig.
1: Ja, for der er altså nok at tale om, når det gælder IT-sikkerhed. Altså for nylig havde vi historien om 8,8 millioner menneskers CPR-nummer, der er blevet hapset inde på det der store flydende begreb, vi kalder for internettet.
0: Ja.
1: Der var jo lige en fyns virksomhed med speciale i sådan noget med datasikkerhed, der måske, jeg ved ikke, hvad vi kan sige, Rasmus, skulle de have brainstormet lidt mere på passwords?
0: Måske. Det kunne godt være.
1: Der var jo måske noget med, at det kunne måske skyldes, at der var et password, der hed 123456, der blev brugt.
0: Ja, så kan det jo gå.
1: Mm.
0: Men det var ikke så godt. Og dertil så kommer der jo så også en øget trussel om hybridangreb, som i mange tilfælde jo også foregår gennem os helt almindelige mennesker, hvor fremmede magter jo forsøger at nedlægge vores store sådan institut, institutionsagtige infrastruktur.
1: Ja.
0: Også noget med vandværker og rensningsanlæg og alt det der. Og vejen ind er jo ofte det samme. Det går ligesom gennem et svagt led, som jo i nogle tilfælde kan være dig og mig.
1: Ja, det kan sagtens være mig i hvert fald. Og så er der jo også EM i cybersikkerhed, der starter
0: rigtigt.
1: I dag. Vores allesammen cybersikkerhedslandshold lige er med. Og derfor synes vi altså også, det er på sin plads, at vi lige ser os selv efter i sømmene. Og ikke mindst får styr på det der med sikkerheden allesammen.
0: Fordi det kan godt være, at det virker super komplekst, men i fællesskab, så må vi jo forsøge at forstå det. Og så sikre jo både os selv og hinanden.
1: Men hvis vi skal forstå det her med IT-sikkerhed og blive bedre til det, så er vi nødt til lige at vide, hvilket niveau vi starter på. Altså, om det sådan begynder med password 1234, eller hvor vi er henne, har vi styr på det der med tofaktorgodkendelse, password managers og alle kodeord, de forskellige?
0: Det er jo et godt spørgsmål, og det er det, du kan give dit besyv med inde på DR Lyd. Du skal hoppe dig ind og så altså give en lille stemme inde i afstemningen på, hvordan du ligesom, hvordan du har det med det der med IT-sikkerheden. Om du går fra, om du er katastrofen, eller om du er cyberchefen. Du går ind og stemmer, og så vil vi også rigtig gerne høre måske lidt uddybning på sms'en.
1: Bare sige, man skal ikke være bange for at stemme på katastrofen, for eksempel. Det kom jeg jo til at stemme på lige før. Og jeg kunne måske godt have givet mig selv genbrugeren, bruger samme gode kode til alt. Men jeg kom til at stemme på mit kode her 12345. Det er det dog ikke, kan
0: jeg
1: godt afsløre.
0: Det, og godt, du siger det.
1: Ja.
0: Så der ikke, og I behøver ikke prøve det af.
1: Nej.
0: Gå endelig ind og vær med i afstemningen inde i DR Lyd, og så gerne send en lille sådan ud, jamen, hvor man ligesom får lidt mere kød på sms.
1: Ja.
0: Det er P4, og så et mellemrum, og så er altså din besked afsted til 1212 med en status på det der med IT-sikkerheden hos dig. Det er faktisk bare sådan rimelig lige ud af landevej.
1: Jamen, vi glæder os til at høre fra dig.
2: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Hvad er status på IT-sikkerheden hjemme hos dig? Gå endelig ind i DR Lyd og sæt din stemme, og send også gerne en sms på 1212, du starter den med at skrive P4, laver et mellemrum, og så altså sådan en IT-sikkerhedsstatus afsted til 1212.
1: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
2: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
3: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
4: Så var du godkendt.
3: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
4: Den er jeg gangbar
3: i. Det er kvalitetsstempel.
2: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: I morgen er der også en dag fra Andreas Odbjerg.
1: Vi er i fuld gang med at finde ud af, hvor vores niveau sådan lige er samlet set, når det gælder cybersikkerhed. Vi har lavet en afstemning i det her lyd og spurgt dig, hvem er du online?
0: Ja.
1: Og jeg vil sige, resultatet kommer ikke bag på mig, som det ser ud lige nu.
0: Nej, fortæl.
1: Der er 41%, der har stemt på sådan, at man er på niveau 2, kan vi kalde det. Genbrugeren bruger samme gode kode til alt.
0: Ja, okay.
1: Det er også lidt der, jeg selv er.
0: Det kender jeg godt.
1: Så har vi 32% på den forsigtige, unikke kodeord, men ingen totrinsbekræftelse.
0: Nej, og jeg har lidt på fornemmelsen, nu skal vi tale med en, der er virkelig klog på det her efter klokken halv. Det der med det totrinsbekræftelse, det er bare ret vigtigt, har jeg forstået.
1: Okay, pusser du din egen klorie derovre allerede, Rasmus, eller hvad?
0: Nå, nogle gange lykkes det.
1: Ja.
0: Så jeg tror, altså der er jo den der hedder Sikkerhedsninja, som har password manager og to-faktor godkendelse. Det der med det der password manager, det forstår jeg ikke noget af. Så jeg tror, jeg er den forsigtige, unikke passwords, men så til gengæld, jo, den der to-trins bekræftelse, den er der styr på de fleste steder.
1: Jeg indrømmer gerne, jeg er altså genbrugeren. Bruger den samme gode kode til alt.
0: Ja, og det er nemlig også dejligt. Og i den forbindelse, der har vi jo også fået nogle sms'er allerede, blandt andet Roland, der skriver alle unikke passwords på mellem 12 og 16 tegn med specialtegn.
1: Og det er jeg jo imponeret over. Kan jeg vide, om Roland også har gang i sådan en password manager, så fordi jeg ville da ikke kunne huske det.
0: Nej, præcis. Det synes jeg også altid, det der er svært.
1: Så er der altså også Ida fra Odense, der skriver, jeg har 3-4 varianter af et relativt sikkert password,
0: ja,
1: og har 2-faktor på de vigtigste ting, men har brugt basen af mit kodeord så længe, at den virkelig bør skiftes. Har forsøgt, men glemmer den hver gang. Valgt genbrugeren i afstemning, men det passer ikke helt.
0: Okay.
1: Og det glæder jeg mig altså til at blive klogere på, fordi jeg kender godt det der med at genbruge base. Er det okay?
0: Ja, grundlaget sådan, så, ja, og så laver du variationer ud fra, ja, et eller andet.
1: Er det så unikke passwords, eller skal der meget mere til?
0: Ja, det er jo så et rigtig, rigtig godt spørgsmål, som vi må tage med videre. Der er også kommet den her fra Tom, der skriver, hej, den lyse side på B4. I mangler noget vigtigt, nemlig det der med at bruge sin sunde fornuft i forbindelse med IT. Det er den bedste beskyttelse imod IT.
1: Jamen, det tror jeg, at han har ret i.
0: Det tror jeg også, at Tom har fuldstændig ret i. Der er mange flere gode råd på vej. Vi har nemlig allieret os med en, der ved mere end det dobbelte af os to til sammen.
1: Meget mere.
0: Hun er med efter de regionale nyheder. Nu musik. Mr. Jones her fra Counting Crows. Og afstemningen er jo stadig åben.
1: Ja, ja.
0: Det samme med sms'en. Bare fyr den af.

0: County Crows og Mr. Jones. Der er regionale nyheder på vej, og efter dem, så får vi selskab af en, som virkelig har styr på det der med både data og IT og cybersikkerhed.
1: Det må man sige. Tine Tuxen har arbejdet med informationssikkerhed i mere end 20 år, og med IT i 25 år, så hun ved altså virkelig, hvad hun taler om.
0: Ja, og nu har hun sat sig for, at nu skal det være noget, vi alle sammen ligesom har styr på, og det forsøger vi os jo så også med efter de regionale nyheder.

0: Lille hus i Jylland, Albert Heath, sammen med Darlin. Så er det tid til regionale nyheder. Kommer her. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Flextrafikvognmænd, der har lavet hundredvis af fejl, kan sagtens få lov at køre videre og endda få nye kontrakter med Sydtrafik. Det viser en aktindsigt, vi i DR har fået. Flere vognmænd er i hundredvis af tilfælde blevet pålagt at betale en bod til Sydtrafik på grund af fejl, hedder det. Vognmændene kan for eksempel blive pålagt en bod, hvis en chauffør ikke kommer ud til en kunde som aftalt, eller hvis føreren mangler sit førstehjælpsbevis. Nogle af dem har alligevel fået nye kontrakter i flextrafikken. Ifølge Sydtrafik kan det ikke undgås, at der sker fejl, når taxaerne kører mange tusinde ture. Socialdemokraten Anne-Katrine Hoxer Nielsen fra Varde Kommune har trukket sig som folketingskandidat. Hun blev valgt som kandidat i 2023. Beslutningen om at trække sig kommer efter længere overvejelser, der begyndte allerede på valgnatten tidligere i år, siger hun.
3: Jeg kunne også mærke, da jeg stod på valgnatten på Christiansborg, at hvis jeg ikke blev valgt ind, så blev jeg faktisk ikke ked af det. Fordi jeg er rigtig glad for at sidde i byrådet. Så det har jeg brugt noget tid på at tænke over. Og er så kommet til den konklusion, at det ikke er det, jeg skal.
2: Men den oprindelige beslutning om at stille op til Folketinget er ikke noget, hun fortryder.
3: Overhovedet ikke. Altså, hvis der åbner sig en dør, så synes jeg bestemt, at man skal gå ind ad den. Men man må jo også gerne reflektere over, hvad er det egentlig for en situation, man befinder sig i. Hvilke muligheder åbner sig der, men hvis den dør lukker sig, så hvad kan man så gøre?
2: Anne-Katrine Hoxer Nielsen fortsætter som byrådsmedlem i Varde Kommune, hvor hun er formand for Social- og Seniorudvalget, valgt for Socialdemokratiet. Og så lige en vejrudsigt, som byder på tørt vejr med nogen eller en del solskin. Temperaturer op mellem de 10 og 14 grader, svag til jævn vind fra nordvest, senere fra skiftende vindretninger. Nyhederne var med Henriette Kamp.
4: Den lyse side på B4.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Og det er jo ikke, fordi vi skal træde rundt i det nødvendigvis. Men der er vist ikke nogen tvivl om, at brugen af adgangskoden 1, 2, 3, 4, 5, 6... Det ser ikke så super godt ud.
3: Nej, det gør det nok ikke. Men lad os lige få sagt velkommen til dig, til Den Lyse Side, Tine Tuxen.
4: Tak skal du have.
3: Du har arbejdet med IT-sikkerhed gennem 20 år, og i dag har du gang i et projekt, der hedder roimaven.dk. Det skal hjælpe helt almindelige mennesker og virksomheder til at få styr på det der med cybersikkerhed og alt der omkring. Hvordan kom du egentlig ind i den her branche for godt og vel 20 år siden?
4: Det var et tilfælde. Jeg havde arbejdet med IT i længere tilbage, og tilfældigt blev jeg spurgt af det sted, jeg var ansat, om jeg ikke havde lyst til at komme over og være sikkerhedskonsulent. Så jeg, jo, det kan jeg da sikkert godt. så det var ikke sådan noget fuldstændig planlagt karriere, men mere en tilfældighed, som tænker, det kan jeg godt, så det prøver jeg.
2: Du dumpede lidt ned i, at det var dig, der sad der tilbage efter afdelingsmødet, og så, jamen Tine, hvad med dig? Altså, kunne det ikke blive dig?
4: Det er noget med at være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, og så gribe mulighederne.
2: Perfekt. Hvad er der så ligesom sket siden, altså for jo så godt og vel 20 år siden, og så når vi kigger frem til i dag, der er jo sket en del.
4: Der er sket en hel del. Først og fremmest har vi jo alle sammen, vi render alle sammen rundt med en telefon, hvor jamen det er jo der, det meste af vores digitale liv foregår. Dengang for 20 år siden, da jeg startede, der havde vi jo ikke en telefon, der kunne gå på nettet. Så populært sagt kan du sige, dengang, hvis vi havde som virksomhed havde en firewall, altså den der ydre beskyttelse, jamen så var det den, vi fokuserede på, og i dag, der er det vores telefon. Ja. Altså, vi render alle sammen rundt med data om vores firewall. Den er sådan set ret ligegyldig. Ikke, at den ikke skal være der, hvis du er en virksomhed. Men den har ikke samme effekt.
2: Det er blevet en my mere komplekst, hører jeg dig sige.
4: Det må man sige.
3: Vi har jo prøvet lige at finde ud af, hvilket niveau vi ligger på her i Den Lyse Side. Sådan overordnet set fået vores lyttere til at stemme inde i appen DR Lyd. Og der er altså flest lige nu, der har stemt på det, der hedder genbrugeren. Bruger samme gode kode til alt. Og så er der også en del, der har stemt på, at de er sådan den forsigtige online. Unikke kodeord, men ingen totrinsbekræftelse. Så det er sådan i bund og grund det, du har at arbejde med den her formiddag, Tine. Hvad er egentlig din oplevelse af, hvordan det går med sikkerheden?
4: Altså, jeg tror, det er meget... man kan sikkert ikke drage statistik eller lave retningslinjer ud fra jeres lytter. Men det er i virkeligheden også min egen opfattelse. Jeg kender udmærket de der, som siger, vi har det her super gode passwords. Nogle har altså en eller anden variant, sådan 3-4 varianter over det der, som de bruger på forskellige tjenester.
2: Ja.
4: Og andre er, jamen vi har forskellige passwords, men det der to faktor, det gør det bare lidt mere besværligt. Ikke?
2: Og den der, det er jo også lidt rigtigt.
4: Ja, fuldstændig. Ja. Jeg anerkender det fuldt ud.
2: Ja, det er lidt bøvlet. En af idéerne blandt det her ro i maven, det er jo det her med, folk, de vil ikke nødvendigvis have IT-sikkerhed. De vil sådan set bare gerne have ro i maven. Og det peger jo et eller andet sted rigtig fint ind i de tanker, der også er om den lyse side. For ved ligesom at få talt om tingene, få styr på tingene, så kan det jo give lige præcis det der sådan ro i maven til måske at se lidt mere lyst på det hele. Fordi så er der noget, man måske ikke behøver at bekymre sig om, fordi man faktisk har styr på det.
4: Og det var vores formål, da vi lavede ro i maven. Altså, hvad er det, vi kan gøre selv

0: for at få den der ro i maven, og for forhåbentlig at kunne sove lidt bedre.
1: Præcis.
2: Jamen, du er den helt rigtige, vi har med i dag, Tine Tuxen. Det bliver noget med noget hjælp til selvhjælp i løbet af dit besøg, og så får vi forhåbentlig alle sammen styr på alt det, vi skal have styr på online, inden klokken bliver 12.
1: Ja, og hvis du har spørgsmål, kære lytter, så er Tine naturligvis også mere end klar på at svare på dem. SMS'en, den er åben, og man kan også stadig stemme inde i DR Lyd.

0: Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker fra Christoffer. Vi taler bare om cybersikkerhed her til formiddag, naturligvis på den lyse side.
1: Ja, for lige nu der er Danmarks cyberlandshold til EM i cybersikkerhed. Det er de i en sportshal i det vesttyske Bochum. Og der er altså bare en af mange gode grunde til at tale om det her.
0: Ja, og den allerbedste er jo sådan set, at det jo er pinedød nødvendigt at have styr på det her. Fordi så kan man ligesom have ro i maven, når det gælder ens digitale liv.
1: Og Tine Tuxen, du er jo stadig med os, og du er klar til at klæde os alle sammen på, for du er specialist i datasikkerhed og vores IT-guru. Hvad? Ja, det kalder vi dig i hvert fald her til formiddag, og med rette. Hvad er det første, vi sådan ligesom skal have styr på?
2: Altså, det er de der passwords. Det er, at vi er nødt til at kigge på, at vi skal have forskellige passwords til de ting, vi tilgår. Det er ikke, jeg ved godt, det er ikke et super simpel måde eller en super simpel ting, men vi er nødt til at have en forskellig password. Fordi hvis vi genbruger et password, hvis der så er en af de her tjenester, som bliver hacket, det vil sige, så har dem, der hacker den her tjeneste, fri adgang til alle de der andre tjenester, hvor du har brugt det samme password.
0: Mm-hmm.
2: Det er det, der er problemet.
0: Men Tine, jeg kan ikke huske dem. Jeg kan ikke huske dem.
2: det er jo udfordringen. Jeg bruger selv en password manager.
0: Ja.
1: Hvad er det?
2: Det er et lille program, som holder styr på mine passwords. Og ja, så har jeg et meget langt, meget sikkert password til den, og to faktor, den her ekstra kode, når jeg skal ind i den. Men det betyder, at jeg ved med sikkerhed, at samtlige de passwords, jeg har, de er unikke. Det vil sige, de bliver ikke genbrugt. Og sidst jeg tjekkede, havde jeg 220. Og nej, det kan jeg jo ikke huske.
0: Nej.
1: Nej.
2: Og hvis man ikke vil ud i noget fancy password manager, det kan godt lyde sådan, puha, hvad gør vi der? Jamen, så tag en notesbog.
1: Okay, fordi der er faktisk en lytter, der skriver til os, at han aldrig gemmer koderne på PC'en. Det bliver altid skrevet ned på fysisk papir.
2: Ja. Og det er jo, det er lidt paradoksalt, at jeg siger det, fordi vi har jo råbt og skrevet om, at du må aldrig skrive de der koder ned. Vi har sagt det i mange, mange år. Men hvis du har en passwordbog, kan vi kalde det,
0: ja, så
2: ved du også, at det er min passwordbog. Og hvis du så passer rigtig godt på den, skal du selvfølgelig sørge for, at den ikke ligger og flyder et eller andet sted.
0: Okay. Det vil sige, man kan i princippet kunne man godt løse det her ved og sige, jeg køber en lille Kina-bog nede i BogID, eller hvor jeg nu har lyst til at købe mine papirprodukter. Så går jeg hjem, og så begynder jeg fra en ende af, for det er jo også der, jeg synes, det bliver rigtig svært. Så skal jeg så gå ind og finde, hvordan finder jeg ud af, hvor jeg har passwords henne?
2: Det er jo super, super svært, men du kan starte med at kigge på, hvad det er for nogle apps, du har på din telefon, eller hvad for nogle tjenester, du tilgår, hvor du måske får nyhedsbrev fra.
1: Mm.
2: Fordi det er jo en god indikation på, hvor du har en eller anden form for konto.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og Tine, vi snakker om det der med unikke passwords, ikke? Men der er jo også Ida, der skrev til os, at hun ligesom genbruger basen af sit kodeord. Det synes jeg jo også selv kan være super smart. Er det også et problem?
2: Det er et mindre problem, end hvis du genbruger det samme part, eller hvis du har et password til alle tjenester.
1: Okay.
2: Fordi der er selvfølgelig nogle ting, der er mindre alvorlige end andre.
0: Okay.
2: Jeg har jo også, hvis jeg skal til frisøren, så går jeg også ind og booker. Jeg tænker, at det der password, det er nok lidt ligegyldigt, om folk får adgang til det, jeg kan se, hvornår jeg sidst er blevet klippet. Det betyder nok ikke så meget.
0: Nej.
1: Nej,
0: men det gør det så, hvis du har brugt det samme password til et eller andet, der faktisk er vigtigt.
2: Lige præcis.
0: Oh. Okay.
2: Men hvis jeg så har nogle passwords, som jeg siger, at det her er til ikke vigtige ting, det kunne være frisøren, det kunne være, at jeg bestiller en pizza, eller hvad ved jeg, så kunne det sagtens, altså, jeg tænker, det er ikke nødvendigvis et problem.
0: Okay.
1: Okay.
0: Jeg ved ikke, om vi har helt styr på det endnu, men nu tager vi lige lidt musik, så ser vi lige, jeg skal lige bryde mit hoved med det med Kina-bogen og alt det der, og så prøver vi lige at se. Og så måske vi vender lidt mere passwords, og ellers så har vi altså rigtig meget andet, vi også skal have styr på. Det er dejligt, du er her, Tine.

0: Sissel med Blond for dig.
1: Vi har fået en sms fra Jens fra Nykøbing Mors, der skriver, jeg har oprettet en begivenhed i min kalender, som kun jeg ved, hvad er. Når jeg åbner den, så er alle mine passwords listede der. Regner ikke med, at hackerne kan gå ind og finde mine passwords der.
0: Åh, smart.
1: Ja, det tænker jeg også
0: umiddelbart. Måske. Tine, jeg tror simpelthen, vi bliver lige ved de passwords lidt. Fordi der er mere, kan jeg godt mærke. Hvad tænker du om den her løsning fra Jens?
2: Jamen, det er jo en dejlig lavpresset løsning. Og en løsning, som Jens selv kan finde ud af. Det var ikke en løsning, jeg sådan på stående fod ville anbefale. Men det skal jo også være, det er jo vigtigt, at det skal også være noget, der fungerer.
0: Ja.
2: Og det er jo klart bedre, end at Jens bruger det der password alle vegne, han har et password. Og så husk lige, Jens, den der to-faktor, altså den der ekstra kode, hvor du overhovedet kan slå den til, så slå den til.
0: To-faktor. Ja.
2: Fordi det er jo der, hvor hvis dit password bliver lækket på en af de her tjenester, jamen hvis du så har en to-faktor, altså en ekstra kode, så er det bare noget sværere at komme ind de andre steder.
0: Det er rigtigt. Jeg tænker også, grunden til, at vi måske godt kan blive hængende lidt ved det med det password, det er jo også fordi, det er vel der, man for alvor kan gøre en forskel.
2: Du kan i hvert fald gøre en stor forskel.
0: Ja.
1: Og hvordan laver vi så det der super gode password?
0: Nå ja, det der ene, vi skal bruge til vores...
1: Ja, det der ene, vi skal bruge til vores, den der password...
2: Manager.
0: Ja. Ja.
2: Du laver det så langt som muligt.
0: Okay.
1: Okay.
2: Der er rigtig mange, der i tidens løb har forsket i at sige, hvad er et godt password? Vi har alle sammen hørt, jamen det skal være store og små bogstaver og tal og tegn og alle de her ting. Men faktum er, jo længere det her password er, jo bedre. Jo
1: okay.
2: mere sikkert er det. Og så kan du for min skyld og for rigtig mange andres skyld, brug bare store små bogstaver. Hvis det er sådan et 20 karakter langt password, så skriv en sætning.
0: Mm-hmm.
2: Linjen for en sang, et eller andet.
1: Yeah.
2: Fordi det er nemmere at huske end alle de der specialtegn og tal og hvad ved jeg.
1: Så det må godt give mening for en selv?
2: Det må det gerne.
1: Okay.
0: Godt. Og det er jo så vejen ind til den der kodeords husker, som vi så har hentet. Og som vi så har puttet alle vores... Jo, som jo så... Hvad gør den? Så skal vi så bruge den til at generere andre passwords til alle de steder, vi nu skal bruge passwords, så vi ikke skal huske andre passwords end det ene password.
2: Det er den kan.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
2: Det er, hver gang jeg har brug for at oprette mig på en ny tjeneste eller et nyt sted, jamen så går jeg jo ind i min password manager. Nogle gange tilbyder den selv... Jeg har den indskrevet med min telefon og min iPad. Nogle gange tilbyder den selv at sige, skal jeg oprette password til den her tjeneste?
1: Mm.
2: Og så kan jeg definere, hvor langt det skal være, og hvor komplekst det skal være. Så jeg ved, alle mine passwords, som sagt, som jeg sagde før, de er forskellige, og rigtig mange af dem er sådan noget totalt volapyk, bestående af en hel masse tal og tegn.
0: Ja, så de er alle sammen forskellige, men du kan huske absolut ingen af dem?
2: Ingen af dem.
1: Men hun kan så huske sit password til sin password manager.
2: Det er jo selvfølgelig forudsætningen, ikke?
0: Jo.
1: Der er det vigtige.
0: Nu kommer jeg lige her ind for højre og siger, Tine, hvad nu hvis jeg så pludselig skal bruge et af de her passwords, og jeg ikke kan, der er simpelthen, jeg kan ikke få fat i min password manager. Han er et andet sted.
2: Det er fordi, han har gået en tur, eller?
0: Ja, eller noget.
2: Altså, ja, den situation skal du selvfølgelig tage højde for, så du skal jo have adgang, sørge for, at du har adgang til din password manager. Og det kan være, der er rigtig mange af de her, som kører. Du kan køre dem på tværs af forskellige, både din computer og din telefon, og hvis du har en iPad eller lignende.
0: Okay.
2: Det er der rigtig mange, der kan.
0: Nogle anbefalinger til, hvad der fungerer godt, og gør det simpelt, hvis man skal have sådan en til at styre sine passwords.
2: Ja. Hvis
1: du er med på, at du skal ud og hyre en mand, ikke, Rasmus?
2: En, der går med din password på.
0: Det hjælper mig til forståelsen.
1: Ja, det er godt.
2: Altså, der er jo også rigtig mange, som bruger den der funktion, der er i din browser med at gemme dine passwords.
1: Ja,
2: og så kan du sige, er det, så ligger de jo på computeren. Ja, det gør de. Men det er stadigvæk bedre, end at du genbruger dit password.
0: Godt.
1: Okay.
0: Så vi skal have, nu har jeg noteret, vi skal have fundet ud af alle de steder, vi har nogle passwords.
1: Mm.
0: Dem skal vi langt hen ad vejen have lavet om, kan jeg høre.
2: Ja.
0: Og det får vi så hjælp til fra vores password manager.
1: Mm.
0: Det klarer han.
1: Og så skal vi lave den der super gode kode, gerne på sådan 20.
0: Yes.
1: Ting, gerne store små bogstaver, og det må godt være en sætning, der giver mening for hende.
2: Ja, for guds skyld.
0: Og så skal vi have det der to-faktor godkendelse på vores password manager, sådan så det er meget svært at komme.
1: Og på alt, hvad vi ellers kan.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jamen, hallo?
2: Hvor svært kan det være?
1: Så har vi lært meget, men jeg ved, der er meget mere, vi skal lære.
2: Altså, jeg har også et eksempel. Jeg har set et eksempel på en, jeg kender, som havde en stor opslagstavle på sit kontor, og så sad der, jeg ved ikke, hvor mange gule lapper. Og så kiggede jeg på den der og tænkte, hold da op. Det var så alle de forskellige passwords.
0: Oh.
2: Og så tænker jeg, men de er jo skrevet ned. Ja, men de var faktisk alle sammen forskellige. Så jeg tænker, hold da op, den her person havde faktisk hørt efter, ikke?
0: Wow, fantastisk. Der er meget mere, vi skal kigge på, Tine. Og gudskelov, du er her lang tid endnu.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: Regeringen vil forbyde mobiltelefoner i skolen, men glemmer den computerskærm, som skolerne selv har givet eleverne. Det siger flere skoleforskere, som beder politikerne om at rette fokus den vej i stedet. For samtidig med, at computer ofte er en del af undervisningen, så kan de også stå i vejen for elevernes læring, siger skoleforsker Louise Klinge.
1: Man har digitaliseret folkeskolen samtidig med, at man præsenterede tusindvis af mål, lærerne skulle nå, og man nedsatte deres forberedelsestid. Det betyder altså, at vi i mere end 10 år har haft en undervisning, der for rigtig mange elever har været alt for meningsløs. Mange elever siger til mig, at vi kan ikke skelne fagene fra hinanden, vi har bare computer.
0: Louise Klinge observerer, at computere forstyrrer børnene, fordi de altid lige kan spille eller shoppe, og det forhindrer koncentration og læring. Og flere elever på Korsvejens skole i Tårnby kan godt genkende det. Her er det Valdemar Høj Larsen og Malte Seup.
2: Man kan blive fristet til spillefaner, bruge det forkerte hjælpemidler med ChatGPT og sådan noget lignende.
3: Det er jo ikke så godt, fordi man bliver tit ret grebet af spillet, og så er det svært lige at finde tilbage og holde fokus på det, man ligesom ved, man godt skal.
0: Ifølge Socialdemokratiets undervisningsordfører Mathilde Powers vil regeringen have sat firewalls op, der forhindrer adgang til visse hjemmesider på skolerne. En vagt blev udsat for vold under håndboldkampen mellem Skanderborg og AGF og Fredericia i aftes. Mellem Skanderborg AGF og Fredericia i aftes, det hedder holdene, det oplyser Østjyllands Politi. Episoden, der skete i Djursland Bank Arena i Aarhus, opstod under kampen, da vagten kontaktede nogle fans fra udeholdet. På grund af hændelsen var kampen afbrudt i begyndelsen af anden halvleg. Vagten blev kørt på hospitalet og indlagt. Betjentene på stedet sigtede en 58-årig mand fra Fredericia for vold mod vagten. Han blev løsladt efter endt afhøring, og Østjyllands Politi efterforsker sagen. De kommende dage dyster 400 unge mod hinanden om, hvem der er bedst til at hacke. Der er EM i cybersikkerhed, og de 10 hackertalenter på det danske hold får rosende ord med på vejen af minister for samfundssikkerhed, Lisbeth Bech-Nielsen.
4: Det er en flok unge mennesker, som er helt vildt dygtige til det, de laver, og hvor man også må sige, at i den sikkerhedssituation, vi står i, der udfører de også et kæmpestort, vigtigt arbejde for Danmark.
0: Og Forsvarets Efterretningstjeneste holder øje med de danske talenter. Der er hårdt brug for deres arbejdskraft, siger cyberchef Mark Fiedel.
5: På tværs af sådan som os og forsvaret, myndigheder og virksomheder, så tror jeg nærmest, at efterspørgselen den er uendelig.
0: Europamesterskabet i cybersikkerhed foregår i Tyskland til og med på fredag. Og vi har udsigt til en dag med nogen eller en del sol, men i første omgang kan der komme enkelte byer, især østpå. Det bliver mellem 10 og 14 grader.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Yes, og som vi lige hørte i radioavisen, så starter EM i det, der nok er yndlingsdisciplinen hos vores gæst her til formiddag, nemlig IT-ekspert Tine Tuxen. Det starter i dag.
3: Ja, det er jo EM i cybersikkerhed, ikke? Hvor det danske cyberlandshold er med. Og der spiller det der med password, vi taler rigtig meget om inden radioavisen, også ind, kan vi forstå, Tine?
4: Det gør det jo, fordi rigtig mange, altså det som de forsøger nede i Tyskland til de her cybermesterskaber, de her meget, meget dygtige unge mennesker. Men også generelt, når nogen hacker sådan forsøger at komme ind i en virksomhed eller komme ind i et system, så er det, de siger, kan vi finde et password, eller kan vi finde en liste over passwords, som vi på den måde kan bruge til at komme ind. Og det er jo derfor, passwords er så essentiel en del af, hvordan vi beskytter os selv.
2: Og det er også derfor, vi lige tager en lille lynrunde med de spørgsmål, der så er kommet til det her med spørgsmål. Der er blandt andet Bornholmeren, der skriver: kan man bruge ChatGPT til at lave password, eller er det ikke så godt?
4: Altså selvfølgelig kan man jo bruge ChatGPT. Det hele handler om at sige, og altså jeg vil jo ikke gøre det selv.
2: Nej.
4: Men altså, du kan selvfølgelig bruge ChatGPT til at generere et sikkert password, men kan ChatGPT så opbevare den så nogle informationer og kan koble det sammen med den konto, du så bruger det password til? Så synes jeg måske ikke, det er verdens bedste i dag.
2: Så vi er tilbage ved det der med, den der password manager er altså bedre til både at lave dine passwords og ikke mindst holde styr på dine passwords.
4: Ja, men det kunne være, at man kunne bruge ChatGPT til at generere en del af et password.
3: Ah ja, og så selv lige gøre det
4: færdigt. Og så selv lige udskifte noget eller sætte noget ind, eller hvad man kunne finde på.
2: Godt. Jeg har taget lidt noter, og jeg har skrevet password manager, et ultrasikkert password, og så også dertil tofaktorgodkendelse.
3: Det er der altså mange, der ikke forstår, det der tofaktorgodkendelse. Altså, hvordan gør man det? Er der flere, der spørger os om?
4: Det er... Der er mange forskellige måder, det bliver gjort på. For eksempel, hvis man skal overføre et stort beløb via sin bank, så får jeg typisk den der sms, hvor der siger, nu skal du indtaste den her kode for at få lov til at lave den her overførsel. Ja. Det er min tofaktor. Det er den der ekstra kode, jeg skal indtaste i en eller anden situation. Det kan også være, du kan have sådan en kodegenerator-app, altså tofaktor-kodegenerator-app. Alle de store selskaber, altså der er Google Authenticator, som den hedder, der er Microsoft, de laver dem alle sammen, som genererer en kode, der bliver skiftet hvert minut eller hver 30. sekund med en eller anden frekvens. Sådan at den hele tiden står og genererer, så skal du indtaste, når du forsøger at logge på, så skal du indtaste den kode, der står lige nu.
3: Men handler det, Tine Tuxen, simpelthen bare om, at vi skal sige ja, når nogen spørger, kunne du tænke dig det her tofaktorgodkendelse? Så skal vi sige ja.
4: Det synes jeg, der er en god idé.
3: Okay.
4: Det kan også være en mail, eller det kan være, hvis du forsøger at logge på et socialt medie, så siger den tit, jamen åbn dit sociale medie på en anden device og godkend, at jeg må. Det er også en tofaktor.
2: Ja, og så er det jo så lige det der med, hvem der spørger. Og det er jo så også, fordi der skal man jo så også lige være lidt på vagt. Ja. Men det kan være, at vi lige dykker ned i det efter lidt musik her fra Katinka.

0: Katinka, og jeg har ikke tabt mig.
1: Vi lukker lige snakken for de der passwords for nu i hvert fald.
0: Ja, der er ellers meget at snakke om.
1: Der er meget at snakke om, men det er jo ikke nok at have styr på passwords, hvis vi skal være IT-sikre. Så IT-ekspert Tina Tuxen, hvad er det næste, vi skal have styr på?
2: Altså, vi skal have styr på, at vi opdaterer.
1: Åh, nej.
2: Og opdatering, det er sådan lidt gab, kedeligt. Ja. Altså, det er ikke særlig spændende at opdatere. Men det er både dine programmer, altså det, hvis du kører Windows, eller hvis du har en MacBook og kører hvad hedder det, Mac OS, mm-hmm. på din telefon, på din iPad, hvis du har sådan en, dit Apple Watch, altså alle de der enheder, vi har.
0: Altså den grimasse, som Sara hun har i ansigtet lige nu.
1: Det er jo fordi, altså, jeg har 176 apps, der ikke er opdateret. Jeg har heller ikke opdateret til den nyeste version af det der iOS-noget på min iPhone, for jeg synes altid, de bliver langsomme, telefonerne, og så kan de ikke holde strøm og sådan noget.
2: Nej, og det er det, jeg siger, det er i bund og grund træls. Det er mega irriterende at skulle opdatere. Men det handler om, at du skal lukke de huller, der er. Rigtig mange af de opdateringer er, fordi producenten har fundet et eller andet sikkerhedshul. Altså, et sikkerhedshul er jo et eller andet, som en hacker kan udnytte. Mm. Et eller andet hul ind til dine data. Og det gælder altså, når du har muligheden, og de ovenikøbet stiller hvad hedder, metoden til rådighed for dig, så er det altså bare om at få det gjort.
1: Ja, det er jo også noget, jeg kan finde ud af, kan man sige. Så det må man godt sige. At starte.
2: der er ikke nogen undskyldning andet, end det tager lidt tid. Okay. Og ja, der er nogen, der siger, jeg ved ikke, om det er rigtigt, at telefonerne bliver langsommere nogle gange.
0: Ja. Det må man
2: men
0: så tage med.
2: Men sådan er det.
1: Ja.
0: Okay.
2: Men så kan du få en kop kaffe imens.
0: Ja.
1: Godt. Så får jeg lige opdateret min telefon. Og hvad skal vi så mere gøre?
2: Jamen, så skal du opdatere din computer. Du skal opdatere de enheder, du nu har.
1: Ja.
0: Alt skal opdateres.
2: Godt. Og det gælder også din støvsuger.
0: Hva?
2: Altså, hvis du har en støvsuger eller dit smart TV, alle de der, din bil, hvis du har sådan en.
0: Nej.
2: Der kommer opdateringer til alle de her forskellige dimser og enheder, vi alle sammen har.
0: Og I hørte det her først, mine damer og herrer. I skal opdatere jeres støvsuger.
1: Hvis man har sådan en fancy,
2: nej,
1: ikke?
2: Jeg vil sige det. Hvis det er sat til at gøre automatisk, så for guds skyld, når den kommer og siger, at der er en opdatering, så tryk.
0: Det er vel også fordi, man kan sige, at støvsugeren kan blive en vej ind til alt det andet. Hvis den er på ens trådløse netværk, så hopper den ind i det, og så derfra så kan den hoppe ind i din computer, og folk de kan hoppe frem og tilbage, og så er der egentlig fri leg.
2: Ja, og den kan bruges til det vi kalder et botnet, altså et netværk af enheder, som bruges til at hacke andre.
0: Okay.
2: Så. Men jeg siger ikke, at det er nemt at opdatere jeres støvsuger. Misforstå mig ikke. Det er nok en af de lidt sværere.
1: Men så har vi så fået styr på, at vi har det vores passwords nu. Jeg får lige opdateret alt, jeg kan opdatere. Hvad er det så mere, vi skal?
2: Jamen, så skal vi, hvis nu det alligevel går galt, ikke? Så skal vi altså have en backup af vores data.
1: Okay. Er det sådan noget med en ekstern harddisk og sådan noget?
2: Det er der nogen, der vælger at gøre. Det kommer an. Igen, vi skal kigge på, hvad er det, der kan fungere? Hvad er det, der er nemt for mig?
0: Hvad er alternativet, hvis ikke man skal i gang i den der ekstern harddisk?
2: Altså, jeg vil jo bruge den tjeneste, der automatisk følger med din telefon. Hvis du har en iPhone, så har du en iCloud-konto. Hvis du har en hvad hedder det, Android-telefon, jamen, så har du en hvad hedder det, Google Drive, et eller andet.
0: Okay, så det vil sige, at man behøver alligevel ikke være mere sølvpapirshat, end at vi tror på, at det der med skyen, det er så faktisk noget, vi godt kan regne med.
2: Altså, jeg synes jo, backup handler for mit vedkommende om, at hvis jeg mister min telefon, hvis den lige pludselig holder op med at virke, eller min computer, jamen så har jeg min data endnu. Det vil sige, at jeg har alle de der billeder af mine børn, fra de var små, eller den der ferie, jeg var på i sommer, eller hvad det kan være.
0: Jeg skulle også lige til at sige, at jeg kunne næsten ikke overskue at skulle til at hente, jeg ved ikke, 12.000 billeder af min datter, altså for sådan ned på en eller anden harddisk, fordi det bliver godt nok også et stort opgave.
2: Ja.
0: Godt, så
2: og
0: det må gerne ligge.
2: Brug det, altså igen, gør det automatisk, brug hvad der fungerer for dig, og for nogle vil en ekstern harddisk være det rigtige svar.
0: Godt.
1: Okay. Jamen, så tror jeg, at vi er blevet så meget klogere nu.
0: Ja. Godt. Vi fortsætter. Og hvis der er spørgsmål, så bare byd ind, hvis det går lidt for stærkt. Jeg synes faktisk, vi prøver at være pædagogiske omkring det her. For alles og også vores egen skyld.

0: Mille og gøre noget. Vi har været omkring sådan det der, den digitale del af det der med vores sikkerhed. Det der, hvor man skal ind og sige opdatere eller skifte sit password eller gøre alt muligt andet. Men Tine, jeg ved, at der er jo også en stor del af det her, der jo handler om jamen, vores adfærd.
1: Ja, og der var, jeg blev mærke i, at der var en lytter, der havde skrevet ind i starten af udsendelsen, ja. Som siger, jamen det handler om sund fornuft. Brug din sund fornuft.
0: Ja, det var Tom.
1: Og der er jo rigtig, rigtig meget sund fornuft i det her. Der er jo rigtig meget, hvis vi hvis vi får en besked fra om at en pakke er klar, eller vi skal lige indtaste vores en kode her, eller hvad det kan være, det er sådan er det nu også helt korrekt? Har jeg vitterligt bestilt den der pakke? Eller har jeg en eller anden overførsel fra udlandet, som ikke er gået igennem? Altså, og det er der, hvor det er aller sværest, fordi det handler om adfærd.
0: Ja.
1: Og i bund og grund, vores hjerner, altså ja. De befinder sig tilbage i stenalderen, kort fortalt. Og digitaliseringen buller derudad, og vores hjerner har simpelthen ikke kunne følge med. Så det er et super, super svært område, det der med adfærd, og det der med at være opmærksom. Fordi de der vil hacke os, eller som vi... Altså som laver phishing, altså som vil have nogle oplysninger fra os. Jamen de har jo også læst alle de her bøger om adfærdsdesign, så de ved også godt, hvad der virker.
2: Fordi der er jo nok mange ting, der sidder og siger, ja, jeg kan da godt gennemskue det, hvis der ikke står GLS, men står GPS eller sådan noget.
1: Ja.
2: Men hvad er det, vi skal være opmærksomme på? Fordi vi kan vel alle sammen hoppe i?
1: Det kan vi. Altså jeg tror også sagtens, jeg vil kunne hoppe i. Jeg har tilsyneladende ikke gjort det endnu, men selvfølgelig vil jeg kunne det. Fordi vi bliver fanget på et tidspunkt, hvor paraderne er nede, eller hvor vi måske har gang i mange ting på en gang, og så er det, de der parader, de er svære at holde op, når vi bliver distraheret, eller når vi har en masse ting i vores hoveder. Ikke?
0: Jeg ved, der er lidt råd til, for eksempel hvis man handler på nettet, fordi det er jo også et sted, hvor man også godt kan blive snydt. Ja. Det der med, at man tænker, hey, det er jo et godt tilbud på de her, I don't know, sko, jeg godt kunne tænke mig. Ja. Der er ligesom nogle ting, man kan holde øje med i den proces.
1: Altså først og fremmest, så siger vi altid, jamen kig efter den der hængelås i din browser.
2: Hængelås?
0: Hvor?
1: Den står oppe ved siden af adressefeltet.
2: Okay.
1: Adresselinjen oppe i op for oven. Men, fordi der er et meget, meget stort men, når vi snakker om den der hængelås, det er et udtryk for, at den kommunikation, hvor du skriver din kreditkortinformation, eller hvad det kan være, at den er beskyttet mod, at nogen kan læse det. Men det er jo selvfølgelig ikke en beskyttelse af, hvordan opbevares så det her firma, du handler med. Hvad gør de så med dine informationer? Det siger den intet om. Det kan vi ikke vide os sikre på.
0: Nej, okay.
2: Men hvis man ikke kan se en hængelås, så skal man ikke købe noget på den side.
1: Jeg synes i hvert fald ikke, man skal indtaste nogle informationer.
0: Godt. Så vi har styr på vores password. Vi har styr på det der med tofaktorgodkendelse. Vi har også opdateret alle vores ting og sager og støvsuger og pæneklipper og hvad det nu skal være. Og nu har vi så ligesom også lavet det, der hedder sund fornuft-manøvren, hvor man tænker sig rigtig meget om, inden at du giver informationer væk, som du tænker, det var der måske nogen, der godt kunne bruge til noget andet.
1: Yeah.
0: Er der et sidste vigtigt, vigtigt råd, Tine, til når man gerne vil være mere cybersikker?
1: Jamen, altså, det bedste råd, jeg vil sige, det er at se at komme i gang.
0: Godt.
1: Fordi jeg har jo siddet talt om de her forskellige elementer. Jeg vil sige, jeg lavede den sammen med en jeg kender i branchen, som da jeg lavede Ro i maven siden, der vi startede med at sige, der findes jo tonsvis af gode råd og informationer derude, men vi er simpelthen nødt til at skære fra. Så vi er sådan fuldstændig angstprovokerende, som når man arbejder med et område, så begyndte vi at fjerne informationer og nåede helt ned til de her 5 råd.
0: Ja.
1: Og det er bedre at komme i gang og gøre noget velvidende, men vi kan måske ikke opdatere vores støvsuger eller vores bil eller vores planklipper, men så lad os starte med de ting, vi rent faktisk kan.
0: Og jeg vil sige, at hvis der stadig lige er noget, man gerne vil have styr på, så vil jeg anbefale, at man kigger ind forbi roimaven.dk, som jo bestyres af vores helt egen cybersikkerhedsheltinde.
2: IT-guru.
0: Ja, tak. Tine Tuxen.
1: Det er mange fine ord.
0: Tine, tusind tak for at gøre os alle sammen klogere her til formiddag, og tak for, at du vil være med.
1: Velbekomme. Tak for, at jeg måtte.

blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Hey, That I Made You Love Me fra Ariana Grande. Den lyse side er tilbage efter en omgang regionale nyheder. Kommer her, klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Endnu er det uvist, hvornår der kommer en motorvej mellem Haderslev og Billund, men det bør ske hurtigere end planlagt, mener flere syd- og sønderjyske borgmestre. De har derfor skrevet et brev om utålmodigheden, som blandt andet er sendt til transportministeren. For 5 år siden valgte Folketinget en mulig linjeføring for motorvejen, men der blev ikke sat penge af, og først efter 2035 regner Christiansborg-politikerne med at finde finansieringen. Men det arbejde bør ske før, siger en af underskriverne, borgmester i Haderslev Kommune. Med Skav fra Venstre.
3: Det er vigtigt for hele vores område, at vores infrastruktur den er også bliver tilgodeset. Det føler vi ikke altid, den bliver. Mange af de store milliardinvesteringer, de går forbi os. Nu er linjen lagt mellem Haderslev og Viborg, og så synes vi, at det giver stor mening, at vi hurtigst muligt kommer i gang sydfra.
2: I brevet skriver borgmestrene, at de gerne vil have fremrykket vejen, blandt andet for at skabe vækst og løse trængselsproblemer omkring Haderslev og Kolding. Socialdemokraten Anne-Katrine Hoxer Nielsen fra Varde Kommune har trukket sig som folketingskandidat. Beslutningen om at trække sig kommer efter længere tids overvejelser, der begyndte allerede på valgnatten tidligere i år, siger hun. Jeg kunne dengang mærke, at jeg ikke ville blive ked af det, hvis jeg ikke blev valgt ind. Hun blev valgt som folketingskandidat i 2023, men kom ikke ind i Folketinget, da der var valg tilbage i april. Anne-Katrine Hoxer Nielsen fortsætter som byrådsmedlem i Varde Kommune, hvor hun er formand for Social- og Seniorudvalget. Socialdemokratiet i Varde skal vælge en ny folketingskandidat til generalforsamlingen i marts 2027, oplyser hun. Og så skal vi lige se på vejrudsigten. Temperaturer op mellem 10 og 14 grader i dag, og så bliver det noget solrigt vejr. Du kan opleve en del eller nogen solskin, og så skulle det gerne holde tørt. Svag til jævn vind fra nordvest eller skiftende vindretninger.
4: Den lyse side på B4.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Og det gælder om at komme i gang. Så simpelt er det faktisk, hvis vi i hvert fald skal tro Tine Tuxen, og det skal vi, når det kommer til det her med cybersikkerhed, så det er Sara Skovhave. Det har hun gjort.
3: Jeg er i gang med at opdatere alle mine apps på telefonen. Jeg satte den simpelthen bare i gang. 176 stykker, så der er ingen grund til at lave overspringshandlinger på min telefon, fordi alle apps er i sådan en venterposition lige nu. Jeg kan ikke bruge den til noget.
2: Ikke.
3: Jeg den væk.
2: Det kunne jo også være dejligt, hvis vi havde lavet den der afstemning inde i DR Lyd. Hvis nogen i løbet af den her efterårsferie jo kunne gå i gang nu, og så bruge noget af efterårsferien på at bevæge sig fra måske den der genbrugeren, der bruger de samme koder til alt, eller den forsigtige, der godt nok har nogle unikke kodeord, men ingen totrinsbekræftelse. Hvis man nu kunne tage dem og flytte ned i vores to sådan topkategorier,
3: ja.
2: altså cyberchefen og sikkerhedsninjaen, hvor der ligesom bare styr på det der med to-faktor, og alt er opdateret, og der er taget backup af det hele, du.
3: Det lyder også sejere at være en sikkerhedsninja eller en cyberchef end en genbruger.
2: Det må man sige. Men det kan jo også godt være, at der er andre ting, den her efterårsferie, den skal bruges på, som der jo er rigtig mange, der holder i den her uge.
3: Ja, og vi sender jo i det studie, hvor formiddag på 4'eren plejer at sende, og jeg står og kigger over på den ugeplan, som Louise og Mads plejer at have.
2: Ja.
3: Og den er jo overhovedet ikke fyldt ud med efterårsferieplaner.
2: Og det er jo lidt dårligt.
3: Det tænker jeg
2: lige så godt, vi kan. Så vi kan jo lave en slags ferie. Ugeplan.
3: Altså, sådan en slags Den Lyse Side ferieugeplan.
2: Præcis. Så det, der egentlig skal foregå, det er, at du melder ind med det, du nu engang skal bruge din ferie på. Der kan være, der er et eller andet spændende, der ligger og venter ude i fremtiden. Fordi så kan vi alle sammen lidt glæde os over, hvad hinanden skal af spændende ting i den her ferie. Det kan også være, at du bare skal arbejde. Det er også okay. Det må man også godt melde ind med.
3: Og ellers så skal du noget fedt på onsdag eller på torsdag, eller har du en skide god ting i kalenderen i morgen, så fortæl os det i en sms. Send den til 12.12, starten med P4 og et mellemrum.
2: Lige præcis. Vi udfylder ferieugeplanen. Det er en god idé.
3: Det er en rigtig god idé.
0: SMS til 12.12, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Langt fra Jylland,
1: fra Jylland til København, her fra Mumle. Har du spidset sprittusen?
2: Jeg tager proppen af nu.
1: Det er perfekt.
2: Så er jeg klar til at skrive noget på ugeplanen.
1: Der er allerede de første, der har meldt ind. Blandt andet Lilian, der er jo åben for, hvad du skal bruge din efterårsferie på. Du skriver bare en sms, starter den med P4, laver et mellemrum. Og så altså det, du gerne vil bidrage med til vores ferieugeplan. Jeg kan sige, at Lilian har skrevet, at vi skal til Bornholm på torsdag 5 dage. Og køre øen rundt.
2: Ej, hvor skønt.
1: Ja, det lyder nemlig rigtig, rigtig dejligt. Den kan du godt skrive på.
2: Jeg kan lige overskrive det på.
1: Det er torsdag og frem. Og så er der også den her. Den er fra August, der skriver, jeg skal bare lige min Pugmonza. Det ved jeg ikke, er. Måske. Pus den.
2: Skal hvad?
1: Køre på den. Bore den. Jeg ved det ikke. SMS'en er åben.

0: Lige en lille apropos. Husk lige at skrive, hvilken dag eller hvilke dage I skal noget.
1: Vi har svært ved at skrive det i ugeplanen uden en dag.
0: Præcis. Det er bare lige en lille... Det vil være dejligt. Det vil sætte pris på. Altså, så husk lige det der med, hvornår er det der, du skal i din efterårsferie. Hvornår er det lige, det foregår? Det gør det meget nemmere at få det på ugeplanen.

0: Jennifer Lopez og If You Had My Love. Er du klar?
1: Jeg er så klar.
0: Godt, fordi vi kaster os bare ud i det. Vi skal have udfyldt vores ferieugeplan. Der er kommet en sms fra Susanne fra Gram. Mm. Det er fredag, vi har med at gøre, fordi der skriver, hun skriver sådan her. Fredag får manden endelig sin fødselsdagsgave. Vi skal til TV2-koncert.
1: Nej!
0: Jo, en oplevelse. Vi begge to glæder os til. PS, skriver hun så. Han havde fødselsdag den 5. juni.
1: Ja, ja.
0: Så, men det er også nogle gange forventningsglæde er den største. Men med TV2, så er selve... Ja, det er godt. Altså, ja, tak. Godt. Tak for den, Susanne. Så er der også kommet den her. Den er fra Katrine i Thy, der skriver... Ja. Min voksne datter kommer på besøg. Glæder mig til på torsdag.
1: Jeg går over igen.
0: Yes, det bliver nemlig tøsehygge med god mad og gæster. Og min selvvalgte familie kommer på besøg. De glæder sig til at se min datter. Det er Karin. Min datter Karin. Det er datteren, der hedder Karin. Og hende, der skrev, hedder Katrine. Tak for den, Katrine. Er du med?
1: Ja, ja.
0: Nå, det er godt. Så er der kommet den her fra Anne.
1: Ja.
0: Det er onsdag.
1: Okay.
0: Hvor vi siger, jeg skal til naturtræning.
1: Fedt.
0: Og i Tivoli.
1: Nej.
0: Jo. Om formiddagen naturtræning. Om aftenen en tur i Tivoli. Lyder det fra Anne?
1: Sådan. Og det var Anne.
0: Ja, så er der også nogen her, de har desværre ikke skrevet afsender på, men det lyder fedt. Vi sidder i en bil på vej til København, hvor vi skal flyve til Birmingham.
1: Nej.
0: Ind til på torsdag, hvor vi skal se fodbold.
1: Wow.
0: Ja, så det er sådan en fra i dag til torsdag, så må du lave en lang streg eller et eller andet.
1: Ja, ja.
0: Birmingham og se fodbold.
1: Yes.
0: Ej, der bliver godt nok skriblet løst over. Så er der en fra Jens i Sæby.
1: Ja.
0: Det er i dag. Så den kan du lige lave der. Der er du allerede.
1: Ja.
0: Ja, fodbold og i Birmingham og derover. Godt, Sara.
1: Ja, ja.
0: Så er der kommet den her fra Jens, der skriver, jeg skal besøge min uge gamle barnebarn i dag.
1: Wow.
0: Ja. Og så, som en god kollega sagde, ingen planer kan også være en god plan resten af ugen, lyder det fra Jens. Og det tror jeg faktisk, det er fuldstændig rigtigt. Så er der kommet Marlene, der skriver, det er camping, det er i Hvidbjerg, det er tirsdag til søndag. Og så er der spa og wellness og gourmetmad og fejre fødselsdag og afslapning.
1: Altså både camping og spa og wellness?
0: Ja, måske har man slået det sammen på en eller anden måde.
1: Ej, en lidt dejlig kombi.
0: Så er der kommet den her. Ja, vi er på Bornholm i vores dejlige nye feriehus. Vi skal være her indtil på onsdag. Fordi vi lige har købt huset, så står dagen i dag på besøg i genbrugsbutikker. Og i morgen, der skal vi se en rundkirke og på Bornholms Kunstmuseum. Og onsdag, der er der så rengøring og pakke sammen og køre hjem til Køge igen. Vi glæder os til at nyde den her skønne ø i efterårets smukke farver. Mens vi naturligvis hører...
1: P4, den lyse side.
0: Tak for et godt program, lyder det fra Frederik, Karen, Jesper og Marie.
1: Må jeg få en lille pause?
0: Ja, det må du gerne. Kan vi tage lidt musik, mens du lige hviler skrivehånden?
1: Ja, måske skal jeg bare derover igen. Jeg er
0: lidt
1: bagud.
0: Men der er mange flere. Altså, så det er også bare sådan, jeg lægger stærkt ud i dag med at høre min datters veninde holde POD-forsvar i 3 timer. Det er Anette fra Viby.
1: Ej, hvor fedt.
0: Altså, så der er jo masser af ting. Vi må lige fylde ud løbende.
1: Ja, det gør vi.
0: Og så vender vi tilbage og siger held og lykke med det hele i løbet af ugen. Tak for at melde ind til ferieugeplanen.
1: Det er fedt.
0: Det er så fedt at vide, hvad hinanden skal. Så kan vi glædes på hinandens vegne. Nu musik fra Prince and the Revolution. When Doves Cry.

0: Hun siger, ja, der er mange gode. Og så kommer de en time senere, hulken og siger, jeg har haft en lorte dag.
1: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
2: Deres konflikter, de stiger i samme takt med, at min kurve er overskud fald.
1: Det er ligesom med hunden. De kan lugte frygt. Ja.
3: Sebastian Lynggaard og psykolog Sofie Mønster taler med forældre om alt det, vi står med.
2: Det der var så charmerende, der er ikke for børn, det er nu pisse irriterende, for nu at være helt ærlig.
3: Hør forældremødet i DR Lyd.

0: Det der udenfor fra The Minds of 99 fra det album, vi er mange, der går og glæder os til, der skulle komme om et halvt års tid i april 2027.
1: Tålmodighed, hva'?
0: Tålmodighed, sjælens alkymi kommer det til at hedde det femte studiealbum for dem.
1: Ja, det bliver fedt.
0: Ja, det bliver virkelig, virkelig fedt.
2: Du lytter til Den Lyse Side.
3: Den Lyse Side på P4.
0: Og fedt har det også været den her formiddag, for vi er i hvert fald blevet klædt godt på til det her med cybersikkerhed.
1: Det må man sige. Vi har jo besøg af Tine Tuxen, vi både har kaldt for vores IT-guru og heltinde og alt muligt andet, som har lært os, at vi skal sørge for at have styr på vores passwords.
0: Mm-hmm.
1: Vi skal have sådan en password-generator-ting. Der skal være unikke passwords over det hele.
0: Lige præcis. Og så skal man også have en, der ligesom kan holde styr på det for en.
1: Mm.
0: Og det kan både være sådan en både sådan en password manager, som du har digitalt, men som Tine også sagde, det er også okay at have en notesbog, hvor du skriver hele svineriet ned i, hvis det hjælper dig til at kunne huske det.
1: Ja.
0: Apropos det, du lige sagde med Minds of 99 og tålmodighed.
1: Mm.
0: Det er bare at gå i gang. Og så er det med at have en god del tålmodighed. Og så tro på processen.
1: Ja.
0: Det bliver godt til sidst.
1: Ja, og det er også det, jeg har gang i lige nu, fordi et andet punkt fra Tine var, at man skal opdatere alt. Og ja, min telefon er brandvarm lige nu, fordi jeg har sat den bare til at opdatere alt, da hun sagde det.
0: Den koger.
1: Den koger.
0: Men det bliver godt, når den er færdig.
1: Præcis.
0: Og så håber vi ikke, den bliver alt for langsom bagefter.
1: Nej.
0: Nej, det gælder bare om at komme i gang. Det var nok faktisk det allerbedste råd fra Tine Tuxen. Og så også det der med, når man bevæger sig rundt digitalt. Brug nu den der sunde fornuft. Hvis det virker mærkeligt, så er det måske fordi det er det.
1: Ja, sørg for at have en backup. Det kan være på en harddisk eller iCloud eller hvad du ellers bruger. Og så var der også lige det der med at kigge på, om der er en hængelås, når du køber ting online op i din browser.
0: Og hvis du ikke er helt med, så kan du gå ind og høre dagens udsendelse igen i det her lyd lidt senere. Så kan man lige få en lille recap.
1: Jeg tror, Max han har lyttet med, fordi han har lige skrevet punkt til vores ugeplan.
0: Ja.
1: Jeg skal fjerne totrinsgodkendelse på min støvsuger. Så kan det være, at der er andre end mig, der støvsuger herhjemme. Jeg tænker, det bliver onsdag og torsdag et trin om dagen.
0: Fedt. Fedt. Tak for den, Max. Den kommer også på ugeplanen.
1: Det gør den der.
0: I morgen der skal vi tale om børn og rettigheder. Og børns rettigheder. Så det bliver også blandet. Vi skal også tale om børnenes nytårstale og alt muligt andet, vi får besøg fra Børns Vilkår. Vi glæder os.
1: Vi glæder os til at være tilbage i din radio i morgen efter 10 radioavisen.
0: Lige præcis. Sara Skovhave, Rasmus Bruun Kønte siger tak for den her formiddag. Let's go.

0: Rusland og Ukraine har aftalt, at de skal stoppe med at bombe hinandens energiproduktion. Det påstår i hvert fald Donald Trump, men den melding chokerer i Ukraine, og Rusland har heller ikke bekræftet. Vores korrespondent kalder det for en klassisk Trump.
1: Det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den.
0: Vi ser på, hvilken betydning sådan en energivåbenhvile vil have for Ukraine, hvis den altså bliver til noget. Herhjemme vil regeringen forbyde mobiler i klasselokalerne, men computerne er faktisk et større problem, mener forskerne, og det kan der være noget om, erkender Malte og Valdemar.
2: Man kan blive fristet til spillefaner, bruge det forkerte hjælpemidler.
3: Det er jo ikke så godt, fordi man bliver tit ret grebet af spillet, og så er det svært lige at finde tilbage og holde fokus.
0: I Tyskland spørger den nazistiske fortid endnu en gang. I en tysk by diskuterer de små symbolske sten, som ligger i fortovet, og det er muligvis tegn på, at synet på fortiden er under forandring.
4: Så i hvert fald er der kritikere, som for eksempel i det jødiske samfund, som frygter, at det er det, der er ved at ske,
0: siger vores korrespondent. Her får du dagens vigtigste fra Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. Og begynder altså med den energivåbenhvile, som måske ikke er på vej mellem Rusland og Ukraine. For hvis det lykkes, så byder EU den velkommen. Det var i går USA's præsident Donald Trump gik ud og sagde, at de to lande var blevet enige om at stoppe med at angribe hinandens energiforsyning. Godt nyt, lyder det fra Kaja Kallas, som er EU's udenrigschef, men hun er også lidt skeptisk.
5: We haven't yet seen that also Russia will stick to it. Of course,
0: vi har endnu ikke set, om Rusland vil overholde den. Personligt så vil jeg også gerne, at våbenhvile indebar, at mennesker ikke blev slået ihjel, lød det her fra Kallas, da hun var på vej ind til det møde, som EU's udenrigsminister holder i Luxembourg i dag. Og på det møde så fylder hele spørgsmålet om krigen i Ukraine og Trumps bebudede energivåbenhvile en del. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
6: EU-udenrigsministerne skulle jo allerede diskutere Ukraine, og Ukraines udenrigsminister deltager også i mødet. Og derfor så var det klart, at det her skulle fylde en del. Og det er klart, når der kommer sådan en udmelding fra Donald Trump, ja, så kommer det også til at fylde. Det man kan se, det er jo, at ingen kendte til det her. Og man kan se, at også den ukrainske præsident har sagt, at han heller ikke havde hørt om det her. Så man, det er klart, det fylder. Ministerne bliver spurgt om det. Men for at sige det lige ud, så er det jo ikke rigtig noget, som er. Det er noget, det er svært at tage seriøst for EU-landenes ledere, når Trump annoncerer en energivåbenhvile, som Ukraine engang selv havde hørt om.
0: Hvad kan europæerne overhovedet gøre for at få forholdet mellem de her to præsidenter tilbage på sporet?
6: Jamen, der er sådan set ikke meget, europæerne hverken kan eller vil gøre for at få forholdet mellem Zelensky og Trump tilbage på sporet. Det europæerne har gjort, det er, at de har meddelt Zelensky, at der er stadigvæk fuld opbakning fra Europa til Zelensky, og de her ting, som Trump har gang i med Vladimir Putin, den russiske præsident, det er man sådan set ret kold over for. Den europæiske støtte til Ukraine fortsætter, og hvis Rusland er villig til at starte med, eller er klar til at stoppe med at bombe, ja, så er det da velkommen til det.
0: Og mens Ukraine har erklæret sig klar til en energivåbenhvile, hvis Rusland også er, så har russerne altså endnu ikke udtalt sig om den. Meldingen fra Trump om en energivåbenhvile kommer efter en weekend, der har været noget af en rutsjetur for Ukraine. Fredag aften meddelte Trump, at han og Putin havde indgået en aftale om, at USA køber næsten 2 millioner ton russisk dieselolie.
7: That is a big deal.
0: En aftale, som Zelensky så lørdag kritiserede i skarpe vendinger. I min optik er det her en svag beslutning, lød det. Og den kommentar fik så senere på dagen Trump til at foreslå, at Ukraine skifter ud på præsidentposten.
7: I suggest they get a new leader who can make a deal.
0: I går lød det altså så pludselig fra Trump, at der var indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Den besked kom som en post på Trumps eget sociale medie Truth Social. Og det er en klassisk Trump, lyder det fra vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
1: Det er jo den her form for diplomati, som Donald Trump har brugt igen og igen, hvor det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den.
0: Og den her melding fra Trump om en energivåbenhvile var der heller ikke særlig gammel, før Rusland nok engang angreb et ukrainsk kraftværk. Det fortæller Ukraines præsident Volodymyr Zelensky.
8: It was clear that Putin does not read Truth Social.
0: Det stod klart, at Putin ikke læser Truth Social, siger han her til formiddag. Og så skal vi til Kiev, hvor du er, Victor Schrøder Friis, vores udsendte reporter i den ukrainske hovedstad. Hvor meget fylder Trumps melding om en energivåbenhvile her dagen derpå? Tror de på det?
9: Jamen, det fylder en hel del i de ukrainske medier. Mest af alt så forsøger man ligesom at finde ud af, hvad så den våbenhvile på energiinfrastruktur kunne indeholde. Gælder det kul, olieraffinerier, så ser det ikke ud til at være en gunstig aftale for ukrainerne, for mens Rusland har en stor olieindustri, så har Ukraine kun et fuldt funktionelt olieraffineri. Derfor så skal det være en bredere aftale, der også omfatter elnettet. Sådan lyder det fra den ukrainske præsident Zelensky, men vi mangler, som du siger, jo stadigvæk at høre russernes respons, så om det her nogensinde bliver en realitet, det er dem, jeg taler med meget tvivl om.
0: Fortalte det her vores udsendte reporter i Kiev, Victor Schrøder Friis. Samtidig så skriver flere internationale aviser, blandt andre Financial Times, at USA vil stoppe eksporten af våben til Ukraine og hjælpen fra efterretningstjenesterne, medmindre ukrainerne stopper med at angribe Ruslands energiinfrastruktur. Jakob Korsbo, sikkerhedspolitisk rådgiver. Hvilke konsekvenser vil det have for ukrainerne?
10: Og det vil have nogle konsekvenser. Hvis vi lige tager selve efterretningsstøtten først, så er den nok, de konsekvenser nok ikke så store, som mange forestiller sig. Fordi Trump han slukkede jo for tilførslen af efterretninger til Ukraine tilbage i marts 2025. Og siden da har ukrainerne gjort alt, hvad de kunne for at blive fri af den afhængighed. Blandt andet med europæisk og ikke mindst fransk hjælp. Så fra Frankrig hører vi, at de kan levere et sted mellem 75% og 80% af det, amerikanerne kunne. Så det er ikke sådan, så forsyning af efterretninger går helt i stå til Ukraine. Men det vil kunne mærkes. Er der det med indkøb af våben. Ja.
0: Ja, nu har Trump så i løbet af få døgn først indgået en dieselaftale med Rusland, så opfordrede Ukraine til at skifte ud på præsidentposten. Plus så nu den her melding om en energivåbenhvile. Hvad er det for et pres, som Trump sætter Ukraine under?
10: Jo, men altså, det er jo at forsøge at få dem til at sige ja til noget, som egentlig ikke er i deres interesse. Og der ser det dog ud til, at ukrainerne er så, hvad kan man sige, fri af afhængig af, at de er villige til at gå længere end som så. De har formentlig også læst i kortene, at Trump han er presset på det her indenrigspolitisk. Det er ikke populært, den der dieselaftale, han indgik med Putin i fredags. Så derfor vil de nok forsøge at presse Trump den modsatte vej igen.
0: Lød det her fra sikkerhedspolitisk rådgiver Jakob Korsbo. Tak fordi, at du var med her. Politikere har raset mod mobiltelefoner i klasselokalerne i årvis, og efter en historisk dårlig PISA-måling sidste måned, er regeringen klar til helt at forbyde private skærme i skolerne. Men i virkeligheden burde de kigge mod de skærme, som skolen selv stiller til rådighed, nemlig computerne. Det mener flere eksperter. De peger på, at computerne er med til at distrahere eleverne fra undervisningen. En af dem er Louise Klinge, som er selvstændig skoleforsker.
11: Elever sidder og shopper og streamer og spiller og sågar ser på porno i timerne. Computeren er et fremragende læringsredskab, men det er, når den fylder alt for meget, at det bliver meningsløst.
0: Ifølge en undersøgelse fra Aarhus Universitet, så foregår det 70% af tiden på computeren, når elever selv skal arbejde med en opgave. Og det gjorde det også den dag, vi besøgte Korsvejens skole i Tårnby.
12: Det, jeg skal gøre nu, det er, at jeg skal gå ind på Google Classroom.
13: Denne dag skal 9. klasserne her på skolen løse opgaver på computeren.
12: Har I alle sammen fundet den?
13: Som de ofte gør.
14: Vi bruger computeren hver time.
15: Til at lave fremlæggelser og afleveringer. Hvis vi har nogle opgaver, så skriver de det ofte ind i computeren.
13: Fortæller Josefine Olesen og Oscar Helund Proctor, der begge synes, at det langt hen ad vejen giver god mening med skærmundervisningen.
15: Der er mange ting, du kan på computeren, som du ikke kan på et stykke papir, og det kommer man også til at bruge videre ud.
13: Men netop fordi man kan mange ting på computeren, også spille spil eller skrive med vennerne, så kan den komme til at overskygge for undervisningen, siger Josefine Olesen og Malte Segrup.
16: Man kan godt blive fristet, også hvis det bare er kedeligt, og man ikke har lyst til at lave arbejdet, så er det meget nemt bare at lave noget andet.
17: Det er let lige at skifte fan over til et spil, hvis det er, man ser andre, eller man lige bliver ukoncentreret.
13: Her i Tårnby Kommune har politikerne besluttet, at de vil forsøge at gøre undervisningen lidt mindre digital. Nogle af de penge, de tidligere har brugt på computere og digitale læringsplatforme, de skal bruges på gode gamle bøger og kladehæfter. Og det er fornuftigt at trække, i hvert fald lidt i den anden retning, siger eleverne.
3: De notater, man skriver på papir, husker man bedre til f.eks. eksamener eller fremlæggelser.
16: Vi skal også bruge nogle breaks til hjernen, så papiret kunne måske også være lidt fedt en gang imellem.
0: Pernille Stisdal stod for indslaget her. Undervisningsminister Magnus Heunicke kunne ikke stille op til interview, men Socialdemokratiets undervisningsordfører Mathilde Powers er med på, at det ikke kun er mobilerne, den er gal med. Det er også gået for vidt med computerne i skolen. Det er bare svært at gøre noget ved, siger hun.
12: Det er mere komplekst. Vi har også brug for, at computeren er i skolerummet. Så vi kan ikke bare en til en smide det i et mobilhotel, ligesom vi kan med mobiltelefonen. Så vi skal have fundet nogle andre måder at være i det her på, hvor det ikke bliver forstyrrende.
0: Og på Christiansborg planlægger et flertal at indføre en lov om, at skolerne skal kunne forhindre elevernes adgang til visse hjemmesider. Den model har de allerede indført i Sorø Kommune. De har også et program, som giver lærerne mulighed for at følge med i det, der foregår på elevernes skærme. Og det er en god løsning under nogle omstændigheder, siger Rasmus Thomsen, der er lærer på Sorø Borgerskole.
17: Altså, vi vil foretrække, at vi ikke skal ud i det her, hvad kan man sige, med at kontrollere og overvåge. Men det giver nogle muligheder i forhold til, at vi har mulighed for at følge med i, hvad eleverne laver, og sikre os, at der ikke er ting, der frister på nettet, som ikke er relevant for deres faglige læring.
0: Eleverne Martha Mia Nielsen og Elias Sonnelund, der går i 8. på borgerskolen, kan også godt se ideen med skærmovervågningen.
3: Det er lidt ubehageligt, men det er fint nok. Man bliver lidt vant til det efterhånden.
18: Det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig, at man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
0: Og så skal vi til Tyskland, for byrådet i den lille by Heidenau syd for Dresden i det østlige Tyskland har vedtaget et forbud mod at lægge flere snublesten. Snublesten er små mindesmærker i form af messingplader på brosten lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang boede jøder og andre, der blev dræbt eller drevet på flugt af nazisterne før og under 2. verdenskrig. Det er lokalpolitikeren Daniel Bartel fra det indvandrerkritiske AfD, der kom med forslaget, og som altså har fået det igennem.
19: Vi har der drüben noch en supermarkt.
0: Lige over har vi et supermarked. Der går masser af folk forbi, og folk lufter deres hunde og lader dem lette ben her langs kanten, siger han her. Og så har vi med fra Tyskland vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov. Og Sten, hvorfor det er det, at de ikke vil have de her snublesten?
20: Det er, siger de, fordi at det ikke er en værdig måde at mindes ofrene for nazismen på at have dem, som han lige fortalte her i klippet, Daniel Bartel, et sted, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården i Heidenau.
0: Men det er jo ikke alle, der synes om forbuddet, blandt andre det jødiske samfund i Dresden. Hvad er det, de frygter?
20: Ja, de frygter i virkeligheden, at man gemmer ofrene og det, der skete under nazismen, væk. Og det er jo også det, der så helt konkret kommer til at ske, fordi de små snublesten er der, hvor folk færdes. De ligger ude foran folks gadedøre og minder om, at dem, der boede der før, blev ofre for nazismen. Og nu vil man, som lederen af det jødiske samfund, jeg interviewede i går, sagde, nu vil man så gemme ofrene væk, fordi der er ikke nogen, der har deres dagliggang i hvert fald på en kirkegård.
0: Er det så også et tegn på, at tyskernes forhold til nazitiden og nazisternes forbrydelser er under forandring?
20: Måske er det. Altså, det er i hvert fald, hvad det jødiske samfund her i Dresden frygter. AfD-partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed og for eksempel i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for. Og sidste år sagde over halvdelen af tyskerne i en måling, at de også mener, at det er tid til at sætte streg under det, der skete dengang.
0: Tysklands korrespondent Stine Nørskov, tak fordi du var med her. Og så skal vi have et kig på vejret. Det sidder du klar med, Ida Sofia Sellerup.
21: Det gør jeg, og det bliver en smuk og solrig de fleste steder mandag i hvert fald. Der hænger dog flere skyer over Sjælland og Sydhavsøerne, og nogle af de skyer, de kan altså godt give en lille smule vand. De trækker dog væk i løbet af eftermiddagen, og så lander temperaturen på sådan en 10-13 grader. Lunest, hvis du er i Sønderjylland, og koldest, hvis du er i Nordjylland eller på Bornholm.
0: Det var Peter Fagerholt Løfald, der bestemte indholdet i den radio.
22: Det her er P4.

0: Emma Sehested Høgh hedder hun. Her var det Margueritter i dit hår.
1: Velkommen til P4 Play
2: med Sofie Bobbikoni.
0: På en mandag, men måske ikke en helt almindelig mandag. I hvert fald ikke for alle. Der er nok rigtig mange, der har efterårsferie. Men uanset om du har ferie eller ej, så er der altså masser af ny musik her frem til kl. 14. Og det er altså i selskab med mig, fordi Andrew han tager sig altså også en lille efterårsferie. Derfor så er der jo traditionen tro en hitlisten retro, som vi kigger på. Det gør vi altid her i ferietid. Og den tager jeg altså hul på i næste time, og jeg kan sige så meget, at vi er tilbage i startnullerne. Så skal vi have taget hul på et ugens album, denne uges hit-tip. Vi skal en tur i udenrigsterminalen, og så har jeg selvfølgelig en hel bunke nye sange til dig. Jeg har i hvert fald to, der er helt nyudgivet, og så er der alt det ind imellem. Vi tager en helt ny single fra Kind mod Kind. Det gør vi lige om et øjeblik. Velkommen indenfor.

Den danske gruppe Kind mod Kind slog for alvor igennem i 2023, da de udsendte den her Love Isn't Easy sammen med Medina. Siden har de så spillet på nogle af de allerstørste scener i landet, Roskilde Festival, Smukfest, Royal Arena, og så har de altså også haft en hel del andre hits efterfølgende. Nu er de så aktuelle med et nyt album. Livet er for kort, del 1 hedder det album, og der har de altså slået sig sammen med en anden dansk artist. Hun hedder Sulaima, og hun passer ret godt ind i det her pop-elektroniske univers, som Kind mod Kind efterhånden har brugt en del år på at skabe, og også har gjort til en stor del af dansk pop-historie. De er altså sammen aktuelle nu med den sang, der hedder Føles for godt.

Ny single fra Kendt Udkendt og Soleima. Her var det Føles For Godt. Vi skal lige runde en omgang regionale nyheder her 12.30, så er der meget mere play og meget mere ny musik på den anden side. Frem til regionalt nyt, ja, der er musik fra sidste uges hit-tip. Nyeste single fra Jada, endelig er hun tilbage. Dreamin' of you, dreamin' of me.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Flextrafikvognmænd, der begår hundredvis af fejl, kan stadig få nye kontrakter med Sydtrafik. Det viser en aktindsigt, vi har fået her i DR. Hvis en chauffør ikke kommer ud til en kunde som aftalt, eller hvis føreren mangler sit førstehjælpsbevis, kan vognmændene blive pålagt en bod. Men den slags sanktioner spiller ikke nogen rolle, når der skal laves nye kontrakter i flextrafikken. Det ærger Kai Østergaard fra Vejen, som er blind og derfor selv kører med flextrafik ind imellem. Han er også formand for Danske Handicaporganisationers afdeling i Vejen.
2: Det er mennesker, det er ofte ressourcesvære mennesker, altså som bare i situationstegn finder sig i det, fordi de har ikke ressourcer til at sige, nu skal det her simpelthen stoppe.
1: Hos selskabet Byens Taxi har de i dette udbud fået omkring 280 sanktioner på 13 vogne. Ifølge virksomheden er der i de fleste tilfælde tale om fejl, der ikke kan undgås, det siger direktør Neusat Karatas.
3: Det er den biler, vi kører. Og det kan punktere, det kan gå i stykker. Et eller andet årsag, det kan være motorvejen er lukket, hvor vi ikke når den frem. Selvfølgelig tager vi det bare det alvorligt.
1: Sydtrafik siger også, at det ikke kan undgås, at der sker fejl, når taxaerne kører mange tusinde ture. Kom nu i gang med den motorvej. Nogenlunde sådan kan man opsummere et brev, som blandt andre fem borgmestre her fra landsdelen har sendt til transportministeren. De vil have sat gang i arbejdet med at anlægge en motorvej fra Haderslev til Billund. Folketinget valgte for 5 år siden en mulig linjeføring for motorvejen, men der blev ikke sat penge af, og først efter 2035 regner Christiansborg-politikerne med at finde finansieringen. I brevet skriver borgmestrene, at de gerne vil have fremrykket vejen, blandt andet for at skabe vækst og løse trængselsproblemer omkring Haderslev og Kolding. Tørt med nogen eller en del solskin i dag og temperaturer mellem de 10 og de 14 grader.
0: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

efterårsferien. I hvert fald er der nogen, der holder efterårsferie. Jeg håber, du har lyst til at lytte med frem til klokken 14. Jeg spiller masser af musik. Masser af den helt nye musik. Jeg spiller en sang fra Udenrigsterminalen, og vi skal en tur til Spanien og høre en af de allerstørste hits lige nu i Spanien. Vi skal have taget hul på ugens hitlisten Retro, og så skal vi jo altså også have taget hul på både ugens hit-tip og ugens album. Og lige præcis ugens album, ja, det kigger vi nærmere på lige om et øjeblik.

0: Benjamin Ingrosso, her var det Waste My Time.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: I den her uge skal vi høre musik fra den danske sanger og sangskriver, der hedder Sira Jovina. Hun har netop lige givet en koncert i Storvega i København. Og nu er hun så også klar med anden del af sit album, som hun begyndte på i maj. Eller som hun i hvert fald udsendte første akt af, som den hedder, i maj. Det man vandrer vokser hedder hele albumet, så hedder det akt 1 og akt 2. Og nu har hun så udsendt her i slutningen af september måned akt 2. Og hvor akt 1 ligesom kredsede om vrede og svære følelser, så handler akt 2 mere om kærlighed og tillid og om at finde ud af, hvem man gerne giver plads til i sit liv. Vi skal høre Sig du kan lide mig, og her fortæller Sira Jovina selv, hvad sangen handler om.
2: Sig du kan lide mig handler om at anerkende sine usikkerheder i et forhold eller i en relation, og at det er okay at have brug for bekræftelse nogle gange, selvom man godt kender sit værd. For det betyder ikke, at man altid har selvtillid. Og i løbet af sangen ender jeg med i fortællingen at finde fred med, at jeg er god nok, som jeg er. Og jeg vil blive bedre til at tro på det, så vi sammen i forholdet kan vokse.

ugens album kommer altså fra Sira Jovina. Sig, du kan lide mig, hedder den her sang, vi lyttede til fra albumet. Det, man vander, vokser akt 2, og vi lytter altså på en igen i morgen fra det album.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Shakira og Maluma her på Aqua, og før det var det Holly Humberstone, vi lyttede til med Too Cute To Be Lonely.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Den sang, vi skal høre allermest i P4 Play i denne her uge, kommer fra en ung dansk sanger og sangskriver. Hun kommer fra Amager, og hun har sunget og spillet musik hele sit liv. Hun bevæger sig inden for det her akustiske indie-pop-univers og er meget personlig i sin sangskrivning. Du kender hende måske ikke helt endnu. Hun hedder Liv, og snart kan hun også opleves som support, altså opvarmning for Mathias Rank på hans kommende turné. Nu er hun så selv aktuel med en ny single. En single, som, ja, der er, som jeg sagde, meget personlig, også denne. Hun skriver om nogle af de følelser, der opstår, når løfter bliver brudt, og man bliver skuffet, og at man så også af skuffelsen finder ud af, at man må finde styrken til at give slip og indse, at man fortjener mere, og acceptere, at man ikke kan vente på, at et andet menneske ændrer sig.

Ugens hit-tip kommer altså fra den danske sanger og sangskriver Liv. Den, vi lige har lyttet til her, den hedder Problemer, og vi kommer altså til at høre den meget mere i P4 Play i denne her uge. Nu skal vi høre et tidligere hit-tip her i P4 Play. Kommer fra svenske Ellen Kraus. Her er det I Roll My Eye.

Men jeg vender tilbage med meget mere play på den anden side af en 13 radioavis. Så skal vi have taget hul på denne uges retrohitliste. Vi er tilbage i 2003, og det er altså en top 20. Derudover skal vi selvfølgelig høre endnu en helt ny single og en tur i udenrigsterminalen. Men der er altså først på den anden side af en omgang nyheder. Og efter den her sang fra Blaue Blume, kærester-sangen.

0: Der hersker stadig forvirring om den energivåbenhvile, som måske ikke er på vej mellem Ukraine og Rusland. USA's præsident Trump sagde i går, at de to lande er blevet enige om ikke at angribe hinandens energiforsyning. Men ukrainerne har kun fået oplysningen gennem medierne. Hvis våbenhvilen bliver til virkelighed, bakker EU selvfølgelig op, siger Europakommissionens vicepræsident Kaja Kallas.
1: We haven't yet seen that also Russia will stick to it. Of
0: course, vi har endnu ikke set, at også Rusland vil holde sig til den, siger hun. I dag er Lars Løkke Rasmussen og de andre EU-landes udenrigsministre til møde i Luxembourg. Og på mødet skal der selvfølgelig også tales om krigen i Ukraine og Trumps selverklærede energivåbenhvile, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Altså, det er klart, det fylder. Ministerne bliver spurgt om det. Men for at sige det lige ud, så er det jo ikke rigtig noget, som er... Det er noget, det er svært at tage seriøst for EU-landenes ledere, når Trump annoncerer en energivåbenhvile, som Ukraine engang selv havde hørt om.
0: En rektor og en lærer er blevet ramt af skud ved en skole i den franske by Aubagne nær Marseille. Det oplyser Frankrigs undervisningsminister på det sociale medie X, og franske medier fortæller også om hændelsen. En elev menes at stå bag angrebet, skriver ministeren, der nu er på vej til området sammen med landets indrigsminister. Politiet oplyser til det franske nyhedsbureau AFP, at en tredje person blev strejfet af skud under skyderiet, men at ingen er i livsfare. Der er melding om, at den 14-årige elev er blevet anholdt. Motivet er uklart, men ifølge politiet er der ikke noget, der tyder på, at skyderiet skulle have noget at gøre med de gymnasieprotester, der de seneste uger har været i gang på tværs af landet. Regeringen vil forbyde mobiltelefoner i skolen, men den glemmer den computerskærm, som skolerne selv har givet eleverne. Det siger flere skoleforskere, som beder politikerne om at rette fokus den vej i stedet. For samtidig med, at computer ofte er en del af undervisningen, så kan de også stå i vejen for skolernes læring, siger skoleforsker Louise Klinge.
3: Man har digitaliseret folkeskolen samtidig med, at man præsenterede tusindvis af mål, lærerne skulle nå, og man nedsatte deres forberedelsestid. Det betyder altså, at vi i mere end 10 år har haft en undervisning, der for rigtig mange elever har været alt for meningsløs. Mange elever siger til mig, at vi kan ikke skelne fagene fra hinanden, vi har bare computer.
0: Louise Klinger observerer, at computer også forstyrrer børnene, fordi de altid lige kan spille eller shoppe, og det forhindrer koncentration og læring. Der kan stadigvæk komme enkelte lette byer mod øst. Ellers er det tørvejr med nogen eller en del sol i hele landet. Svag til jævn vind fra nord og nordvest og mellem 10 og 14 grader. I nat kan temperaturen i øvrigt komme ned omkring frysepunktet nogle steder på Sjælland.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: vil aldrig være alene. Jeg vil jo altid bo i dig.
1: Hugorm og Gita Nørby sammen her er hugget i sten.
2: Her er der nu mere.
3: P4 Play.
2: Med Sofie Bobbikoni.
1: Og vi skal en tur til Spanien, og vi skal i udenrigsterminalen om en 20 minutters tid. Vi skal også have helt ny musik på banen. Jeg har et nyt udspil fra Aura Dione og Alexander Brown, som er aktuelt altså med en ny single sammen. Men vi skal altså også til noget andet ret vigtigt her, når det er feriestemning i P4 Play. Og det er det altså i den her uge. Vi skal nemlig have taget hul på en hitlisten retro. Og vi er tilbage i 2003. Jeg kigger på den lige om et øjeblik efter Maja Maja her og Vokseværk.

0: P4 Play. Hitlisten Retro.
1: Vi skal tilbage til 2003 i denne her uge, når vi skal kigge på ugens retro-hitliste, som er sådan en, ja, den her checkliste, en lytterbestemt hitliste, en top 20, som altså i den her uge er fra oktober måned 2003. Og hvis jeg lige skal minde dig om, hvad der skete i 2003, ja, så vandt Tom Christensen for eksempel Le Mans. Vi havde også Nicolai og Julie, den her DR-dramaserie, der jo vandt en international Emmy, og så var det altså også året, hvor forlovelsen mellem kronprins Frederik og australske Mary Donaldson blev offentliggjort. Det er jo virkelig historie siden. Hun er jo siden blevet vores dronning. Nå, men det var altså også det år, hvor Lene Marlin lå på 20. pladsen med You Weren't There, den her norske popsangerinde, som slog igennem i 1999, blandt andet med hittet Sitting Down Here. På 19. pladsen, der finder vi Elvis med Rubbernecken, og det var en sang, som blev lavet i kølvandet på den store succes med Junkie XL, altså deres remix af A Little Less Conversation. Så blev der lavet endnu et remix af en Elvis-sang fra 69, nemlig Rubbernecken. Det var 19. pladsen. Så finder vi, og gør vi første stop, her på 18. pladsen, der finder vi nemlig solo-debuten fra Justin Timberlake. Han udsendte Justified i 2002, og så var det altså i 2003, at blandt andet Senorita, men også Rock Your Body blev kæmpe store hits. Og så store hits, at den altså i oktober måned 2003 lå på en 18. plads, men den har faktisk været helt oppe på 7. pladsen i løbet af det her år.

0: Ladies. Good morning.
1: Den har altså været helt oppe på en 7. plads i løbet af året 2003, den her sang fra Justin Timberlake. Men i oktober måned 2003, der lå den altså på en 18. plads. Det er vores kig på denne uges retro-hitliste, og vi kigger selvfølgelig på listen igen lidt senere i dagens program. Nu skal vi høre Miley Cyrus, Let's Get Married.

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og DR Lyd.

Fräulein, her var det Kan Man Det. Lige om lidt er der musik fra udenrigsterminalen, men vi skal faktisk en tur til udlandet også nu. Vi skal en tur til Island. En tidligere Eurovision Song Contest vinder Dali Freya her. I'm out and I wanna go home.

0: tid, babe. P4 Play.
1: Den colombianske artist Karol G udsendte for nogle måneder siden et nyt album, et album, der også var ugens album her i P4 Play. No me arrepiento de sentir tanto hedder albumet. Og lige i øjeblikket er der altså en sang fra det album, der hitter rimelig stort rundt omkring i Europa. Blandt andet i Spanien og i Italien er det godt på vej op af både Radio Air Chart-listen, men også den helt almindelige hitliste, som ligesom tæller ud fra, hvor meget den bliver streamet. På sangen har Karol G slået sig sammen med en spansk sanger, der hedder Juline. Og sammen har de altså lavet den her Baby Wow. Hey.

Nummer 1 i Spanien i øjeblikket, og nummer 2 på den spanske Radio Airplay hitliste. Det går kun en vej for Karol G, og det er op i øjeblikket med den her sang Baby Wow i samarbejde med spanske Jude Line.

Darlin her med et nyt udspil, Springer Ud hedder den. Lige om lidt har jeg endnu et nyt udspil klar til dig. Det er fra Aura Dione og Alexander Brown. Men vi skal altså også lige forbi Taylor Swift og Patient Zero.

Den danske sanger og sangskriver Aura Dione har efterhånden en hel del år bag sig på den danske musikscene. Hun debuterede i 2008 med albumet Columbine, og så har hun altså siden lavet masser af forskellig musik faktisk. Hun har også været med i det danske Melodi Grand Prix. Det var hun i 2024 med den her Mirror Ball of Hope, vi lige fik en snas af. Nu er hun så aktuel med en ny single, en dansk sproget single, og hun har slået sig sammen med den danske DJ og producer Alexander Brown, som hun faktisk har arbejdet en hel del sammen med tidligere. Han er blandt andet kendt for at have lavet Skub til taget sammen med Morten Hampenberg og Jeppe, og så har han også samarbejdet med store internationale navne, Pitbull og Busta Rhymes for eksempel. Nu er de to så aktuelle sammen i en ny sang, som handler om det her med at ture og møde det svære, og så samtidig holde fast i kærligheden og lysten til livet, om at finde tryghed hos hinanden, når den er svær at finde i verden omkring en. Her skal vi altså høre en ny single fra Aura Dione og Alexander Brown, Når verden er sindssyg.

Ny single fra Aura Dione og Alexander Brown sammen her, Når Verden Er Sindssyg. Så skal vi videre. Vi skal have mere dansk musik. Her er det Babies, vi skal høre på Mine Venner.

0: Så er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Ja, så kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg har tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: På DR TV og i aften på DR1.

0: Larger Than Life her fra Benjamin Hav og Christoffer.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og så scorer vi igen tiden tilbage til 2003. Vi er i oktober måned, og vi har fat i den her checklisten, altså en top 20 fra Danmark, og sådan en lytterbestemt hitliste. Ikke? Og vi sluttede jo for lidt siden på 18. pladsen. Det var med Justin Timberlake og hans solo-debut med blandt andet Señorita, som jo var et stort hit der i 2003. Et andet stort hit, det var det danske boyband C21. De ligger nemlig på 17. pladsen med One Night in Bangkok. Og så gør vi endnu et stop her på 16. pladsen, for der finder vi altså også en dansk sanger og sangskriver. Han hedder Iran D.D. Og i oktober måned, faktisk lidt senere end den her hitliste derfra, der udsender han sit andet studiealbum, det der hedder That's the Way for Me. Men han havde altså udsendt lidt sange inden hans album udkom. Blandt andet den her, der hedder Didn't I Tell You That I Love You. Og den lå på en 16. plads på checklisten i 2003. So

Didn't I Tell You That I Love You fra Eran DD. 16. pladsen på vores retro-hitliste fra 2003, som vi kigger på igen i morgen. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg vender tilbage i Play igen i morgen. Du skal få en radiovis her kl. 14 efter Mona Moroni og September Sol.

0: Venstres formand Troels Lund Poulsen har ifølge vores oplysninger indkaldt partiets hovedbestyrelse til ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde den 25. oktober. På dagsordenen er der bare et enkelt punkt, den aktuelle politiske situation for Venstre. Det kommer efter intern uro om gødskningsloven, og DR's politiske analytiker Jens Ringberg siger, at det skal sikre ham opbakning til at fortsætte den kurs, han har lagt, den grønne rejse, som man kalder den, og give ham autoritet til at håndtere partifæller, der sætter spørgsmålstegn ved klogskaben i den rejse. Der hersker stadig tvivl om, hvorvidt der er indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. USA's præsident Donald Trump erklærede på Truth Social i går, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men Rusland har ikke bekræftet det, og Ukraine kender ikke noget til aftalen. De ukrainske medier forsøger at finde ud af, hvad sådan en energivåbenhvile kunne indeholde, fortæller vores udsendte Victor Schrøder Friis fra hovedstaden Kiev.
1: Gælder det kul, olieraffinerier, så ser det ikke ud til at være en gunstig aftale for ukrainerne, for mens Rusland har en stor olieindustri, så har Ukraine kun et fuldt funktionelt olieraffineri. Derfor så skal det være en bredere aftale, der også omfatter elnettet. Sådan lyder det fra den ukrainske præsident Zelensky. Men vi mangler stadigvæk at høre russernes respons, så om det her nogensinde bliver en realitet, det er dem, jeg taler med meget tvivl om.
0: Hvis politikerne skal gøre noget for at forbedre skoleelevers faglighed, skal de ikke kun sætte ind over for mobiler og private skærme i skolen, men også gøre noget ved de computere, som fylder meget i undervisningen, siger flere skoleeksperter. I dag foregår meget klasseundervisning på computer, men her bliver eleverne alt for let distraheret af spil, sociale medier og andet, lyder det fra eksperterne. Det har de forsøgt at komme til livs i Sorø Kommune, hvor lærerne blandt andet har et program, der gør det muligt for dem at følge med i det, der foregår på elevernes skærme i timerne. Og det er en god løsning under omstændighederne, siger Rasmus Thomsen, der er lærer på Sorø Borgerskole.
2: Altså, vi vil foretrække, at vi ikke skal ud i det her, hvad kan man sige, med at kontrollere og overvåge. Men det giver nogle muligheder i forhold til, at vi har mulighed for at følge med i, hvad eleverne laver, og sikre os, at der ikke er ting, der frister på nettet, som ikke er relevant for deres faglige læring.
0: Eleverne Martha Mie Nielsen og Elias Sonne Lund, der går i 8. på borgerskolen, kan også godt se ideen i skærmeovervågningen.
3: Det er lidt ubehageligt, men det er fint nok. Man bliver lidt vant til det efterhånden.
4: Det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig, at man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
0: Solen skinner vist i hele landet, og vinden er svag til jævn fra nord og nordvest. Mellem 10 og 14 grader, og i nat kommer temperaturen faktisk helt ned på frysepunktet nogle steder på Sjælland.
5: Du lytter til P4.

0: bliver hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
1: Ja, velkommen til. Det er jo som bekendt hvert for nogen efterårsferie denne uge. Det vil altså også sige, at der er altså nogle programmer, som lyder lidt anderledes her på B4 denne uge. Og det er altså min store fornøjelse at kunne sige velkommen her til en lille time med en masse musik. Om lidt, så skal vi også ind i dyrenes verden. Og hvad der sker derinde, ja, det kan du faktisk være med til at bestemme. Allerførst, så ser vi lige god eftermiddag til den her fremragende engelske sangerinde. Hun hedder Jola Smith. Velkommen til HOTS.

Her havde vi fornøjelsen af Jola Smith, og altså et nummer, der hedder Rouge Rouge. Nu skal det handle om dyr, eller det vil sige bands, artister, som på en eller anden måde har en dyreference. Det er en leg, som vi har lejet her tidligere i HOT. Det er jo altså et program, som jeg har fornøjelsen af at sende primært i ferierne, og nu er det jo så efterårsferie, og derfor, ja, så er jeg tilbage i din radio. Jeg glæder mig. Jeg har også pakket task med en masse dyrereferencer i, ja, i musikkens univers, men det er jo ikke alt, jeg kan huske nødvendigvis, og derfor er det jo, at jeg meget gerne vil høre fra dig. Hvis du har et band, en artist, som på en eller anden måde har en dyrereference, så er der altså nu, du skal sende den til mig. Det gør du som altid på sms. Du starter din besked med at skrive 1212, og så P4, og så det band eller artist, du kommer til at tænke på. Det kan også ligge inde i selve titlen på sangen. Og fordi at det nu er noget tid siden, at vi har lejet den leg, så tænker jeg lige til inspiration, eller som en eller anden form for reminder, vil jeg da godt lige tage nogle af alle de mange herlige bud, som tidligere har været her inden forbi i dyrenes univers. Hvis vi lige holder os i det danske segment et øjeblik, så kan jeg blandt andet nævne, ja, jeg ønsker næsten at sige det hver gang, Erik Grip, Paul Krabs og Michael Falk, så kommer man sådan rimelig godt rundt, og der kan man måske også sige, hov, Falk, det med CH, ja, ja, men altså her, der er højt til loftet, så det er alle mulige former for fortolkninger. Vi går lidt videre ned ad listen, der står Inside the Whale, også en gruppe, man ret hurtigt kan komme til at glemme ellers. Der er selvfølgelig også, ja, måske et af de allerbedste bud, der er kommet på den her leg, nemlig DJ Alligator, de nattergale, og så dem her, nemlig Hugorm.

Her var det hugorm med Forfra Sårbar. Og lige præcis hugorm, eller i det her tilfælde altså dyrenavnet, jamen det er det, vi fokuserer på det næste en lille halve time tid. Så sidder du derude og har en sang, en band, en artist, som på en eller anden måde har en dyrereference i navnet, så er det altså bare med at sende mig en sms. Der er allerede begyndt at dukke fine ting op. Og man kan jo ikke starte en leg uden os selv at smide et lod i hatten, så det skal være mig min store fornøjelse at hive en af mine absolut yndlingsartister ind i managen, også i den her sammenhæng. Ja, bedre menneske er jeg ikke. Der er naturligvis tale om Prince and the Revolution, og faktisk et dyr, som man måske ikke helt tænker så meget på, når man skal lege dyrenes verden, nemlig duer, eller som Prince synger om, When Doves Cry. Som sagt, det er altså sms, der er åben på 1212 lige nu.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

Der det var den nye pige fra Blæst. Du lytter til Hot, og i dagens udgave Hot, ja, der har vi altså også lige valgt, og måske benytter os af, at der for nogen i hvert fald er efterårsferie, så der er også en naturlig grund til måske at tage i nogle af alle landets zoologiske haver og kigge lidt på dyrene, og dyrene, de fylder altså også noget i musikkens univers. Der er rigtig mange dyrereferencer, enten bands eller artister, og det er altså fri leg, og det er altså sms'en, det foregår på. Jeg har fået rigtig, rigtig mange gode bud, så lad os lige kigge ned på nogle af de mange fine bud, der er kommet. Rasmus har simpelthen sendt en hel perlerække af, hvad hedder det, af artistnavne, så lad os lige tage dem. Der er Bloodhound Gang, der er Crazy Frog, det er jo ellers også en artist, man ikke hører så tit. Så er der Tørfisk, ja tak. The Pussycat Dolls, Nice Little Penguins. En som, et navn, som jeg faktisk ikke har stødt på før, det er den næste, nemlig Kurt Ravn. Ja, flere danske fuglenavne der, han kan vi jo, ham kan vi jo så passende lægge over sammen med Erik Grip og Michael Falk. Godt bud, vil jeg sige. Så har du skrevet Ufo Jeppe med fluen på væggen. Og Feed the Horse, som var Faggot Ferris. Der var vist noget med, at det ikke helt var en hest. Men det er jo sådan, at jeg også ligegyldigt. Det var i hvert fald et godt bud. Og så slutter du af med også at skrive Eagle Eye Cherry. Så der var, ja, der var en hel del der alene i bare den sms. Der er også et par bud på Genax. Det vil også være underligt andet. Og Shubadur, Vagen Valborg går igen, og det gør selvfølgelig også Genax og en hund gennem byen. Der kunne også være vilde kaniner, vil jeg sige. Den er der sikkert også et eller andet sted her på sms'en. Men den sms, som jeg tænkte på, vil lige skulle honorere med et enkelt stykke musik. Det er den, der kommer fra en, som er skrevet under med navnet Sivsko. Hej Mikkel, hej P4. Jeg var i Poolen for et par uger siden, og Poolen, skal jeg bare lige skulle sige, det er altså et spillested på, i København. Jeg var i Poolen for et par uger siden, hvor jeg oplevede bandet Band of Horses for tredje gang. Seattle-bandet er på turné i øjeblikket i anledning af 20-års jubilæum for deres debutalbum, et album, som jeg skamlyttede til og har holdt fast i bandet lige siden. Hvis jeg skal pege på et nummer, der sagtens kan spilles sådan tidlig eftermiddags mandag som i dag, så kunne det være The Great Salt Lake, hedder den. God ferie til alle af dem, som måtte være så heldige, altså fra Sivsko. Og ved du hvad? Band of Horses. Jamen altså, det er jo lige præcis det, der er. Det er et hesteband, et dyreband, og dermed så skal vi lytte til The Great Salt Lake.

Kender du det? Kid og Jonah Blacksmith, altså her i Hot på P4. Ulrik fra Odense, han har skrevet ind til mig. Hej Mikkel. Hvad med sådan en god gammel kultsang med dyr, nemlig Kai og Andrea med Paul Kjøller? Det er jo altså også et herligt nummer, som... ja, det er svært ikke at kunne at holde bare i det hele taget af Kai og Andrea, og jo også Paul Kjøller, så det er et virkelig godt bud. Der er også flere, som har skrevet om den næste artist, som jo i øvrigt også er blevet annonceret til Roskilde Festivalen 2027, altså næste års Roskilde Festival, som et af de absolut største, og dermed også hovednavne, nemlig Tame Impala, så det er altså Impalaen, vi skal fokusere på her i forbindelse med dyrereferencen. Så Tame Impala er også godkendt, og det er yrt. Det her nummer, altså også i særdeleshed, nemlig The Less I Know, The Better. Har du et band, en artist, en sang, som har en dyrereference, så er det altså stadigvæk muligt at sende mig en sms til 1212, som altid. Start din besked med at skrive P4, og så et mellemrum.

Et skønt nummer, en skøn artist og en meget aktuel artist, både i form af, han både har været i Danmark her tidligere på året og giver koncert, og også kommer til Danmark næste år og giver koncert på Roskilde Festival. Og selvfølgelig aktuelt, fordi at Tame Impala, altså den tamme antilope, som det ville være på dansk, ja, det er jo den grad et navn med en dyre reference. Og det er jo altså det, vi leger lidt med her i dagens udgave af Hot. Hot, som jeg altså sender den her uge. Fordi det er efterårsferie, og Poulsen og Holm dermed er sendt ud i skoven, eller hvor de nu er henne og holde efterårsferie. Men lad os lige nappe endnu et rigtig godt bud på en gruppe med en dyrereference. Og det er typisk en af de her grupper, som man måske ikke tænker helt så meget over, så det er helt perfekt. Der står nemlig Hej Mikkel og Hej P4. Hvad med Curiosity Killed the Cat? Og det er altså et af de her 80'er bands, som jeg selv har vokset op med, som gjorde sig bemærkelsesværdige ved to ting. For det første at have, ja, store hits, men så også fordi de havde nogle tit relativt skøre og lange navne. Altså det her tilfælde, Curiosity Killed the Cat. Og jeg kommer op lidt ned i den samme boks, hvor vi kunne have, blandet en gruppe, der hed Fox the Fox. Der var også en gruppe, der hed Living in a Box. Det var meget populært på det her tidspunkt at have lange artistnavne. Men lad os lige holde fast i det, som altså rent faktisk kom ind lige før på sms'en, nemlig Curiosity Killed the Cat. Og det her, det er et af deres helt store hits, nemlig Misfit. Og ligger der ikke også en dyrereference i Miss? Ah, det er måske lidt tygt.

Katy Perry og en sang, som jo altid klæder det her program. Den hedder nemlig Hot and Cold, og du lytter over faktisk til Hot her på P4. Vi har jo gang i en lille dyreleje lige nu, hvor jeg jo altså får en voldsom masse sms'er. Og tak for det. Det er altså, jeg kan simpelthen ikke nå at kigge dem alle sammen igennem her i dag, så er det godt, at jeg sender hele ugen. Men tak for alle jeres sms'er. Vi kigger selvfølgelig også på det igen i morgen. Men lad os lige tage en sidste runde på det, for jeg har altså spurgt om artister, bands eller sange, hvor i der på en eller anden måde indgår en dyre reference. Og der er altså flere, der påpeger, at nu har jeg jo nævnt Michael Falk et par gange, men der er også hans datter, Mathilde Falk, og det er jo også fuldstændig rigtigt. Og hun har tilmed også indspillet nogle af hendes farsange, blandt andet det nummer, der hedder Helhjertet, som er en super dejlig sang, står der her. Så er der Michael Horsens, og det bliver jeg simpelthen lige nødt til at tage lidt op, fordi det forstår jeg ikke helt. Men Michael, du skriver til mig. Hej Mikkel. Jeg ved godt, at Ganax helst ikke spilles her på DR. Og der bliver jeg nødt til at sige, det passer ikke. Altså P5, som er en herlig kanal, som sender på DAB og på vores DR Lyd app, de spiller rigtig, rigtig, rigtig meget Gnax. Så er man til Gnax, og ikke kun i dyrereference sammenhæng, så kan jeg på det varmeste anbefale P5, for der bliver altså spillet masser af deres fremragende og kæmpestore katalog. Nå, men tilbage til din sms, Michael. Du skriver altså, nu er vi dyr, så har de jo lavet sange som Den Blå Hund, Tjek, Tossefugle, havde faktisk glemt, En Underlig Fisk, det er korrekt, Burhøns og De Vilde Kaniner, skriver du. Og det er fuldstændig rigtigt. Der er også en anden, som har skrevet, D.A.D. er jo dansk band for øverste hylde. Også enig herfra. De startede faktisk mere eller mindre deres karriere med at lave en coverversion af Horse With No Name. Det er lidt i den stille afdeling, men senere lavede de albumet, der hed Help Your Selfish. Der var lidt en fiskereference, der er så meget gang i den. Eller måske en klassiker som Counting the Cattles. Så der var rigtig mange gode bud. Men jeg tog faktisk din sms, og så blev jeg lidt inspireret, fordi det er rigtigt, at de jo lavede en coverversion af det nummer, der hedder Horse With No Name. Men jeg er måske lidt af den overbevisning, at jeg synes, i det her tilfælde af originalen, den er altså lige det bedre. Så den har jeg valgt, at vi skal høre. Der er jo også, igen, hestereference i den. Her er det America.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være mors dreng?
2: Jeg minder slet ikke om hende. Nej, du var meget selvcentreret.
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
3: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
6: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Mors dreng.
7: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DR TV.
8: Hot på P4.

Miley Cyrus tog os lige et smut med til Malibu. Og det er jo også det, man kan gøre her i efterårsferien. Bruge tiden på at rejse lidt. Tak for alle jeres sms'er her i dagens løb, eller udsendelsens løb. Igen i morgen, tænker jeg, at vi lige tager en runde til med dyrenavne. Men tak for dem, der er kommet ind til videre. Jeg skal nok få kigget hele sms'en igennem her lidt senere i dag. For der kom altså igen i dag en herlig masse bud, så tak for det. Men jeg har faktisk kun en ting tilbage at sige for i dag. Den time her, den går jo hurtigt, og vi er faktisk også allerede ved vejs ende. Jeg har kun en enkelt sang tilbage. Den kommer til gengæld fra Karol G og Bruno Mars, og hedder Still.

0: LG og Bruno Mars, og det nummer, der hedder Still. Nu klokken 15 her i Radioavisen.
1: Mens benzin- og dieselpriserne stiger, falder prisen på spaghetti og andre madvarer i supermarkedet. De nye tal for inflationen fra Danmarks Statistik viser, at priserne i september steg med 2,2% i forhold til samme måned sidste år. Dermed er inflationen på det højeste niveau i et år. Det er især priserne på brændstof og gas, der får inflationstallet til at stige. En tankfuld benzin koster efterhånden næsten en tusse. Men selvom det er surt at køre ind på en tankstation, så er inflationen på 2,2% ikke alarmerende, siger økonom i Danske Bank, Asger Wilhelm Dalsjø.
2: Det, der gør os mindre bekymrede, det er, at vi grundlæggende ikke har set, at de her prisstigninger på energi begynder at sprede sig til andre varegrupper.
1: Og for eksempel er priserne på mælk og smør faldet med mere end 10% på et år.
2: Siden maj måned, jamen så hver måned konsekvent, har fødevarepriserne ligget lavere, end de gjorde på det samme tidspunkt sidste år. Og det taler i virkeligheden ind i en generel bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevarer lidt ned.
1: Fortalte Asger Wilhelm Dalsjø. Byrådet i den lille tyske by Heidenau, syd for Dresden, har vedtaget et forbud mod at lægge snublesten, små mindesmærker, lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang boede jøder og andre ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. En lokalpolitiker fra partiet AfD, der kom med forslaget, mener ikke, det er værdigt, at snublestenene ligger på gaden, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: Stedet, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården.
1: Men det jødiske samfund i Dresden og delstaten Sachsen frygter, at det er tegn på, at tyskernes syn på nazisternes forbrydelser er under forandring.
3: AfD, partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed og for eksempel i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for.
1: Kunstig intelligens er mindre reguleret end mælk og vaskemaskiner, lyder det fra Microsofts koncernchef Brad Smith, der opfordrer til mere lovgivning på området. Hans udtalelse, som er i tråd med udtalelser fra andre prominente navne i tech-industrien, kommer i et interview med BBC. Lige nu er vores vaskemaskiner genstand for større sikkerhedsforanstaltninger end AI. En hver mælkekarton i supermarkedet er omfattet af flere regler og eftersyn, siger Brad Smith. Den seneste måned har debatten om kunstig intelligens fyldt ekstra meget i den offentlige samtale, efter at selvkørende AI har angrebet virksomheder. Solen skinner i hele landet, og vinden er svag til jævn fra nord og nordvest. Mellem 10 og 14 grader.
4: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
2: Det er efterårsferie, i hvert fald for mange småbørnsforældre. Skolerne holder fri, og det er jo den tid på året, hvor det er perfekt at samle svampe. Svampesæsonen er godt i gang, men hvis du bruger kunstig intelligens på mobiltelefonen til at skelne, hvilke svampe, der kan spises, og hvilke svampe, der ikke kan, ja, så advarer Fødevarestyrelsen netop mod den strategi. Fødevarestyrelsen har i dag været ude med formaninger om, at kunstig intelligens ikke er til at stole på. Du risikerer at få spist en potentielt livsfarlig svamp, der er giftig, fordi kunstig intelligens er fejlbarlig. Og den her nyhed fra i dag, den har gjort mig en lille smule bekymret, fordi jeg kender en mand, som har brug for hjælp til at ikke bruge så meget kunstig intelligens, når han går på svampejagt. Gert Eilrich, P4's helt egen reporter, du er svampesanker, og du bruger kunstig intelligens, når du går i skoven.
3: Det gør jeg. Det er begyndt på de senere år. Jeg var faktisk afsted sidste uge, og jeg fik ufattelig mange svampe på meget kort tid. Og nu skal du ikke spørge, hvor det er, Niklas, for det afslører vi jo aldrig som svampejæger. Men jeg tror, at jeg tog nok 6-7 forskellige billeder af svampe, som jeg ikke var helt sikker på. Og så spurgte jeg altså ChatGPT, om de her de nu var sikre nok, om jeg kunne tage dem.
2: Ja, hvad tænker du så om Fødevarestyrelsens nye advarsel?
3: Ved du, jeg bliver sgu en lille smule bekymret over det, fordi de var egentlig ret sådan sikre. Ja, den er fin. Den kan du roligt spise. Den fejler ikke noget. Altså, man stoler jo nogle gange 100% blind på ny teknologi. Så jeg tænker da lidt, den er, jeg har stegt, der ligger hjemme i fryseren nu. Nu kan jeg jo ikke gendanne billederne, og nu er de jo hakket i sønder sammen. Kan vide, skal jeg satse, synes du, eller skal de
2: spåndspande? Jeg tror, jeg vil lige genoverveje den der aftensmad med de svampe der. Nå, men Gert, nu skal du høre. Jeg har en opgave til dig, fordi jeg bekymrer mig jo om dig, og jeg vil gerne have, at du fortsat kan spise svampe. Så i dag i programmet, der skal du lære at finde svampe uden brug af ChatGPT. Hvad siger du til den udfordring?
3: Jamen, den synes jeg er god, fordi den kan jeg jo virkelig bruge til noget. Men jeg er da også lidt spændt på, om det egentlig lykkes. Om jeg stoler lige så meget på billeder i en bog, som jeg måske gør på billeder på en mobil.
2: Gert-Erik, du får tid til at lægge en plan for, hvordan du skal klare dagens mission. Men nu er den i hvert fald startet.

0: P4 på mission.
1: Dagens mission, det er, at reporter Gert Eilrich, han skal forsøge at finde svampe helt uden brug af kunstig intelligens. Fødevarestyrelsen advarer nemlig mod, at svampesanker bruger den teknologi, fordi det ikke altid, at den har ret i, hvad der er spiseligt og hvad der ikke er spiseligt. Og vi vender tilbage til Gert på dagens mission, lige efter musikken her fra Will Smith.

0: Getting Jiggy With It med Will Smith.
1: P4 på mission.
0: P4 eftermiddag er på jagt efter de lækre svampe i dagens udsendelse. Der er bare ét benspænd. Min kollega Gert Eilrich må ikke bruge kunstig intelligens til at skelne spisesvampene fra de giftige. For i dag har Fødevarestyrelsen været ude og advare os imod netop det. Den kunstige intelligens er nemlig ikke intelligent nok til at vurdere, hvad der rent faktisk er giftigt. Og Gert, du er jo simpelthen startet dagens svampejagt helt uden brug af AI. Hvad gør du?
2: Ja, hvad gør jeg? Altså, man går så tilbage til det, der virkede før vi fik mobiltelefoner af AI, nemlig biblioteket. Jeg er gået ind på Gråsten Bibliotek. Her sidder bibliotekar Claus Jakobsen bag en skærm. Claus, gider du tjekke for mig, om I tilfældigvis har nogle bøger om svampe?
3: Ja, det gør jeg gerne. Og jeg kan jo se, at vi faktisk har en del bøger om svampe hjemme i hele systemet.
2: Og som ikke engang udlånt?
3: Ja, fordi jeg tror ikke, folk er kommet i gang med at fisse ud efter dem lige nu. Det har været for varmt. Så vi har overrasket mange hjemme, men du vil sikkert gerne have nogen med lige nu.
2: Ja, skulle vi gå derover?
3: Ja, så vi skal hen til hylden.
2: Ja, så fører du vej her på biblioteket blandt masser af viden, som jo ikke bliver forældet. Og så er vi nået ved noget, der minder om det her. Hvad er det under for et...
3: Vi skal i 50'erne i emnetal. Det er efter, vi skal jo nogle botanik, ikke også? Og der har vi den her. Du skulle have den med ud. Så har vi en lille en her. En lille bog om svampe. Så den kan du godt have i lommen, tror jeg.
2: Den kan jeg sagtens have. Prøv at bladre i den, Claus. Er der billeder?
3: Der er billeder.
2: Ja, fine billeder.
3: Der er fine tegnede billeder, der har gjort noget ud af det. Og det er måske også, altså når man... Du snakkede lidt om mobiltelefoner og alt muligt skærme, ikke også? Jeg tror, nu til dags, så når man laver en bog, så skal det ikke være bare billeder, så skal det være ordentlige billeder. Og nogle gange er et tegnet billede faktisk lidt bedre end et fotografi nu til dags. Fordi at så kan man se på en anden måde, hvad det er, man skal holde øje med, og hvad fokus skal være.
2: Og for det ikke skal være løgn, den her vil jeg gerne låne med dig, den tager jeg med. Ja. Så ved jeg, hvis jeg finder en masse svampe, så kan du også hjælpe mig der, ikke?
3: Præcis, fordi at der er to forskellige steder, vi egentlig kunne kigge efter svampebøger. Fordi vi skal også herover i 60'erne, hvor kobøgerne står. Og der har vi den her, den kan du heller ikke så let slippe med. Den store, vilde svampekogebog. Det er en ordentlig stor en, og den er også flot, med flot, rigtig ordentligt opsat billeder. Ja. Men der er jo opskrifter i. Altså, der er også en masse tekst i, hvordan du finder svampene og identificerer de forskellige typer svampe. Det er også vigtigt.
2: Den er også god, Claus. Jeg skal lige vide til sidst, inden jeg simpelthen går videre med alle de her bøger, jeg skal låne ved dig nu. Plejer de at godt udlåne, når første sæsonen sådan rigtig sætter ind?
3: Det plejer at komme, og specielt sådan noget med mad til efteråret og sådan nogle ting. Det plejer at komme. Det er også sket det, og det kunne jeg jo se derop, at der er begyndt at komme betydeligt flere bøger om at finde svampe, end der har været de sidste mange år. Så det betyder jo, at der er en efterspørgsel efter at have en bog i hånden til at finde svampe med. Jeg tror også, folk er blevet mere interesseret i det.
2: Ja.
3: Jeg kan godt se, for et par år siden, eller før corona, der er det ikke udkommet så mange finde svampebøger. Måske næsten ingen i et par år, ikke også?
2: Tak skal du have, Claus, for det var faktisk et godt stikord, det der, Niklas, ikke? Man kan jo sige, at coronaen har da gjort noget godt. Nu er vi kommet ud i naturen. Nu vil vi have nogle flere bøger om svampe. Så jeg låner noget nu her, og så tænker jeg, at jeg skynder mig ud i en skov, og så ser jeg, om jeg kan bruge den her bog til noget. Skal vi ikke aftale det?
0: Lad os aftale det. Det er også bare betryggende, at der er flere svampebøger på bibliotekets hylder, hvis vi ikke rigtig kan stole på AI. Men så er det godt, at der er flere bøger at vælge imellem. Gert, du får lov til at gå i skoven.
2: Tak for det.
1: P4 på mission.
0: Gert skal altså prøve at undgå at finde giftige svampe.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Love on the Weekend med John Mayer.
1: P4 på mission.
0: Og dagens mission går altså ud på, at min kollega Gert Eilert, han skal forsøge at finde svampe helt uden brug af kunstig intelligens. Fordi det advarer Fødevarestyrelsen nemlig imod. Altså at man bruger ChatGPT og hvad det ellers hedder, for at finde ud af, at den her svamp er giftig eller er den spiselig. Den kunstige intelligens er nemlig ikke intelligent nok til, at man altid kan stole på den, og derfor er Fødevarestyrelsen ude med nye anbefalinger i dag. Jeg ved, at min kollega Gert er kørt ud i det syd- og sønderjyske område for at gå i skoven. Jeg ved ikke helt, hvor han er kørt hen, men jeg har fået en sms fra Helle, der skriver: "Hej Niklas, send Gert til Kollund Skov, er på vej derud for at samle." Så der er i hvert fald svampe der, og så håber jeg, Helle, at du har en bog med og ikke bruger kunstig intelligens, fordi det er jo så det, som vi skal til at undgå at bruge, når vi samler svampe. Vi vender tilbage til missionen og Gert på den anden side af de regionale nyheder.

med det, der græder nu, med bæver. Det her, det er Genesis og Phil Collins' Invisible Touch. Dem skal du være selskab med frem mod de regionale nyheder om 2 minutter.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Politiet efterlyser ejeren til to grise, grå grise, som i nat blev afleveret hos en 30-årig mand i Skads ved Esbjerg. I samme sag har politiet sigtet en 32-årig mand for hærværk og efter fyrværkeriloven. Manden afleverede ifølge sigtelsen både grisene og en død rotte i postkassen på den 30-årige bopæl, hvorefter han affyrede fyrværkeri foran adressen. Og status er nu, at politiet er i gang med yderligere efterforskning, siger politikommissær ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Claus Løbner.
2: I forbindelse med, at vi var derude i nat, så har vi foretaget os nogle efterforskningsskridt, som vi er ved at undersøge. Og så er der et forhold i forhold til, at vi havde to levende grise, som stadigvæk er levende, men som vi har sikret og givet videre til dyrenes beskyttelse, der tager sig af dem indtil videre.
1: Men den sigtede vil ikke fortælle politiet, hvor han har grisene fra, så derfor efterlyser politiet nu grisenes ejermand, siger Claus Løbner.
2: Altså, hvis der er nogen, der kan fortælle os, hvor de her grise de stammer fra, så vil vi selvfølgelig gerne vide det, som man formentlig også skal se på billederne af nogle af de artikler, der er kommet i dag. Så det er ikke helt almindelige det lyserøde grise, som vi kender dem, men mere en lidt langhåret grå gris. Så derfor er det selvfølgelig lidt interessant for os, hvor de stammer fra.
1: Ifølge politiet nægter den sigtede 32-årige forholdene. Esbjerg Kommune har taget et nyt skridt på vejen til at blive bedre til at håndtere mennesker med demens. 19 social- og sundhedsassistenter er som de første i Esbjerg Kommune nemlig færdige med en specialuddannelse inden for demens. Og de har allerede taget den nye viden i brug, fortæller leder for kompetenceudvikling i Esbjerg Kommune, Lene Fabricius.
3: De har helt klart fået nogle redskaber og en indsigt og en tilgang til mennesker, som har demens på en helt særlig måde. De styrker deres blik ind på det at have borgere tæt på sig, som er syge og dårlige af en sygdom, som er svær at håndtere.
1: Uddannelsen er en del af Esbjerg Kommunes satsning på at udvikle medarbejdernes kompetencer. Meningen er derfor også, at flere skal specialuddannes i at håndtere demens, siger Lene Fabricius.
3: Der er ikke lavet nogen beslutning om et bestemt antal, men jeg tænker, vi ser ind i en årrække af medarbejdere, der skal uddannes. Vi skal jo gerne styrke kvaliteten i at hjælpe demente.
1: Den specialiserede demensuddannelse varer 10 måneder og foregår sideløbende med det daglige arbejde. Og en rumænsk statsborger er her til formiddag fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Sønderborg, sigtet for overtrædelse af indrejseforbud. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. Den sigtede erkendte sig skyldig og fik en straksdom på 1 år og 2 måneders fængsel samt indrejseforbud i 12 år. Tørt med nogen eller en del sol, temperaturer mellem 10 og 14 grader, svag til jævn vind fra nordvest. Nyhederne blev læst af Lars Puske.
4: Du lytter
0: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
5: Og her i efterårsferien, så skal vi selvfølgelig have ekstra godt øje på, om der er kommet nogle trafikale problemer, som gør, at efterårsferien er lidt mindre sjov. Line Porse, hvordan ser det ud i trafikken her i vores landsdel?
6: Jeg tror simpelthen, at eftermiddagstrafikken den er ganske sjov. Ikke spor uhyggeligt, hvis det nu lige sådan var, du skulle noget Halloween noget eller noget. Jeg synes, det kører ret fornuftigt i hele det syd- og sønderjyske og med god plads. Jeg har faktisk overhovedet ikke hørt til problemer.
5: Fantastisk at høre. Tak for det, Line.
6: Selv tak.
0: P4.
4: P4 Trafik.
0: Pas på hinanden derude.

0: tror jeg. Men jeg har været på biblioteket nu, og jeg står med en lille bog om svampe, udgivet af Gyldendal, for den mente bibliotekar Claus lige kunne være i min lomme, i min grønne øjelskinsjakke her. Det kan den faktisk også. Men jeg er jo alligevel lidt en tøsedreng, så jeg har altså allieret mig med nogen, der ved mere om det end mig, nemlig Rasmus Ladekjær Nielsen. Han er fra naturvejlederne i Sønderborg Kommune. Og Rasmus, du har den helt rigtige kurv med nu her. Du er allerede begyndt, der kan jeg se, at kigge lidt på svampe. Du har jo også ære til ture om svampe. Sådan generelt, ved vi egentlig for lidt om det?
1: Jamen altså, vi er jo blevet mere og mere naturfremmede sådan lidt. Så det er ligesom svampe, ligesom alt muligt andet, så ved vi jo egentlig ikke helt så meget mere. Men det er ligesom om, der er en tendens til, at folk de bliver, gerne vil vide mere og ud og prøve at finde noget. Og nogle gange vil man også gerne prøve at smage på det. Og der er det jo bare virkelig vigtigt, at man ved, hvad man putter i munden, fordi det kan have farlige konsekvenser, hvis man ikke gør det.
0: Altså, jeg har været på svampetur op ved Esbjerg, ret tæt på byen i øvrigt, hvor vi stegte dem med noget bacon til. Jeg har også lige hørt om en kollega, der var i Tønder på svampetur her den anden dag, og gik halvanden time og fandt én svamp. Så interessen er der, men jeg fornemmer også, at viden om dem, den er godt nok lille.
1: Ja, og det er det jo det, og det er jo det, vi skal snakke lidt om i dag, hvor både hvad man kan gøre for at lære nogle svampe. Nu har du jo været på biblioteket og lånt en lille bog. Jeg synes måske, den er lidt lille. Jeg har taget en lidt tykkere ind med. Og ellers er det jo også vigtigt, som du har været, at være med på en svampetur, hvor man kan få stillet nogle spørgsmål, lære kendetegnene på svampen og se, hvad er det egentlig, der er vigtigt, når man skal spise en svamp.
0: Ja, og inden vi går ud, så skal jeg lige sige, altså de der 7-8-9 svampe, dem kan jeg vel godt lære at kende. Er der mange flere?
1: Ja, men vi har omkring 8.000 forskellige svampe i Danmark, så vi har virkelig mange, og nogle af dem kan jo kun kendes, hvis man har dem inde under mikroskop og sådan noget. Så det bliver spændende at se, hvad vi kan finde.
0: Niklas, vi er klar her i Gråstensskovene med min lille alt, du skal vide om svampe. Jeg var i rigtig, rigtig godt humør hen til Rasmus. Han sagde, at der var 8.000 forskellige svampe, vil jeg sige.
2: Ja, der er mange, man kan få ind i munden, som måske ikke er spiselige endda, men det er godt, du har Rasmus ved din side, Gert. Vi vender tilbage til dig.
0: Vi glitter af nu her, yes.
2: Yes, pøj, pøj, og sørg nu for at komme levende hjem.
3: P4 på mission.

0: Livstegn med Rasmus Seebach. Gert Alrik, jeg har altså også brug for, at jeg får et livstegn for dig. Du har ikke fået en giftig svamp i munden, vel?
1: Jeg har ikke fået en giftig svamp i munden endnu, nej. Vi spejder lidt efter det, men jeg er jo stadigvæk på vej ind i det mørke, mørke, dybe skov her ved Gråsten sammen med naturvejleder Rasmus på jagt efter svampe. Så jeg har ikke spist nogen endnu. I'm still alive and kicking.
0: Og du er ude og lede efter svampe på en dag, hvor Fødevarestyrelsen er altså advarer, at vi bruger ChatGPT, fordi det er ikke til at stole på, i hvert fald ikke, når det handler om at skelne de giftige fra de spiselige svampe fra hinanden. Men Gert, ved du hvad, Helle har skrevet til programmet. Hej Helle.
2: Hej Niklas.
0: Du er simpelthen på svampetur, eller det har du i hvert fald været her til eftermiddag. Du har været en tur i Kollund Skov og lede efter svampe. Hvad er din strategi?
2: Ja, altså nu har jeg samlet svampe hele livet. Jeg har taget et diplom, hvor jeg må lede folk med på svampe, så jeg kender hende. Kæmpe meget til dem.
0: Ja, den sunde fornuft der, og det er jo så ikke det, som Gert altid har brugt, fordi han er flink til at bruge ChatGPT, når han er ude at samle svampe. Ja, undskyld Gert, jeg kaster dig under bussen nu.
1: Ja, det kan jeg godt høre. Og det er kun lytteren, du hører det, så det går nok jo.
0: Men Helle, hvad tænker du om, at Fødevarestyrelsens nye anbefalinger?
2: Det er på tide, at det bliver bredt lidt bedre ud, fordi det har vi da gjort for Foreningen til Svampekundskabens Fremme i mange år sagt. Det her er ingen gang på jord. Og en svampebog kan stå i så også heller ikke være til meget hjælp, hvis ikke man ved, hvordan man skal kigge på en svamp.
1: Nej. Det tænker jeg også.
0: Ja, men vil du være Helle, du, hvis nu Gert han samler en eller anden svamp op, som vi er i tvivl om, så har vi også dig i baghånden, vi kan ringe til, så må Gert prøve at beskrive den i radioen. Tusind tak, fordi du skrev ind, og god fornøjelse og god fortsat svampesæson.
2: Jo, tak skal du have, Niklas.

0: Baby Doll med Jamie Miller, der lige har taget en dejlig saxofon med på nummeret her. Nu får du en lille smagsprøve på noget af det, du kan opleve på her hos os, Danmarks Radio.
1: Er du Danmarks næste podcast-talent?
2: Velkommen til endnu en episode.
1: DR og Podimo er gået sammen om et unikt talentforløb for dig, med en stemme, man bare ikke kan overhøre.
3: Man kan sige, at jeg er opdraget med, at alt er en buttplug, hvis du er modig nok.
1: Vi giver dig alle værktøjerne, så du kan gå fra idé til en rigtig podcast med luft under vingerne.
4: Der fik jeg kuldehys.
5: Ja.
4: Du må gerne hvile det gode her.
5: Ja.
1: Søg nu på dr.dk/podcasttalent.
5: Tak, fordi I har lyttet med derude.
1: Måske bliver det dig, vi alle sammen går rundt og lytter til.
6: Tak, ja.
7: P4 Eftermiddag.
8: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Beat of Sound med Coldplay.
1: P4 på mission.
0: Dagens mission er simpelthen, at Geert Eilrich er gået på svampejagt i skovene ved Gråsten, uden at bruge hjælp fra mobilen eller kunstig intelligens. Kunstig intelligens, Geert, med andre ord, du er gået i skoven med en bog.
2: Det er jeg, og med mine øjne heldigvis, for der er simpelthen så smukt, at det minder næsten lidt om Harry Potter-land med mos, der gror op af stammerne på alle de her træer. Og så er der en masse svampe her. Jeg allierer mig med Rasmus Ladekjær Nielsen, der er naturvejleder. Og Rasmus har allerede tjekket nogle forskellige ud og undersøgt, om de var i min bog. For hvis ikke de er det, så vil det ikke rigtig give nogen mening og give mig den opgave. Han har allerede fundet en del, der ikke var i bogen, så jeg ved ikke, hvor god min bog er, Rasmus.
3: Nej, det er jo en lille tynd bog, men den er jo god til at give lige en indføring i svampenes verden og se, at der egentlig er forskellige svampe. Både er nogen, der har lameller, og nogen, der har rør, og nogen, der har ribber og sådan noget. Så det er jo det første skridt, man skal lære at kigge på en svamp, hvad den egentlig har.
2: Og jeg har lært det der med lameller, så lad den være.
3: Ja, og det er en virkelig, virkelig god begynderregel. Der er selvfølgelig nogle lamelsvampe, der er spiselige, for eksempel champignon kender vi jo. Men ellers, hvis man skal som nybegynder, så er det godt at starte med rørhattene, fordi der er meget få giftige arter, og de er sjældne, og det er sådan lidt, så man kan typisk finde nogle gode svampe der.
2: Rasmus, du har fundet en, som jeg skal vi sætte os på hug, fordi jeg kan knæm snak se den. Du må ikke se dens navn, kan du ikke lige beskrive den for lytterne?
3: Jo, altså den er jo helt mørk, så den går jo lidt i et med den her våde skovbund her, hvor vi kan se, der ligger en masse bøgeblade, så den er sådan meget mørkebrun, og så har den egentlig en stor åbning, og så kører den ned i sådan en lille trakt.
2: Ah, der tror jeg måske, der kommer et eller andet ord der. Måske jeg jo så se, Niklas. Må jeg plukke den?
4: Ja, det må
2: jeg. Ja, og så håber vi i hvert fald ikke, den er giftig, fordi den ligner jo altså umiskendelig en trakt, sådan et blomst, der åbner sig op, og så skal de der små fuglekolibrier, så skal de lige ind og bestøve der. Så hvis jeg nu kigger i min svampebog, som jeg allerede fik ud i jorden nu, undskyld, Gråsten Bibliotek, så der var der sgu, undskyld, der var noget, der kunne, hvad står der, sveden sodporesvamp, der var flik den, stjernebold, stor perukhat, spiselig mok, kæld. Altså det er noget med trakt at gøre. Men Niklas, jeg kan simpelthen ikke både bladre og så holde mikrofonen her. Jeg har simpelthen et problem lige nu. Jeg ved ikke, om jeg er nødt til at lade dig og lytterne være i fred, mens jeg finder den.
0: Altså, ej, der røg den. Jeg kan godt høre, Geert Eilrich, det lyder lidt mere besværligt at bruge en bog for dig, i forhold til bare at bruge ChatGPT, som du jo har været vant til, men som Fødevarestyrelsen altså nu advarer, at vi bruger, når vi går på svampejagt. Du får lov til at orientere dig i bog. Og,
2: er det den, Rasmus? Træk dig nu. Jeg fik lige lidt hjælp. Niklas, jeg tror, jeg blev reddet her på en lille finger. Jeg havde nemlig egentlig troet, at det var en trakt kantarel. Jeg sådan håbet, det var kantarel, og dem kan jeg aldrig finde. Men det var, hvad siger du her, Rasmus, en trompetsvamp?
3: En trompetsvamp, og det er jo en af de rigtig gode spisesvampe, vi har. Selvom den ikke ser ud af meget, så er der virkelig meget smag i den. Så det er en af mine favoritter.
0: Geert, det lyder til, at du har brug for lidt mere træning til at kunne samle svampe uden brug af ChatGPT, og du skal lige have lært det.
2: Ja, tak.
0: Yes, vi vender tilbage til dig efter 16 radioavisen.
1: P4 på mission.
0: Det her, det er musik fra Bella Kay. I love it, I love it, I love it.

I Love It, I Love It, I Love It med Bella Kay. Et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde i Venstre skal sikre opbakning til formanden Troels Lund Poulsen. Det er en historie, som Radioavisen fortæller mere om. Det er Nina Høsberg, der er klar med det seneste nye fra Venstre landet. Lige efter musikken her fra Erika Jane. Nummeret hedder Sidestik.

0: Troels Lund Poulsen har indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde om den aktuelle politiske situation. Det er det eneste punkt på dagsordenen til mødet, som skal holdes i Nyborg den 25. oktober. Mødet er indkaldt efter længere tids uro i Venstre, hvor 5 folketingsmedlemmer stik imod partiets linje stemte imod den såkaldte gødskningslov, og hvor partiet lige nu får rekorddårlige meningsmålinger. Partiets næstformand, Stephanie Lose, skriver til DR: "Det er korrekt, at Venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse skal mødes om 14 dage. Efter nogle hårde uger for Venstre er det naturligt at samles og vende vejen frem." I Fredericia er lokal- og kredsformand Søren Skov enig i, at han og resten af hovedbestyrelsen har brug for at mødes.
1: Siden den gødskningslov den har været op og vende i Folketinget, der har Venstre ikke fremstået som en samlet enhed. Og det tror jeg, vi har brug for at tale om i et lukket rum.
0: Jens Ringberg, DR's politiske analytiker. Venstre holder landsmøde i midten af november. Hvorfor er det så nødvendigt for Troels Lund Poulsen at indkalde til ekstraordinært møde i hovedbestyrelsen få uger før partiet samles til landsmødet?
2: Ja, det er i virkeligheden for, at både landsmødet og også den kommende tid efter landsmødet inde på Christiansborg kommer til at forløbe på en måde, som Troels Lund Poulsen synes er den rigtige, som han kan leve i som formand. Så det er for at forberede de næste stykke tid. Og det er jo super vigtigt, at når han kommer til sit landsmøde i dag i november, at så har han i hvert fald sådan det tætte organisatoriske bagland på plads.
0: Hvad er det konkret, Troels Lund Poulsen vil have hovedbestyrelsens opbakning til?
2: Han skal have opbakning til det, han har kaldt en rejse, og det er jo sådan set en rejse, hvor man rejser med en slags dobbeltbudskab. Landbruget er stadigvæk super vigtigt for Venstre, men, og det er jo det, der er det svære, men Venstre er på en grøn rejse, hvor man synes, der skal stilles flere krav til landbruget. Det er derfor, man som parti har støttet den her gødskningslov. Det er jo den ene ting, det skal han have opbakning til. Og så skal han også have en opbakning til på en eller anden måde at slå hårdere ned, hvis der igen bliver oprør, for eksempel i folketingsgruppen, hvor der var 5 ud af 18, der ikke stemte for gødskningsloven. Der skal Troels Lund Poulsen have hovedbestyrelsen og landsmødet senere til at nikke til, at hvis der er flere, der gør det for mange gange, så kan han skride hårdt ind for dem.
0: Venstres hovedbestyrelse diskuterede allerede for 1,5 måned siden gødskningsloven og partiets retning, uden at det satte en stopper for nedturen og for splittelsen. Hvordan vurderer du Troels Lund Poulsens muligheder for nu at lykkes med at skabe samling?
2: At det er helt umuligt for Troels Lund Poulsen at samle hele Venstre. Der er mange i Venstre, som er utilfredse med den nye linje. Men det, han skal gøre som et minimum, det er at få opbakning i sin hovedbestyrelse, fuld opbakning, og også meget større opbakning i folketingsgruppen. Det er nødvendigt, for han kan fungere som formand fremadrettet.
0: Lød det fra politisk analytiker Jens Ringberg. Netop nu er udenrigsministre fra hele EU samlet i Luxembourg for at drøfte, hvordan Europa kan hjælpe Ukraine. Ikke mindst i lyset af de opsigtsvækkende meldinger, som USA's præsident Trump er kommet med inden for få døgn. Dels har Trump indgået en aftale med Ruslands præsident Putin om at købe diesel. Dels har Trump opfordret Ukraines præsident Zelensky til at gå af. Og senest har Trump så hævdet, at Ukraine og Rusland har indgået en aftale om ikke at angribe hinandens energiinfrastruktur. En aftale, som hverken Ukraine eller Rusland har bekræftet. Så der er nok af alvorlige emner at tale om i Luxembourg, hvor EU's udenrigschef Kaja Kallas hilste en våbenhvile i energisektoren velkommen, hvis den altså bliver til noget.
3: We haven't yet seen that also Russia will stick to it.
0: Vi har endnu ikke set, at Rusland vil overholde den, lød det fra Kaja Kallas. Men hvis ikke ukrainerne stopper angrebene på Ruslands energiinfrastruktur, vil USA stoppe eksporten af våben til Ukraine og hjælpen fra efterretningstjenesterne. Det skriver flere internationale aviser, blandt andre Financial Times. Og lige nu er der ikke ret meget, Europa kan stille op over for USA, siger EU-korrespondent Ole Ryborg.
4: Europæerne har indset, at det er Europa og Europa alene, der skal hjælpe Ukraine. Der kommer ikke meget hjælp fra USA, og den hjælp, der kommer, er mindre og mindre dag for dag. Der er jo ikke meget, man kan gøre, når Donald Trump i højere og højere grad lytter til præsident Putin i Rusland og ignorerer den ukrainske præsident Zelensky.
0: Det vil koste mellem 2 og 3 milliarder kroner at sætte alle landets 1.694 offentlige beskyttelsesrum i stand, betondækningsgravene, som de hedder. Det oplyser minister for samfundssikkerhed og beredskab Lisbeth Bech-Nielsen i et folketingssvar, skriver fagmediet Licitationen. De fleste af dem skal behandles for skimmelsvamp og for skadedyr, fordi de ikke har været i brug i så mange år. Solen skinner i hele landet, og vinden er svag til jævn fra nordvest eller fra skiftende retninger. Og så er det mellem 10 og 15 grader. Henrik Hinschely er redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Nina Høsberg.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
2: Velkommen indenfor, hvis du lige har tændt radioen her i skolernes efterårsferie. Fødevarestyrelsen advarer i dag mod at bruge kunstig intelligens til at skelne giftige og spiselige svampe fra hinanden. Og på vores redaktionsmøde, der fandt jeg ud af, at min kollega Gert faktisk bruger mobilen og den kunstige intelligens nogle gange, når han er ude og samle svampe. Og Gert, jeg har jo simpelthen været bekymret for, om du lige pludselig skulle drætte op, fordi du ved en fejl har fået en grøn fluesvamp i munden, fordi at den hallucinerede den der kunstige intelligens. Så dagens mission er jo simpelthen, at du skal lære at samle svampe uden kunstig intelligens.
3: Ja. Og jeg troede faktisk, den var fuldstændig stueren. Jeg var sikker på, at det kunne den, det her. Så jeg er da oplevet overrasket det derovre. Det kan man simpelthen ikke stole på.
2: Du er ude i skovene ved Gråsten og er ude at lede efter nogle svampe. Og
3: ja, mange her.
2: Du er udstyret med et bog, og der er også en naturvejleder, der kan hjælpe dig lidt på vej. Men ved du hvad, Gert? For et par uger siden, så var jeg også ude på en lille reportagetur i skovene ved Åbenrå, sammen med en anden naturvejleder, Trine Sørensen hedder hun. Mm-hmm. Og hun forklarede mig, at der er en svamp, som vi kan være helt sikre på, at vi kan bruge i madlavningen. Og det kræver bare, at vi har en god lugtesans. Jeg har lige taget et klip med, så kan du høre, hvad det er for en.
4: Her er der masser af stor løghat, og det er en af dem, begynder i hvert fald ikke kan tage fejl af, fordi de dufter så voldsomt af løg.
2: Hvis jeg tager en lille sniffer, så dufter det af hvidløg.
4: Ja, så den er rigtig god at starte med. Så den kan du bruge i din mad, suppe og pizza, ligegyldigt hvad.
2: Så udover din bog, Gert, så kan du altså også bruge din næse.
3: Lugtsans, simpelthen. Ja, så kan man bare se.
2: Så kan du sniffe dig frem til en løghat.
3: Jamen, hvordan så den ud? Så den så giftig ud, eller hvad?
2: Nej, den havde sådan en meget, meget tynd sort stilk, og så en lille paddehat, og så skal du bare have næsebordet ned i svampen der, så stinker den simpelthen hvidløg på en meget lækker måde.
3: Sådan. Jeg har engang i Thailand prøvet at få magic mushrooms. Det er jo noget helt andet, vil jeg sige. De lugter hverken af løg eller noget som helst.
2: Jeg skruer ned for snakken om psykedeliske svampe, og så vender vi tilbage til dig, Geert, lige om lidt.
1: P4 på mission.

0: Boston med Stella Lefty.
1: P4 på mission.
0: Indsamlingen af vilde svampe kan åbne døren til intense naturoplevelser, men det kan også være årsagen til en alvorlig forgiftning, hvis man ikke kender svampene godt nok. Og derfor så er Fødevarestyrelsen i dag ude og advare mod brug af ChatGPT og andre former for kunstig intelligens, når vi er ude og samle svampe, fordi de kan altså hallucinere. Gert Eilrik, hvordan går det med at finde svampe i skoven helt uden kunstig intelligens?
2: I skovens dybe stille ro, kan du næsten sige, for der er jo fuldstændig stille her, men altså solen kommer ned mellem trækronerne i den der lidt fugtige, mullede jord, som jo er alt for god til kantareller, har jeg fundet ud af. Men jeg står med naturvejleder Rasmus ved min side her, og der er masser af svampe her, men der har også været en del mennesker at plukke, så nogle af dem er giftige, og nogle af dem kan man spise. Du har fundet en til mig nu, Rasmus. Kan du beskrive den for lytterne?
3: Ja, altså den står jo i en stor klump, og så er den brunlig, og så hvis man vender den om, så kan man se, at den har lameller nedunder. Altså de her skiver, man kender fra champignon. Og så er den sådan meget velvet på overfladen, slet.
2: Jeg går lige ned. Ej, det lød forkert. Jeg sætter mig lige ned i huk her. Og det er en dræbersnegl. Nå, det kan man da bare se. Væk med den. Nu har jeg allerede jogget på den. Lameller er jo altså godt nok. Må jeg røre ved den? Nej, helst
3: det,
2: ikke.
3: Fordi det er den gruppe her. Det her, det er jo en slørhat, kan vi lige så godt afsløre. Og det er jo sådan lidt, fordi det er en af de grupper, hvor der er nogle af de rigtig giftige svampe, hvor der kun skal få gram til egentlig at give vej lever og nyreskader og sådan noget. Og der er jo både... Så det er jo en af dem, der virkelig kan være potent, hvis man får den puttet ned i sin kurv, og den får smittet lidt af på nogen. Så man virkelig være opmærksom, når man plukker.
2: Der kunne man allerede snyde mig, for jeg synes, den minder sådan lidt om de der mukler. Gør den ikke det?
3: Ja, mener du mukler, så tror jeg, det er fint. Sådan, måske ikke helt sådan lidt, vil jeg sige, men altså, den ligner jo en almindelig paddehat, sådan lidt, der er kommet op her.
2: Ja, nu tager det for lang tid alligevel for mig at gå igennem bogen her. Det tror jeg ikke helt, lytterne de gider lytte til, men vi har i hvert fald fundet ud af, at den var giftig, og da den har lameller, så holder jeg sådan set mig fuldstændig fra den alligevel, fordi dem tør jeg ikke. Hvad hedder den?
3: Ja, det her det er en af slørhattene. Jeg kan ikke helt sige, hvad for en art det er.
2: Men der er mange af dem.
3: Der er mange af dem, så det kan være, at man næsten skal den med hjem og kigge i mikroskop for at se, hvad for en art det hele er, hvis man ved det helt præcist.
2: Altså Niklas, hvis vi sådan lige hurtigt skal sige et eller andet her, så vil jeg sige, at den her bog, jeg har her, den lille bog om svampe, den er simpelthen for lille, fordi den har heller ikke den her svamp i sig. Jeg tror, man skal have en lidt større bog med sig ud, hvis man sådan skal være på en helt sikker side.
0: Ja, altså indtil videre, så har du været tæt på at gætte rigtigt, men og så fik du lidt hjælp til at sige, at det var en bestemt svamp, en giftig svamp af naturvejlederne. Indtil videre er det faktisk ikke lykkedes dig at du ved, lokalisere en svamp, bare ved hjælp af din egen intuition og bog, helt uden brug af ChatGPT.
2: Nej, men det er fordi, de ikke er i den bog. Ja, det er en forkert bog, jeg har lånt. Så fat det dog.
0: Du må tilbage på biblioteket i Gråsten og skælde ud. Gert Eilrik, ja. Du får lidt mere tid i hvert fald. Vi skal lige... vi er ikke helt færdige med dagens mission. Men pas nu på med de der giftige svampe, ikke? Indtil videre, så skal vi også lige være selskab med Oasis. Don't look back.

0: Look Back in Anger med Oasis. Den seneste time og et kvarter, der har min kollega Gert Eilrich været ude på en mission om at finde spiselige svampe helt uden brug af kunstig intelligens. Det er nemlig Gerts foretrukne virkemiddel og foretrukne værktøj, når han er ude at samle svampe i de syd- og sønderjyske skov. Altså lige bruge kunstig intelligens til at se, om det nu er en, der kan spises eller ej. Men det er noget, Fødevarestyrelsen advarer imod. Derfor har han været udstyret med en bog i dagens mission.
1: Det er en forkert bog, jeg har lånt. Så fat det dog.
0: Sagde du lige før Oasis, Gert Eilrich, der har du fundet en svamp kun ved brug af din bog?
1: Altså Rasmus, min naturvejleder og mig, vi er på vej tilbage igen til bilen nu her. Vi er langt inde i Gråstenens skovene. Og ja, jeg fandt lige en kæmpe Karl Johan. Og det er jo sådan noget, folk rigtig, rigtig gerne vil have.
0: Sådan,
1: men den var simpelthen for gammel. Altså det var...
0: Nå.
1: Det, jeg gad ikke engang tage den med. Jeg trykte, den smager godt.
0: Men du fandt en svamp uden brug af kunstig intelligens. Og det var det, der var succeskriteriet for dagens mission, så...
1: Jeg vil sige, at jeg kan sagtens finde svampene. Det er jo mere det der med at få dem artsbestemt. Det er der, kunstig intelligens er god. Ja.
0: Men den er jo så ikke god, Gert.
1: Nej, det kan vi jo ret roligt konkludere. Men Rasmus, som jo står ved siden af mig her i korte bukser, skal jeg lige sige, man er vel naturvejleder også her i uge 42, selvom det nu er lidt køligt. Vi skal lige have den rundet af, Rasmus. Nu er du jo en, der har fortalt, der er 8.000 svampearter her. Du ser lige den, vi kiggede på før. 2 gram af den, så får man det rigtig, rigtig skidt. Nu er det så Fødevarestyrelsen siger, lad være med at tro på det der med mobilen. Tag bogen med ud. Jeg ved ikke, hvor godt jeg lykkedes med det, men hvad tænker du om, at Fødevarestyrelsen siger det?
2: Jamen, jeg synes, det er en rigtig, rigtig god idé. Altså, kunstig intelligens, det kan rigtig meget, også til artsbestemme, men det er måske godt til, hvis man er på edderkoppetur og skal vide, om man har fundet en korsedderkop eller en kvadratedderkop, fordi så er der ikke helt den store skade sket, hvis man nu kommer til at tage fejl. Men når man begynder at tage noget i munden, som man kan dø af, så skal man være helt sikker.
1: Altså Niklas, jeg synes, vi skal stoppe den der, for det var da vise ord, det her er en mand i korte bukser.
0: Det må man sige. Godt, at du ikke fik proppet noget i munden, Gert.
1: Yes, jeg må ikke slikke på fingeren, for jeg er rørt ved den, der er ugiftig, siger han, Rasmus.
0: Tak for indsatsen, og tak for at bevise, at det er lidt svært at artsbestemme svampen ved hjælp af en bog. Men det er vejen frem, ifølge Fødevarestyrelsen.
1: Det er en forkert bog, jeg har lånt. Så fat det dog.

0: Det var Marie K. Du holder mig vågen.
1: Patrick Guld bliver for sindssygt i år.
2: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
1: Fra den gyldne løber.
2: Backstage.
1: Fra scenen.
2: Blandt fansene.
1: Og helt tæt på musikerne.
2: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
1: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
3: 5 streams. 1 P3 Guld. Fredag på DRTV, YouTube og DR Lyd.
0: Her på kanalen så er der regionale nyheder. Det er lige efter musikken fra All City.

0: Because my dreams are bursting at the seams. Nyheder fra DR Syd.
1: Esbjerg Kommune har taget et nyt skridt på vejen til at blive bedre til at håndtere mennesker med demens. 19 social- og sundhedsassistenter er, som de første i Esbjerg Kommune, færdige med en specialuddannelse inden for demens. Og de har allerede taget den nye viden i brug, fortæller leder for kompetenceudvikling i Esbjerg Kommune, Line Fabricius.
2: De har helt klart fået nogle redskaber og en indsigt og en tilgang til mennesker, som har demens på en helt særlig måde. De styrker deres blik ind på det at have borgere tæt på sig, som er syge og dårlige af en sygdom, som er svær at håndtere.
1: Uddannelsen er en del af Esbjerg Kommunes satsning på at udvikle medarbejdernes kompetencer. Meningen er derfor også, at flere skal specialuddannes i at håndtere demens, siger Lene Fabricius.
2: Der er ikke lavet nogen beslutning om et bestemt antal, men jeg tænker, vi ser ind i en årrække af medarbejdere, der skal uddannes. Vi skal jo gerne styrke kvaliteten i at hjælpe demente.
1: Den specialiserede demensuddannelse var 10 måneder og foregår sideløbende med det daglige arbejde. Derfor har social- og sundhedsassistenterne løbende kunne afprøve deres ny viden i deres daglige arbejde med borgerne. Politikeren Anne-Katrine Hoxer Nielsen, der er socialdemokratisk byrådsmedlem i Varde Kommune, har valgt at trække sit kandidatur til Folketinget. Det skriver hun på Facebook. Derfor skal Socialdemokratiet i Varde Kommune nu vælge en ny kandidat til Folketinget. Det handler om at have mavefornemmelsen, så det føles rigtigt, siger Anne-Katrine Hoxer Nielsen. Selvom vognmænd begår fejl i flextrafikken, så kan man ikke bare udelukke dem fra nye udbud, sådan lyder det fra Sydtrafik. En aktindsigt DR har fået viser, at flextrafikvognmænd, der laver hundredvis af fejl, stadig kan få nye kontrakter med Sydtrafik. For der skal meget til, hvis en vognmand skal udelukkes fra at kunne tilbyde flexkørsel hos Sydtrafik, siger Sydtrafiks direktør Michael Aagaard.
3: Vi kan ikke bare sige, at man misligeholder på grund af et par fejl. Altså, der skal faktisk pænt meget til i forhold til udbudsreglerne. Det niveau er vi ikke på her.
1: Brancheorganisationen Dansk Persontransport mener, at man bør medregne tidligere erfaringer, når man laver et udbud. For eksempel ved at se på, hvor mange fejl en vognmand tidligere har begået. Hvis borgere i Skærbæk fremover vil i kontakt med politiet, så skal man ikke længere finde ordensmagten i sundhedshuset i Skærbæk. Syd- og Sønderjyllands Politi skriver i en pressemeddelelse, at man fremover i stedet vil være at finde hver onsdag ved Skærbæk-centret med den mobile politistation. Vicepolitiinspektør Allan Dallager oplyser, at det er i fælles forståelse med Tønder Kommune, at politiet nu flytter ud af sundhedshuset. Det sker for at give plads til kommunens planer med lokalerne. Tørt med nogen eller en del sol, temperaturer mellem 10 og 14 grader, svag til jævn vind fra nordvest. Nyhederne blev læst af Lars Påske.
4: Du lytter
5: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
6: Ja, og vi skal lige have et overblik over trafiksituationen. Line Påske, take it away.
7: Jeg skal gøre mit bedste, og heldigvis så er det da gode nyheder, jeg har med i posen, eftermiddagsposen, så at sige, fordi det er altså fortsat den her stille og roligt dejlige mandag eftermiddag, vi har i hvert fald ude på vejene. Så ingen problemer overhovedet, hvis du er ude at køre, eller skal ud at køre, men der er jo altid gode råd, der gælder.
5: P4.
4: P4 Trafik.
5: Pas på hinanden derude.

Adele, Can I Get It? Det her, det er Albert Heath og Darling, et nummer, som jeg virkelig, virkelig er begyndt at holde af. Lille hus i Jylland hedder det.

0: God eftermiddag med P4.
1: Omkring 700 km fra den dansk-tyske grænse ligger der en lille by, der hedder Heidenau, lige uden for storbyen Dresden. I Heidenau har byrådet fundet ud af, at de ikke vil have flere snublesten lagt ned i byens fortorve. Snublesten, det er dem her, der er lagt ned i fortorvene for at mindes ofrene for nazismen. Det kan være jøder, det kan være kommunister eller nogle andre, som nazisterne forfulgte. Og de her snublesten, de findes også herhjemme i Skærbæk, der lagde man nye snublesten sidste år på datoen den 5. maj. Og Jørgen Otto Dahlmann, du var med til at placere de her snublesten sidste år, og du er tidligere formand for Historisk Forening Skærbæk. Jørgen Otto, hvad tænker du om, at man i et byråd i Tyskland har valgt, okay, nu skal vi ikke have flere snublesten i fortovene?
2: Jamen, der synes jeg, at det er lidt skræmmende, at man jeg synes, det er en ganske udmærket og super måde og mindes og offer på. Det synes jeg, det er. Det er ikke sådan prallende med store skulpturer.
1: Nej, det er fordi, det er en lille
2: monumenter. Det er, jeg synes, det er sådan en super måde at gøre det.
1: Ja, det er jo sådan en lille bitte skinnende metalplade, som altså ligger i fortorvet. Og grunden til, eller man kan sige, det er så det her parti Alternativ für Deutschland, som i byrådet i Heidenau har foreslået, okay, hvad med, at vi dropper og placerer flere af de her snublesten. Det altså har så fået opbakning af byrådskollegerne fra det kristenkonservative CDU. Så det er ligesom det tankegods, der ligger bag i Tyskland. Men en af dem, som fik en snublesten sidste år i Skærbæk, det var Johan Nielsen. Hvorfor var nazisterne efter ham?
2: Jamen, det var, fordi han var med i modstandsbevægelsen, og så blev han skudt, da han var vej ned til grænsen den 5. maj der om formiddagen. Han skulle ned med nogle afløser til grænsebevogtning, og så går i bil, jeg står ude for en tysk vagtpost, og så skyder han ham. Altså, han var rygtøj, men de ville ikke lade nogen læge komme til at hjælpe ham, så det var sådan lidt brutal. Han kunne bare ligge og forbløde ude over gaden.
1: Ja, det er jo en barsk historie. Altså, var han jøde? Var han kommunist? Han var modstandsmand,
2: Nej, jeg var modstandsmand, ja. Nej, jeg tror, jeg havde ikke kendt ham, men jeg tror, han var ganske almindelig en socialdemokrat eller venstre, eller hvad det kunne være, konservativ, det ved jeg.
1: Og nu er, der jo ikke noget, som indikerer, at den her slags forslag har gang på jord i Danmark eller i Syd- og Sønderjylland. Altså, det er jo et tysk forslag, det er noget, man bestemt lokalt i Heidenau, men altså, kunne du overhovedet forestille sig, at man kunne komme med sådan en slags forslag herhjemme?
2: Jamen, det kunne jeg da godt, altså, men nu er det jo fordi, at det er blandt særdeles udbredt, altså, ham der Günther Demnig. Demnig, det er lavet af snublesten. Han har lavet over 100.000 af dem. Så det er sådan set lidt af et monument, han har efterladt sig.
1: Ja.
2: Jeg synes, det er fint, fordi altså, det er sådan, at man kan gå hen og ikke er så lige

0: sådan noget, så dukker det op, ja. Så kunne man måske der tænke lidt tilbage.
1: Og en af dem, der også fik en snublesten sidste år i Skærbæk, det var en mand, der hedder Herman Svendsen. Og ham synes jeg også lige, vi skal prøve at runde efter musikken fra Tears for Fears, så dykker vi også lidt ned i hans historie. Så Jørn Otto Dahlmann, hæng på og bliv hængende.
0: Ja, det er godt.

0: Everybody wants to rule the world. Altså, alle har lyst til at bestemme over verden, synger Tears for Fears. Og så meget magt har politikerne i byrådet Heidenau, 700 km syd for den dansk-tyske grænse, trods alt ikke. Men noget, de har besluttet, og som har vagt voldsom debat i Tyskland, det er, at der ikke længere skal nedlægges snublesten. Altså de her skinnende messingplader, som ligger i fortovene rundt omkring, og som markerer, at her er der et hus, hvor at et af nazismens ofre boede. Og derfor snakker vi om de her snublesten, som altså også findes i vores landsdel, blandt andet i Skærbæk. Og Jørn Otto Dahlmann, tidligere formand for Historisk Forening Skærbæk, du fortalte lige før om Johan Nielsen, som fik en snublesten og et mindesmærke i Skærbæk sidste år, men der var også Herman Svendsen, som fik den ære. Hvad ved vi om ham?
1: Jamen, Herman Svendsen, han var jo også modstandsmand, og han var født i Kolding, og han bosatte i Skærbæk, og var uddannet majorist. Han var, og det tidspunkt, hvor han blev dræbt, der var han lokomotivfører ude over Rømmedæmningen. Dem var man jo ved at opføre noget af dengang. Men han var jo med i modstandsbevægelsen.
0: Og ved vi,
1: men Herman Svendsen, det var sådan lidt, fordi man opdagede, altså det er jo en større historie, hvis vi skal det hele, men modstandsbevægelsen i Skærbæk, de blev jo sådan set arresteret, fordi skyderi det med Johan Nielsen, det startede jo en reaktion imellem de tyske soldater, og så angreb de jo Niels Jensens hus, det var der, hvor hovedkvarteret var, og så blev nogen flygtet, og nogen blev arresteret og kom hen over Landborg hjem. Og fordi hvis de har engelske våben, så var de blandt andet rettet, så er det. Men de har, nej, hvis de har tyske våben, men engelske våben, det var det, de havde jo, så det redde deres liv den dag. Ja. Men da de kom hjem, der ligger Herman Svendsen dræbt ude i værkstedet. Det var karetmager værkstedet, og der er jo en tysker, der havde skudt ham.
0: Og han fik altså sammen med Johan Nielsen også en snublesten til ære og minde sidste år den 5. maj.
1: Ja. Ja.
0: Jørn Otto Dahlmann, tak fordi at du vil fortælle deres historie og mindes nogle af ofrene fra 2. verdenskrig, som altså kom af dage på tragisk vis i vores del af verden. Og jeg kan da også lige tilføje, at der bliver stadigvæk lagt snublesten rundt omkring. Også selvom det ikke sker i byen Heidenau i Tyskland. I dag der får en person en snublesten i Nyborg for eksempel.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: Despacito. Despacito med Louis Fonsi og Justin Bieber. Det er efterår, højsæson for svampe, og rigtig mange af os har ferie den her uge, og måske tænker, lad mig lige gå en tur i skoven. Men det kan altså være livsfarligt at gå på svampejagt, hvis du kun støtter dig til kunstig intelligens. Fødevarestyrelsen er i dag ude og advare mod teknologien, når du skal skelne spiselige fra giftige svampe. Og i P4 eftermiddag, der har vi mødt Rasmus Ladekær Nielsen, som er naturvejleder i Sønderborg Kommune. Og han synes, at det er meget godt, at man lige tænker sig om og ikke bruger kunstig intelligens til svampejagt. For som han siger,
1: kunstig intelligens, det kan rigtig meget, også til artsbestemme, men det er måske godt til, hvis man er på edderkoppetur og skal vide, om man har fundet en korsedderkop eller en kvadratedderkop, fordi så er der ikke helt den store skade sket, hvis man nu kommer til at tage fejl. Men når man begynder at tage noget i munden, som man kan dø af, så skal man være helt sikker.
0: Det er også en historie, du kan høre mere om i Radiovisen om 3 minutter. Det er lige efter musikken her fra Søs Bjerre.

0: Europas hjælp til Ukraine står øverst på dagsordenen i Luxembourg, hvor EU's udenrigsminister holder møde. I lyset af udmeldinger fra USA's præsident Trump, der i weekenden lavede en aftale med Rusland om at købe russisk diesel. Og siden har meldt ud, at der er kommet en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine, selvom der i dag er meldinger om, at 6 ukrainske energianlæg er blevet ramt, og selvom hverken Rusland eller Ukraine har bekræftet aftalen. USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, hvad er reaktionerne i USA på, at det stadig er uafklaret, hvad indholdet i udmeldingerne er?
1: Jamen både her, ligesom alle andre steder, er der forvirring, og jeg vil også sige, man fornemmer i dag også hos konservative medier og konservative kommentatorer sådan en vis kritik af det, der foregår, og man taler om, at det virker også lidt desperat fra Trumps side.
0: Hvad betyder det, at der er så stor usikkerhed om indholdet? Hvad betyder det for Trump her få uger før midtvejsvalget?
1: Jamen det betyder i hvert fald, at det endnu en gang taler om denne her situation, hvor man ikke har styr på, hvad der foregår i udlandet. Altså han bliver kritiseret for den meget upopulære Iran-krig, og det her, det kommer bare på toppen af det her.
0: Men hvorfor er det, Donald Trump kommer med de her udmeldinger?
1: Fordi han bliver hele tiden kritiseret for, at han og hans krig i Iran har fået priserne til, blandt andet på olie, benzin, diesel til at stige. Og derfor skal han virke, som om han gør et eller andet, så kandidaterne rundt om i landet, de republikanske kandidater i hvert fald, kan sige, vi har en præsident, og vi er et parti, som ikke sidder i jeres problemer overhørigt. Vi gør faktisk noget for at få priserne ned, og det får jo bare reelt set, når man kigger på det, så får det ikke den store indflydelse på dieselpriserne, men det skal give en fornemmelse af, at præsidenten og republikanerne gør noget.
0: Lød det fra DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen. Troels Lund Poulsen har indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde den 25. oktober. Her vil han forsøge at få opbakning og skabe ro i partiet efter en historisk urolig periode, som har fået Venstres meningsmålinger til at rasle ned. Det siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Hvis der igen bliver oprør, for eksempel i folketingsgruppen, hvor der var 5 ud af 18, der ikke stemte for gødsningsloven, der skal Troels Lund Poulsen have hovedbestyrelsen og landsmødet senere til at nikke til, at hvis der er flere, der gør det for mange gange, så kan han skride hårdt ind for dem.
0: Partiets næstformand Stephanie Lose skriver til DR, at det efter nogle hårde uger for Venstre er naturligt at samles og vende vejen frem. Det samme mener Søren Skov. Han er lokalformand i Fredericia og en del af Venstres hovedbestyrelse.
3: Jeg tror, vi bliver straffet rigtig meget i meningsmålinger lige nu, fordi vi fremstår som et parti, der ikke er samlet lige nu. Det har vi i hvert fald gjort i forbindelse med den her gødskningslov. Og efterfølgende virker det jo heller ikke som om, at der er blevet slukket det bål, der er opstået der. Og det tror jeg, man har behov for at snakke om i et lukket rum, så man kan blive enige om, hvad det er for en retning, Venstre skal i fremadrettet.
0: Lød det fra Søren Skov, der altså er Venstres lokalformand i Fredericia. Svampejagt og AI kan godt være en giftig cocktail. Det er efterårsferie, solen skinner, og mange går i skoven for at plukke svampe til aftensmaden. Og flere bruger AI til at afgøre, om svampen kan spises. Men det er ikke sikkert, lyder det fra Fødevarestyrelsen. Det kan være katastrofalt, fordi AI kan tage fejl af spiselige og giftige svampe, siger naturvejleder Trine Sørensen fra Skovløs Naturskole, som her er ude at plukke svampe i Aarup Skov ved Åbenrå.
4: At den har sådan et slør hernede. Sådan et slør her. Og så er den hvid. Og så er der noget op på toppen. Og jeg tænker sådan lige, kan det være en giftig fluesvamp? En hvid fluesvamp? Eller er det bare en harmløs, der er en, der hedder kugleknoldet fluesvamp, der kan ligne den lidt? Hvis man bruger Google, så vil den sige, at det kan være begge dele. Fordi hvis nu det var en hvid fluesvamp, så... Altså, de er dødeligt giftige hvide fluesvampe, og man skal være 100% sikker. Så sådan en vil jeg altid lade være og ikke tage.
0: Efter en solskinsdag får vi en aften med klart vejr. Og når først solen er gået ned, kryber temperaturen efterhånden ned omkring frysepunktet. Nogle steder, på Sjælland i hvert fald, men i resten af landet, der skulle temperaturen holde sig mellem 3 og 10 grader. Vinden bliver svag til jævn, efterhånden fra syd og sydøst.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
2: Mens mange holder efterårsferie med familien, så er der en lille hund i Haderslev, som er helt alene. Syd- og Sønderlands politi efterlyser lige nu ejeren af den her hund. Vi har fået indleveret denne søde hund, der har hvid pels med brune pletter. Den har halsbånd, men ingen hundetegn og er heller ikke chippet, skriver politiet i en pressemeddelelse. Hunden den blev fundet i Stenbæk Plantage tidligere i dag, og ifølge Syd- og Sønderlands politi, så har den også været alene og på egen hånd i plantagen i går søndag. Hunden den opholder sig lige nu på Haderslev Politigård. Men må ikke den lille hund gerne vil have hjælp til at komme hjem og holde lidt efterårsferie i mere vante rammer. Hvis du kan hjælpe, så hører politiet gerne fra dig på 114. Og som hundeejer, så var det sådan en af de der nyheder, jeg faldet over, som gjorde lidt ekstra ondt i hjertet, at den her lille søde hund er helt alene på politigården i Haderslev her efterårsferien. Men vi har også andre ting på programmet. Om lidt så stiller jeg om til vores Tysklands korrespondent. Der er nemlig en heftig debat om nogle mindesmærker i vores naboland. Det er lige efter musikken her fra Temper City.

0: Da jeg for et år siden holdt ferie i Berlin, så fandt jeg så mange små mindeplader, når jeg kiggede ned i fortovet. Og jeg har også stødt på dem herhjemme. De hedder Snublesten, og de markerer personer, som er blevet myrdet af nazisterne under 2. verdenskrig. Men nu har byrådet i Heidenau i delstaten Sachsen besluttet, at der ikke må lægges flere snublesten i deres kommune. Og det har vakt en del debat i Tyskland. Den debat har DR's korrespondent i Tyskland fulgt med i, og derfor kan jeg nu byde velkommen til dig, Steen Nørskov.
1: Tak for det.
0: Du var faktisk i Heidenau i går, ved jeg. Forslaget kom jo fra Alternative für Deutschland. Hvad har partiet imod de her mindesmærker?
1: Ja, jeg mødtes med partiets initiativtager til det her forbud, som hedder Daniel Bartel. Og han sagde, at det er ikke fordi AfD ikke vil være med til mindes ofrene for nazisterne, men den her måde, at de her, de mener, at, at de var at den her måde at mindes med de her små sten. Han siger, at folk går hen over dem, hunde tisser på dem, de er udsat for alt muligt skidt, og det er ikke en værdig måde at mindes folk, der er blevet offer for nazisterne på. Så hellere et mindesmærke på den lokale kirkegård, siger han.
0: Okay, det er altså argumentet, som Alternativ for Deutschland har fremført. Men sådan som jeg forstår på det, og når jeg sådan læser dine artikler inde på DR.dk, så har Alternativ for Deutschland også gang i et større historieprojekt. Hvad er sådan den større historie i Alternativ for Deutschlands opgør med den tyske historie?
1: Ja, det er rigtigt. Altså, partiet mener, at den sådan officielle tyske erindringspolitik, hvor man på alle mulige måder minder hinanden om med jævne mellemrum på mærkedage og så videre, om Tysklands mørke fortid, om nazisterne og deres mange forbrydelser, de millioner af ofre, som især jødiske, som nazisterne havde på samvittigheden. Den politik vil Alternative für Deutschland gør op med, fordi de mener, at den fylder for meget. Der er så mange andre positive ting i tysk historie, som partiet mener, man bør fortælle i stedet for, eller i hvert fald meget mere. Og derfor bør nazisterne, Hitler og alle forbrydelserne mod, blandt andet mod Europas jøder, bør skubbes længere i baggrunden. Det bør fylde mindre i tyskernes bevidsthed, og også for eksempel i skolebøger, i undervisningen i skolerne.
0: Og der er måske nogen, som vil mene, at det var en lidt ekstrem holdning, eller der er jo faktisk nogen, der mener, at Alternativ for Deutschland er lidt for højreorienteret. Den tyske efterretningstjeneste vurderer i hvert fald til, at de kan være potentielt farlige for demokratiet. Altså, hvad har partiets kritikere sagt til byrådsbeslutningen?
1: Ja, altså kritikerne mistænker jo AfD for i øvrigt den her sammenhæng sammen med kansler Merz's konservative, som ellers plejer at være rivende uenige med AfD, men lige i det her tilfælde er det lykkedes de lokale AfD'ere at overbevise de konservative om, at de her snublesten i virkeligheden er en uværdig måde at mindes på. Men kritikerne, og dem hører de konservative normalt til, siger, at AfD er et yderliggående parti, at det er et radikalt parti. Et parti, som du selv siger, efterretningstjenesterne betegner som, ja, som egentlig ekstremistisk. Og en af grundene er, at partiet har forbindelser, og det er en kendsgerning, at der er forbindelser fra folk, ledende folk i partiet også, til højere ekstreme og nynazistiske grupper. Og det er den forbindelse, der også er kritikere i den her sag, sagen fra Heidenau, som ser bag ved det, der sker. De tror simpelthen ikke på AfD i Heidenau, når de siger, når Daniel Bartel, som han hedder, som jeg mødte, siger, at det her, det er ikke fordi, man ikke ønsker at ære og mindes ofrene for nazisternes forbrydelser. Det tror kritikerne, i hvert fald mange af dem, ikke rigtigt på, men bare, at det er en undskyldning for at skubbe mindet om Holocaust i baggrunden.
0: Det handler om andet end, at de bare er trætte af, at hundene tisser på de her snublesten, lyder kritikken. Steen Nørskov, Tysklands korrespondent, tak fordi du er med her i P4 eftermiddag.
1: Selv tak.
0: Og så kan jeg lige tilføje, at herhjemme, der bliver der stadigvæk lagt snublesten. Det sker for eksempel i Nyborg i dag.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Where is my husband, Ray? I Frankrig, så er der et begrænset antal Danfoss kølestyringssystemer, som er blevet ramt af et cyberangreb, der mandag, altså i dag, har påvirket de franske supermarkeder flere steder. Det bekræfter den sønderjyske industrikoncern i en skriftlig udtalelse til nyhedsbyrået Ritzau. Supermarkedskæderne har beskrevet, at cyberangrebet fik køleanlæg til at skrue temperaturerne op, og mad måtte derfor smides ud. Og netop den her trussel, den her cybertrussel, det er jo bare noget, vi taler mere og mere om, og den vokser og vokser, hører vi. Og derfor så er der heldigvis nogen, der skal hjælpe os, nemlig det danske cyberlandshold, der i den her uge er med til EM i cybersikkerhed. Landsholdet består af 10 nøje udvalgte talenter mellem 15 og 25 år, og ifølge forsvaret og politikerne er der altså brug for flere som dem. Og en af deltagerne, det er en gymnasieelev ved navn Halfdan Lund Hahn, der er 18 år, og der er tre grunde til, at det der med cyberlandsholdet, det giver super god mening for ham. Og lad os bare snuppe den første.
1: Nummer 1. Jamen, jeg tænker, at det er helt klart vigtigt, at der er en masse unge, der bliver interesseret i det, og de får nogle styrkede kompetencer inden for det, da det er super relevant lige nu. Cyberlandsholdet, det starter jo fra en alder af 15, kan man få lov til at være med på landsholdet, og så op til 25. Så der er helt klart potentiale for, hvad man siger, meget unge.
0: Ja, og vi snakker jo om hybridkrig og trusselsvurdering. De er blevet ord i vores ordforråd, og det er altså en af de andre grunde til, at cyberlandsholdet giver mening for den unge mand.
1: Nummer 2. Det synes jeg er meget relevant lige nu, især på grund af de hybridkriger, der er i gang. Og så tænker jeg, at der er de danske cybermesterskaber, som jo er dem, der afholder de her konkurrencer, som ender med at være et landshold. Der er rigtig mange unge, der allerede deltager der. Altså, jeg har jo startet med programmering af diverse apps og så videre, og så jeg har jo altid, hvad man siger, været interesseret for IT, og hvad man siger, i og med at kunne få et program til noget, som det måske ikke har været beregnet til at skulle kunne, det synes jeg har været super fedt.
0: Og så er der en tredje grund, som Halfdan har fået, så det gør, at Halfdan har meldt sig til Cyberlandsholdet, nemlig at det er godt for karrieren.
1: Nummer 3. Det er en super fed oplevelse at få lov til at være med til det. Det giver nogle rigtig gode muligheder. Det styrker ens eget niveau, vil jeg sige, og dine egne kompetencer, som kan give noget videre i livet, tænker jeg. Kunne i hvert fald være med til at låse op for nogle karrieremuligheder.

0: Her kommer de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Den 25. oktober er der ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde i Venstre. På dagsordenen er kun ét punkt, nemlig den politiske situation. Politiske analytikere peger på, at mødet nok skal bruges på at sikre, at Venstres formand Troels Lund Poulsen får opbakning til den linje, han har valgt, nemlig at Venstre sætter landbruget højt, men at rejsen mod en mere miljøvenlig og dermed mere byvenlig profil fortsætter. Jens Wistoft, der er lokalforeningsformand for Venstre i Borg i Åbenrå Kommune, holder fast i, at folketingsmedlemmerne fortsat skal have lov til at stemme efter deres overbevisning, ligesom det skete med gødskningsloven, hvor 5 venstre folketingsmedlemmer stemte imod.
3: Medlemmerne af folketingsgruppen skal da stemme efter den overbevisning, som de har. Det håber jeg da, at man generelt gør. Altså, jeg tror da, at demokratiet nogle gange lider under, at man netop ikke laver den frisætning.
2: Mads Skav, borgmester i Haderslev Kommune og medlem af Venstres hovedbestyrelse, har ikke ønsket at kommentere det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Politiet efterlyser ejeren til 2 grå grise, som i nat blev afleveret hos en 30-årig mand i Skads ved Esbjerg. I samme sag har politiet sigtet en 32-årig mand for hærværk og efter fyrværkeriloven. Manden afleverede både grisene og en død rotte i postkassen på den 30-årige bopæl, hvorefter han affyrede fyrværkeri foran adressen. Status er nu, at politiet er i gang med yderligere efterforskning, siger politikommissær ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Claus Løbner.
4: I forbindelse med, at vi var derude i nat, så har vi foretaget os nogle efterforskningsskridt, som vi er ved at undersøge. Og så er der jo et forhold i forhold til, at vi havde 2 levende grise, som stadigvæk er levende, men som vi har sikret og givet videre til Dyrenes Beskyttelse, der tager sig af dem indtil videre.
2: Den sigtede vil ikke fortælle politiet, hvor han har grisene fra, så derfor efterlyser politiet nu grisenes ejermand, siger Claus Løbner.
4: Altså hvis der er nogen, der kan fortælle os, hvor de her grise de stammer fra, så vil vi selvfølgelig gerne vide det, som man formentlig også kan se på billederne, nogle af de artikler, der er kommet i dag, så er det ikke helt almindelige det lyserøde grise, som vi kender dem, men mere en lidt langhåret grå gris, så derfor er det selvfølgelig lidt interessant for os, hvor de stammer fra.
2: Ifølge politiet nægter den sigtede 32-årige forholdene. Politikeren Anne-Katrine Hoxhardt Nielsen, der er socialdemokratisk byrådsmedlem i Varde Kommune, har valgt at trække sit kandidatur til Folketinget. Det skriver hun på Facebook. Derfor skal Socialdemokratiet i Varde Kommune nu vælge en ny kandidat til Folketinget. Det handler om at have mavefornemmelsen, så det føles rigtigt, siger Anne-Katrine Hoxhardt Nielsen. I aften tørt og klart vejr, men i løbet af natten bliver det skyet vestfra. Temperaturer mellem 5 og 8 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger. Nyhederne blev læst af Lars Påske.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
5: Ja, Line Porse, er der gået ged i trafikken, eller opfører den så pænt?
6: Jeg håber ikke, der hverken er geder i trafikken, eller at der er gået ged i den. Heldigvis har jeg ikke hørt til hverken det ene eller det andet. Der er faktisk meget, meget stille og roligt ved mine telefoner. Det tolker jeg som om, alt er roligt ude på vejene i det syd- og sønderjyske. God tur.
1: P4. P4 Trafik. Med dig hele vejen.

0: A Kid on the Beat fik du her med Hymns from Nineveh.
1: P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
0: Fodboldspillerne fra Sønderjyske har indtaget den kedelige sidste plads i Superligaen. I aften, der møder spillerne fra Haderslev, så dem, der ligger næst sidst, nemlig de forsvarende mestre fra AGF og Tobias Hansen. Du skal kommentere bundopgøret, bundbraget i liga her på P4 lidt senere. Tobias, jeg forestiller mig, at du glæder dig til at kommentere den her kamp. Hvor meget er der på spil?
2: Jeg glæder mig altid til at kommentere fodboldkamp, ellers så var jeg havnet det forkerte sted, men jeg glæder mig ekstra meget til den her kamp, fordi du siger også, at det er et bundbrag, og det kan vi virkelig godt sætte en stor, tyk, fed streg under, fordi der er så meget på spil. Og jeg ved godt, at jeg helst skal snakke sønderjyske, men altså, du nævnte det selv lige, ikke? Altså de forsvarende mestre fra AGF, nummer 11 i Superliga, 0 sejre efter 9 kampe, så der er et kæmpe pres på dem. Men når det så er sagt, altså hvis sønderjyske i aften ikke får nogen point, så synes jeg altså også, det begynder at se virkelig alvorligt ud for den del af landet, som holder med Haderslev-drengene. Fordi så er der spillet 10 runder i Superligaen, men

0: at presset er større på et AGF-mandskab, fordi de er vant til det her. Altså, jeg er fra Sønderjylland. I er jo vant til at ligge dernede og rode rundt i bunden. Det gør I næsten
1: hver år. Tobias Hansen.
0: Ja, nej, det siger jeg med stor respekt, fordi det er jo faktisk en force i sådan en kamp mod AGF. Fordi man ved ligesom, hvad der er på spil. Man har prøvet det hundredvis af gange før, og det har AGF bare ikke. Og derfor så vil jeg faktisk ikke være overrasket, hvis Sønderjyske går ud og overrasker i aften og tager et eller andet med fra Vejlby Stadion, hvor jeg sidder og kigger ned på Sønderjyske spillerne, der står ude på, i øvrigt, en fuldstændig vanvittig græsplæne her i Vejlby. Så jeg synes, der også med den kamp, som blev spillet før, landskabspausen, ikke, hvor man bankede Randers 4-2, altså, der er der nogle positive vinde. Der er godt nok vindstille her i Aarhus lige nu. Der er positive vinde, der blæser mod Sønderjyske, og det gør der bare ikke i AGF's retning.
1: Jeg hører dig sige, at det faktisk er en fordel for Sønderjyske, at vi har prøvet det før, og skulle kæmpe om at blive i Superligaen. Og jamen, jeg køber den analyse. Det betyder så, at Sønderjyske får point i aften, og AGF får ikke nogen.
0: Altså, jeg vil stadigvæk... Jeg synes virkelig, den er svær, ikke? Fordi at AGF, at det er vel et bedre fodboldhold stadigvæk, hvis du tager dem som spiller for spiller. Men man skal bare ikke underkende det der med... Men hvad der foregår i en spillertrup, altså hvor er selvtilliden henne og sådan nogle ting, og der må der være større selvtillid i Sønderjyske, på trods af, at de har samme pointantal som AGF, det tror jeg altså, så jeg glæder mig helt vildt til den her fodboldkamp.
1: Det gør jeg også, og det gør alle, der holder med Sønderjyske, helt sikkert også. Tobias Hansen, du skal kommentere kampen klokken 19, er der kampstart, og man kan jo følge din kommentering i Liga på P4. God aften på stadion.
0: I lige måde.
1: Og så skal vi selvfølgelig høre et Aarhus Bands, efter vi lige har sådan snakket Sønderjysk op. Jamen, så bliver det altså. Det var TV2, der lå i playlisten her, hvor du dem med lanternen.

0: Sporene efter 2. verdenskrig kan stadigvæk ses i Syd- og Sønderjylland, hvis du kigger ned på fortovet. Flere steder i vores landsdel er der nemlig små skinnende metalplader mellem fliserne. Det er små mindesmærker over personer, som nazisterne myrdede. Snublestenene, som de hedder, findes faktisk mange steder i verden, men i den tyske by Heidenau har byrådet for nylig vedtaget, at der ikke må lægges nye mindeplader, altså nye snublesten. Og det har vakt stor kritik i Tyskland. Det fortalte vores korrespondent i Tyskland, Sten Nørskov, da jeg talte med ham i P4 eftermiddag for sådan cirka en halv time siden. Og herhjemme, der er den tidligere formand for Historisk Forening Skærbæk, Jørgen Otto Dahlmann, imod det tyske byråds beslutning.
1: Jamen, der synes jeg, at det er lidt skræmmende.
0: I Skærbæk blev der nemlig også sidste år lagt flere snublesten for personer, som omkom under nazisternes regime. På Broaland, der er det heller ikke så lang tid siden, at der blev lagt en ny snublesten. Det skete for 2 år siden, og DR Syds reporter Diane Roland var med, da snublestenen blev placeret.
2: Her foran adressen Nederballe nummer 13 i landsbyen Skelle, der er stenene foran døren ikke længere bare grå. Der er også blevet lagt en snublesten. Thomas Emil Jessen står der på den. Det var din far, Ib Jessen. Han var grænsegendarm. Det var her på adressen i Bode, da din far han blev taget af nazisterne, så det er faktisk dit barndomshjem.
3: Ja.
2: Hvad betyder det for dig, at den her snublesten bliver lagt 80 år efter, at han blev taget?
3: Den betyder jo, at det, ja, det er en afslutning på et kapitel.
2: Du har haft nævnt, at det, du husker bedst fra besættelsen, det var, da din far han blev taget her fra adressen. Hvad var det, der skete?
3: Jamen, jeg husker jo tydeligt, at det blev banket på vinduerne. Jeg var sov inde i min forældres soveværelse. Jeg var jo kun 7 år gammel dengang. Og det gik jo meget hurtigt op for dem, at det her var vist alvorligt. Så fik min far, han fik et besked på, at han skulle gøre sig klar, han skulle følge med. Og det var jeg gerne at gøre.
2: Og det var jo så faktisk sidste gang, du så din far?
3: Det var sidste gang, vi så ham, ja. Vi så ham aldrig mere.
0: Ja, så lød det altså, da DR Syd var med for 2 år siden, da der blev lagt en ny snublesten på Broager Land i landsbyen Skelle. Ideen til at forbyde flere snublesten i den tyske kommune Heidenau kom fra partiet Alternative für Deutschland. Partiet ligger på den yderste højrefløj i Tyskland, og de tyske myndigheder og efterretningstjenester har stemplet partiet som et parti, der kan være til fare for demokratiet i vores naboland.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.
4: P4.
5: P4 eftermiddag.
4: Så er tiden din.

Levitating med Dua Lipa blev det næstsidste nummer af den her mandagsudgave af P4 Eftermiddag her i skolernes efterårsferie. Om lidt så er der radiovis, og så kan jeg fortælle dig, at efter radiovisen, så bliver det en nervøs aften her på P4, når Liga tager over. For der er bundopgør i Superligaen i fodbold nummer 11 mod nummer 12. De danske mestre fra AGF, som endnu ikke er noteret for en sejr i sæsonens første 9 kampe, får besøg af Sønderjyske. Det drama får du serveret i Liga i de kommende timer. Morten Hausborg og Emil Schønning står i studiet, og så er Tobias Hansen klar til at kommentere bundopgøret. Han sidder nemlig på stadion i Aarhus. Men det er altså efter 18 radioavisen, at der er Superliga-fodbold her på kanalen. Indtil da, rigtig god aften, og her får du et stykke med Taylor Swift, Patient Zero.

0: Der er en klar fælles forståelse af, at det ikke er nu, vi skal mindske presset på Rusland. Sådan lyder det fra EU's udenrigschef Kaja Kallas efter et møde mellem EU's udenrigsministre i Luxembourg.
1: Pressure on Moscow, not concessions, is the fastest way to end the war.
0: Pres på Moskva, ikke indrømmelser, er den hurtigste vej til at afslutte krigen, sagde Kaja Kallas. Mødet fandt sted i kølvandet på en række opsigtsvækkende meldinger fra Trump, blandt andet om en aftale med Rusland om at købe diesel. Og Trump har også hævdet, at der er en våbenhvile på energiområdet mellem Rusland og Ukraine, selvom ingen af krigens parter har bekræftet det. EU-korrespondent Ole Ryborg, vi hørte lige Kaja Kallas, men hvad vil EU's udenrigsministre i øvrigt stille op?
2: Jamen, det som er ret klart, når man hører ministerne, når de kom til mødet, og også da mødet var slut her for en times tid siden, det er, at man fortsætter med det, man har gjort hele tiden. Man fortsætter med at støtte Ukraine økonomisk, man fortsætter med at støtte Ukraine militært, og man fortsætter med at støtte den ukrainske præsident Zelensky i hans arbejde og ukrainernes kamp mod Rusland, og gør opmærksom på, at det er russerne, der har startet den her krig, ikke Ukraine. Så alt det her amerikanske pres på Zelensky, der kan Zelensky, når det sker, så kan Zelensky ringe til europæerne, og så får han at vide, at han har europæernes opbakning.
0: Hvad er det for en udfordring, Europa står med lige nu med en krig på kontinentet, og USA, der sender stadig mindre støtte vores vej?
2: Jamen, altså, udfordringen er jo, at nu står man ikke alene i Europa med, altså, europæerne står ikke kun alene med at hjælpe Ukraine, de står også i en situation, hvor amerikanerne jo på forskellige områder ligner nogen, der melder sig ind på Ruslands side, når man fra USA's side begynder at købe diesel i Rusland, og på den måde er med til at fodre den russiske krigsmaskine, så øger det jo selvfølgelig dilemmaet for europæerne, men de holder fast i den politik, de har.
0: Lød det fra EU-korrespondent Ole Ryborg. Det grønlandske samfund er stadig mærket af, at den amerikanske præsident Trump har presset landet. Der skal fortsat arbejdes hårdt på at genoprette et godt grønlandsk forhold til USA, siger Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutabe Ede.
3: Der er jo et stærkt tillidsbrud, der er kommet. Når en ven agerer på den måde med disrespekt, en disrespektfuld linje, så der er jo en tillidsopbygning, der også skal til.
0: Behandlingen af Grønlandsaftalen mellem USA, Grønland og Danmark begyndte i dag i det grønlandske parlament. Og Cecilie Kallestrup, du var også med i dag. Hvor meget blev forholdet til USA debatteret?
4: Ja, jeg er her nærmest stadig, hvis I kan høre det summer lidt i baggrunden her. Men altså, det har ligget som et underliggende tema hele vejen igennem dagen. Der er en stor del af den her debat, der har handlet om det meget store pres, som landet jo har været under. Og der var også mange, der var ret bevæget, når de talte om det. Men selve det, der handler om, hvad for et forhold man nu skal have til USA, det er man sådan lidt mere påpasselig med at diskutere direkte. Der ligger en underskrevet aftale, og det er den, der skal tage stilling til.
0: Føler grønlænderne, at de har fået nok ud af aftalen med amerikanerne?
4: Det var også noget af det, der blev taget op mange gange i dag. Der er nogen fra oppositionen, der stiller spørgsmål ved, om Grønland måske ikke skulle have forhandlet sig til en form for pengebeløb fra amerikanerne med det argument, at landet ligger enormt godt placeret geografisk, så skulle man ikke have fået noget mere ud af det. Men så er der også andre, der siger, at penge de slet ikke er lige så vigtige som den tryghed, som grønlænderne har endt med at få ud af aftalen.
0: Lød det fra Nuuk. Der var flyvende fødselsdag i forsvaret i dag. Danmarks ældste eskadrille 721 fylder nemlig 100 år. 721 er flyvevåbnets transport- og inspektionseskadrille, som blandt andet opererer med de store Hercules transportfly. Det skarpe fødselsdagshjørne blev i dag markeret med jubilæumsflyvninger over flyvestationer på tværs af hele landet og sluttede i Roskilde, hvor flere flyspottere var på benene, blandt andre Egon Johansen og hans søn Kian.
5: Jamen, det er super fedt, at han gider. Det er fedt at kunne dele sin passion og så bare være sammen. Ikke, Kian? Ja. Også selvom det er lidt koldt. Nu vidste du jo, hvornår den kom. Ellers så kan det jo godt nogle gange være mange timer, man står og venter.
0: Vi får en aften med klart vejr, og på Sjælland bliver det efterhånden ned omkring frysepunktet. Men i resten af landet holder temperaturen sig mellem 3 og 10 grader. Det er også kun nogle steder på Sjælland, at temperaturen kommer helt derned. Henrik Henschelig var redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4.

0: Bøh sammen med Diplo og Sun in Our Eyes.
1: Liga. Du lytter til Liga.
2: Liga.
1: På B4.
3: En af de bedste ting, man kan sige i denne verden, ifølge mig i min Schøning, det er, at det er godt, det ikke er mig, der i aften holder med enten AGF eller Sønderjyske, som har noget investeret i det hundeslagsmål, som vi ser frem mod.
0: Omvendt kan man sige, at der er jo med en vis sandsynlighed en fangruppering, der går fra den her kamp og kan sige, endelig! Endelig så kom der lidt lys på den plet af en ørken, som det er at holde med enten Sønderjysk eller AGF.
3: Jo, men det er processen frem mod det punkt, altså hvor lettelsen indfinder sig.
0: Men jeg tror faktisk, at nu det kommer lidt som noget breaking det her. Jeg forestiller mig, at det begynder at bimle bamle rundt omkring og gul bjælke og alt det her.
3: Ja.
0: Men AGF, de vinder i dag.
3: Men hvorfor skal vi så sende, hvis du ved det?
0: Jamen det ved jeg egentlig heller ikke, men det tror jeg, vi er kontraktligt forpligtet til. Fordi jeg er lige ude at gå en tur rundt om redaktionen her i Aarhus, hvor vi holder til. Uh-huh. Der er jo ikke langt ned til CS Park Vejlby, hvor kampen skal spilles. Jeg spørger lige en familie, der kommer gående og siger, hvad siger I? Hvad siger I i dag? Så siger moren, hun peger over og siger, de vinder. Fordi ham der, siger hun så, han har aldrig været på stadion, hvor AGF ikke vandt. Og så kritiserede jeg selvfølgelig ham for, at ikke han var kommet noget før, fordi så kunne han
3: have hjulpet lidt på det. Så du går bare rundt og stopper tilfældige mennesker på gaden og spørger, hvad der, om deres forhold til AGF?
0: Det er det. Sådan er det at være en intrepid reporter. De kalder mig Hunter S. Thompson ude på redaktionen.
3: Folkens, det vi kan se frem til i aften her i Liga, det er en neglebider af et bundbrag i Superligaen. Det er nummer 11. De regerende danske mestre fra AGF, som endnu ikke har prøvet at vinde en kamp i den her sæson, mod Sønderjyske. Begge to med det samme antal point. Det bliver drabeligt der. Det bliver, om jeg så må sige, uhyggeligt.

0: Der er jo David sammen med Tyler og Nile Rodgers. Talk to me.
1: Der er jo den der historie om, at den første Sex Pistols koncert, den varede lige under en halv time eller sådan noget, og det var noget værd at jukke, så der var ikke rigtig nogen, der var dukket op. Men siden da, eftersom de er blevet så store, som de er, så er der jo flere hundrede, der påstår, at de var. Og jeg føler lidt, det er sådan en situation, vi har i aften. Hvis man er AGF-fan, så kan man jo ikke lade være med at tage på stadion, fordi tænk, hvis man var der den dag. En ting var det med mesterskabet. Det var stort. Mm. Tænk, hvis man var der den dag, de endelig fik hul på byllen i sæsonen 26-27.
0: Ja. Jeg ved ikke, det fylder lige så meget som det der med at vinde mesterskabet, at de så endelig får 3 point ud af en Superliga-kamp. Men hvorfor ikke? Altså, nu er det jo bare således, at jeg har stået her og betonet, at det er en meget nervøs affære og sikkert et drama, vi kan se frem til. Og nu er det jo trist, hvis vores mand på pletten, Tobias Hansen, nu siger, jamen der er en let og selvtillidsfyldt atmosfære her i Aarhus. Alle tror, det nok skal gå godt, det her. Hvad siger vi, Tobias Hansen? Tror de på det?
2: For det første så vil jeg godt starte med at bringe en disclaimer. Jeg tror simpelthen ikke på, at Emil Schønning er gået hen til nogle fremmede mennesker og spurgt dem. Jeg tror, det er en historie, han har fundet på.
1: Nej, det var... Okay, så hvis vi
2: så skal være helt... Så er det nogen, du kender.
1: Nej, men jeg var i tvivl om nogle parkeringsregler, så jeg gik lige hen og hørte dem, fordi du som ikke vidste, hvad det handlede om.
2: Nå, for så hvorfor er du i problem med det her parkering? Er der en større historie omkring det?
1: Nej, men jeg har måske ikke allerede fået én parkeringsbøde der. Jeg skal ikke have en.
2: Det skal vi slet ikke snakke om. Vi skal tilbage til det, det handler om, fordi det er en kæmpe kamp. Og det, altså det, vi kan godt lige overdrive nogle gange også sportsjournalister og journalister i det hele taget. Men nummer 11 og nummer 12 efter 9 kampe, det er AGF og Sønderjyske. Begge hold 5 point efter de første 9 kampe. Sønderjyske, de har vundet 1 gang. De forsvarende mester fra AGF, de har ikke vundet endnu. Så nej, Hausborg, der er ikke tale om sådan en optimistisk summen omkring stadion på nogen som helst måde. Altså, folk er jo så nervøse, fordi pointen skal komme på et eller andet tidspunkt. Altså, og de skal helst komme snart. Vi har spillet 9 runder indtil videre. Det her det er 10. spillerunde. Så lige mindom, der er kun 12 hold i den her Superliga, så vi er jo snart halvvejs i grundspillet. Altså, så hvis AGF bare skal op og gøre sig forhåbning om, at de skal indlede deres nye stadion en gang til april i top 6, så vil jeg sige, så skal de have allerede fra i aften af 3 point. Så jeg forstår godt, de er nervøs.
0: For det, altså, der opstod naturligvis helt et goodwill omkring det her hold, da de vandt mesterskabet. Min tanke er efterhånden, hvis nu de taber til Sønderjyske i aften, jeg ved ikke, hvor meget goodwill der efterhånden er tilbage i bæret hos AGF's fans.
2: Altså, jeg synes jo allerede, at jeg oplever den der ironiske aarhusianske distance til deres eget hold, altså fra fansene. Jeg har mange venner, som er AGF-fans, og nu er de allerede der, jamen nu vi er tilbage om et par år igen, og så må vi nøjes med det, vi er vant til de næste par år. Altså, det er jo det, jeg sådan møder for de folk, jeg kender, der er AGF-fans. Altså, og man forstår dem jo godt, fordi de har jo været igennem så meget, inden de så vandt det mesterskab i sommer, ikke? Og nu er det ligesom om, at det her, det er så starten på en ny hård periode for de her hårdt prøvede AGF-fans. Så på et eller andet tidspunkt, så stopper det jo. Altså den goodwill, du snakker om, Hausborg, og jeg er med dig. Hvis de taber i aften til Sønderjyske her på banen, hvilket jeg jo sagtens kunne forestille mig, at de gør, så synes jeg, det begynder at se altså, for alvor hårdt ud fra AGF.
3: Og your radio's out there. Sound goes out. Yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen.
2: Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Der kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
3: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Det er hugorm. Det er de selv lige sagt. Men Peter Sommer, han er også med nummeret. Det hedder Hugorm nedlægger forsvaret.
1: Det er et tænkt scenarie. Men hvis du skulle være en enkelt lytter, der sidder og tænker, okay, når AGF Sønderjyske er forbi, så bliver klokken jo så 22 og...
0: 21.
1: Ja, ja, ja. Men hvad skal jeg så fordrive tiden med derefter? Og der har vi jo noget.
0: Har du forberedt noget hjemmefra, som TV-kop?
1: Det har jeg dog ikke. Men fodboldlandsholdsspillere og kvindernes fodboldlandsholdsspillere, de spiller en kamp mere i Canada. Og den begynder allerede klokken, hvad var det?
0: 21.30.
1: Og den kan man jo se på DR2 og på DR TV. Og det er jo det her med, at det er en testkamp. Og man måske ikke kan bruge det til så meget. Og dog, vil jeg så sige, det kan man jo egentlig godt. For man tænker, i forhold til en VM-slutrunde, så er der jo i sidste ende en trup, der skal være udtaget, der skal være konkurrencedygtig i Brasilien næste sommer. Arnela Muminovic, du skal jo betragte kampen i det kanadiske her i løbet af aftenen. Forestiller du dig, at scenariet bliver lidt anderledes i forhold til den første testkamp, der sluttede 1-1?
2: Ja, det gør jeg. Altså, den første kamp var sådan set meget fin, men det var også en meget speciel kamp. Altså, det der med, når man skifter 10 spillere ud i pausen. Det er jo et helt nyt landshold, der kommer ind i anden halvleg. Og det kommer ikke til at ske i aften. Det har han lovet, landstræner Jakob Mikkelsen. Det er, skal vi sige, lidt mere seriøst i aften. Må man gerne sige det på den måde?
0: Det
2: synes jeg i hvert fald, det er. Jamen, det, så har jeg sagt det i hvert fald live her på B4. For det er det. Altså, det er som om, at det betyder lidt mere, den her kamp, han vil nok prøve af kæden af i længere tid. Heller ikke så mange udskiftninger. Så det er jo ikke, fordi vi får... Nu har de jo fået debut alle sammen i den første kamp, men det er jo ikke sikkert, at vi får de her nye spillere at se i aften.
0: Jeg har engang kommenteret en U21-landskamp, Danmark mod England eller sådan noget, hvor de også skiftede 10 i pausen. Kommentatormæssigt er det jo forfærdeligt. Man kigger bare ned på sit ark, og intet ligner sig selv.
2: Når... Og selv for Henrik Lindegger, var det en test. Så du kan forestille dig, hvordan han havde det, og det var jo så klokken 2 om natten. Han skulle holde styr på alt det her. Så det var en test både for landsholdet, tror jeg, men også for os kommentatorer, også Henrik Lindegger.
0: Hvad skal... Altså, nu siger du, vi kommer til at tage det mere seriøst i aften, og vi mener Jakob Mikkelsen og company på landsholdet. Hvad vil du gerne se fra det her hold, Arnela? Fordi lige om lidt går de jo ind i en Nations League-kampagne, og så ligger det der VM i Brasilien jo lige om lidt og lurer rundt om hjørnet.
2: Ja, men der er også en grund til, at de er taget herover. Altså, Toronto, Canada er jo et fedt sted. Nogle gode, søde mennesker, men det er jo også et landshold, som er ret succesfulde i kvindefodbold. Så det er jo også et hold, der giver et modstand. Altså, og en anden form for modstand, end de plejer at få i Europa. Så jeg tror også gerne, jeg vil se, at de spiller en kamp over 90 minutter, hvor de kan være med på det her niveau. Og også på en anden måde, måske, end vi har set i de første kampe med Mikkelsen. Altså, jeg vil sige... hatten af for, hvad han har præsteret. Han har lagt et sindssygt fundament på det her hold. Godt defensivt hold. Men nu skal man så også videreudvikle. Man skal blive uforudsigelig. Og det glæder mig lidt til at se, hvordan Danmark kommer til at tage kampen op. Fordi jeg tror også, Canada kommer også ind til den her kamp på en anden måde. De skifter også mange spillere. De skal nok også stille med A-kæden i aften, tænker jeg.

0: Dreng og piger, hvor er du? Anela i Canada.
1: Ja, det er hun, og hun skal overvære venskabskamp nummer 2 mellem Danmark og Canada. Og her har man jo gået ind og udnyttet det, man kan i sådan nogle træningskampe, Morten Hausborg. Man kan ligesom lave sine egne regler. Blandt andet, at man må skifte hele holdet i pausen.
0: Men man må ikke pludselig tage med hænder.
1: Jo, hvis man er målmand.
0: Ja, men altså...
1: Nej, det må man ikke.
0: Man må ikke lave sådan nogle regelændringer.
1: Nej, men til gengæld har de besluttet sig for, Anela, at hvis kampen ender uafgjort, og det gjorde den jo den første kamp, så går man direkte til straffespark.
0: Og det er det bedste. Ja. Straffespark er det bedste ved fodbold.
1: Altså, Anela, du er jo... vi betegner dig jo tit som en fodboldkondisseur, nærmest et fodboldorakel i vores podcast 20 Start. Altså, burde man ikke bare gøre det her generelt? Forestil dig AGF, Sønderjysk i aften, den ender 0-0. Alle går derfra sådan et... Så det er slut på en straffesparkskonkurrence.
0: Ja, det er da rigtigt.
2: Altså, når jeg hører, Hausborg er så op at køre over det her, så får jeg bare lyst til at sige ja. Altså, lav det hele om. Selvfølgelig skal vi have straffesparkskonkurrencer efter hver eneste uafgjort. Jeg tror ikke, jeg kan ikke huske, hvornår han har været. Han har lyttet så glad i radioen. Så.
1: Nej, det er også fordi, du ikke ser ham, når han kommer ind og samler pant på redaktionen.
0: Nej. Nå, men altså, jeg kan bare godt lide dramaet. Altså, der
2: ja, præcis. Jeg
0: altså, selvom forlænget spilletid er jo ikke ens tid, når der kommer drama. Der kan de bare rundt og fedt spille med, for ved i 2015, der vil de bare frem til straffesparkskonkurrencen. For tager man der, så har man ligesom smidt en hver ansvar fra sig og sagt, nå jamen, vi tabte jo alligevel ikke rigtigt, fordi det var en straffesparkskonkurrence. Det gælder ikke. Men straffesparkskonkurrence, jeg kan godt lide den der direkte duel mellem en målvogter og en sparker.
2: Ja, altså cut det der med forlængt spilletid, den er med på. Men så har jeg et spørgsmål til jer. Vil det være fuldstændig vanvittigt at så sige, at det skal være det amerikanske straffespark?
1: Nej.
2: Hvis I kan huske tilbage til 90'erne. Eller er vi så langt ude?
1: Det vil kun være federe, og til dem, der ikke kan huske det, så er det altså en dribletur fra midten ned, og så ned og finde det målmanden.
0: Altså, det minder lidt om straffeslag i ishockey, kan man sige. At man har lov til at tage kurs ned med målet.
2: Jeg vil være med på lodtrækning. Så altså, der er noget med, at det er en fordel for, jeg tror, det er en fordel for keeperen. Hvis det er, at det er det amerikanske straffespark, der har du alligevel lidt tid til at psyke de modstandere lidt mere. Og det er jo en fordel. Så en lodtrækning om en amerikansk straffespark eller et good old straffespark. Og så cutter vi for længe spilletid. Så er jeg med på den.
0: Ja, nu kommer jeg så med et forslag mere, som har udspring i ishockey. Og det er, jeg vil egentlig godt have den forlængede spilletid, men så hver tredje minut skal der hives en spiller ud. Så kan de få lov til at løbe for det, kan de.
1: Jeg tror, det her er ved at gå ned ad den gale sti.
0: Nej, det er da en blændende idé. Det virker ishockey.
1: Ja, det gør det. Men vi kan konstatere, at Anela, der er en reel mulighed for, at vi får straffespark i aften, ikke?
2: Ja, jo. Altså, vi fik det jo for nogle dage siden, så... jeg synes faktisk, det er to meget lige hold. Altså, selvom Canada har vundet OL-guld og er med til VM mange gange, så er det jo også et forbund, altså... hvor det er nemmere at komme til VM, end det er for Europa. Så Danmark, Canada på samme niveau, så hvorfor ikke nu har gjort igen, og straffesparkskonkurrence igen.

0: Nephew og hjertestarter på en eller anden måde aktuelt i fodboldmæssig forstand. Morten Hausborg med aftens Superliga-opgør mellem AGF og SønderjyskE.
1: Ja, fordi der kommer jo måske mål i den her kamp. Tillader mig lige et kort afbrydelse her. Jeg skulle lige have renset halsen. Fordi der er jo selvfølgelig en mulighed for, at en kamp kan slutte 0-0, men der har jeg jo modtaget et rabiat forslag fra Michael, der bor i Odense, som har ligesom valgt at køre videre på vores snak om, hvad gør man ved uafgjort. Michael forstår, at hvis en vingesmæssig kamp ender 0-0, så får ingen af holdene point.
0: Det synes jeg faktisk er en god idé.
1: Ingen belønning. Men hvis det så er en afgørende kamp, skal jeg sige en VM-semifinale. Det kan være en VM-finale. Hvis den slutter 0-0, så skal begge hold ifølge Michael diskvalificeres.
0: Ja, det er ikke fodbold, vi er tilbage i, det vi er i gang med at udvikle som koncept. Hvad med et forslag her?
1: Ja.
0: Hvis kampen i aften ender 0-0,
1: ja,
0: så er der ikke nogen, der får en
1: mulepose. Det er, der er en, der allerede er kommet med et bud på 0-0, og det er Michael i Lundby, som nu får et skud mere.
0: Ja.
1: Fordi at nu har vi lavet reglerne om. Men det er rigtigt. Hvis den ender 0-0, så er der ingen mulepose i aften. Hvis der derimod kommer mål, så handler det om at være den, der er super skarp på at finde ud af, hvornår det mål kommer i kampen. Og hvis du har en holdning til det, så send dit bud ind til 12-12 og start med P4. Lav mellemrum. Så kom med et minut og et sekundtal. Og 0-0 er altså ikke et brugbart svar i aften. Og så husk jo, for alt i verden, fornavn og efternavn og så en postadresse, så er du med i kampen om en eftertragtet liga mulepose. AGF SønderjyskE, der er deadline i konkurrencen, og klokken den bliver 19.
0: Det britiske X-Factor 2006, Morten Hausborg, Luna Lewis vinder og udgiver derefter Bleeding Love. Fantastisk nummer. Det får du her i din radio lige om et øjeblik efter et andet stykke fantastisk musik, nemlig Malte Ebert og Sæt det fri.

0: Leona Lewis, Bleeding Love, var det her. I Liga på B4 i aften med fodbold fra den danske Superliga, AGF mod Sønderjyske bundopgør. Og en måske sådan lidt en lidt utræret holdning, men jeg holder jo, må jeg sige, jeg holder næsten mere af sådan nogle kampe her, end jeg holder af. Jeg havde også fornøjelsen af at dække topkampen mellem FC Midtjylland og FCK i går. Men der er noget over det rene, desperate, hvad kan man sige, panik, der driver ned ad væggene. Der bare på en eller anden måde. Det tiltaler mig.
1: Jamen, jeg sagde det i fredags, at rundens kamp i mit univers, det var AGF Sønderjysk. Og jeg, med al respekt for Midtjylland og FCK, men jeg kan bare godt lide der, hvor det netop er sådan ren nerve, det hele.
0: Og vi har været inde på, at problemet er jo, at de forsvarende mestre fra AGF, de har ikke vundet endnu. AGF, de har så til gengæld samme mængde point, som Sønderjyske har 5 point hver, og det er jo så fordi, at Sønderjyske, de har så fået lidt færre uafgjort. Men har til gengæld vundet en kamp og kommer ind med en sejr i bagagen, ja. Og på den måde jo i god form.
1: Og når optakten til den her kamp, det handler jo rigtig meget om AGF. Og problemet for AGF, det er naturligvis, at de er de regerende mestre og ligger der, hvor de ligger i det moras. Så på den måde, Tobias Hansen, så spiller Sønderjyske jo sådan lidt gratis i aften, fordi taber de, jamen så er det jo ikke en katastrofe vurderet udefra. Taber AGF, ja, så kan man da sagtens bruge katastrofebegrebet.
2: Jeg er fuldstændig på linje med dig, Havsborg. Der er så meget mere pres på AGF i aften. Altså, det er dansk mesterhold, de spiller Conference League, de har ikke vundet endnu i sæsonen, de er på hjemmebane, de skal ikke ligge der, hvor de ligger. Omvendt, Sønderjysk, nu ved jeg godt, de havde en forrygende sæson. Ja, sidste sæson, hvor de var med i top 6. Men lige nu, der ligner det jo bare der, hvor de sådan plejer at hænge ud i Superligaen, altså i bundregionen. Ikke sidst, for så var de jo rykket ud, men dernede, hvor det ikke altid er sjovt. Og det vil sige, at de er vant til den her slags kampe her. De er vant til at spille med det her. Det er for tidligt at snakke om nedrykningspres, ikke? Det er jeg med på. Men vant til at spille de her kampe, hvor det nærmeste liv eller død hver eneste kamp. Og det er AGF bare ikke på samme måde. Og derfor synes jeg, altså, at det pres, der er i aften. Jo, selvfølgelig er der pres på Sønderjysk, fordi de skal ikke rykke ud, og de ligger under og stregen og alt der. Men det helt store pres, det er altså bare på AGF inden det her opgør. Og jeg er meget spændt på at se, hvordan det kommer til at foregå her på Vejlby Park, hvor AGF har lavet et par, synes jeg, spændende justeringer i startopstillingen. Frederik Tingager, altså ham er der rigtig mange AGF-fans, der holder af og synes, at han burde spille alle kampe også, selvom han nærmest render rundt med et brækket ben, eller hvad han nu ellers har haft til skader. Han starter i dag, Frederik Tingager, og så synes jeg også, det er interessant at se, at manden, der stod 30 kampe i sidste sæson på målet, Jesper Hansen, han er tilbage imellem stængerne for første gang i 2 måneder. Han har slået Hedenstad, den norske keeper, af. Han var altså valgt som første keeper i den her sæson. Nu er han røget ud på bænken igen. Det kunne tyde på, at Jakob Poulsen er ved at indse, at man ikke bare skifte et helt mesterskabshold. Jeg ved godt, der er nogle ting, der er blevet skiftet ud, fordi man har solgt nogle spillere til FCK for eksempel. Men altså, han har også sat Jesper Hansen på bænken. Han har haft Frederik Tingager ude, Nikolaj Poulsen er skadet, han er ikke med i aften. Så jeg synes, det er et tegn for træneren i hvert fald, at han har valgt at hive Jesper Hansen ind på mål igen.
1: Der er en mulepose på spil.
0: Måske.
1: Ja, vi ser 0-0 er jo pillet af brættet af dig, Emil. Godt, du er tilbage som vært her. Du skal regne ud, hvornår det første mål kommer mellem AGF og Sønderjyske. Send bud ind til 12-12'eren, start med P4, lav mellemrum, minutter, sekundtal, husk fornavn og efternavn og adresse.

0: skat, Jan.
1: Hvor er det spændende.
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej, huden falder sammen. Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow, sikke en fed drøm, skat.
2: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.
6: Det er første gang, vi sender sammen, siden vi lavede turen, Emil. Derfor ja. Laver jeg en akut regelændring. Vi uddeler også en tur på P4-mulepose til den lytter, der er næst tættest på, hvornår første mål kommer i kampen mellem AGF og Sønderjyske. I har indtil kl. 19. It's

0: My body isn't ready. Her var det somber.
1: Det er et spørgsmål om tid, før Geos de kan måle det på deres måleudstyr. Jeg føler nærmest, jorden vibrerer af nervøsitet, og vi er dog alligevel to kilometer fra Sears Park, Vejlby, hvor der altså i aften er et bundbrag af alle bundbrag. AGF, de forsvarende mestre, jagter den første sejr her i spillerunde nummer 10. Altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 uden en sejr.
0: Det er langt. Forestil dig, at Sønderjysk kommer foran efter 8 minutter.
1: Ja, så er det ikke længere. Så tror jeg ikke længere, at man kan måle det på Richterskalaen. Så er jeg sikker på, at man kan måle det på Richterskalaen.
0: Men det er også derfor, vi gør noget ekstra ud af det i aften, fordi det er en så betydningsfuld bundskraber, som vi får her i liga, at vi altså har to muleposer på spil. Både den rigtig liga mulepose til vinderen, og så også en tur på P4 mulepose til den lytter, der er næst tættest på at ramme det rigtige tidspunkt for den første scoring. Hvis du vil være med, så har du stadigvæk 3,5 minut. Send et bud ind til 12:12, start med P4, mellemrum, minutter, sekundtal, navn og adresse, så er du med i kampen.
1: Spillerne på vej på banen, nervositeten stiger, Havsborg, ved du hvad, jeg kan sige det her uden, altså skyggen af tvivl. Jeg glæder mig helt hjertetødt meget til den her fodboldkamp.
0: Fremragende.

0: Medina, siger det ikke. AGF Sønderjysk her i Liga om et øjeblik. Først en radioavis kl. 19.
1: Der hersker stadig tvivl om, hvorvidt der er indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. USA's præsident Donald Trump erklærede ellers på Truth Social i går, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men Rusland har ikke bekræftet det, og Ukraine kender ikke noget til sådan en aftale. Tværtimod er der meldinger om, at 6 ukrainske energianlæg er blevet ramt i dag, det oplyser Ukraines præsident Zelensky. Og imens så forsøger ukrainske medier at finde ud af, hvad sådan en energivåbenhvile kunne indeholde. Det fortæller min kollega Viktor Schrøder Friis fra hovedstaden i Ukraine, Kiev.
2: Gælder det kul, olieraffinerier, så ser det ikke ud til at være en gunstig aftale for ukrainerne, for mens Rusland har en stor olieindustri, så har Ukraine kun et fuldt funktionelt olieraffineri. Derfor så skal det være en bredere aftale, der også omfatter elnettet. Sådan lyder det fra den ukrainske præsident Zelensky. Men vi mangler stadigvæk at høre russernes respons, så om det her nogensinde bliver en realitet, det er dem, jeg taler med meget tvivl om.
1: Mens benzin- og dieselpriser stiger, ja, så falder prisen på spaghetti og andre madvarer i supermarkedet. Nye tal for inflation fra Danmarks Statistik viser, at priserne i september steg med 2,2% i forhold til samme måned sidste år. Dermed er inflationen på det højeste niveau i et år. Det er især priser på brændstof og gas, som får tallet til at stige. Og selvom det kan være surt at køre ind på en tankstation, så er en inflation på 2,2% ikke alarmerende, det siger økonom i Danske Bank, Asger Wilhelm Dalsjø.
3: Det, der gør os mindre bekymrede, det er, at vi grundlæggende ikke har set, at de her prisstigninger på energi begynder at sprede sig til andre varegrupper.
1: Og for eksempel er priserne på mælk og smør faldet med mere end 10% på et år.
3: Siden maj måned, jamen så hver måned konsekvent, har fødevarepriserne ligget lavere, end de gjorde på det samme tidspunkt sidste år. Og det taler i virkeligheden ind i en generel bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevarer lidt ned.
1: Fortalte Asger Wilhelm Dalsjø. Togpassagerer skal hele ugen regne med længere rejsetid mellem Odense og Fredericia. Meldingen fra DSB er, at der til og med på søndag kører færre tog på strækningen. Alle regionaltog på strækningen er erstattet af togbusser. Intercity-tog og international tog kører stadig, men med lavere hastighed, oplyser DSB. Forsinkelsen skyldes en brand i en teknisk bygning ved Aarup i fredags. Og vejrudsigten, den lyder på tørt vejr og først klart vejr i løbet af aftenen og natten. Men efterhånden så bliver det skyet i Jylland, og det kommer fra vest af. Temperaturen den falder til mellem 3 og 10 grader, og på Sjælland der kan man lokalt ramme frysepunktet lige frem. Svag til jævn, skiftende vind. Denne radioavis var med Camilla Markvartsen.
4: Det her er P4.

0: Jonas Brothers og Only Human.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
3: Det er en af de aftener i min søgning, hvor vi nærmest skal sådan læne os lidt tilbage og bare krydse armene, slappe af, og så lade andre gøre arbejdet for os.
0: Ja, for der er bundbrag i Superligaen, og det foregår i Aarhus. Jamen, er det ikke der, de forsvarende danske mestre spiller? Jo, men AGF har ikke vundet en kamp endnu, og nu er den anden bundprop Sønderjyske på besøg. 5 point hver, 10 i alt. Det vil dårligt nok være nok til en plads sådan i midten af tabellen. Tilsammen, Tobias Hansen, i aften, der kæmper de om 3 ubeskriveligt vigtige point på Sears Park Vejlby.
4: Der er ikke nogen anden måde at beskrive den her kamp på. Altså, vigtigheden af den er kolossal. Selvfølgelig mest for AGF, fordi de er forsvarende mester, fordi det er et hold, der ikke skal ligge dernede. Men det samme kan du jo sige om Sønderjyske. Jeg mener bare, presset er stadigvæk mest på AGF. Også fordi det er et hold, som kommer efter, de har vundet mesterskabet tilbage for et par måneder siden, og nu slet ikke har vundet i indeværende sæson. Og den begynder jo, altså, den begynder at gøre ondt, ikke? Altså sådan efter en 3-4 kampe, der begynder man sådan at joke lidt med, okay, hvornår kommer den her sejr? Hvornår kan man begynde at sige, at der er krise i AGF? Og det har Jakob Poulsen, cheftræner, selvfølgelig erkendt, at der er krise i AGF, fordi man nu ikke har vundet efter 9 kampe. Og der er umådeligt langt op til en top 6. Altså det er jo det, vi begynder at snakke om nu. Kommer de overhovedet i top 6 AGF? Og så kan vi så på et eller andet tidspunkt begynde at snakke om de overhovedet skal spille i Superliga næste sæson. Så langt tror jeg dog ikke, det kommer, fordi at spillermaterialet, som jeg ser det i hvert fald, det er jo stadigvæk et godt mandskab, de har AGF. De startede fint. Der er spillet 7 minutter her på Vejlby Park. Der er stort set udsolgt. Jeg står op lige nu og småfryser. Vi er nået den tid af året, hvor det er sådan det, jeg vil kalde rockholdt. Man kan se sin ånde, når man blæser ud igennem munden. Jeg har taget vanter på i aften. Det er mest mørklædte mennesker, der sidder og kigger på, fordi de har taget deres store frakker på. Jeg skyder på, der er en 7-8 grader, fuldstændig vindstille, og så spiller holdene på. Altså, nu har jeg ikke været ude at se samtlige Superliga-baner i den her weekend her, men jeg skyder på, at det må være den bedste, der er. Den er aldeles fremragende, den græsplæne, der bliver spillet fodbold på lige nu. 7,5 minut spillet. Vi skal lige have AGF frispark med. Det er midt på 5-6 meter ind til straffesparksfeltet. Det er AGF, der står klar til at sparke den her, blandt andet Tobias Beck. Det er også en af forklaringerne på, hvorfor det ikke går så godt for AGF. Han scorede 12 mål i sidste sæson, angriberen fra AGF, og var en af de helt store årsager til, at man vandt mesterskabet. Han har overhovedet ikke scoret i indeværende sæson. Nu står han klar med sit venstre ben, vil gerne sparke den her direkte på mål, jo et sammen med Christian Arnstadt, anfører hos AGF med nummer 10 på ryggen, der heller ikke, synes jeg, har fundet det niveau, han leverede i mesterskabssæsonen overhovedet. Det er stadigvæk ham, kreatøren på midtbanen, de gerne vil have til at ligge og spille boldene frem og tilbage, og måske forvente det uventede af ham. Nu kan han måske få lov at sparke på mål. I hvert fald ham, der tager tilløb til at gøre det. Tobias Beck står med rank ryg og kigger på. Arnstadt sparker direkte, og den går direkte i mål. Fremragende sparket ind af Christian Arnstadt. Total overraskelse derinde på Sønderjyskes keeper Nick Shenton, der ikke ser den, eller også så dropper han den bare. Jeg glæder mig til at se den i langsom gengivelse lige om lidt. Fremragende sparket ind over mod det lange hjørne, sådan udadskruet højrebens spark fra Arnstadt helt op under overlæggeren, og så styrer den direkte ind i netmaskerne. Og så kan man jo sige, så er der fest i Aarhus igen. 1-0 efter 9 minutter. Målscorer, kreatør og anfører Christian Arnstadt.

0: Shakira og Burna Boy her sammen med sammen på nummeret fra VM-slutrunden i sommer. Dig, dig hedder det, og der var Danmark jo ikke med. Men til gengæld kan vi jo allerede nu sådan begynde så småt at kigge frem mod næste sommer. VM i Brasilien. Det danske kvindelandshold i fodbold spiller i aften testkamp mod Canada. Det er jo første spadestik frem mod et godt resultat ved VM-slutrunden. Du kan følge kampen på DR2. Det er med optakt fra 21.
1: Men det er i fremtiden lige nu, der handler det om Superligaen, hvor vi jo fik et mål efter 8 minutter og 22 sekunder spil, hvilket betyder, at jeg i øjeblikket kigger efter to lyttere, som skal modtage muleposer her fra studiet. Et mål til AGF, der unægteligt løftede stemningen en hel del på hjemmebanen, Tobias Hansen.
2: Ej, også fordi det var kongemål. Altså, hvad er der 25 meter ind? Og det var ikke noget drop eller noget som helst. Det var heller ikke, fordi han ikke nåede at se den. Derinde Sønderjyskes prisgivet Nick Shenton. Derinde, det var simpelthen bare, fordi det var et knaldgodt mål. Rammer over undersiden af overliggeren og dumper ned i græsset og så op i nettaget igen. Det er lige sådan et mål, man skal score på frispark fra Christian Arnstad. Der står ved bolden lige nu. Hjørnespark fra højre angrebsside ind centralt. Det betyder, at det bliver udadskruet. Jeg kan tælle 6 AGF'er ind i feltet. 3 af dem står i en lille klump omkring Tingager. Og så kommer bolden ind over her over bagest i feltet, netop mod Tingager, der lader sig falde, eller så bliver han hedet ned. Masser af protester fra mestendels AGF-fansene, spillerne. De ved godt, den får du ikke straffe på i Superligaen. Sønderjyske på bolden, men spiller den så ud over sidelinjen i en duel, hedder det, med Michael Andersen, der får sig et indkast, og den går Frederik Emery så over for at tage sig af. Frederik Emery, der ellers blev sendt hjem for U21-landsholdet med sådan en semiskade, og der var flere, der ikke havde regnet, men han var at finde på holdkortet i dag for AGF, men han starter inden, og det er godt for det AGF-mandskab, der mangler den her slags kreatør, som Emery er, går til baglinjen her, indlæg på tværs af feltet, og ender så ved Tobias Beck, og ender så hos Sæder, som bliver reddet på stregen, og efterfølgende er det så Arnstad igen, der hammer den op over overlæggeren. Kæmpe muligheder til AGF i situationen her. Mads Christoffer Christoffersen så fløjter sig for et eller andet til sidst, eller også skal han bare lige ind og se, om den har været inde over stregen. Det var der flere AGF'er, der mener, at den har. Det har den også. Der bliver et dømt mål her, ser det ud som om. Nej, det gør der ikke, men der bliver op på storskærmen, der bliver vist en gengivelse. Mens jeg står og kigger på signalet på min computer her, bliver der vist en gengivelse af muligheden fra før, hvor at AGF-fansen og nu også spillerne mener, at den er stensikkert inde over målstregen. Nu kommer det igen på min lille skærm her. Mads Christoffersen, han står og er i gang med at snakke med et par spillere, og den er tydeligt inde. Det kan der ikke være nogen som helst tvivl om. Lige nu op på storskærm står der tjek af mål. Tjek for, om bolden har passeret mållinjen. Det tror jeg ikke, der er nogen som helst tvivl om. Den er, som jeg lige kan se, det et godt stykke ind over stregen her. Nu går han ud og skal kigge på et eller andet Mads Christoffer Christoffersen eller hvad. Der tegner han så firkanten, tv-skærmen og 2-0 til AGF. Målscorer Janis Sætter.

0: Sabrina Carpenter med Man Child, og nu skal jeg til at pakke to kuverter med muleposer. Aftens vinder, ja, han var ret suveræn, fordi målet kom efter 8 minutter og 22 sekunder. Det første i Aarhus. Thomas fra Sorø, 8 minutter og 21 sekunder. Det er jo så godt, som det overhovedet
1: kan være. Hvis man ikke kan komme tættere på, så...
0: Så havde vi jo så andenpladsen, der udløser en turen på P4 mulepose, og det er egentlig meget apropos, at vi her bruger en mulepose, der er tilknyttet cykelløb, for jeg kunne ikke være med at tænke på, da jeg sad og skulle finde ud af, hvem det var, der så blev nummer to. Med den der EM-afslutning af målfotoet.
1: Ja.
0: For det var tæt.
1: Det var tæt. Det var voldsomt tæt.
0: Det var det altså også i aften. Fordi langt stykke hen ad vejen så ud til, at det var Thomas fra Lyngby, der skulle snuppe andenpladsen. Hans bud, det var 8.34, det vil sige, at han var 12 sekunder fra. Men så er der René Tisted, som byder ind med 8 minutter og 11. Han er 11 sekunder fra. Sniger sig lige foran med en dækbredde.
1: Men sådan er det jo ikke i kampen mellem AGF og Sønderjysk. Vi havde råbt det op til et drama uden lige, Tobias Hansen. De spillede ikke i shorts, de spillede i bangebukser. Altså, det skulle være så nervøst det hele, men AGF, de er kommet ind med overskud, selvtillid, og nu fører de med 2-0.
2: Ja, jeg ved godt, altså, det er måske lidt tidligt at begynde at snakke om efter to mål, der er spillet 19 minutter og 30 sekunder, at det ligner det hold, som de var sidste sæson. Men der er et eller andet, ikke forvandlet, vil jeg sige, men der er noget optimisme. Det er også klart, når man er foran 2-0 så hurtigt i så vigtig en kamp. Altså, det er helt tydeligt at mærke den kontakt, der er mellem spillerne og tilskuerne. Den var jeg jo vidne til et hav af gange sidste sæson, hvor jeg kommenterede dem her på Vejleby Stadion ofte. Altså, den er der igen nu, og de er bare med AGF-fansen, når det går godt. De har også været sådan lidt ironisk distancerende de sidste måneder, fordi de nu var tilbage i det, de er velkendt for AGF, nemlig at skuffe deres fans. Men lige i aften, der er de der igen. De har lige haft en kæmpe stor chance, endnu en til AGF. Og sekundet efter var det så faktisk sønderjyske angriberen De Rosario, som fik afsluttet uden for feltet, men også lige uden for Jesper Hansens rækkevidde og uden for mållinjen, eller undskyld, stolperne i den sammenhæng. Nu er der far på færd for AGF nede i venstre forsvarszone, men godt forsvarsspil af den tidligere sønderjyske spiller Daniel Gretarsson, der spiller mod sin tidligere holdkammerat, der skiftede jo til AGF nærmest i sidste øjeblik. Transfervindet og spiller nu mod sin gamle holdkammerat, der er Gretarsson dernede. 20 minutter og 48 sekunder, og prøv lige at høre. 2-0 til de forsvarende mester AGF imod Sønderjyske.

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og i DR Lyd.
3: Okay. Så står det 3-0 i Aarhus, efter at hjørnespark fra venstre angrebsside havner den sådan lidt tilfældigt for fødderne af midtbanespilleren fra AGF. Magnus knuser sig lige pludselig stående klapsalver for samtlige af de mennesker, som holder med AGF på banen her. Samtidig så Sønderjysk er inde i sådan en krisecirkel lige ind omkring deres eget felt, hvor de samler hele holdet og snakker om, okay, nu bliver vi nødt til at gøre et eller andet. Spillet 25 minutter her i Aarhus. 3-0 til hjemmeholdet.

Så bliver jeg nødt til at skuffe de mennesker, der sidder og holder med AGF. Lang tid tog det, men så fandt kampens dommer ud af, at der var en hånd på derinde, så stadigvæk 2-0 målet underkendt.

0: Det her, det er Olivia Rodrigo og Drop Dead.
1: Fra 3-0 tilbage til 2-0, og så synes jeg jo stadigvæk, at den afstand, som Sønderjyske har op til AGF, er ligesom til at gabe over Tobias Hansen.
2: Ja, altså, jeg tror, de er meget glade for, at den bliver annulleret. Den her. De nåede jo at holde det her krisemøde, som jeg lige berettede om, imens vi hørte musik. Altså, at hvor samtlige 11 sønderjyske spillere stod i en ring lige foran eget straffesparksfelt, og lige snakkede om, okay, nu bliver vi nødt til at gøre et eller andet. Der var de så nede med 3-0, og så gik der, hvad, et minuts penge eller sådan et eller andet, så fandt man lige pludselig ud af i varmvognen. Altså til stor overraskelse for hele stadion, vil jeg sige. Også spillerne, de var jo nærmest gået i gang igen, at der var en hånd på, og det var en af de her kendelser her, hvor altså, ja, jeg er med på, at fodboldreglerne siger garanteret. Eller det gør de jo, fordi ellers så der er ikke VAR-dommer og en dommer inde på banen, som tager så meget fejl. Så fodboldreglerne siger, at der skulle dømmes frispark. Men det er et hovedstød, der bliver smasket ind på armen af Janisetta, der står en halv meter fra, hvor hovedstødet bliver afviklet. Altså, han har ingen mulighed for at få armen revet ind til kroppen. Og jeg er jo nok af den holdning, at almindelig sund fornuft, så skal ikke dømmes frispark.
0: Men lige op, Tobias.
2: Vi følger reglerne.
0: At du aldrig nogensinde må blive sådan noget højeste retsdommer. Det kan godt være, at lovgivningen er sådan her. Men jeg føler faktisk, at det her, det du ved du hvad?
2: Men,
0: du er ikke skyldig.
2: Nej, det er jo almindelig sund fornuft. Der skal jo aldrig nogensinde... Altså det er jo en klassisk diskussion om det her hands i feltet. At nogle gange er der bare nogle situationer, der skal aldrig nogensinde dømmes frispark i den her situation. Du kan også se det på spillerne. Hvis der ikke er en eneste spiller, hverken på det hold, aktionen går imod, eller dem, den går til, som brokker sig, jamen så er der nok et eller andet, der siger, okay, sund fornuft, okay, der skal ikke dømmes. Men sådan er reglerne, og så må vi jo forholde os til det. Og derfor, så er det jo fuldt korrekt, at Mads Christoffersen, han finder fløjten frem og annullerer målet. Desværre for AGF, der må nøjes med at føre 2-0 her efter en halv time i Vejlby.

0: St. Clara leverede musikken i Liga på P4. Oh my god.
1: Vi var sådan set ved at begrave den her kamp fuldstændig, Tobias Hansen. Og den kamp, vi snakker om, hvis man lige har tændt sin radio, det er bundbraget mellem AGF og Sønderjyske rundens sidste opgør i denne 10. spillerunde i Superligaen. Fordi AGF de kom foran med 3-0, så blev målet annulleret på grund af varm. Nu er de kun foran med 2-0. Har Sønderjyske noget at gribe fat i? Er der stadig spænding i den her fodboldkamp?
2: Ej, jeg synes overhovedet ikke, den er begravet på nogen som helst måde, også fordi I ved jo, I har set nok fodboldkampe til at vide, at det er et egentligt mål, det kan skabe en kæmpe ravage, og de er stadigvæk i den grad med, Sønderjyske. Når det er sagt, så er det et AGF-mandskab, der styrer begivenhederne. Det er dem, der er klart mest på bolden. Siden vi har været igennem sidst, har der ikke været de helt store ting at melde hjem om, altså ikke nogen store chancer, men et AGF-mandskab, synes jeg, der spiller dejligt opportunistisk, som nu har et hjørnespark, Christian Arnstadt, kampens en af kampens to målscorer står klar med et udadskruet spark igen. Frederik Tinager er derinde og kommer til den her Frederik Tinager. Og så står det lige pludselig 3-0 den her gang. Der tror jeg ikke, at den bliver annulleret. Og så står hele Aarhus op, i hvert fald dem, der er her på stadion, fordi det er en af deres helt store helte, der kommer frem til den her Frederik Tinager. Han har været så grueligt meget igennem. Starter inde i aften, er meldt fuldstændig klar. Han er over sin skadesperiode. Han var et fyrtårn i sidste sæsons mesterskabstogt. Nu viser han igen, hvorfor at det er, at de elsker ham her i Aarhus. Frederik Tinger direkte på hovedet, uden chance. Delvist i hvert fald for Nick Shinton dernede, der lige får paraderne på. Og så står det 3-0 til hjemmeholdet, og så er jeg tæt på at begrave Sønderjyske.

0: The Cardigans og Love Fool.
1: Jeg var skuffet.
0: Jeg skulle lige til at sige det samme.
1: Men så skuffet. Jeg glæder mig så meget til den her kamp, du ved, med drama og nervøsitet og sved på overlæben og ej, og folk stod der og gned hænderne og meget bekymret. 3-0 til AGF for 5 minutter tilbage til første halvleg. Du var jo klar til at begrave Sønderjyske for kort tid siden, Tobias Hansen. Det er ikke god radio.
2: Vi er også blevet nødt til at være ærlige.
1: Vi kan ikke sige, at der ikke står 3-0. Det vil være løgn.
2: Nej, det er det, jeg mener. Og lige nu er der bare overhovedet ikke spænding om udfaldet af det her opgør, fordi at Sønderjyske er... Nu har vi snakket meget med AGF, ikke? Altså, men det er jo i en rædderlig forfatning. Altså, det er jo ikke fordi, at det er et AGF-mandskab, der bare er kommet blæsende med det ene store angreb efter det andet. Og alligevel så står der 3-0 efter 41 minutter. De har endda scoret 4 gange, ikke fik et mål annulleret. Sønderjyske har haft... Altså, i de første 3-4 minutter, der havde de 3 gode angreb over på højre kanten. Derefter, så har vi nærmest ikke set noget til Sønderjyske overhovedet. Det er et hold, der slet ikke hænger sammen på nogen som helst måde her. Jan Især lige uden for feltet prøver at spille den i dybden til Michael Andersen, der er gået ind i feltet. Bliver så pareret væk af en Sønderjyske spiller, Arnstad, ude foran feltet, præcis der, hvor han scorer direkte på frispark på. Jan Især der ind og tager fat i bolden, prøver at komme ud til Tobias Bæk, der spiller ud på højre kanten i aften, men får ikke fat i den. Og så falder den sådan lidt tilfældigt ned i fødderne på en de skal med en sønderjyske spiller midt på banen, og der spiller den tilbage til en forsvarsspiller endnu længere på banen. Det er et sønderjyske mandskab, der glæder sig, tror jeg, til, at der er pause om lige præcis 2,5 minut. Jeg ved ikke, hvad de kan ændre i pausen, men et eller andet skal der godt nok ske, for det ikke falder fuldstændig sammen for det mandskab, der ligger sidst i Superligaen, og sandsynligvis også gør det efter aftens opgør her mod AGF.

0: Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg, jeg kan rigtig godt lide dig. Nogle gange kommer en pause mere belejligt end andre gange, Havsborg.
1: Ja, den kommer nok belejligt for sønderjyske, men jeg vil jo nok som træner forholdet. Men lidt i tvivl om, at pågår, jeg skulle sige, i løbet af det der...
0: Jamen det der, så siger man det der med, nu starter vi på en frisk, som om står 0-0 og den slags.
1: Vi kan godt nå det.
0: Men Tobias, virkeligheden er jo, at det er svært at kigge på det her sønderjyske mandskab, og i øvrigt kigge på den forfatning, som AGF er i lige nu, og så finde ud af, hvad de egentlig skal gøre for at ændre det her kampbillede.
2: Fordi der er to ting i det her, ikke? For det første, AGF, altså det er jo ligesom om, at de brænder fuldstændig ud nu, altså på den gode måde, altså det der med, at nu alle de kræfter, alle de der små momenter, som de ikke har kunne finde i den her sæson, de er der lige pludselig i aften. Det er også derfor, de fører 3-0, ikke? Hvorimod, at alt, hvad der kan gå galt for Sønderjysk, det går bare galt. Jeg har sagt det hele tiden i de her første 46 minutter og mange 20 sekunder nu. Det er jo ikke fordi, at Sønderjysk er blevet udspillet i det her fodboldopgør. Og alligevel så kigger man op på tavlen, så fører hjemmeholdet 3-0. De danske mester fører 3-0 på foran et veloplagt hjemmepublikum. Og så kigger jeg ned mod Abdirahman, den kun 34-årige sønderjyske træner, der er i gang med sin debutsæson som cheftræner. Ikke? Altså, jeg er sådan lige... Okay, hvor stor tiltro er der til, at han kan gå ned og ændre det her til noget som helst nede i omklædningsrummet i pausen? Ej, ja, det er altså en kæmpe mundfuld for Abdirahman, der i øvrigt er født og opvokset her i Aarhus og har brugt 5 år af sit trænerliv i AGF. Prøv lige hør, klapsalverne. Sådan der har de ikke lyttet siden, hvad var det, en gang i juni måned, hvor de blev danske mestre her på banen. 3-0. Til de danske mestre, der er på vej mod sæsonens første sejr. 3-0 mod Sønderjysk efter de første 45 minutter.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

0: Bruno Mars og The Lazy Song. Der er spørgsmål, man må stille sig selv sådan en mandag her. Og i særdeleshed, hvis man er AGF-fan, det er... Er det nu? Vågner den sovende kæmpe? Vågner mesterholdet igen? Er det nu det rigtige AGF, vi får at se?
1: Har de trådt på løvens hale? Altså længe nok i de første 9 kampe i sæsonen.
0: Det er det eneste spørgsmål, man stiller sig selv. Men jeg kender dog også nok AGF-fans til at vide, at de også et eller andet sted inde bagerst i hovedet stiller sig selv spørgsmålet. Men kan det gå galt? Vi skal jo ikke mere end en kamp tilbage, hvor de jo får med 2-0 mod AC Horsens, der var spillet 89 minutter, da AC Horsens kommer på 1-2, og så 90 plus 4, da de kommer på 2-2. Ja. Så altså lige nu, selvom de er glade af AGF'erne, så tænker jeg, at der må være en ambivalens i dem.
1: Ja, men så Sønderjysk skal jo ikke hente 2 mål. De skal hente 3. Og det synes jeg altså...
0: Og nu er jeg ikke god til matematik, men det er mere end 2.
1: Det er sværere. Og jeg kigger på livestillingen, og den indikerer lige nu, at AGF jo ikke længere ligger på en nedrykningsplads, men med en sejr i aften går på 8 point, hvilket betyder, at Sønderjyske ligger sidst med 5, og så er det Lyngby på næstsidste pladsen med 7 point. Det går i den rigtige retning for de vige.
0: Ja, i hvert fald hvis det ender, som det gør. Lige nu er altså pause i Superligaen. AGF, de fører med 3-0 mod Sønderjyske. Der er lidt musik her, det er Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Så er der en radiovis, og så er der mere fodbold på den anden side.

0: Klokken er 20, og nu er det tid til en radioavis.
1: En række franske supermarkedskæder er blevet ramt af et angreb, hvor hackere har skruet op for temperaturen i butikkernes kølediske. Det franske medie BFM TV skriver, at det er termostater fra den danske virksomhed Danfoss, der er blevet hacket. Til Ritzau oplyser Danfoss, at den er bekendt med hændelserne i Frankrig. Vi tager situationen alvorligt og er i tæt dialog med de berørte kunder for at hjælpe dem med at håndtere den, skriver Danfoss. Og oplyser ikke, hvor mange kølesystemer, der er blevet ramt. USA's præsident Donald Trump forsvarer nu sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på Truth Social, og forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb svarende til omkring $250 milliarder. Og fake news-medierne vil ikke røre ved den historie, skriver Trump også. Men der er en verden til forskel på EU-strategi og USA's lige nu, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland, så det er den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
1: Der kan være hjælp på vej til naboerne til den omstridte ammunitionsfabrik Krutten i Elling nordvest for Frederikshavn. En række partier, som DR har talt med, mener, at naboerne enten skal have kompensation for deres gener, eller have, at staten opkøber deres huse. Jan Vestergaard, der bor i en af sikkerhedszonerne omkring fabrikken, håber på, at hans hus ender med at blive opkøbt, for kompensation er ikke nok, mener han.
3: Kompensationen, det vil sige nej tak til, fordi skal jeg så sige, at min familie, mine børn, min kone, de er kun 50.000 værd, hvis du vil give mig 35 kroner per kvadratmeter eller sådan noget. Det vil jeg have det rigtig skidt med.
1: En af dem, der mener, at naboerne skal kompenseres, er Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg, der er valgt i Nordjylland. Hun er åben for både en kompensationsordning og opkøb af naboernes huse.
4: Og så kunne man jo godt kigge på en mulighed for, om man kunne blive købt ud, så man kunne komme væk derfra.
1: Og der skal findes en løsning hurtigt, mener Enhedslistens Peter Velblund, der også er valgt i Nordjylland.
5: Vigtigst af alt, at borgerne nu kan få en eller anden form for sikkerhed for, at de bliver lyttet til.
1: I aften og i nat tørt og først klart vejr, men efterhånden bliver det Jyllands skyet fra vest. Temperaturen falder til mellem 3 og 10 grader. På Sjælland lokalt ned til omkring frysepunktet. Svag til jævn skiftende vind, der efterhånden bliver sydlig og sydøstlig. Det var den udgave af Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
6: P4. Du lytter

0: mit idol.
1: Det er George Ezra, det her. Og Budapest.
2: Liga.
3: Du lytter til Liga.
2: Liga
3: på B4.
1: I aften med Emil Sønning og Morten Hausborg her i studiet. Og en bundfrossen, tænder klaprende, kold ind i marver ben. Kommentator på Sears Park, Vejlby. Tobias, han har sagt til mig, og det beviser, at det ikke er nogen Bear Grylls, vi har gang i her. At han har besluttet sig for, at han vil ikke fryse, så derfor er han stoppet med at bevæge sig. Det er ikke sikker på, at det er den officielle overlevelses-taktik.
4: Altså, kom nu, tøsdreng. Det er så koldt, det er det heller
5: ikke. Det er det måske ikke, når I sidder inde i studiet derinde, men det er spørgsmålet om, om man har tøj nok på, det må jeg bare indrømme, om det har jeg ikke taget til lejligheden i aften. Nu er det AGF, Jani Sæder ind i feltet, spiller bagud, og Emery kommer sidst på den, jeg skulle lige til at sige, at han kommer først på den, men i stedet for, så ryger det hele ud i sandet, fordi at der bliver fløjtet for en offside et eller andet sted derinde, men der var de tæt på igen. Jani Sæder kommer til baglinjen for at lave det der berømte cutback, og så er det Emery, der er tæt på at komme ind, men det kunne så have været lige meget, fordi at han var fløjtet offside. Nej, jeg har simpelthen ikke fået tøj nok på, og det er de her 7 grader eller sådan et eller andet. Og jeg er ved at være så kold. I kender godt det der med, at man føler, at man så kan holde varme, hvis man nu lader være med at røre på sig overhovedet. Fordi så mærker man ikke, hvor kold man egentlig er. Det er det niveau, jeg er på lige nu. Og det kan også godt være, at jeg piver en lille bit smule. Det er jo, jeg har lige været på charterferie, ikke, med familien i Kreta. 30 grader, og så kom hjem til det her. Det er koldt. Men det er fedt. Der er god stemning i Aarhus, og det forstår man, fordi de fleste af dem, der er her på stadion, hvor jeg er lige nu, de er ellevilde med det resultat og den stilling, der står på måltavlen 3-0 efter de første 48 minutter.
1: Et officielt råd her fra Liga-redaktionen for Emil Sønning, Morten Hausborg, er altså til gengæld, hvis du en dag befinder dig på den sibiriske tundra, og du fryser, så hold dig hellere i bevægelse. Det fungerer marginalt bedre.
5: Tak.
4: Kom, lov.
5: Tak.

0: Skøn musik her fra Søren Torpegaard Lund, og festen stopper aldrig.
1: Nej, man kan jo sige, at den stoppede allerede, da AGF kom foran med 3-0 mod SønderjyskE. Den stoppede da i hvert fald for SønderjyskE, og du lukkede kampen, Tobias Hansen. Har AGF her i anden halvleg ligesom valgt en anden tilgang, fordi at de har den her meget solide føringer, så er der ikke grund til at gøre mere væsen af sig?
2: Ja, jeg ved ikke, om det er dem, eller om det er fordi, at SønderjysK har fået et eller andet at vide nede i pausen, at de er gået en lille smule længere frem. Det er ikke sådan, fordi jeg egentlig står og kigger på et totalt nyt kampbillede. Det er stadigvæk AGF, der er mest på bolden, dog uden at skabe noget indtil videre. Og måske lige stillet sig en 5-7 meter længere tilbage på banen, men i fuld kontrol. Jeg må egentlig også sige, at jeg havde måske forventet et eller andet fra Fatih Abdi Rahman, den 34-årige SønderjysK træner i pausen. Og alt, hvad der skete, det var en enkelt justering nede i forsvaret. Stefan Velkov, bulgarsk landsholdsspiller, der har været væk i landskampspausen, er blevet skiftet på banen i stedet for islændingen Brynja Ingi Bjarnason. Og det var så det eneste, der skete i pausen. Det kunne godt have været sådan en pause, hvor han kunne have flået det meste af sit hold ud, fordi at, der kunne godt være brug for et eller andet på det her sønderjyske mandskab i pausen. Det er altså ikke sket, i hvert fald ude fra trænerbænken. Og spørgsmålet er så bare, om han har nøjes med at give dem en ordentlig røffel derinde. Et eller andet skal der forhåbentlig være sket derinde, fordi ellers kommer de jo endnu mere bagud den her anden halvleg. Men lige for at igen rise op, AGF, de fører komfortabelt 3-0. Kampbilledet ikke ændret sig. Det helt store stadigvæk AGF, der er det bedste mandskab af de her to på banen her på Vejlby Park, hvor vi har spillet 52 minutter.

0: Det er det, Lasse Skriver og Roaring Heart. Du lytter til Liga på P4.
1: Foran 3-0. Spillede et kvarter af anden halvleg. Hvis jeg nu stod i spidsen for AGF, så ville jeg jo kigge lidt på kampprogrammet i den her uge. Og så sige, lad os bare lige slippe foden noget fra speederen Tobias Hansen, for AGF har nok at se til.
2: Ja, nu får de en mulighed her. Det er Michael Andersen, der er tæt på at komme igennem, men godt forsvarsspil af Munchsgaard dernede hos sønderjyderne. Men jamen, det kan du sige, Havsborg, men omvendt, vil du så ikke også lige kigge lidt på dit hold, kigge lidt på selvtillid og tænke, okay, kunne vi nu hive en 6-0-sejr hjemme her mod Sønderjyske?
1: Nej.
2: De har da
1: fået rigeligt selvtillid af at være foran med 3-0 på så kort tid.
2: Ja,
1: så tænker jeg mere på, jeg tænker mere på, hvad der er tilbage i stængerne, fordi det er jo...
0: Du kender Havsborg, han vil altid gerne tidlig hjem.
1: Nej, jeg vil bare gerne have, at der kommer overskud, fordi hvad hjælper det, hvis de vinder med 6-0 i aften, og så senere på ugen får en på 0-6 selv? Hvad sjov er der ved
2: jeg
1: det?
2: Jeg tror, du er fuldstændig inde i Jakob Poulsens hoved der, fordi jeg kan se, der bliver gjort klar til et eller andet nede på AGF-bænken. Og hvis vi lige sådan... Altså, fordi de skal ud og spille Conference League. De skal spille i Belgien på torsdag. Så hedder den FCK ude søndag. Så hedder den Ignatia hjemme om halvanden uge. Og så Viborg hjemme om søndagen. Og så Roskilde ude om onsdagen efter. Så nu begynder de jo igen med det her program, hvor de skal spille 2 kampe om ugen. Som de også gjorde dengang, at de spillede for at komme i henholdsvis Champions League, Europa League og ind så i Conference League. Og det gik jo ikke sådan særlig godt, hvis man kiggede på, hvordan det ser ud i den hjemlige Superliga. Så jeg tror, at de kommer til lige så stille at begynde at pille nogle af profilerne ud, så de kan blive sparet, og det er jo det eneste rigtige at gøre det. Jeg er fuldstændig på linje med dig, Havsborg, i det her med. De har fået masser af selvtillid ud af den her kamp. Jeg synes også, at jeg kigger på et AGF-mandskab, nu har du spillet en team her, som har kampen fuldstændig under kontrol, og så ind imellem, så smider de lige fod ned på speederen, og så kommer de frem til små, ikke store muligheder, men små chancer op i Sønderjyskes felt, og viser den der kontinuitet, som de viste igennem mesterskabssæsonen, hvor de havde de små marginaler på deres side stort set hele vejen igennem. Nu får Sønderjyske så et hjørnespark. Dem har de været aldeles ufarlige indtil videre på, så lad os bare runde af for nu og sige, at der her efter 61 minutter står 3-0 til de danske mestre for Aarhus.
1: Det er derfor, Tobias er så dygtig. Altså, han starter med ligesom at erklære sig uenig med mig, og derefter følger min argumentation og bliver enig. Dygtig medarbejder.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.
2: Står det bifald ned mod Frederik Emery, da han for halvandet minuts tid siden blev skiftet ud. Det er en af de her justeringer, der gør, at man slækker en lille smule på det hos AGF. Gør sig klar til Conference League-kampen i Belgien på torsdag, i stedet for ham, Callum McCourt.

0: Michael Jacksons Smooth Criminal. Spændende fodboldkamp. Drama. Et væld af straffespark er en mulighed. Er det AGF, Sønderjyske, manden han taler om, Morten Hausbo?
1: Nej, det er det ikke. Det er kvinde, fodbold, landsholdet, som er et smut i Canada. Eller som min gamle onkel sagde, Canada. For at lige teste VM-formanden, måske lidt tidligere testen, der er første VM-slutrunde næste sommer. Men de skal jo ligesom prøve at finde det hold, der skal spille VM. De spillede uafgjort mod Canada i den første kamp, og nu prøver vi så igen i aften, hvor det er A-kæden, der skal på græsset for Danmark.
0: A-kæden har været på græsset for AGF, og derfor så fører de også med 3-0 i den her vigtige bundkamp, og Tobias, vi må være ærlige at sige, det ligner en sejr til GF'erne. Hvor meget pres tager det her skuldrene på dem, at de får sæsonens første sejr? Fordi ja, det er en sejr, men de ligger jo stadigvæk nede i bunden og roder rundt.
2: Og men det betyder jo alverden. Altså især med det her program, der kommer nu. Nu har jeg nævnt det her med, at de skal spille europæisk. Men altså, næste kamp, det er FC København på udebane. Og så er det Viborg hjemme. Det er jo to kampe, hvor man ikke bare lige sådan umiddelbart tænker, der ligger 6 gratis point og venter til AGF. Så det her, det er himmelråbende vigtigt. Det er jo et lige hjørnespark til gæsterne fra Sønderjyske, som i øjeblikket bider en lille smule fra sig. Tredje hjørnespark inden for, hvad, en 3-4 minutters tid. Og de pumper bolde og folk ind omkring det lille felt i øjeblikket. Ind omkring Jesper Hansen, der er på svært arbejde i øjeblikket, fordi der står 1, 2, 3 Sønderjyske Bordeaux-klædte spillere ind omkring ham, så for han ikke rigtig kan komme ud, og så vil de gerne have bolden der ind omkring ham, og så er det jo tilfældigt ved at afgøre, hvilken vej bolden så ender, når den kommer derind. Jonas Barkel bliver taget her mod forreste stolpe. Det er håbløst sparket ind over direkte ind i en fod, AGF-fod, der kan ekspedere den væk, og så taber de den så midt på egen banehalvdel. Men lige for at gøre den der færdig, Sønning, altså det er jo Det giver jo bare et kæmpe, kæmpemæssigt rygstød. Jeg er sikker på, at når jeg kommer ned og taler med AGF-spillerne og Jakob Poulsen efterfølgende, det er jo ikke sådan, de siger, at nå, så er vi på rette vej, og nu er alt godt, og rosenrødt og alt det her. Men altså, at få den her forløsende sejr i 10. spillerunde, det ændrer ikke alt, det er med på, men det ændrer godt nok en stor del af helhedsspillet i forhold til AGF's muligheder i den her sæson. 20 minutter mangler der her i Vejlby. Mesterne fra Aarhus, de fører 3-0 over bundproppen fra Sønderjysk.

0: Sabia var det her, og The Second You Sleep.
1: Vi har jo selvfølgelig haft rigtig meget fokus på de danske mestre fra AGF i forbindelse med aftens bundkamp mod Sønderjyske, men det er jo vigtigt, at vi deler sol og vind lige, fordi nu har vi vendt AGF's program her i de kommende par uger. Hvordan ser det egentlig ud for Sønderjyske og holdets muligheder for måske at få sig en ny sejr i sæsonen og forbedre positionen lidt ned i bunden?
2: Jamen, jeg tror sådan set, at de havde et eller andet sted set frem til den her kamp, og så de to næste, og tænkte, okay, der kunne godt ligge 6-9 point og vente på os, fordi at i dag spiller de jo mod det andet bundhold, AGF, ikke? Som inden den her kamp lå af point med dem med 5 point. Næste gang har de så Silkeborg i Haderslev, ugen efter Horsens, og så kommer det svære program, som er FCK og FC Midtjylland. Der får de ikke nogen point, medmindre der skal ske et eller andet vanvittigt for det her sønderjyske mandskab. Men så det begynder at se svært ud, når man så starter den her trekamps-trilogi med at tabe minimum. Det ved vi ikke endnu, men det er sådan, det ser ud. 3-0 til AGF, som indtil det her opgør lå af point med Sønderjyske. Så jeg synes, det ser svært ud for Sønderjyske. Det her glæder mig egentlig lidt til at komme ned og snakke med dem om. Fordi der var sådan nogle positive vinde inden landskampspausen. Den kom måske på det værst tænkelige tidspunkt efter, at man endelig havde fået sæsonens første sejr. En god ind af slagsen endda mod Randers, hvor man vandt 4-2 den 20. september. Så var der landskampspause. Man fornemmede lidt positive vinde mod Haderslev, og de er så bare fuldstændig lagt sig igen nu, hvor man tager til Aarhus i god tro, optimisme og alt det her, og så bliver man bare smadret fuldstændig af et, synes jeg, overlegent AGF-mandskab, der stadigvæk er klart det bedste mandskab på banen, er begyndt at lave masser af ind- og udskiftninger. I øjeblikket er de faktisk en mand i undertal AGF, fordi Janis Sætter, han tog for lang tid om at komme ud, og så må man jo ikke skifte Chamche på banen, før der ligesom bliver et spilstop. Så der var lidt skæmmyster dernede på bænken, fordi Jakob Poulsen var sur på Janis Sætter, og han tog for lang tid om at gå ud af banen, og så var han også lidt sur på kampens fjerdommer. Så der sker lidt nede på banen foran mig, inde på banen, knap så meget, 10 minutter igen, 3-0 til AGF, Aarhus.

0: Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. Det er Liga på P4, du lytter til med sådan de afsluttende 10 minutter efterhånden af opgøret mellem AGF og SønderjyskE, opgør Tobias Hansen, hvor vi må være ærlige at sige, at anden halvleg har været lidt en langgaber, fordi at AGF jo gik til pause foran med 3-0. Og SønderjyskE, de er også i den her situation med nye træner og masser af afgange. Det er vel egentlig et hold, der er sat op til på forhånd egentlig også at være dem, der skulle spille med om at rykke ned.
1: Ja, når du siger det sådan der, så er der 100% enig, fordi der har været kæmpe afgange. Nu nævnte jeg Gretarsson, forsvarsspilleren, som er skiftet til netop AGF, der lige er blevet skiftet ud og spillet en fremragende kamp. Altså, han var jo en af de rigtig gode for SønderjyskE i sidste sæson, og nu spiller han der så ikke længere. En af de mange spillere, der har forladt klubben, sammen med Thomas Nørgaard, der er råd til Brøndby som træner, har fået et nyt, ubeskrevet trænerblad ind, som går en... Altså, hvis det fortsætter sådan, så tvivler jeg på, at han er træner resten af sæsonen. Abdi Rahman, han har en svær sæson foran sig, den her 34-årige debutant i Superligaen. Han simpelthen lige fik det nævnt med en fortid i AGF, været her i 5 år som ungdomstræner, gjorde deres U17 hvad hedder sådan noget, drengehold til danske mester. Dengang han var træner for dem, var også en stor trænerprofil på U19. Mandskabet skiftede så væk fra klubben, og nu er han så tilbage på modstanderholdet for SønderjyskE. Fatih Abdirahman, der står ude på sidelinjen og klapper af sine spillere. Jeg ved ikke, om jeg synes, der er så forfærdeligt meget at klappe af. De har været en lille smule bedre i anden halvleg, men som jeg ser det, er det 100% et udtryk for, at AGF med 3-0-føringen i bagagen har skruet gevaldigt ned for blusset. Jeg ved ikke, om I hører klapsalverne i øjeblikket. De er rettet mod Frederik Tinger, som har spillet et forrygende opgør, scoret en enkelt gang og været den her forsvarsklippe, som vi ved, han kan være. Vi ved, han har været i mange kampe, når han ellers holder sig skadesfri, og det er han i øjeblikket, Frederik Tinger. Til stor glæde for de lige præcis 9.701 tilskuere, der er på plads her på Vejlby Park i aften. 5 minutter igen, stadigvæk 3-0 til AGF og SønderjyskE.

0: Miles Smith, Stay If You Wanna Dance.
1: Meget, meget uskøn affære i øjeblikket, fordi der er masser af spilstop, små dueller og masser af ind- og udskiftninger. I øvrigt også AGF står klar med to nye folk, der skal på banen her. Ting er, der lige kommer foran Osorio og hætter den ud til Jørgens Bak. Der mangler 2 minutter af den her fodboldkamp. Det er stadigvæk 3-0 til hjemmeholdet AGF.

0: Bryan Adams, Summer of 69.
1: Det kan vi godt lide. Vi sad jo her og frygtede, Tobias Hansen, at vi skulle have de der ekstra 6 minutter lagt til anden halvleg. Der må man sige, at kampen stopper, viser fingerspidsgefühl. Det er rosværdigt.
2: Jamen nu snakkede vi jo det der med regler tidligere. Altså, er der ikke en regel med, at det er 30 sekunder hver gang, der er en indskiftning, og der har været...
0: Der er Tobias Hansen-reglen om, at det er sund fornuft.
2: Ja, præcis. Og der har han jo bidraget her med, at en gang imellem, så må man også godt ty til sund fornuft, selvom der er nogle andre regler, som foreskriver noget andet. Mads Christoffersen har kun lagt 2 minutter til, og det forstår man et eller andet sted godt, fordi at... Altså, de kommer ikke tilbage i Sønderjysk. Jeg ved godt, de lige har haft et stolpeskud og... efterfølgende en fremragende redning på det efterfølgende angreb af Jesper Hansen. Så 2 gode muligheder for Sønderjyske der, for i hvert fald at få puttet bolden en enkelt gang ind over stregen. Det fik de så ikke, og derfor så ender det nok med en 0-0 hos dem. Til gengæld 3 gode point og 3 gode mål for AGF-spillerne, der må se det her som lidt en forløsning. Jeg tror ikke, de kommer til at sige til mig, at nu er alt rosenrødt, når jeg skal tale med dem her efter kampen. Men altså, der må være noget glæde at spore i den her hårdt prøvede AGF-trup efter et langt stykke opvarmning inden den første sejr, den kom her. Og det gjorde den så lige præcis her efter 92 minutter spillet i Valby. Stående klapsalver fra de 9.700. Ikke ekstatiske, men glade AGF-tilhængere. De vinder 3-0. De danske mestre er på tavlen for første gang i år med en sejr.

0: vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Ja, så kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg tiden
6: anden. Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DR TV.

0: Søs, Finger, Thomas, Helmi, Sanne Salmonsen og Anne Linde. Det er sådan den danske udgave af Avengers, når det kommer til musik her sammen på Den, jeg elsker, elsker jeg. AGF, de får sæsonens første sejr. Vi snakker mere om det hele om et øjeblik. Nu får du en radioavis her på P4. Klokken, den er 21.
1: Hvis politikerne skal gøre noget for at forbedre skoleelevers faglighed, så skal de ikke kun sætte ind over for mobiler og private skærme i skolen. De skal også gøre noget ved de computere, der fylder meget i undervisningen, det siger flere skoleeksperter. I dag foregår meget klasseundervisning på computere, men her bliver eleverne alt for let distraheret af blandt andet spil, siger eksperterne. Og det har man forsøgt at komme til livs i Sorø Kommune, hvor lærerne blandt andet har et program, der gør det muligt for dem at følge med i det, der foregår på elever skærme i timerne. Martha Mie Nielsen og Elias Sonne Lund, der går i 8. klasse på Borgerskolen i Sorø, kan godt se ideen med skærmovervågning.
2: Det er lidt ubehageligt, men det er fint nok. Man bliver lidt vant til det efterhånden.
3: Det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig, at man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
1: EU-landene er blevet enige om at udvide EU's sanktionsliste med 1.600 virksomheder og personer i den russiske militærindustri, blandt andet dem, der bidrager til produktionen af ballistiske missiler, som har regnet ned over Ukraine i den seneste tid. Det er den største udvidelse af vores sanktionsliste, siden Rusland startede krigen, sagde EU's udenrigschef Kaja Kallas.
4: There is a clear understanding that now is not the time to ease pressure on Moscow.
1: Der er en klar fælles forståelse af, at det ikke er nu, vi skal mindske presset på Moskva, sagde hun efter et møde blandt EU's udenrigsminister i Luxembourg i dag. Der var en flyvende fødselsdag i forsvaret i dag. Danmarks ældste eskadrille fylder nemlig 100 år. Eskadrille 721 er flyvevåbnets transport- og inspektionseskadrille, som blandt andet opererer med de store Hercules-transportfly. Og det skarpe fødselsdagshjørne på 100 år blev markeret med jubilæumsflyvninger over flyvestationer på tværs af hele landet. Fødselsdagsflyveturen sluttede i Roskilde, og det havde fået flere flyspottere på benene, blandt andre Egon Johansen og hans søn Kian.
5: Jamen, det er super fedt, at han gider. Det er fedt at kunne dele sin passion, og så bare være sammen. Ikke, Kian? Ja, også selvom det er lidt koldt.
1: Gennem 80'erne og helt frem til 0'erne, der fløj nu pensionerede seniorsergeant Ben Jørgensen med eskadrillen, og han fortæller om et helt særligt sammenhold.
6: Når vi var stadig en besætning, nogle gange 2-3 uger, så var man faktisk tættere på sine arbejdskolleger, end man var på sin egen familie. Fordi man var faktisk kun fra hinanden, når man sov. Så på den måde blev det et meget tæt forhold.
1: Tørt og først klart vejr, men efterhånden bliver det mere skyet i Jylland fra vest, mellem 3 og 10 grader, og på Sjælland kan vi lokalt ramme frysepunktet. Svag til jævn skiftende vind, det var radioavisen med Camilla Markvartsen.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: nummeret, der hedder Bad Habits. Bad habits Liga.
1: Du lytter til Liga.
0: Liga.
1: På B4.
0: Med Emil Tønding og Morten Hausborg. Og en for denne Superliga-sæson historisk dag.
2: Ja, AGF vandt fodboldkamp.
0: Ja, det betyder jo fællesagtens, at alle danske Superliga-hold nu har oplevet det.
2: Mm.
0: At kunne gå ud i omklædningsrummet og tage armen om hinanden i lugten af sure støvler og råbe, hvem var det, der vandt i dag?
2: Ja, det var dem fra GFA. Men de vinder så også overbevist. De sad fuldstændig på kampen mod Sønderjyske, vinder med 3-0. Alle tre mål scoret i første halvleg. De forankøbet et mål annulleret i første halvleg. Og man kan sige, de sidste 45 minutter blev sådan en lidt triviel affære, hvor AGF egentlig bare skulle have det hele overstået, og Sønderjyske havde svært ved at svare igen. Så AGF er altså væk fra bundplaceringerne, er nu tredje sidst. Det er Lyngby og Sønderjyske, der indtager pladserne som nummer 11 og 12. Der er et andet hold, som døjer lidt med en placering i den tunge ende af tabellen. Og det er Coventry, som har ligget der og rodet rundt og netop ikke vundet en eneste kamp. Men i sidste spillerunde, så lykkedes det så endelig. Coventry vandt med 1-0 på udebane over Nottingham. Nu har der så været landskabspause, og de tager så hul på det en gang til. Er på hjemmebane mod Newcastle.
0: Og på en tøjn.
2: Newcastle er de oppe imod. Og hvad er der så sket? 6 minutter inde i første halvleg. Coventry foran med 1-0.
0: Nå. Men ved du hvad, det skal vi holde øje med, og så skal vi holde øje med den danske landskamp denne aften. Den bliver spillet i Toronto i Canada. Det er sådan, man siger det. Toronto.
2: Det hedder da Toronto.
0: Toronto. Nej, det hedder Toronto. Har du været der, Hausborg?
2: Nej.
0: Det er jo som New York, bare i Canada.
2: Jeg er ikke sikker på, at de originale indbyggere i området kaldte det for Toronto. Men nej, altså, det er bare...
0: Jeg
2: kan ikke være, at tage fejl.
0: Jeg tror heller ikke, de kaldte det Toronto. Nå, men der er kampstart i det opgør 21.30, optakt allerede fra klokken 21.20 på DR2. Og den følger selvfølgelig også i radioen. Her er det musik fra Katinka, og Jeg har ikke tabt mig.

0: Private og My Secret Lover. Det her, det er Liga på P4. AGF har denne aften fået sæsonens første sejr. 3-0 på hjemmebane over bundproppen. Kollega-bundproppen, om man vil, fra Sønderjyske. Og vi sender jo her fra DR Aarhus, det her, hvor DR Sporten holder til. Og vi har vores dejlige lille studie. Og det er jo dejligt lavpraktisk, fordi AGF, de er jo ved at bygge et nyt stadion. Det vil sige, de spiller ned på Sears Park Vejlby.
1: Ja.
0: Det ligger ikke langt herfra. Og det betyder jo også, at de faktisk AGF-fansene bruger parkeringspladsen herude, når de ser hjemmebanekamp.
1: Hvor vil du hen?
0: Jeg vil derhen, at der er jo ikke langt derned. De må næsten være noget i bilerne nu.
1: Og som de sidder og lytter til Liga.
0: Ja, og vi har jo siddet og snakket lidt om det her under musikken, at nu man skal jo lov til at ånde lettet op. Altså, ja. Det var en bet, det der med ikke at have vundet en kamp som det eneste hold, som mesterhold, at der stadigvæk stod 0 ud for sejre. Så derfor så i dag jo selvfølgelig en festdag. Men hvad med i morgen, når man vågner? Altså, hvor ligger vi stadigvæk på panikskalaen? Ja. Fordi, ja, det er en sejr, men AGF er jo ikke ude at suppedasen.
1: Nej, altså, der er ligesom to dele af spørgsmålet. Det er, om man som AGF-fan efter sejren i aften tror på, at holdet godt kan komme i top 6.
0: Mm.
1: Eller er man sådan mere i den lejr, hvor vi siger, okay, vigtig sejr i aften, rigtig godt i bundkampen, men top 6 er nok ikke noget, vi ligefrem skal have fokus på, for det virker ikke realistisk.
0: Så vi laver lige en lille rundspørg hos eventuelle AGF-fans derude, hvor...
1: Ja, hvor
0: selvtillidsniveauet ligger.
1: Præcis, godt ord.
0: For, og det er selvfølgelig vigtigt at sige, at hvis du er en af dem, der kører bilen, så skal du ikke sende en sms ind. Men hvis du nu er passager, eller hvis du bare har siddet og lyttet med og holder med AGF, så er nummeret altså 1212. Du starter din besked med...
1: P4. Lav et mellemrum. Og så hvad din holdning er til AGF efter aftens sejr over Sønderjyske. Vi hører meget gerne fra dig. Her er der musik fra One Republic.

0: Mette Dinesen.
1: Jepper.
0: Velkommen til programmet.
2: Det der med Anders Breinholt på
3: P4. Hvad er de mest betingelser, man er sød, jeg har gjort for hende?
0: Kenny spørger, hvad er det sødeste, nogen nogensinde har gjort for dig?
4: Den måde, min familie er der for mig på, det tror jeg er noget af det sødeste, hvor jeg bliver altså, så sådan rørt og taknemmelig.
0: Er du god til at give igen?
4: Jeg vil sige, de er bedre. Det må jeg simpelthen indrømme, end jeg er den anden vej.
0: Ja, det kommer her, og
4: ja.
0: Nu...
4: ja, præcis. Ja.
2: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Sara Larsson og Lush Life. Var der, eller det var der, det kan jeg godt afsløre nu. Der sad AGF-fans klar derude til
1: at
0: give deres mening til kende. Og jeg har ikke kigget i sms-indbakken.
1: Nej.
0: Og den normale sådan, kan man sige, parodi ville jo være, at man sagde, så du ved, nu tror de det hele er vendt. Men jeg tror faktisk, at der stadigvæk er en vis skepsis at spore hos de fleste AGF-fans.
1: Ja, der tager du fuldstændig fejl.
0: Okay, det
1: er beskrivet. Der er ingen skepsis. Altså, det er i hvert fald begrænset langt største delen af de sms'er, som jeg har modtaget, der er alligevel blevet til nogen håndfuld efterhånden, udstråler en meget stor sikkerhed på, at man nok skal nå i top 6. Fordi de siger, der er kun 4 point til Horsens, jo. Det skal nok gå alt sammen. Jeg prøver lige at kigge, var der en, som var en lille smule tvivlende. Ja, der er en enkelt lytter, som dog ikke har navngivet sig selv, så skriver, at det handler om at undgå nedrykning. Glem alt om top 6. Men det er altså bare én enkelt. Resten af dem, at de virker som om, at de tror på medvinden for kampen fra sejren i aften, at vi breder sig videre ud i sæsonen, og AGF nok skal komme tilbage i det gode selskab.
0: Og det, der er vigtigt at sige, at grunden til, at Horsens bliver nævnt, det er, at Horsens lige nu ligger nummer 6 i Superligaen, og er, hvad kan man sige, på boblen, når man vil. 12 point har de AGF med 8 point, ganske rigtigt 4 point op. I toppen af Superligaen, der er det FC København og FC Midtjylland, der indtager første andenpladsen. Viborg på en bronzeplads.
1: Det skal nok gå. Jeg ser, der lige kommet ind her. Det er fra Søren i Skanderborg, der skriver, at de skal koncentrere sig om at vinde fodboldkampe. Så tror jeg godt, de kan nå i top 6. Men det kræver, og det er jo selvfølgelig et rimeligt argument, at de leverer på banen.
0: Så de skal gå efter at vinde?
1: Og at de ikke får skader.
0: Okay.
1: De skal levere, de skal ikke få skader, og de skal vinde.
0: Ved du hvad?
1: Så kører det.
0: Sådan er opskriften altså. Visser sig frem, da AGF de skal i top 6. 4 point. Masser af runder. Det er de sagtens nu.

0: Texas Sun og... Eller Texas og Summer Sun. Tobias Hansen, til dem, der ikke kender ham, han er som sådan en kajman, du ved. Du kommer gående i et sumpområde, det er sådan en mixzone her, og så kommer Tobias, og så bider han sig fast.
1: Hvad sagde du, den hed? En kajman?
0: Kajman, er det ikke sådan en, du googler link?
1: Kunne du ikke have valgt et endelig dyr? Hvis du havde sagt, det er en krokodille?
0: Det er en krokodille.
1: Hvorfor siger du
0: det? Det er en underfamilie af alligatoren.
1: Hvorfor skal det så være så bøvlet?
0: Den har ligesom en anden snude. Er det vigtigt der?
1: Ja, det synes jeg da. Okay. Altså, lytterne skal også være med. Og hvordan staver du det?
0: K-A-I-M-A-N.
1: Okay.
0: Kajman. Og jeg staver det Tobias, H-A-N-S-E-N. Velkommen tilbage til programmet, Tobias.
1: Ja, det er en krokodil.
0: Det er blevet naturtimen med Emil og Havsborg.
1: Men du har heller aldrig hørt om det før, vel, Tobias?
2: Nej, jeg leger jo tit den her leg, der hedder Gæt et dyr med mine børn.
1: Ja.
2: Jeg skal til at bruge den. Hvad sagde du, det hed?
0: Kajman.
2: Kajman, okay.
0: Men faktum er, at det er sådan, at når den første har bidt sig fast, så er den altså svær ligesom at komme af med. Og det samme er det jo med dig, for vi har sendt dig ned til spillere og træner hos både AGF og Sønderjyske. Og det ene sted, der er det jo nemt nok at bide sig fast, fordi det er jo hos AGF'erne. Jeg går ud fra, at det var udpræget glæde hos aarhusianerne.
2: For en gang skyld, ja. Altså, jeg har kommenteret mange AGF-kampe i den her sæson her, og det har været lidt op ad bakke, ikke? Altså, og det er det jo, når de taber, fordi man... Altså, ja, det er jo svært, ikke? Og jeg frygtede egentlig også lidt opgaven i dag, fordi at de vil jo aldrig sige sådan en situation her, at nu er alt godt, og vi er glade, og vi er videre, og nu er vi på vej på mesterskabet igen. Men jeg synes faktisk, at jeg kan egentlig meget godt lide Jakob Poulsen. Han er dejlig og ærlig, og han siger, prøv at høre, det her, det var en forløsning. Altså, det var det. Og vi har ventet rigtig længe på den her sejr her. Og det der med at få slettet det 0, det betyder bare rigtig meget for os. Altså det havde jeg egentlig ikke regnet med, at han havde sagt på den måde, som han gjorde det. Så det var faktisk overrasket over.
0: Jamen det passer
2: meget. Han var bare glad.
0: Ja.
2: Han var bare glad.
0: Det passer også meget godt.
2: Han har scoret og spillet en kanon kamp.
0: At alle de AGF-fans, vi har hørt fra, de tror nu på, at det hele det er vendt. Det er det jo ikke, kan man sige, Tobias, for Sønderjyske. Nu er de alene i bunden af Superligaen, det eneste hold med 5 point. Og det er jo så her, hvor du som en kajman bider dig fast og hører ind til den krise, der pågår i det sønderjyske.
2: Den købte han ikke helt. Fatih Abdi Rahman, deres træner, som jeg var inde på, han er født og opvokset her i Aarhus, har 5 år i AGF. Han fokuserede rigtig meget på, at han synes at dødboldene, som AGF scorer på i første alder, det var det, der var hans hovedfokus. Og han synes egentlig, at selvtilliden, stemningen i truppen, den var... jeg tror, han sagde noget med, at den har næsten ikke været bedre, end den lige har været i den her periode her. Han købte ikke rigtig ind på det andet der, nej.
0: Hvad vil du sige, Havsborg? Jeg kan se, at du står og kigger. Du er primært optaget af kajmanerne.
1: Det, jeg har fundet ud af, at den adskiller sig fra de egentlige alligatorer ved at mangle den forbenede skillevæg i næsen, og ved at have et bupanser og hypermobile benplader. Så ved man det er sådan en næste gang, man ser den nede i parken.
0: Ja, og Tobias, du skal holde øje med sådan en, og så må du bide dig fast næste gang, du er til Superliga-bold.
2: Det lover jeg.

0: med et dansk hold i en A-kæde fra kampen start, fordi nu vælger man ligesom at sige fra landstræner Jakob Mikkelsens side, at ja, vi eksperimenterede der i kamp nummer 1. Nu prøver vi simpelthen bare at køre hårdt på fra kampen start. Lad være med alle de der mange udskiftninger.
1: Du kan se kampen på DR2 eller DRTV, og et par ting omkring kampen. For det første et velbesøgt BMO Field, hvor der også blev spillet VM i fodbold.
0: Yes.
1: Og så kan man måske sidde og tænke, hvad laver Danmark i Canada? Hvorfor spiller de en venskabskamp der? Har de ikke noget andet og bedre at give sig til? Måske, kan man sige, nærmere danske himmelstrøg.
0: Ja.
1: Men Danmark er jo i den meget unikke situation at være en af fire nationer, der allerede er kvalificeret til næste sommers europæiske nationer, det vil altså VM-slutrunden i Brasilien, sammen med Tyskland, Frankrig og England. Og så altså Danmark.
0: Ja.
1: Så de har jo vundet sig retten til at kunne teste nogle ting af, mens de andre de er ude og kæmpe med næb og klør i den her landsholdstermin for en VM-billet.
0: De kunne jo også spille en testkamp mod en af de tre andre nationer, som er kvalificeret. De har vel også noget at skulle se til.
1: Ja, men
0: det der er sjovere.
1: Det her, det er sjovere. Hvis den ender uafgjort, så går den i straffe. Det får man selvfølgelig også med i fjernsynet, hvis der så frem, man er til den bitre ende. Og så er der en ting. Nogle gange kan man jo være sådan lidt ærgerlig over, hvis en kamp ender 0-0. Men hvis Canada, de holder målet rent i dag, har jeg ladet mig fortælle, at Henrik Lindegaard der er på plads på BMO Field, så er der rabat på vaskemaskiner, er blevet annonceret på stadion af en sponsor. Så får man, hvis der er clean sheets, så er der rabat på vaskemaskiner.
0: Nå, nu er ja, koblingen der, clean sheet. Nej, var det godt fundet på.
1: Ja. Så der er muligvis nogen, der sidder på stadion i Canada og håber på, at ja, i hvert fald, at Danmark ikke scorer, fordi så skal de måske ud og have sig noget nyt isenkram.
0: Jeg studser lidt over, at du siger, at det hedder BMO Stadion.
1: Field.
0: Field.
1: Kom så med joken.
0: Jamen altså, jeg kan næsten ikke lade
1: være. Jeg sagde den i går.
0: Jamen, så vil jeg ikke. Men jeg synes jo bare, at sådan en bestemt sandwich virkelig kan generere, at man nu har navneretten til et stort fodboldstadion.
1: Ja.
0: Det er gået godt for den bolle.
1: Det er det. Der er fået sin egen stadion i Canada.

0: hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg er tak for hjælpen.
4: Hør Drømmeholdet live i DR Lyd.

0: to sing it to.
1: Christoffer med Hope This Song Is For You. Så gik den ikke længere for det danske fodboldlandshold. Det var hurtigt. 10 minutter er der spillet af testkampen på udebane mod Canada, og kanadierne har efter de her små 10 minutter spillet lige bragt sig foran med 1-0.

Nora med over byen, der er pause i Premier League-kampen. Coventry er måske på vej mod sæsonens første point på hjemmebane efter de første 45 minutter foran 1-0 mod Newcastle.

eller Augusta prøveperiode. Husk, at du kan følge kampen mellem Danmark og Canada på DR2, på DRTV og inde på DR.dk. Lige om lidt, så får du en radioavis, og derefter så er der Før natten med Sofie Bobbikone.

0: med Gracie Abrams. Og nummeret Hit the Wall er klokken blevet 22.
1: Venstres partiformand Troels Lund Poulsen har indkaldt hovedbestyrelsen til et ekstraordinært møde for at få opbakning og for at skabe ro i partiet. Det sker efter en historisk urolig periode, som har fået Venstres meningsmålinger til at rasle ned, fortæller politisk analytiker Jens Ringberg.
2: For det første så skal han have klar opbakning til den linje, han har lagt for Venstre, den her grønne rejse, hvor man godt nok siger, at landbruget er vigtigt, hvor man også står fast på, at der skal stilles stigende krav til landbruget. Det er den ene ting. Den anden ting er, og det ligger sådan i forlængelse af det første, han skal have opbakning til, at hvis der igen er mange, for eksempel i folketingsgruppen, der ikke følger partiets linje, så har han autoritet til at gøre noget ved dem, at til at straffe dem på den ene eller på den anden måde. Begge dele er vigtige for ham at føre hans landsmøde i november, men også at føre de politiske beslutninger, der skal tages i løbet af efteråret.
1: Det ekstraordinære møde skal finde sted den 25. oktober. Rusland forspiller endnu en chance for fred, skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky på X efter nye russiske angreb på ukrainsk energiinfrastruktur i dag. Angreb, der er sket trods USA's præsident Trump i går hævdede, at Rusland og Ukraine havde indgået en aftale om at ikke at angribe hinandens energianlæg. Hvis disse angreb virkelig er Ruslands svar på den amerikanske præsidents udmelding, betyder det, at russerne har forspildt endnu en mulighed for at bringe freden tættere på, siger Zelensky. I Luxembourg har EU's udenrigsminister i dag holdt møde om Ukrainestøtten, og der har man efterhånden afskrevet Donald Trump, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Altså den økonomiske pengekasse, den har amerikanerne smækket i. De giver heller ikke nogen våben. Europæerne kan få lov at købe våben i USA, som europæerne så kan skænke ukrainerne bagefter. Der er noget hjælp, når det gælder efterretningsoplysninger osv. Men europæerne, EU-landene frem for alt, er jo indstillet på, at når Ukraine skal have hjælp, så er det europæerne, som skal gøre det. Så man har ikke så meget tro på, at det giver mening at prøve at omvende den amerikanske præsident Trump.
1: Det er sæson for at tage på svampejagt i skoven, og når man skal skelne mellem, hvilke man kan sætte tænderne i, og dem, der er giftige, ja, så kunne Fødevarestyrelsen godt tænke sig, at man brugte bøger og officielle retningslinjer i stedet for kunstig intelligens. Giftlinjen oplever nemlig, at ChatGPT bliver brugt i stor stil, siger Anja Husum, der er ledende overlæge ved giftlinjen.
4: Vi oplever en øget bekymring med svampe, som de har plukket, som de ved, det er spisesvampe, men så er man alligevel blevet i tvivl efterfølgende, fordi man har spurgt AI, om det nu alligevel var en spisesvamp.
1: Så lad være med det, siger Fødevarestyrelsen, der fraråder alle at bruge AI til at vurdere svampe med. Tørt og først klart efterhånden skyet i Jylland mellem 3 og 10 grader og svag til jævnt skiftende vind. Det var slut på denne udgave af Radioavisen, læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Marie K. her med den, der hedder Landet.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Corny.
0: Nu er det, jeg har lyst til at spørge dig. Har du efterårsferie? Og så er det ærgerligt, at det her det er envejs kommunikation, så jeg kan ikke høre dit svar, men jeg håber for dig, at du har. Og ellers så håber jeg for dig, at du suger masser af det gode fra efteråret til dig. Også selvom du ikke ferierer i øjeblikket. Jeg håber at alligevel, du får slappet godt af her i særligt de mørke timer, som jo altså bliver lidt flere og flere af her den kommende tid. Jeg kan forsøge nogle af de mørke timer, forhåbentlig da i hvert fald, med skøn musik og bare det at være sammen sådan her i radioen de næste par timer frem til midnat. Jeg vil selvfølgelig byde dig på en skulderklapsang, det er næste time, vi snupper den. Og så synes jeg også, vi skal lege den lille leg, der hedder Navnerunden, og det gør vi altså om cirka 20 minutter. Lige her, der skal du få en artist med navnet Mille og hendes nye single, der hedder Gør Noget. Velkommen indenfor.

Wow, den her har jeg sunget meget, meget, meget med på. Særligt tilbage i nullerne, men jeg synes, at den popper op en gang imellem, og så får man lyst til at scrolle med der på dansegulvet, ikke? I'm Out of Love var det altså med Anastacia. Og nu skal vi have Malte Ebert. Fortæl mig, hvis du vil noget andet.

The Look her fra Rockset. Lea Abjørk og Augusta Schackinger er to relativt nye danske artister på musikscenen. Nu har de slået sig sammen om en ny sang. Den er vi glade for her på P4. Den hedder

0: hvis en politiker garanterer at blive, så er det faktisk lige præcis der, hvor man gerne må lyve.
1: Jamen, hvad skal du gøre? Lige med det her, der bliver man nødt til bare ligesom gode miner til sletspil. Og så passe sit arbejde. Der er ikke andet for.
2: Et nyt politisk år er begyndt. Og bag borgens tykke mure er der som altid mere på spil.
3: Hvis man lagde det hele frem i en pærevælling, så vil de onde forslag ligesom tage magten over de gode. Og så får man ikke den opmærksomhed omkring alle de rare ting, man vil gøre for befolkningen, hvis man også skal stå og trækkes med at have kritiske spørgsmål omkring, hvad med de stakkels familier?
2: Magten i DR Lyd.

Tag mig, som jeg er, synger kalaset på den her fra 2023. Vi skal lige om lidt lege navnerunden, men først skal vi altså lige forbi nogen, der ikke har samme navn. Vi skal have musik fra Berg. Hvem er det, der græder nu, hedder hendes nye single, som vi altså også er glade for her på kanalen. Men først er det god gamle pop med Disco 2000.

0: Præsenterer Navnerunden.
1: Vi skal nu høre to sange med to gutter, der hedder Benson. Den ene hedder Benson til fornavn, og den anden hedder Benson til efternavn. Den ene hedder Benson Boone, den anden hedder George Benson. Den ene lavede musik i 80'erne, og den anden laver musik her i 20'erne. Vi skal høre dem begge. Slow Down får du om et øjeblik med Benson Boone. Men her er det Give Me The Night med George Benson.

Slow it down her fra Benson Boone, som jo altså var den ene i vores lille navnerunde med navnet Benson. Vi fik George Benson for et øjeblik siden med Give Me The Night, og altså som jeg lige sagde, Benson Boone med Slow It Down. Og har du også to navne, du har lyst til, at jeg skal spille her i før natten, så er du altså velkommen til at tippe mig om folk, der hedder det samme. Det kan være til fornavn, det kan være til efternavn, det kan være på en eller anden sjov finur

får fra Sårbar her fra Hugorm og deres nye plade, den der hedder Hugget i Sten. Nu skal vi have mere dansk musik. Vi skal bare lige lidt tilbage i tiden. Vi skal tilbage til 1987. Vi skal høre Lars H.U.G. og den der smukke sang, der hedder Elsker dig.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi i dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig. Let's go.

Bass Persuade hedder den her nye sang fra Miley Cyrus, som har skiftet sit kunstnernavn til bare Miley. Og hun har udsendt et nyt album, hendes 10. studiealbum. Det her, det var også titelmelodien, hun udsendte altså i september måned. Nu skal vi lige runde en radioavis her klokken 23, og så er der meget mere før natten på den anden side. Så kan du nok høre, at vi skal en tur til Sverige nu. Vi skal have kæmpe succesen Ace of Base og deres store hit fra 93, The Sign.

0: Mens benzin- og dieselpriserne stiger, så falder prisen på spaghetti og andre madvarer i supermarkedet. Nye tal for inflation fra Danmarks Statistik viser, at priserne i september steg med 2,2% i forhold til samme måned sidste år. Dermed er inflationen på det højeste niveau i et år. Det er især priserne på brændstof og gas, som får inflationstallet til at stige. Men selvom det kan være surt at køre ind på en tankstation, så er en inflation på 2,2% ikke alarmerende, det siger økonom i Danske Bank Asger Wilhelm Dalsjø.
1: Det, der gør os mindre bekymrede, det er, at vi grundlæggende ikke har set, at de her prisstigninger på energi begynder at sprede sig til andre varegrupper.
0: Og for eksempel er priserne på mælk og smør faldet med mere end 10% på et år.
1: Siden maj måned, jamen så hver måned konsekvent, har fødevarepriserne ligget lavere, end de gjorde på det samme tidspunkt sidste år. Og det taler i virkeligheden ind i en generel bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevarer lidt ned.
0: Fortalte Asger Wilhelm Dalsjø. Byrådet i den lille tyske by Heidenau syd for Dresden har vedtaget et forbud mod at lægge snublesten, små mindesmærker lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang boede jøder og andre ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. En lokalpolitiker fra partiet AfD, der kom med forslaget, mener ikke, at det er værdigt, at snublestenene ligger på gaden, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: Sted, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården.
0: Men det jødiske samfund i Dresden og delstaten Sachsen, de frygter, at det er et tegn på, at tyskernes syn på nazisternes forbrydelser er under forandring.
2: AfD, partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed og for eksempel i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for.
0: I USA har myndighederne renset det demokratiske kongresmedlem Ilhan Omars hus i Washington D.C. Det bekræfter det amerikanske justitsministerium. Ilhan Omar kalder selv ransagningen for et forsøg på at gå efter politiske fjender. Hun er født i Somalia, og Trump har før truet med at fratage hende hendes amerikanske statsborgerskab. I 10 år har Trump været efter mig med grundløse løgne og smedekampagner. Det er da blot den seneste optrapning i hans kampagne, det skriver hun i et opslag på X. I nat der bliver det tørt og først klart vejr, men efterhånden så bliver det skyet i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og på Sjælland der kan det lokalt ramme frysepunktet. Vinden den bliver svag til jævn og skiftende, der efterhånden bliver sydlig og sydøstlig ved kysterne efterhånden frisk. Det er fra Radioavisen med Christian Klein.
3: Du lytter til P4.

0: Niklas Sahl her med New Eyes.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi skriver altså den 12. oktober, en times tid endnu. På sådan en mandag vil jeg i fuld gang med den sidste time af mandagen faktisk. Vi skal lytte til masser af skøn musik sammen frem til midnat. Og vi skal selvfølgelig også have en skulderklapsang, som lige giver os lidt god energi. Jeg vil derudover spille for eksempel Erasure for dig i løbet af den her time. Uro skal vi også høre Sanne Salomonsen og her Stella Lefty. Du får den, der hedder Boston.

Entertaineren over dem alle, har jeg næsten lyst til at sige. Robbie Williams var det her med Rock DJ. Og så skal vi altså have noget dansk musik nu. Ny dansk musik. I hvert fald kun et par måneder på banen. Det er fra Barcelona. Den her hedder Udsving.

Sanne Salomonsen har stået for musikken i de her små 4 minutter. Det var Kærligheden kalder, vi lyttede til. Og nu giver vi så stafetten videre til Cat's Eye og deres Animal.

programmet blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Before You Go, her var det Lucas Graham, vi lyttede til. Vi skal lige om lidt have en skulderklapsang her i før natten. Det gør vi selvfølgelig efter lidt mere musik. Duran Duran er klar om et øjeblik med Ordinary World, men først er det Uro her med Godthåbsvej.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Ferie eller ej, på sådan en mandag, så kan man godt kigge lidt tilbage på weekenden og tænke, havde jeg sådan en dejlig en. Måske var du ude at danse, og det er netop det, som skulderklapsangen på en eller anden måde handler om i dag. Men det handler også om meget mere, fordi i dans er der også en eller anden form for frigørelse, en eller anden form for følelse på gulvet, den følelse, man får om sig selv, den følelse, man får omkring andre. For mig er det at danse i hvert fald en eller anden form for lykkefølelse. Det er så rart. Og det har Harry Styles faktisk lavet en sang om. Han har i hvert fald lavet en sang, der handler om det her med at komme ud og dans, og lad være at tænke over, hvad alle andre tænker om dig. Gør det for dig selv. Gør det som en form for frigørelse i din egen krop. Og derfor skal vi nu høre Dance No More.

Dance No More, aftenens skulderklapsang, altså fra Harry Styles. Så har du lyst til at hjælpe med at finde på skulderklapsang? Er der en eller anden sang, der gør noget ekstra for dig? Så vil jeg da meget gerne vide det. Send det til mig på natten@dr.dk.

Fra den ene duet til den anden. Her var det Albert Hidov Darlin med Lille Hus i Jylland. Og vi fik også en duet mellem Thomas Helmi og Medina, da vi hørte 100 dage for lidt siden. Og Annika var der så også med Livsforladt. Og nu skal vi høre Erasure a little.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan et lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

Det var i 2013, at Burhan G og LOC slog sig sammen om den her sang, der hedder Karma, og den er altså at finde på albumet Din for evigt, som jo er et Burhan G-album. Nu er der ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg håber, du har lyst til at lytte med igen i morgen kl. 22 til midnat, for der sidder jeg her i hvert fald igen. Og hvis du er sådan et, også lytter til radio om dagen, ja, så kan du faktisk også finde mig i øjeblikket 12.15 til 14, når jeg sender P4 Play og spiller en hel masse af den helt nye danske og udenlandske musik. Nu får du musik frem til en midnatsradiovis. Det er musik fra Natalie Imbruglia. Den her, den hedder Torn. Ha' nu en rigtig dejlig nat.

0: USA's præsident Donald Trump forsvarer sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på sit eget sociale medie Truth Social, og forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb svarende til omkring 250 milliarder dollars. Og fake news-medierne vil ikke røre ved den historie, skriver Trump. Men der er altså en verden til forskel på EU's strategi, USA's lige nu. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
1: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland, så det er den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
0: Hvis politikerne skal gøre noget for at forbedre skoleelevers faglighed, skal de ikke kun sætte ind over for mobiler og private skærme i skolen. De skal også gøre noget ved de computere, som fylder meget i undervisningen. Det siger flere skoleeksperter. I dag foregår meget klasseundervisning på computere, men her bliver eleverne alt for let distraheret af blandt andet spil, lyder det. Det har de forsøgt at komme til livs i Sorø Kommune, hvor lærerne blandt andet har et program, som gør det muligt for dem at følge med i, hvad der foregår på elevernes skærme i timerne. Og det er en god løsning, siger Rasmus Thomsen, der er lærer på Sorø Borgerskole.
2: Altså, vi vil foretrække, at vi ikke skal ud i det her, hvad kan man sige, med at kontrollere og overvåge. Men det giver nogle muligheder i forhold til, at vi har mulighed for at følge med i, hvad eleverne laver, og sikre os, at der ikke er ting, der frister på nettet, som ikke er relevant for deres faglige læring.
0: Martha Mie Nielsen og Elias Sonne Lund går i 8. klasse på Borgerskolen, og de kan begge to godt se ideen med skærmovervågning.
3: Det er lidt ubehageligt, men det er fint nok. Man bliver lidt vant til det efterhånden.
4: Det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig, at man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
0: Et flertal på Christiansborg har planer om at indføre en lov, der gør, at skolerne kan forhindre elevernes adgang til visse hjemmesider. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har bedt myndighederne undersøge de anonyme israelske kilder, der medvirker i dokumentarfilmen Nasser. Filmen den indeholder en anonyme vidneudsagn fra 24 israelske militær- og efterretningsfolk, og de fortæller om planlagte og systematiske drab på palæstinensere under krigen i Gazastriben. Netanyahu han kalder filmen falsk og vildledende, men dokumentaren vandt altså i september en særlig jurypris på filmfestivalen i Venedig. I nat der bliver det tørt og først klart vejr, men efterhånden der bliver det skyet i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og på Sjælland der kan det lokalt ramme frysepunktet. Det her var Radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Troels Lund Poulsen har i går indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde om den aktuelle politiske situation. Det er det eneste punkt på dagsordenen til mødet, som skal holdes i Nyborg den 25. oktober. Mødet er indkaldt efter længere tids uro i Venstre, hvor 5 folketingsmedlemmer, stik imod partiets linje, stemte imod den såkaldte gødskningslov, og hvor partiet lige nu får rekorddårlige meningsmålinger. Partiets næstformand Stephanie Lose skriver til DR, det er korrekt, at Venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse skal mødes. Efter nogle hårde uger for Venstre er det naturligt at samles og vende vejen frem. I Fredericia er lokal- og kredsformand Søren Skov enig i, at han og resten af hovedbestyrelsen har brug for at mødes.
3: Siden den gødskningslov den har været op og vende i Folketinget, der har Venstre ikke fremstået som en samlet enhed. Og det tror jeg, vi har brug for at tale om i et lukket rum.
2: Byrådet i den lille tyske by Heidenau syd for Dresden har vedtaget et forbud mod at lægge snublesten. Små mindesmærker lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang boede jøder og andre ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. En lokalpolitiker fra partiet AfD, der kom med forslaget, mener ikke, at det er værdigt, at snublestenene ligger på gaden, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
4: Stedet, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården.
2: Men det jødiske samfund i Dresden og delstaten Sachsen, de frygter, at forbuddet er et tegn på, at tyskernes syn på nazisternes forbrydelser er under forandring.
4: AfD, partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed og for eksempel i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for.
2: Lød det fra Sten Nørskov. 2 personer har mistet livet efter et russisk luftangreb på en større beboelsesejendom i en forstad til Ukraines hovedstad Kiev skete. Det skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky mandag aften ifølge nyhedsbyrået Reuters på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Ifølge landets anklagemyndighed, der blev en af de omkomne fundet i en bil ved siden af bygningen, og yderligere 9 personer blev såret ved angrebet, sådan lyder det fra den ukrainske præsident. Og så skal vi til en vejrudsigt. I nat der bliver det tørt, først klart vejr, men efterhånden så bliver det skyet i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og på Sjælland der kan det lokalt ramme frysepunktet. Vinden den bliver svag til jævn og skiftende fra syd til sydøst, ved kysterne efterhånden frisk vind. Og i morgen det bliver det altså nogen eller en del sol, eller skyde med enkelte byer, men i løbet af dagen der breder der en udbredt regn sig. Temperatur mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

fortæl mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farver, fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lysglimt, da du skinner.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Mens benzin- og dieselpriserne stiger, falder prisen på madvarer i supermarkedet. De nye tal for inflationen fra Danmarks Statistik viser, at priserne i september steg med 2,2% i forhold til samme måned sidste